える赤ちゃんの泣き声とどうすれば赤ちゃんが泣き止んだかを学んだ AI が11種類の感情や対処法を指し示してくれると。すごいですね。16万件の赤ちゃんの泣き声、これ人じゃ聞いててもう多分途中で何が何だか分かんなくなると思いますけども、 AI はそれをちゃんと分析してくれるということで、こういったアプリがですね、産後うつの予防につながるという期待もありまして、自治体の子育て支援策とか企業の福利厚生の一環として導入が進んでいるそうです。いや大変なんですよ夜泣きは。本当に私はまあ男でね、自分のお乳をあげることはないので夜中に起きるってことはそんなにはなかったと思いますけども、お母様方は大変ですので、こういったアプリもあるそうですから、利用されてみてはいかがでしょうかね。そう思います。子育て頑張ってくださいね。でも無理はしなくてもいいと思います。できないことはできないでいいと思います。さて話変わって暦を見ますと今日は夏至なんですね。夏が来ますね。

0: 2015年のシングルですね。グリーン、夏の音と書きます。夏の音でした。
1: ジンゴーズラディオショー、グッモーニング。
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。笑顔リポーターの永瀬誠さんとお伝えしていきます。永瀬さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: さあ、今日ご紹介するのは笑顔の人気の青汁、青汁満載です。
0: はい、
2: 今日はこの青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入りを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。
0: はい、
2: ご注文の電話番号は最後にお伝えいたします。しますね。
0: はいはい。
2: さあ、もう日曜日元気満載で行きたいところですが、
0: はい、
2: もうジメジメの梅雨ですよ。
0: そうですね。
2: ね、蒸し暑いし、
0: はい、
2: そしてこれから猛暑ですよ。
0: はあ、
2: となると当然食欲が落ちちゃいますよね。
0: そうですね。
2: で、火を使った料理はやっぱり暑くて嫌勘弁っていう方も多いと思うんですよ。
0: いや、本当にね、もう作って汗をかいて食べてまた汗をかいてもうなるべくもう簡単な食材の簡単な料理になりがちですよね。
2: そうなんですよね。だって買い物したって傘持ちながら持つのも嫌だし、
0: はい、
2: もう揚げ物だとか煮物とかコンロの前にいたくないじゃないですか。
0: はいはい。
2: でね、食事を簡単に済ませてしまうと野菜が不足しがちになっちゃうんです。
0: そうでしょうね。
2: はい、そんな時期におすすめしたいのが毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
2: なんとコップ1杯で1日に必要な野菜 300g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。
0: このコップ1杯で補えるっていうのはいいですよね。
2: はい、もうその量はビタミン B6 がほうれん草8束分、
0: うん、
2: 葉酸がピーマン28個分に相当いたします。
0: すごい。
2: で、もしもこれだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで買うといくらぐらいになると思います？
0: いや、わからないですよ。
2: なんと1700円以上もかかっちゃうんです。
0: そんなに？
2: はい、
0: 野菜だけで1700円もう財布にも厳しいですし、まあ、それを買って持って帰るのも重いんじゃないでしょうかね。
2: そうなんですよね。うん、でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えちゃうんです。
0: 確かにそうですよね。
2: うんうん、
0: ただここまで聞いてですね、
2: はい、
0: まあ、確かに青汁は体にいいというふうに思うけども、苦くって続けるのがちょっとなって方もいらっしゃいますよね。
2: はい、ですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はいはい、
2: 笑顔の調査では飲んだ方のなんと 97.7% が美味しいと答えてくださってます。
0: もう美味しい青汁満載を待ってた方多いんじゃないでしょうか。
2: ねえ、
0: ねえ、
2: はい。さらに今年2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞して、その美味しさがプロの審査員からも大絶賛されました。
0: 素晴らしいですよね。
2: はい、
0: 具体的にですね、この青汁満載はどんな青汁なんでしょうかね。
2: はい、主な原料は九州産の大麦若葉です。
0: はい、
2: そこに厳選した18種の健康グリーン素材をたっぷりとブレンドしています。
0: 九州産の大麦若葉に18種のグリーン素材が入ってるということですね。
2: は
0: い、
2: そうなんです。
0: うん、
2: ベースとなる大麦若葉はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、新鮮なうちに加工しているので自然な甘みがあるんです。
0: なるほど。その18種のグリーン素材の方はどんな野菜なんでしょうか。
2: はい、青汁の定番のケールやほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバなので、さらに沖縄で別名長命草、これ長い命と書くんですけれどもね、
0: はいはい、
2: と呼ばれるボタンボウフーというパワーあふれる野菜も入っています。
0: 長い命の草も体に良さそうですよね。
2: はい、そうなんですね。
0: これね、でそれだけいろんな野菜が入っているとちょっとやっぱりこう青臭かったりするんでしょうか。
2: いやいやいやいや、本当に美味しいんですよ。
0: はい、
2: 実はね、世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドしていますので、
0: はい、
2: 青汁特有の青臭さが少なくて

0: 鮮やかな緑色の青汁と、あとそのグリーン素材も描かれておりますね。
1: そうなんです。もう全部綺麗でなんかワクワクしませんか。
0: そうですね。
1: で作り方も簡単で、一袋をコップに入れて水を注いで溶かすだけなんです。
0: はい、今袋から出して紙コップに入れて水も注いできました。ちょっと混ぜていきたいと思いますね。
1: はい、
0: 水に入れる前は、はい、薄い感じの緑色だったんですけど、すごく濃く綺麗な深い緑色になりますね。
1: ね、なんか抹茶飲むって感じがしません？
0: 確かにそんな色です、
1: ね。はい、でダマにもならないですし、はい、ほんとよどみがないんですよ ね。
0: そうですね。香りもなんかいい香りしますね。
1: はい、
0: ではいただきます。
1: はい、どうぞ。あ、おいしそう。
0: うん、ほんのり甘い感じもしますし、滑らかで、はい、もう喉越しなんかすっきり、すごく飲みやすいし美味しいですね。
1: 本当にそうなんですよ、うん、ほんのり自然な甘みがあって苦味はゼロですよ。
0: はいはい、
1: 青汁が初めての方もこれなら美味しく飲めると思います。
0: いや、そうだと思います、
1: はいはい、お茶の代わりに飲めば無理なく続けられますし、冷たい水で飲めば毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素まで取れちゃうんです。
0: 素晴らしい。
1: うん、私はねペットボトルに作って一日中ごくごくなんですよ。
0: いいですね。
1: はい、今日はこのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
0: はい、
1: 今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホのご用意お願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、ご準備よろしいでしょうか。おいしく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズの一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下です。税込み500円、送料は別途100円です。
0: はい、
1: お一人様1回限りの大チャンスです。定期お届けコースはございません。味に自信があるからこそまずは一度お試しくださいね。お問い合わせ参ります。通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載、自慢の美味しさをこの機会にぜひ味わっていただきたいです。
0: はい、では私からももう一度だけお伝えしておきたいと思いますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、
1: はい、
0: 1箱15袋入りです。初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 フリーダイヤル0120-159-159 です。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。
1: はい、笑顔満載で参りましょうね。お電話お待ちしております。
0: 永瀬さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 古の盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅。今週は定シーマーで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。定シーマーなんでかん。6月21日は歌手手島葵さんの誕生日。1987年生まれ、今年で39歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、手島。手島で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは5106番弟子ガラケーだった称号を呼んでくれました。 TC マーで始まるガーシチガーの戦略。やーべー。手に取ってしばらく触ってまた戻す。います、そういう人。はい、あとスーパーでお弁当を比べてる人もいたりします。結局変わんのかい。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。手島で始まる五七五の川柳。やべー。手短に喋ると言ったがまあ長い。あるある、こういうこと。そしているいる、こういう人。本当に。829番弟子エムランドも呼んでくれました。手島で始まる五七五の川柳。やべー。手品師に心底惚れた魔法使い。この恋が実りますように。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。手島で始まる五七五の川柳。
1: みやび。
0: 手加減をしてもらっても負けました。悔しい。6132番弟子わさびマン読んでくれました。手島で始まるガシチガーの戦略。
1: べやべ。
0: 定年後趣味で始めたマジックショー、
1: もうこれが大人気なんですよ。
0: そして1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。手島で始まる五七五の川柳。
1: やはは。
0: 適当に調べといてと任される。あるな、こういうことも。でそういう人もいるいる。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。停止まで始まるガシチガーの川柳。
1: ビアビ
0: ー。テンパって試験会場間違えた。
1: まだ間に合うから大丈夫。
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。停止まで始まるガシチガーの川柳。ビアビー。
2: 手が痛い、尻尾を張ってもまだ痛い。
1: ある、私毎日のようにあります。これ体尻尾だらけ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。テーシーマーで始まるガーシチガール戦略。やみ
1: え、やべ。
0: 店長が仕込む絶品まかない丼、
1: 店で一番うまいのはまかないなんですよ。
0: ね、でこれにちょっと似てるのが6563番弟子なにわのポーチの宮部。手刀で静かにいただくまかない飯。
1: 相撲取りじゃないんだから。
0: 右手でですよ、左行って右行って真ん中、これが手形ですからね。心という字を書くんだそうです。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。停止まで始まる五七五の川柳。
1: みやみ。
0: 点検をした翌日にまた故障。
1: なんでだよ。そして2469番で四季の霧も呼んでくれました。てーしーまで始まるゴーシチゴロサリアベヤハハベテキーラをしこたま飲んだママが脱ぐ。出たなエロ仙人。てかいやママ脱がなくていいから、あもう帰るから、もういいから。5130番です。エミちゃん呼んでくれました。停止まで始まる575の川柳みやみ。天丼かしらす丼かで迷ってる。やっぱ年齢的にはしらす丼じゃないでしょうか。3193番でおでんが好きなでんでんも読んでくれました。停止まで始まる五七五の川柳めやみ。天ぷらに塩を振るなら抹茶塩。もう色も綺麗。5129番です。週末のバイオリン弾きも読んでくれました。停止まで始まる五七五の川柳べやべ。天空から白い光が舞い降りる。天女の羽衣。1505番弟子ファイオーボール GT も呼んでくれました。停止まで始まる515の戦略。定時にはしっかり帰るマネージャー。打ち上げも参加しません。そういう人です。ニョーロコも呼んでくれました。停止まで始まる515の戦略。
3: ミヤビ。
1: 手羽先と焼酎があれば満足です。ケンタッキーとビールでもいいです。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。停止まで始まる五七五の戦略
3: ビッヤブイ。
1: 鉄板はしびれる辛さのマーラーメン、スーパーホット。そして流星ライナーさんも呼んでくれました。停止まで始まる五七五の線量
3: ビヤブン。
1: 鉄友を小二の息子が真似します。なんでだろう。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。停止まで始まる五七五の線量ビヤブン。照り焼きか生姜焼きかで迷う母。生姜焼きかな。そして2025番弟子ハッシッシーも呼んでくれました。弟子まで始まるガシチガール戦略
3: ベヤアベ。
1: 丁寧に仕事ができてマメな彼。旦那さん向き。5025番弟子デコトラブンタも呼んでくれました。停止まで始まる五七五の線量
3: ベヤビ。
1: 適当に仕事をしたらまたバレた。何回もやってんじゃないかこりゃ。常習犯。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。
0: おっと BGM 変わった。これがラストか。直旅さん呼んでくれました。停止まで始まる五七五の線量
3: みやび。
1: 手料理をしっかり食べてまた仕事。奥さんに感謝。
0: 以上が停止まで始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はとのま。
1: とのま。
0: なんでか。
1: 2018年6月28日週刊少年チャンピオンの野球漫画ドカベンの連載が終了いたしました。ドカベンの登場人物の一人殿間和人は音楽の天才でもありました。私の好きなキャラでした。それで殿間、
4: あは
1: 殿まで始まる五七五の線で雅を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は雅沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認を。
0: ではその雅沖縄信号が読みました。手しまで始まる五七五の線で雅ばい
1: 天井のシミも愛しいマイホーム。定年で出向になったマスクマン。手を挙げて勝負パンツのまま誓う。
0: 私勝負パンツマンはパンツマンシップにのっとり、正々堂々と、パンツを。
4: あー！おそ松。

お届けしたのはレバノン人トランペッターイブラヒム・マーロフと UAE ドバイ生まれのフルート奏者ラシー・カシェカール、6月12日リリースのアルバムミケランジェロのトランペット2からグラハムでした。時刻は9時38分を回っています。9時台残りの時間が6分を切りましたね。さてこの番組には締め切りが2つございます。金曜の24時というものと土曜の24時というものです。金曜の24時というのは先ほどお送りした川柳ですね、みやび、そして10時台にお送りするリクエストのコーナーのリクエスト。川柳は作品いくつでも構いませんが、メールは1通でお送りいただいております。まとめて書いていただくという感じですね。そしてリクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲だけリクエストしていただいておりまして、この川柳とリクエストのメール、金曜の24時が締め切りとなっております。では土曜の24時は何の締め切りか、今週のエピソードメッセージです。1週間の間に何かがあって、その時どう思ったか、何を感じたか、そういったものを送っていただいております。今週はこういうテーマでといったような設定はしませんので、1週間ですね、あったことをちょっと思い出しながらですね、作文としてはちょっと難しいかもしれませんが、思い出しながら、書いていただければと思いますね。そうやってこう記憶に刻んでいくという作業にもなるかと思います。メールでお願いします。 good@musicbird.co.jp でお待ちしております。でいただいているエピソードメッセージを紹介していきましょう。5130番弟子エミちゃんから、孫に6週間ぶりに会ってきました。長男かっこ3歳7ヶ月は玄関で出迎えてくれましたが、次男かっこ1歳4ヶ月は最初私のことがわからない様子で、1歳4ヶ月だとやっぱそうですかね、今にも泣き出しそうな顔をしてました。以前ラジオで紹介していただいた長男のケンケンパーが地団駄を踏んでいるように見えるケンですが紹介しましたね、はい、目の前でやってくれまして、お少し

で両足が開いた状態でケンケンパーをするので少しやりにくい様子ではありましたが、ちゃんとケンケンパーのリズムは刻んでました。ただパーで両足で着地をするときに両手も大きく開いてしまうので、何度も歌舞伎の見えのポーズを決めているように見えて面白かったです。はっはケンケンパーのパーの時に手を開くんですか。はあ、な確かに見えっぽい感じがしますね、歌舞伎のね。で孫からエネルギーをもらって帰ってきましたと。そうですか。ご自身でもその見えのポーズに見えるケンケンパーをやってみるとさらに元気が出るんじゃないでしょうか。いやはー、なんかあった時は自分でもケンケンパー。ナノパープルおばちゃんさんからエピソードメッセージ、関東で地震が起きた火曜日、はいはい、うちは震度3ぐらいだったですかね、娘と孫息子からテレビ電話がありまして、埼玉にね住んでいらっしゃるんですよね。揺れたけど大丈夫だったとのこと で孫息子はテレビ電話で、トミカのミニカーを持ってきて、ばあばこれ見て見てパパに買ってもらったのと喜んで、ミニカー音頭かっこ3歳の孫息子が作った踊り踊ってくれました。安心しすごく嬉しかったばあばでしたと。作ったんですか自分で。いいですね、こういった創作性の高い映像というのは絶対に残しておかないといけませんよ、ミニカー音頭、しかもそのただの歌じゃなくて音頭になってんですね。ミニカーあ音頭でみたいな。うちは長男が作った、長男と家内が一緒に作ったのかな、カテキンマンの歌というのがありまして、その映像が残ってますね。お茶の中に入ってる、そういう歌い出しのやつですけれども、何度も今まで見てますね、で時々自分で気がついたらそれを歌ってることがあります。何なんだろう俺はという。それからこれはラジオネーム鈴名鈴代さんから、今週のエピソードメッセージ、先日前の勤務先の友達が数年ぶりにうちに遊びに来てくれました。息子連れで来てくれたんですけども、この息子くん来年小学校、今幼稚園ってことでしょうかね。そこで先週番組で小さい男の子はかっこいいという言葉に弱いという情報を思い出し、彼に小学校に行くようになったらお母さんは一緒に行けないけど一人で学校行けるかなと言うと、行けると即答するので、ヒューかっこいいと言うと鼻の穴を膨らませてまんざらでもない顔をして喜んでいました。おかしくておかしくて効果絶大でした。わーわー、かっこいいという言葉に本当に弱いんですよ男の子はね、それでヒーローとかに憧れたりもするわけなんですけれども、ただ中にはですね、好きなものはヒーローではなく例えば乗り物系の子もいてですね、乗り物系の子の可愛い、あ、かっこよさっていうのはちょっとヒーローとは違う感じなんですよね、あの車体ボディとかのかっこよさだったりするので美意識がちょっと違う感じなんですよね。そういった違いも分析していくとちょっと面白いんですけれども、あ、時間来ちゃいました。メッセージの紹介続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ、

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: これ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、やっぱり、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、

0: そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おあ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや、須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただし、なんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね、3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合、通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み、正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら、JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は、0120-016-707、0120-016-707。

0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
0: うんうん、
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
0: うん、
1: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
0: うんうん、
1: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器公用会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラヌーン。

0: 新ゴールデンレディオショー。Good morning。
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。6月21日日曜日、時刻は10時を回りました。カレンダーを見ますと、今日は夏至と書いてありますし、父の日と書いてありますし、チュニジア戦とも書いてあります。あ、それ私のカレンダーだけだ、書き込んだんでした。ワールドカップ北中米大会 F 組日本、この後午後1時からチュニジアとの第2戦に臨みます。初勝利を目指します。で、久保選手欠場ですので、その辺ちょっと心配もありますけども、大丈夫、やってくれると思います。なんでかというと、今日気合入ってるはずなんです、森保監督も。理由は、今日の日本対チュニジアの試合はワールドカップ通算1000試合目という節目の試合なんだそうですよ。で、森保監督は試合前日の会見でこんな風に言ってます。光栄な試合をできるのは幸せです。歴史にふさわしいような試合を繰り広げたい、意気込みを語ってくれております。間違いなく勝ってくれるでしょう、信じたいと思います。午後1時からです、日本時間ですよ。では今週のエピソードメッセージ紹介しましょう。5112番弟子ゆかライオンハートから。火曜日に近くのアジサイを見に行きました。100メートルほどの細い坂道に沿って、色とりどりのアジサイが整然と植えられていた場所で、去年その場所を手入れしていたお宅で不幸がありまして、今年もアジサイは咲いてはいるものの、雑草が伸びて自然に淘汰されつつありました。胸がギュッとなりました。来年ここがどうなるのか私には分かりません。いずれこの景色が完全に消えてしまう前に、目の前のアジサイたちを丁寧に心と写真に収めてきました。今後アジサイ坂にてというタイトルで X のアジサイフォト企画にアップしていこうと思います。もうアジサイをね、だいぶ、シーズンが過ぎてしまって、ちょっともう見るのが忍びないという状況のアジサイが咲いているという地域の方もいらっしゃるかもしれませんが、今まさに見頃という方々はですね、楽しんでいただきたいですね、本当にね。で、来年同じように咲いてくれるかどうかって本当にわからないんですよね。まあ剪定の問題もありますし、こういった具合にどこかのお宅のアジサイだったり、どこかが管理しているアジサイだったりすると、その都合によってということもありますんでね。5100番弟子どんぐりコロコロからもアジサイに関して、先週の日曜日、長女の家族と奈良県桜井市の長谷寺へアジサイを見に行ってきました。境内には自生する青、紫、ピンク、白など色とりどりのアジサイと、坂の一覧に並べられた鉢植えのアジサイが山の緑に溶け込んで、その風景は圧巻でした。映えスポットでは写真を撮るだけで2時間待ちの行列ができていました。すごいですね、アジサイの映えスポットの写真を撮るのに2時間。並ばなくっても目に映るアジサイで十分素晴らしく、不思議と心が静まり、気持ちが華やぐ時間を過ごすことができました。帰りみんなでかき氷を食べて、いい記念になりました。暑いですからね、最近は。で、暑さも夏の暑さというより蒸し暑さだったりしますので、なんかちょっとひんやりしたものでも食べて気分すっきりさせたいというふうに思った場合、かき氷なんかはいいかもしれませんね。まあ夏になったらなったで、また夏のかき氷もいいんでしょうけれども、この梅雨のジメジメした時期にひんやり系の氷菓子といったようなものは非常に美味しいなというふうに思いますね。まあどっちにしても、アジサイは一年中咲いてるわけではありませんので、お楽しみいただければなと思いますね。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。では恒例のものからいきましょう。今週も般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経ではありません。今夜三行シリーズの一つを作ります。今回は算数かっこ数学をイメージする漢字四文字の言葉を考えてもらいたいと思います。算数、中学から数学ですかね、高校も数学、方程式が出てくるのは中学校からということになるでしょうか。ではその AI に漢字4文字算数に関連するものを考えてもらいたいと思います。コピー&ペーストしまして、ではエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。算数数学をイメージする漢字4文字の言葉32個、あっという間に書き上げてくれるんじゃないかなと思います。それをお経風に読み上げるというだけで、はい、書き上がりました。12秒。お経でも何でもないんですけども、では行きましょう。お経風に

そろばん教室は確かに算数ですよね。わーわー、暗算が得意な子って大体そろばん教室通ってたりなんかしちゃったりなんかしちゃったりしてんのねん。それで早いんですよね。電卓は使っちゃいけませんっていう時代もありました。そろばんなら使っていいとかっていう。で、私は中学ぐらいから電卓も使っていいよ、女の授業もあったりしましたけども、暗算できる人は早いんですよね。懐かしかったのはあと何ですかね、方眼用紙使いましたね。方眼用紙はでも、まあ、算数というよりは図画工作で使ったような気もしますけども、まあいいでしょう、懐かしい感じがいたしました。さて続いてですね、このところ新しいことわざを考えてきましたが、ちょっとそれを変えました。似てるんですけども、これまでにない四字熟語を作ろうと思います。で、その意味と由来となる物語を AI に考えてもらうということで、ことわざではなく四字熟語にしてみるということでございますね。で、今回の四字熟語は豆腐選挙、あと怪獣一夜、この2つを私が作ったんですけども、これ作るの非常に難しくてですね、豆腐と全く関係のないものを持ってこないと想像できちゃうんですね。で、怪獣一夜、これも全然関係ないものを持ってこないとなんかこうなんとなく想像できちゃうので、やっとこれを作ってみることができたということでございます。で、これを AI に投げますね。新しい四字熟語を作る、意味と物語を考えてもらう、コピー&ペースト、エンター。さあ書き始めました。お、かなり早いですよ。あ、もう一つ書き終わり、あ、もう、あ、二つ目、あ、もう書き、あ、終わり、はい、11秒、お、そんな早いか。じゃあ二ついきますね。これまでにない四字熟語を作ります、意味と物語を考えてください。まず一つ目、四字熟語、豆腐選挙。意味、耳当たりのいい公約ばかり並べ、誰からも嫌われないように振る舞った結果、信念も実行力も見えなくなった選択や競争のこと。由来となる物語は、昔ある村で村長を選ぶ選挙が行われました。候補者は3人いましたが、誰も落選したくありません。そこで1人目は、税を下げますと言いながら、でも必要なら上げますと付け加えました。2人目は、橋を作りますと言いながら、作らない可能性もありますと話しました。3人目は、皆さんの意見に賛成ですと言いましたが、何に賛成かは最後まで説明しませんでした。討論会では誰も反対意見を言わず、その案もいいですね、こちらもいいですねとお互いにうなずくばかり。村人たちは拍手しながらも、誰が何をしたいのかさっぱりわかりません。投票の日、開票箱を開けると票の大半が白紙でした。困った候補者たちに豆腐屋の老人が言いました。角を落としすぎた豆腐は最後には箸でもつかめんよ。以来、人々は誰にも嫌われまいとして、主張を薄めすぎた選挙や議論を豆腐選挙と呼ぶようになったと伝えられています。柔らかさは美徳だが、形まで失えば信頼もつかめないという教訓を表す四字熟語です。なるほど、結構深かったですね。簡単にっていうか適当に作ったんですけど、豆腐選挙、これじゃ作れないだろうと思ったんですけど、 AI は作ってきますな。四字熟語もう一個いきましょう。怪獣一夜、一つの夜ですね。一夜は意味、とんでもないトラブルが一晩で全て解決し、翌朝には何事もなかったかのように平穏な日常が戻っていること、うん、由来となる物語は、昔ある村の裏山に巨大な怪獣が現れました。村人は、明日の朝には村が滅ぼされると大パニックになり、荷物をまとめて大号泣しながら絶望の夜を迎えました。しかしその夜、村に偶然泊まっていた一人の旅の絵師が立ち上がりました。絵師は村の広場に怪獣が大好物な幻の木の実の絵を本物と間違うほどリアルに描き上げました。
夜中に山から降りてきた怪獣はその絵を本物だと思い込んで夢中で突っつき、夜明け前にはお腹も心も大満足して山の奥深くへ帰っていきました。翌朝、恐る恐る目を覚ました村人たちが外に出ると、怪獣の姿はどこにもなく、鳥がさえずる美しい朝が広がっていました。一晩で奇跡が起きたこの大騒動から、大問題があっという間に片付くことを、怪獣一夜というようになりました。だそうです。絵を描いて怪獣に食べさせたと。それぐらい気づかないかその怪獣って思いましたけども、こういったものを今週から何週間かはやっていきたいと思いますね。これまでにない新しい四字熟語も一緒に作って、そして考えていきましょう。

0: 74年特撮テレビドラマ頑張れロボコン、オープニングテーマ頑張れロボコン、そしてエンディングテーマオイラロボコン世界一、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 今週もたくさんのリクエストありがとうございました。その中から最終的には3曲に絞り込んでいくわけですが、その途中10曲に絞り込んだ状態もお見せしよう、お聞かせしようというのがこの企画、ザ・リクエスト松竹梅でございます。ではまず10曲に選ばれたそれぞれのリクエスト、短くつないだフラッシュメドレーをここでお送りしたいと思います。その中から3曲がフルコーラスで後ほどかかるということになりますからね。では今週の10フレーバーミックス、10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。では1,2,3,4,5,6,7,8,9,10曲簡単に紹介していきましょう。1曲目、かぐや姫うちのお父さん、74年アルバム3階建ての歌に収録されています。2曲目、渡里哲也口なしの花、73年のシングル。3曲目、スーパーフライ魂レボリューション、2010年のシングル。4曲目、ミヒマル GT 気分上々、2006年のシングル。5曲目ナイアガラトライアングル大滝栄一ウォーターカラー、これは82年のアルバムナイアガラトライアングルボリューム2に収録されています。6曲目、城之内早苗アジサイ橋、86年のシングル。7曲目、浜田省吾アイアムアファーザー、2005年のシングル。8曲目、シュガーベイブダウンタウン、75年のシングル。9曲目、森高千里雨、90年のシングル。そして10曲目テンソング、あなたのことが好きです、2024年のシングル。以上の10曲がひとまず10フレーバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲をお送りいたします。それが松竹梅ということになります。流れる順番で松竹梅松竹梅ということで、特に優劣はございませんので誤解のないように。そしてその3曲かかったリクエストがかかった人の中でプレゼント松竹梅カードが欲しいという方は、改めてメールをですね、簡単なもので結構ですからお送りください。そうしましたらそのメールに添付して返信する形でプレゼントをお送りいたします。よろしいでしょうか。さあ今の10曲のうちどの曲が一体かかるんでしょうか。

0: ジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い決算価格、
0: はい、
1: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです。
0: 最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか。
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: おお、いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント。空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上と微調整ができますし、空中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
0: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
1: そうですよ、ね、でも設定簡単なんです。
0: おうおう、
1: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外なので免許も登録もいらないんです。
0: あの、面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
1: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、
0: はい、
1: SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですと、お喜びです、
0: あの、撮れるものの世界がぐーんと広がりますね。
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます、さあ、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、メーカー販売価格29,480円のところを税込み12,800円でご案内してます。
0: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか。
1: そう、でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、さらに3000円引きの税込み9,800円、このお時間100台限定の決算価格です、
0: 1万円切るんですか。
1: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント、離着陸の目印にしたり、ボディを傷や汚れから守ったりと、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、
0: 今お写真見てるんですけども、これ本格的ですね。
1: そうでし
0: ょ、マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるために、この腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
1: 楽しいです、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、税込み9,800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント、送料代引き手数料は別です、記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅
1: 新ゴズレディオショー群モニー、時刻は10時30分を回りました。お待たせをいたしました。では今週のザ・リクエスト松竹梅の発表に行きたいと思いますが、その前に先ほどお送りした10フレーバーミックス10曲もう一度紹介しておきますね。かぐや姫、うちのお父さん、渡里哲也、口なしの花、スーパーフライ、魂レボリューション、みひまる GT、 気分上々、ナヤガラトライアングル、大竹一、ウォーター

0: から城の内さなえアジサイ橋、浜田省吾アイアムアファーザー、シュガーベイブダウンタウン、森高千里雨、そしてテンソングあなたのことが好きです。以上の10曲でした。この中から3曲です。あなたはどの3曲だと予想されてますでしょうか。では行きましょう。今週のザ・リクエスト松竹梅。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか。いかがでしたか。10フレーバーミックスから選ばれた3曲松竹梅順番にリクエストした方も紹介していきましょう。まず松、ラジオネームブーボーさんからでした。城内さなえ、アジサイ橋。関東地方では今頃が最もアジサイの見頃なんだそうですけれども、そういえば最近カタツムリをほとんど見かけなくなりました。そう言われてみるとそんな感じもするんですけど、まあ、あんまりこうカタツムリが住んでそうな場所に近づいて行ってないっていうのはあるかもしれませんけれどもね。そして松竹梅竹に選ばれたのは6424番弟子ゴールデンマリーからのリクエスト、ナイアガラトライアングル大竹一ウォーターから。ゆったりとしたメロディーとどこか物憂げな雰囲気が梅雨のこの時期にぴったりだと思います。雨の曲のリクエスト3曲目、今度こそ採用になりますようにという願いも込められておりました。そして松竹梅梅2025番弟子ハッシッシーから、スーパーフライ魂レボリューション。サッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、午後からは期せずして日本対チュニジアです。応援の意味も込めてこの曲をリクエストということでした。以上の3曲、3人の方々にはプレゼントがあります。松竹梅カードですけれども、ご希望の方はメール、簡単なメールで結構です。カード欲しいというふうにお送りください。送ってくださったメールに返信する際添付をしてプレゼントをお送りすることにしております。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介する防災レシピは火も使いません。はい、もうあえるだけというレシピです。満月卵というものなんですね。簡単に言うと卵の黄身の醤油漬けですけれども、材料は2人前、卵黄が2個、醤油は適量です。作り方、小さなお皿などにですね、小さいサイズの袋を広げて入れて醤油を注ぎます。一番下にお皿があるわけですね。でそこにですね、袋の中にまず醤油入れたら卵黄を加えます。

して卵黄が醤油に浸かるようにします。で醤油が足りない場合はここで足すんですね。で卵黄を破らないように気をつけて静かに醤油を注いでください。でその後袋の口を結んで一晩置いておきます。そうすると出来上がるんですね。満月卵、豆腐とかご飯の上に乗せて食べるとこれが美味しいんだそうです。ちょっと濃いめの味なんでしょうね。卵にね醤油の味が入ってますから。でアボカドの種をくり抜いたところにこの満月卵をはめていただくというのも美味しいんだそうですよ。で小さいお皿を使うのはですね、タッパーなんかを使うと醤油の量がたくさん必要になるので、できるだけ小さめのお皿でそこに袋を入れて袋の中に卵黄を入れるということになります。満月卵。

0: モーニング
1: 。残りの時間が7分を切りました。ではメッセージ、今週のエピソードメッセージなどを紹介していきたいと思いますが、まずハブへお願いというのが1505番弟子ファイアボール GT から。今日私の母の79歳の誕生日なんです。いつまでも若々しく元気でいられるようにハブウェイをお願いしますということでした。79歳誕生日おめでとうございます。ではハブウェイでハッピーバースデー、ミニトン。そしてこれはエピソードメッセージ、5138番弟子マロから。もうすぐ4歳の孫娘が書いた七夕の短冊の写真が送られてきました。願い事はアンパンマンになって空を飛びたいだそうです。あ、書いてありますね。ひらがなでアンパンマンになって空を飛びたい、全部ひらがなでね。あまりにも可愛くって願い事を叶えてやるべく、まずはアンパンマンの着ぐるみを買ってやろうかと思ったり、娘に怒られるだろうなと思ったりで、マロばあちゃんは毎日勝手に振り回されておりますだそうです。アンパンマンになりたいんですね。そういう子多いんでしょうねきっとね。で同じようにその空を飛びたいと思ってる子もたくさんいるんでしょうな。だからアンパンマンなんかのキャラクターグッズが売れまくるわけです。これがね、恐ろしいぐらいに売れますから。6531番弟子アッキー0123からエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。トミカで遊んでいる時にドアを開けた状態にして妻に渡し、見て見てこれな、車やけどドア開けたら飛行機になるねんと説明しておりました。確かに私も小さい時は同じことを考えていました。やはり親子だなと思いました。なんて言うんでしょうか、遺伝は怖い。そして6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日にやっと喉風邪からの声帯炎と副鼻腔炎が回復し、久しぶりに商業施設へ買い物に出かけました。父の日の前日ということもありまして家族連れがとっても多かったです。去年までは毎年父の日に何をあげようか、当日の食事をどうしようか、母の日が終わったらすぐにそれを考えていたんですが、父が亡くなってもう今年からは父にプレゼントを渡したり父を囲んで食事会をすることも、ないんだなと思ったら寂しさを感じました。当日は父のお墓に行って手を合わせたいと思いますと。今日今ひょっとしたらねお墓の方に行ってらっしゃるかもしれないということですね。そうなんですよね。私もまあ母の日がこの間先月ですね来た時に、あ、今年からプレゼントを渡す相手がいないっていうことだっていうふうに思いまして愕然といたしましたけども、ただですね私の父親が、私はこの本心としては何かちゃんとした言葉を息子宛に残してほしいというふうに思ってたんですけど、それも叶わずですね、常に言っていた言葉が何だったかなというふうに思い出すと、しょっちゅう言ってたのが、物事は順繰りだ、全て順繰りだって言ってまして、で例えば人の命というのもまあ順繰りということになって世代が移り変わっていくというふうにも取れるんですよね。ということはつまり、まあおそらくですね誰もがいずれ亡くなるだろうということは言えるわけですね。で、まあ、順当にいけば親が先子供が後ということになりますけども、それはまだいい方で子供が先に亡くなる場合もありますよね、いろんな状況によっては。でも同じく等しくですね、やはり命は永遠ではないということを考えると、じゃあ何をしたらいいかという

ことになりますので、私は毎回この番組を最後の放送かもしれないという思いで取り組んでいるということをついこの間 X にアップしたんですよ。そういう内容のメッセージを。それに関して実はまたメールもいただいておりまして、102番で師匠のおかんからですね、師匠が大切にしていることは今生きている時間と X に投稿されていて、すごく共感したというか、私もだんだんそのように考えるようになりました。推しのミュージシャンの方も20代に生死をさまようような病気になり、とにかく生きていることが大切だと、そういう曲がたくさんあります。最初はあんまり理解できていなかったんですが、だんだん年を重ねるにつれて自分の中に染み込んできています。好きなことを優先する生き方、明日死んでも後悔しない生き方をしないとなと、すごく思います。私が20代師匠のラジオに惹かれ、再び師匠のラジオと出会えた。それは師匠が好きなことに振り切って生きていると感じ共感したからなのかもしれないです、というふうにいただいておりまして、私その X にはですね、14年ほど前に大病して、生死を患いまして、友人の外科医からはお前死んでもおかしくなかったよと言われまして、てことは死んでたと思ったら何でもやれるなって思ったんですよね。とにかく、そのことによって少し自分の考え方を変えていくことができて、で番組に取り組む姿勢も少し変えることができて、でそれまでも割とそういう傾向はあったんですけど もうとにかく番組を作るのに時間をかけると、でタイパとかコスパとかそんなこと言ってる場合じゃないというふうに考えて、ラジオに接することによってですね、自分の中で何か一つこう光が見えたんですよね。でそれ以降今のところは番組をやらせていただいておりますので、最後の番組にはなってないんですけども、そんな気持ちで取り組んでいるということにつながるんですね。でこれは仕事だけじゃなく毎日生きていることにもつながっていて、もう精一杯生きると、それだけですね、一言で言うと、あんまりその損とか得とかそんなこと考えていてもしょうがない。あと欲、人間には欲がありますけども、欲に振り回されてはいけない。欲っていうのは自分を満たすものですよね。で人を満たすものは欲とは言いませんよね。それはおそらく愛というと思うんですね。で欲が愛に変わっていった瞬間に幸せが生まれると、そういうふうに思うんですね。なのでそういうふうに考えている自分の本心を、認めて実行しようというふうに考えてます。時間来ました。シンゴズレディオ師匠群馬に、お相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク。

1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円送料は別途100円お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2 FM パラヌーン。
2: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、最近私本当にもっぱら街歩きが好きで、街を歩いているとこのビルの他に緑に私すごく目が行くんですよね。建物ももちろん好きなんですけれども、その建物の前にこう植えられている木ですとか緑、これがですね、こう風でこうそよぐ姿っていうのを立ち止まって見てしまうという瞬間が最近ですね、すごく多くなっているなと思います。街中、特にこう都会のビルの緑ってね、本当に癒し効果があるななんて感じております。さて、本日はゲストに三和建設株式会社大阪本店工事グループで現場社長をしていらっしゃいます中島恵子さんをお迎えしてお送りします。中島さんにはトークテーマ、私はずっと所長のつもりだったについてお話を伺います。何やらちょっと気になるトークテーマですね。どんな話がお伺いできるのか、どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。三和建設株式会社大阪本店工事グループで現場所長を務めていらっしゃいます中島恵子さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: なんて優しいお声なんですか。
1: そうですか。はい、初めて言われました。
0: すごい柔らかい声で、なんかすごい私今ふわって包まれる感じになりました。
1: 恐れ入ります。ありがとうございます。
0: ではですね、ここで中島さんのプロフィールを紹介させていただきます。中島さんは社員5000人規模の大手建材会社で施工図の作成や営業職を経験された後、8年前社員100数十名の中堅ゼネコン三和建設に転職されました。決め手は作る人を作るという経営理念だったといいます。全員主役、自分が主人公と語るカルチャーの中で、多くて100人もの職人さんを率いる現場所長として、一つの建物を一から完成まで作り上げていらっしゃいます。ある引き渡しの日、お客様が涙を流された、そんな瞬間も経験されてきた中島さん。三和建設で女性の現場所長としてはたった一人のみ、建物と一緒に人が育つと語る、その現場の形をじっくり伺います。中島恵子さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではですね、もう中島さんにもいろいろと、もう中島さんストーリーをお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、まずこの現場所長というお仕事なんですが、私はこの建設のちょっとですね、知識がまだまだ素人なもので、現場所長というこのお仕事自体はどういうものをするのかと、ちょっと具体的にお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、我々は総合建設業なんですけども、お客様から工事を請け負いたプロジェクトと呼ばれるものに対して、そのプロジェクトを完遂するまでの現場に、まあ、責任者を置くという、うん、ことになるんですが、その責任者が、まあ、現場所長と呼ばれています。他の言い方で言うと現場代理人とか呼ばれたりもすることありますが、その企業の社長さんの代わりに配属されるという、まあ、責任をそれなりに持つという立場になります。
0: この、現場で100人、時には1000人、
1: なかなかね、1000人ってなるようなことはないんですけど、まあ、大体50人から、まあ、多くて100人ぐらいっていうところでしょうか。大きめのプロジェクトになると、
0: はい、そこでこう現場所長というお仕事をするというのは、なんか中島さんにとってはどういうこのお仕事になるんですか。
1: そうですね、今でこそ、まあ、普通といいますか、そつなくできるようになってますけども、まあ、その所長に任命される前っていうのは、覚悟がいるなと。やはりそれなりの責任、その、まあ、建物をこう、まあ、価値ある建物を築くということと、あとその現場を安全に運営していくっていうことの、その責任の重大さにちょっと自分の力量が足りているかとか、まあ、いろいろなことを考えて戸惑いながら、やってきたようなところがあります。
0: なんか100人、50人か100人先ほどおっしゃったんですが、それだけ人数がいると、なんかこうそれをこう統率するまとめるっていうのは、よほどやっぱりエネルギーがいることだなと思うんですが、どういうところにこうお仕事のこの現場所長としてのやりがいっていうのを感じていらっしゃいますか。
1: そうですね、やはりいろいろな方がいらっしゃいますので、その方々のなんて言うでしょうね、ベストなパフォーマンスを導き出せるように、こうコミュニケーションを密にとって進めていくっていうことだと思います。
0: 具体的にはどんなお声掛けだったりコミュニケーションを取っていらっしゃるんですか。
1: 作業途中を見てて、すごく作業所をきれいにしながら、作業場をきれいにしながら仕事をされてますね。お客様にもすごく好評でしたよとか、まあ、お声をかけて、そしたらば、まあ、職人さんたちも自分の技術がやっぱり認められてるんだっていうことにすごいモチベーションが上がるんですよね。 そういった形で、まあ、やる気になってもらって、どんどんどんどん前に進めていくっていうことに、注力してます。
0: うん、もう意識してそういう声掛けをされていらっしゃるっていうのは素敵です、はい、この所長っていう言葉ってもうその言葉だけで私は結構ズンとくるというか、責任感がもうその言葉にすごく詰められてる気がするんですが、この言葉、所長という言葉はもういつからこうご自身のものとして意識されていらっしゃったとかありますか？
1: 8年前に入社して、はい、一つのプロジェクトを経験した後、次の現場がもういきなり副所長だったんですね。副所長も実績としてそれなりにすごく責任のある立場です。ですので副所長ということは、何件かまたプロジェクトをこなすうちに自分は所長になるのかしらっていう、というのが、時間軸でいうと2年目ぐらいから少しずつ、そういった覚悟がありました。
0: なんかこう覚悟っていう言葉がちょっとかっこいいなと思って今お伺いしてたんですけどその覚悟はその副所長の時からもう覚悟を持って、はい、
1: そうですね、目の前で所長の仕事を当然見てますので、ここまでいろいろなものすごく早く動くんですね、現場って1日の時間が、その中でよくこれだけの管理をして決断をして進めていってるなって、傍から見ててすごく私にあれができるのかなっていうのがあって、当然その責任者としての覚悟、あんまり考えたくないですけど、もしトラブルとか、事故が起こった時もやっぱり責任を取って対処するのが、所長でもあるし、その後のフォローとかもう全て、なんて言いましょうかね、エネルギーを使っていく姿を見てて、自分にはあそこまでできるのかなっていうのはすごく思いながら見てました。
0: さっきそのあらゆる現場、あらゆるタイミングでこう決断を迫られる、あったんですが、例えばどういう決断選択をする時があるんでしょうか？
1: そうですね、設計図っていうものがあって、で設計図の通りに、建物って作っていくんですけども、なかなか設計図にはこう表しきれてない細部の仕事なんかも現場で考えて、設計担当者とかお客様とか関係者に提示をして決めていくっていう、そういうのが普段の毎日の、決断になるし、あと、よく地中の仕事で多いんですけど、こう掘り進めていくと何か地中に障害が出てきた時に、安全と品質が担保されるまでは工事を止める決断、これが中級レベルの決断なのかなと。であとはもう雨天に左右されますので、今日建物の基礎となるコンクリートを打ちたいのだけど、朝から雨予報だからどうしようとか、これをやめるとなった時に、そのコンクリートを打設するための関係者さんだけで、玉コン車を運転してくるドライバーさんも含めると大体50人規模の人力がかかってるんですけど、それを中止にするのか続行するのか、続行するためにはどうしたらいいのかとか、悩んでお金をかけて、雨がかからないテントみたいなものを作って、なんとか工事をやりきったっていう経験もありますし、そこで予定外のお金を使う決断であったりとか、はたまたもうこれ以上は品質が担保されないから、後で工程またリカバリーで苦労してもいいから工事をやめる決断とか、そういった何て言いましょうかね、本当に大小さまざまな決断を毎日のように決めていかなきゃいけないっていう立場でもあります。
0: しかもその決断は長い時間考えられないんですよね。
1: そうですね、
0: もう割と一瞬で決める感じですか？私その決断力が欲しいんですけどどうやったらその決断力って磨かれますか？
1: そうですね、もうやっぱり場数を踏むしかないんですけど、でまたそれをやめたって選択をした時にこうリカバリーできる道筋を作れてるかどうかっていうのもすごく決断の速さに起因してくると思います。
0: じゃあ今日は雨天だからこれを工事をやめるっていうのも、その後どうリカバリーするかっていうところまでしっかり頭の中で考えた上でやめるっていう判断をするっていう、 なんか私本当に優柔不断でどうしようかなって結構こううようようようしてたりとかメールの返信なかなかできなかったりとかするんですけど、なんかアドバイスないですか？
1: そうですね、やっぱりこう自分なりのプロセスみたいなものがきちんと決まってると割と悩まないかもしれないですね。自分のなんていうか自分のこう選択肢を標準化するというか、
0: はい、
1: 時にまあアレンジしてみてもいいですけど、まあ、大体はこうするっていうのを決めておけば、すいませんちょっと抽象的で何言ってるのか分からないですけど、
0: なるほど、まあ、自分が大事にしてるものとか、なんかそういうのがしっかり決まっていれば、それにまあ合ってるかどうかっていうところですかね。ありがとうございます。
1: すいません、あまり参考にならないかもしれないです
0: いやかっこいいなと思って、その即断即決ができる人って本当にこう仕事ができる人の私も象徴だなと思ってるんで、なんかそれをもう日々やってらっしゃるっていうのは本当に今かっこいいなと思って伺っておりました。そして8年前のこの転職の話をお伺いしたいんですが、はい、大手建材会社から今の三和建設に転職されたということなんですが、転職のきっかけっていうのは何かどういうものがあったんですか？
1: そうですね、やはり主体性を発揮して、仕事に真摯に取り組んでる社員と、そうでなく無難にこうやり過ごそうってしてる人と、すごくばらつきがあったんですね。でそんな中で、この大阪府建築士事務所協会にこう参画していろいろな周囲 の、の方に刺激を受けて、自分とこう建築の深みにハマった仕事がしたいな、悪くないんですけどね、全然その建材メーカーさんの仕事も誇り持ってたし好きだったし、それをでも離れる気持ちに奮い立つまでちょっと魅力的でしたね、今のこの仕事が。
0: そもそもこの建築業界はなぜ入ろうと思われたんですか？
1: 私が高卒新卒で、就活っていうものをしてた時期っていうのが、ちょうど就職氷河期で、この職業の選択肢っていうのがなかったね。でたまたま高卒新卒で入れた会社が金属、板金工事の会社で、金属を、あらゆる形に成形してそれを、建材として建物に納めていくっていう小さな会社に入ったんですけど、目の前のことを好きになるしかなかった。自分がこの中で楽しくやっていこうと思えばもう好き嫌いを言ってられないから、とにかく目の前のことを没頭してやりきっていこうって決めたのがその建築に通じるスタートでした。
0: 目の前のことを好きになろうっていうのはどうやって好きになろうと思ったんですか？なんか方法を知りたいなと。
1: なんか意味付けを見つけるっていうのがその当時まだ子供だったからよく分かってなかったかもしれないけど、本質では理解してたんだと思うんですね。でこの図面通りに金属を形成して、それを収めた時にこの何とも

0: も言えない充実感とか達成感の連続が私を助けてくれていたような気がします。
1: なんかこう一番 も

0: わなくなっちゃったんですけど、ミステリー系以外は、
1: はい、
0: ですけどその当時純文学とかはすごく好きだったので、そういう自分も、うん、まあこう文学に通じる何か仕事をしたいなっていうのがあって、で行動するのも好きだから、うん、記者になりたいなっていうのもあったんですけど、まずもう大学に行かないっていう選択をした時点でちょっと遠のいてはしまったんですけどね。
1: 報道記者とかそういう。
0: そうですね。
1: すごい素敵です。そして今この建築業界でこう働かれて、はい、現場所長としても活躍をなさっていらっしゃるわけですけれども、転職をして三和建設のどういうところにこう魅力を感じて入られたんでしょうか。
0: やはり作る人を作るっていう、そういう経営理念、たった広がな9文字でシンプルなんですけど、そこの奥には何があるんだろうっていうのに興味を持って入りましたね。
1: なんか素敵な経営理念ですね。なんか建物を作るじゃなくて人を作るってことですね。
0: そうですね。なんか非常に珍しくて、うん、作る人を作るって、作るが2回出てくるんですけど、うん、その一つ目の作るには、物、こと、価値を作るっていうのがあって、で二つ目の作るはまさに人本位主義、社員第一主義っていう、意味が込められていて、なんか結構ね、他の企業さんの経営理念を聞いてると、外部に向けたものがすごく多くて、お客様の立場に立って行動しますとか、社会の発展に貢献しますとか、そういうのがすごい多いんですけど、全て作る人を作るっていうこの経営理念って、みんな内側を向いてるんです
1: 。確かに、うん、そうですね。
0: そこにね、メロメロになっちゃったんですよ。なんて素敵なんだって思って、そこですかね、決め手になったのは。
1: 確かにこうお客様に向けてこういう理念ですとか、こういう建物を作るのが私たちの使命ですとかは見るんですけど、内側ですよね。
0: どっちもね、内側、2つの意味あるけど、いずれにせよ内側を向いてるっていうのにすごく打たれましたね。
1: なんか理念に人って入ってるのがなんかいいなと思いました。そして入ってみて実際どうでしたか。
0: やっぱり前の会社の、先ほど話をした時に、主体性でこう動く人、主体性を持って、自分で自主的に自立して動ける人が主役だとしたらば、三和建設の百数十人の方ってみんな主役級だったんですね。皆さんがもう自主性を持って自分の言動に責任を持って自立した大人でした、みんなが。だからすごく刺激をもらったんですね、そこで。さらにこんな賢者ばかりの中で私は自分をどう磨いていけるのかしらっていう。
1: 素敵ですね。全員主役。
0: そうですね。
1: で自分が主人公。なんかこれもすごく内側ですよね。
0: そうですね。
1: お客様のためにこうあるべきとかではなくて、自分がっていうところがなんかすごくこう自分を大事にしてもらってる感じがして、とてもなんか意欲がよりこう出るんじゃないかなと。
0: そうですね、モチベーション上がりますね。
1: そうですね。はい、ではですね、もう少しお話を伺っていきたいんですが、この番組ではですね、ゲストの皆様に思い出の一曲というのをお伺いしております。中島恵子さんの思い出の一曲教えていただけますか。
0: はい、レイチェル・プラッツェンの、ファイトソングですね。
1: めちゃくちゃいい曲ですね。
0: はい、大好きなんですね。
1: この曲を選んだ理由を教えてください。
0: 自分の自信がなかったりとか、何か新しいことに挑戦したい時とか、その音楽を聴いてると、私のことを周りが信じてくれなくても、私が信じてるから大丈夫、進めっていう、なんか自分にすごくパワーを与えてくれる曲だったんですね。ですので、私はこの曲が大好きで、結構こう落ちる時って、当然あるんですけど、人間だから、その時に YouTube で流したりとかして、聴いたりとかして、ちょっと自分を鼓舞するというか。
1: 素敵です、
0: ね、
1: では中島さんの曲振りをお願いしてもよろしいですか。

0: HL プラッテンのファイトソングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに三和建設株式会社大阪本店工事グループ現場所長の中島恵子さんをお迎えしてお送りしています。めちゃくちゃいい曲ですね。
1: 大好きです
0: もうこれ結構なボリュームで聞く感じですか？
1: そうですね、車の中で一人の空間で
0: これ爆音で聞きたいですね
1: 近所迷惑にならへん程度で
0: いや私も一緒に今エネルギーをいただきましたありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: では後半お話を伺っていきたいと思います、はい、現場所長のお話をもう少しお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、1日どんな1日なのかっていうちょっとタイムスケジュールみたいなのを伺ってもよろしいですか？
1: はい、8時から朝礼始めて。
0: 早いですね。
1: そうですね、現場の朝はすごく早いんですけど、
0: はい、
1: で8時から職人さんたちの顔色、元気かしんどそうな人いてないかなとか、辛そうな人いてへんかなとか、なんか落ち着きのない人いてないかなとか、まあ、全員の顔を見て、なんていうか意思統一の、まあ、場でもあるんですけど、まあ、その当日の詳細の安全注意事項とか

0: まあ、現場の流れとかをまあ説明して、それぞれの作業場に行ってもらうっていうのがまず朝礼という儀式が8時にあって、それから、まあ、巡回ですね、現場の様子が変わってないかとか、何かちょっと不具合が起きてないかとか、まあ、危険な場所がないかとかいうのをまあパトロールして回って、で、声をかけていく、職人さんたちに声をかけて、なんかわからないことないかとか、何か迷ってることないかとか、で今日はどういうふうに会社から送り出してきてもらったとか、いろいろな会話をしながら進めていきます。で結構ねアクティブなイメージがあるんですけど、現場で働いてる、まあ、職員って、だけど、まあ、我々監督は結構机の上の仕事も多くて、である程度その現場を巡回して戻ってきた後は机と椅子に張り付いて、まあ、いろいろな事務仕事をこなしてますね。でお昼、まあ、1時にまた職人さんと全員で集う機会があって、午前中から午後になる、まあ、タイミングで、まあ、体調の確認とか作業の流れの確認とか行ってから、また現場に赴いて行ってもらって、で帰るまで安全に、まあ、作業してもらうように管理するっていうのが、まあ、主な役割ですね。で道中で、まあ、建物が、設計図通りにできているか、品質が担保されているかっていうのを確認をするのも現場の監督の仕事です。そういったことを、まあ、毎日積み重ねて、どんどん建物ってできていくんですけど、
1: はい、
0: そういう、まあ、1日のサイクル、1ヶ月のサイクルっていうのをこなしてますね。
1: 朝8時に朝礼をして、終わる時間って大体何時ぐらいなんですか？
0: まあ、作業としては、まあ、5時、職人さんが帰るのが、まあ、大体5時ぐらいですね。そこから、まあ、片付けとか、
1: はい、
0: まあ、ちょこっと書類仕事が残ってればしたりとか、大体我々が現場を出るのが6時半とかというスケジュールになりますかね。
1: 1個の現場って大体長くてどのぐらいこう一緒の期間共にするんですか？
0: 大体13ヶ月、15ヶ月ぐらいまでですかね、我々の規模だと。
1: はい、私そう思ったよりもすごい長かったです。1年以上ってことですよね。
0: もうあるし、まあ大体がね、でも半年で終わる現場もあれば10ヶ月程度っていうのが多いですかね。最長で13ヶ月15ヶ月ぐらいといったとこでしょうか。
1: その長い期間というふうに一緒にもこう毎日ほぼ毎日顔を合わせると、はい、なんかいろんなこう信頼関係であったりとか、なんかチームワークとかも良くなっていきそうですよね、どんどん。
0: そうですね、やっぱチームビルディングはすごく大切で、これが破綻してるとやっぱり品質管理事故とか最悪の場合道路災害事故に直結したりするので、監督員同士のやっぱりコミュニケーションというのは非常に大切ですね。
1: なんかそのコミュニケーションを円滑にするために、なんか中島さんが心がけてることってあったりしますか？
0: やはり会話ですね。毎日会話をするっていうことと、相手のことをやっぱり家族のように思うっていうのと、あと、まあ、物理的には、まあ、そこの作業場の中でコンロとかバーベキュー用のね、カセットコンロとかを引っ張り出してきてカレーを作って、みんなで昼ご飯食べたりとか。
1: へー、カレーを作る？
0: そうですね。
1: 切るんですか、具材を？
0: 具材もね、もうちょっと時短で、
1: はい、
0: 家で切ってきて、まあ、現場では、ね、火を入れるだけということにしてるんですけど、
1: もう煮込んで、ね、鍋でコトコト煮込むってことですね。
0: そうですね。
1: 美味しそうですね。
0: そうですね。
1: 中島さん、お手製のカレーを？
0: そうです、私が作ったり他のメンバーが作ったり、まあ、輪番制でこうやったりするケースもあれば、本当に1ヶ月に1回程度自分で作るっていうのもあったり。
1: いや、なんか美味しいカレー食べてまたね、午後からちょっとお仕事頑張るぞみたいになりますね。
0: そうですね。
1: なるほど。今家族のように思うというふうにおっしゃっていただいたんですが、はい、なんかその考えすごく素敵だなと思うんですが、自分のこう部下とか後輩

0: 息子とか娘みたいな気持ちでこう育てていらっしゃるというふうに伺ったんですが、そこにはどういう思いがあるんでしょうか。
1: やはりあの隣人を愛せよっていう言葉があるんですけど、それの延長であの愛するためにはどういう感覚でいればそれに近づくことができるかなと思った時に、やはりこの、まあ、娘息子っていうふうな、やっぱ母性もあってすごくしっくりきたんですよね。もちろんその息子娘だけじゃなくて、まあ、年配の人と一緒に仕事するときは兄であり父であるところを見つけたりとか、そういってなんか家族と接するようにプロジェクトを進めていってますね。
0: ちょっと私も今グッときてます、すごくいや素敵ですね。なんかちょっとこう意見が合わないなとか、コミュニケーションがちょっとうまくできてないなっていう時って、私も仕事上あるんですけれども、そういう時ってやっぱ相手のことが嫌になってしまったり、話したくないと思ったりとかするんですよね。そういう時にその考えっていうのがやっぱすごく素敵だなと。あの意見がこう対立したりとか合わないことっていうのは
1: あったりしますか？まあ、しょっちゅうあるし、やっぱりこのいいものを作ろうとすればするほどいろいろな意見が出て議論になって、でもその議論の過程でその人格を否定したりとか、その人を嫌いになったりとか、そんなことがあってはいけないので、だから家族と思うことで、あの、まあ、愛を持って、そのコミュニケーションを取れる、なんかあの決して憎悪ではなくて、あのきついこと、言葉尻が多少きつくても愛があるから、で目的とかが、まあ、メンバー全員が一緒であれば、どこかでこう摩擦があったりしても絶対大丈夫っていう、なぜかあのそういう自負がありますね。
0: その考え方っていうのはこの三和建設に入った時にも思われたのか、それとも所長になってからこう芽生えてきたのか。
1: そうですね、やっぱ三和建設に入ってからかもしれないですね。結構利他的に動く人がすごく多いあの風土があって、すごく人のために動く時のエネルギー、あの大きさっていうものを教えてもらったような気がします。
0: なんか人間って自分のためよりも人のための時に力って出ますよね。
1: そうですね、やっぱ本当そのためそこで一番幸せを感じるものだとも思うし、
0: 素敵です。ちょっと私もそういう気持ちであの人様と接したいなというふうに思いました。なんかそういうふうにあの中島さんが、ね、常に接していらっしゃるからこそ、トップの所長である中島さんが接しているからこそ、現場の雰囲気がなんかすごくいい雰囲気に なってるんだろうなというふうに想像しました。
1: ですね、ありがとうございます。
0: はい、あの私すごい声フェチなんですけど、
1: はい、
0: 中島さんの声すっごい優しいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 私多分最初の第一声でもあのお伝えしたと思うんですけど、うん、なんか声がねすごい 温度が高いんですよね。あの ゆったりというか、あのお話しされてるんですけど、別に大声とかじゃないんですけど、うん、なんか熱があるなと思って、声に温度が、温度感がある。
1: そうなんですね、初めて言われました。はい、嬉しいです。
0: で多分人と接する時にすごく愛を持ってあの一声一声かけていらっしゃるんだろうなっていう気があのいたしました。さあ、そしてあのプロフィールの時にもお話しさせていただいたんですが、ある建物の引き渡しの時にお客様がこう涙を流された瞬間があったということなんですが、ぜひちょっとこのエピソードを教えていただいてもいいですか。
1: そうですね、公電が2年ぐらい前に携わったプロジェクトで、
0: はい、
1: まあ、後期としては8ヶ月ぐらいの、スケジュールで取り組んだ現場でしたね。鉄骨造の建物で、で、工事が着工したのが、まあ、6月で、まあ、地鎮祭っていう神事を執り行うんですけど、まあ、建物を建てる前にね、その時にあのオーナーになられる会社さんの代表の方がいらっしゃって、まあ、その後あの建設途中の、現場にはあのいらっしゃることがなかったので、あのどうこの経過あの見られてないのがちょっと気がかりなところではあったんですね。まあ、あのちょっともしかしたらあんまり興味がないのか、あのこの工事 の、まあ、あの運営とか管理に何か疑問を持たれてていらっしゃらないのか、すごくいろいろ考えることはあったんですけども、

0: 考え方を変えて、まあ、あの安心して任せてるってお客さんはきっと思ってらっしゃるから、うん、前向いていこうって思って建物を作り上げて、建物が、まあ、できた完成祝いとして竣工式っていう儀式があって、その時に再びそこの会社さんの代表の方と再会して、こたびは本当にお待たせしましたが、お約束の、まあ、期日通りにこの建物を引き渡しすることができました、うん、どうぞよろしくお願いしますということで、お伝えした時にものすごく万感の思いっていうんですかね、うん、何か言葉にはなっておられなかったんですけど、とても涙を流されて、うん、なんかすごく私も感激しましたね、その時はね。なんかまあおっしゃる言葉が今でも覚えてるんですけど、僕たちの積年の思いを叶えてくれて本当にありがとうっておっしゃっていただいて、で本当にその言葉を聞いた時に、私たちは本当にいい仕事をしたんだなっていう、自分のなんていうか成長と達成を感じることができたし、こうやって誰かのためになってるっていうことの実感、もう施工者としてはもう本当に何よりの喜びですね。
1: そういった言葉でなんか言ってくれるってすっごい嬉しいですよね。
0: とっても嬉しかったですね。
1: なんかしかもその言葉を今もしっかりと覚えていらっしゃると、はい、引き渡しの時ってやっぱ どういうお気持ちなんですか、竣工式の時っていうのは、
0: うん、そうですね、やっぱ寂しいっていうのがあって、
1: 寂しい、
0: うん、自分たちがやっぱりすっごく大事に熱量を注いで、ま、手塩にかけて育てたっていうんですかね。で我々はま決してその建物のことを作品とは呼ばないんですけど、ただこう引き渡しの時に自分たちの手から離れてお客様にお渡しした時にすっごくね娘を嫁に出す気持ちっていうのかな、そのすごく似ているとすればそれが一番近いんじゃないかなっていう感覚ですね。
1: ああ行っちゃうって感じですね。
0: でもみんなで力を合わせて一生懸命作ったので、どっかこの建物を大切にお客様も末永くお幸せにお過ごしくださいっていうなんか思いがあります。
1: いやそっか、いやでもいいですね、そうやってこう喜んでくださるお客様がいて、うん、そういうこう、ね、言葉を直にこうかけていただくとやっぱりこう作ってよかったなっていうふうに思われますよね。いやなんかこうお話を聞いてるとすごいその絵が想像できてなんか素敵だなと思います。なんかもっとですね、ちょっと三和建設さんのいろんな こだわりというか思いをお伺いしていきたいんですが、うん、他のその会社とやっぱ違うなってなんか私はすごく思っていて、はい、こう人にフォーカスをする、働く人にこうフォーカスする、大事にしているところって他にもどういうところがありますか？
0: そうですね、やっぱり教育研修とかの機会がすごい多いんですね。で学びの場の提供を惜しまないっていう会社の姿勢と、あと、まあ、我々組織の、まあ、人材なんですが、一般的に人材っていうと人の材料って書くと思うんですけど、
1: はい、
0: 我々の会社は人は財産って書くので、そちらの方の人材っていう言葉を多用します。なんかそういう一つ一つ、全てちょっと今パッと思い出せないんですけど、とても人本位主義で社員第一主義の会社ってあんまりないなって思いますね。結構前職は営業でいろいろな企業さん見てきたんですけど、なかなかもう人本位主義に特化してる会社っていうのがよく分かりました。
1: その研修とか人を育てるっていうところにかなり、
0: はい、
1: 注力していらっしゃる。
0: そうですね、
1: なんか働かれてる人たちもなんかすごく幸せですね。そしたらなんか
0: そうですね、うん、自分たちの自己実現を叶える場所で、自分たちのやっぱり達成と成長が企業の繁栄になるっ っていうのがみんなが分かってて同じ方向に向いて、うん、あの日々それぞれの仕事に真摯に取り組んで責任を楽しんで、仕事をしているっていう社員が、まあ、やっぱり多いです。
1: うん、あの三和建設で中島さんがこれからなんか達成したいこととか成し遂げたいことってどんなことがありますか？
0: そうですね、やっぱりあの女性があのまだまだ少ないので、うんうん、あの私が肩の力を抜いて気楽にこう現場をあの楽しくやってる姿を見続けたいし、何か悩んでる人がいたら、まあ、相談相手に なる窓口とかになれればなと思いますし、まあ、あのこれからリーダー目指して、邁進していく姿っていうのをちょっと見てもらって、じゃあ私も僕もあの将来はリーダーになりたいっていう人をこう増やせる存在であれればいいかなと思います。
1: なんかもう本当にお母さんのような存在でいらっしゃいますね。
0: そうですね、よくお母さんとも言われます
1: ね。いやなんか話しててすごくその温かさを感じて、本当にもう現場のお母さんであり三和建設のみんなのお母さんでいらっしゃるんだなっていうのを感じました。さてでは最後です、あのリスナーの方にですね一言メッセージをあのいただきたいと思います。あの建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただけますでしょうか？
0: はい、まあ、建築の楽しさと、うん、あの責任っていうのを本当にあの楽しんでいてくれたらなと思います。自分の人生のシナリオは、あのいつでも自分が書ける。建築が好きで建築の世界で活躍できるっていう姿をかけたら、もうそこを目的にして進むのみ。5年後10年後に見える景色は全然違うものとなっているはずですので、自分を信じて過ごしていってくれたらなと、建築をちょっとずつ好きになっていってくれたらなと思います。
1: もう設計図に書いたらその通り、もうそこに進むだけという、
0: そうですね、
1: ことですね。はい、素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに三和建設株式会社大阪本店工事グループ現場所長の中島恵子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは岡山県倉敷市にある大原美術館です。

今日はお母さんがずっと来たかった美術館に行くわよ。お母さん、今日楽しそうだね。小旅行で岡山を訪れた匠くんと美穂さん親子。 JR 倉敷駅から徒歩およそ15分の倉敷美観地区へ向かいます。お母さん、街並みがすごい。白壁の蔵屋敷が並ぶ伝統的な街並み、そして倉敷川沿いのレトロモダンな風景が広がります。世界中の人を魅了する街自体が美術館って言われてるのよ。街自体が美術館？これから行く大原美術館やホテルアイビースクエアとか文化施設もたくさん集まってるの。その中心に目的の建物はあります。お母さん、これ日本？ギリシャの神殿みたい。匠くんが驚きの声を上げます。これが大原美術館。1930年昭和5年に開館した日本で最初の私立西洋美術館です。設計したのは薬師寺和恵という建築家よ。ギリシャ神殿を彷彿とさせる古典様式の堂々とした外観、倉敷美観地区のシンボル的存在です。玄関のあの大きな柱ね、大理石に見えるでしょ。実はね、鉄筋コンクリートに石の粉を混ぜて左官の技で仕上げてあるの。へえ、そうなんだね。設立者は倉敷紡績の2代目社長大原孫三郎氏。日本にまだ美術館と呼べるものがほとんどなかった時代、地方都市の倉敷に民間の力で本格的な美術館を作った人物です。孫三郎さんと画家の小島寅次郎さんの友情がこの美術館を生んだのよ。ヨーロッパに留学した小島は日本の若い画家たちにも本物の西洋美術を見せたいという思いを抱きました。それを聞いた孫三郎は作品購入を小島に一任。こうして集められたのが大原コレクションです。館内にはエルグレコの受胎告知、モネの睡蓮、ルノワール、ゴーギャン、ピカソなどおよそ3000件の名品、教科書で見た絵が本物で並んでる。2階は当時としては斬新な柱のない広い展示空間なのよ。帰り道、友達のために本物を見せてあげたいっていう思いから始まったんだね。その思いが100年近く受け継がれているのよ。大原美術館は岡山県倉敷市中央、 JR 倉敷駅から徒歩およそ15分です。設計は建築家薬師寺和恵さん。1930年、実業家大原孫三郎氏が画家小島小次郎氏の思いを受けて日本初の私立西洋美術館として開館しました。ギリシャ神殿を思わせる古典様式の本館建物は倉敷美観地区の中心的存在。エルグレコの受胎告知をはじめ世界的な名画が展示されています。開館時間や臨時休館の情報は大原美術館の公式サイトをご確認ください。次回も
素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに三和建設株式会社大阪本店工事グループで現場所長の中島恵子さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。中島さんのですね、この隣人を愛する、そして一緒に働くメンバーを家族のように接するという考え方が本当に素敵で、思いですとか声からもその温かさというのがしっかり感じました。素敵なお話を聞かせていただきまして、中島さんどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は今年中に家が欲しい建築勉強中パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: Pod, COJP.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: みんな乗れた。
4: 全部運べた。
3: 上手に通れた。
4: しっかり止まれた。
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた。シエンタ
5: 茨城トヨペット
6: 76.2 FM パラヌーン。

0: 6月21日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 父の日でございますね。
1: そうですね、うん、
0: ね、全然私の辞書にはなかったです。
1: 私毎年なんですけど、あの母の日って第2日曜日じゃないですか、5月の。で、父の日が第3日曜日じゃないですか。毎回第2日曜日と間違えてしまって、やるの忘れたって第2日曜日になって思って、今日は違うよって言われるのを結構何年か繰り返してるんですよね、うん、でも今年はあのもう忘れたり間違えたりしてもいいように、うん、1ヶ月前にちょっとプレゼントを。
0: だいぶ先走りですよ。
1: そうなんです、もう先でいいやと思って、はい、あの私そもそも、まあ、母の日、父の日は、うん、祖父母にもプレゼントを送るようにしてるんですよ、うん、で、あのまあ今回父の日で祖父にもプレゼントを送ったんですけど、うん、先月ロコラバでお休みをいただいて、うん、福井県の一筆啓上賞の授賞式
0: 行ってましたね。
1: はい、行ってたじゃないですか、うん、その時にあの一筆啓上っていう日本酒がどうやらあるらしいと。でその一筆啓上の日本酒のラベルに自分の受賞作品を印刷したものをあのつけてくれるこう日本酒を買うことができるっていうのがあったんですよ。でまあじゃあこれ祖父に父の日のプレゼントであげればいいかなと思って、でまあ祖父はすっごいお酒好きなんですよ。旅行中も朝からビール毎日飲んでるような人間なんですけど、だからまあそれをプレゼントしたんですよ。どれがなんかお酒のランクもいろいろあったんで、どれがいいって聞いたら一番いいやつって言われたんで、一番いい5000円以上するやつ買いましたよ、買ってプレゼントして、で先週ちょうどちょっと他の用事があって祖父にこう電話したんですよ、で、あれお酒飲んだ、どうだって、美味しかったって聞いたら、いやまだ飲んでなくて仏壇に飾ってあると。
0: あ、嬉しかったんだ、ありがたいな。
1: そう、ありがたすぎて飲めないよこんなのって言われて、あ、そこまで喜んでくれるプレゼント初めてかもしれないなと思って、
0: ね、それはよかったね。
1: いやー、よかったです、あげられて、あの祖父母孝行ができたななんてちょっと思いましたけど、でもたまにありません、こう自分でもそうですけど、もらってありがたすぎてこう食べられなかったりなかなか使えなかったりするプレゼント、なんか友達からもらった手作りのキーホルダーとか、なくしちゃうと嫌だからって結局しまい込んじゃったり、あの家のこうなんか飾るスペースに飾っちゃったりして外に持っていかなかったりとかするんですけど、川久保さんそういうのありません？
0: 私、もらってあまりに神々しくて、
1: そうありがたくて、
0: あのウルトラマンのチョコレートね。
1: そんなのあったんですか？
0: ウルトラセブンの胸から上の、まあ、胸像になっているチョコレート、かじれない。
1: え、結局それはどうしたんですか？
0: 一体化するというコンセプトにシフトチェンジして、ありがたくいただきました。しばらくダメでしたけど、あとはあげた方ね、自分がプレゼントして、ありがたがってくれたんじゃないかなっていうのはね、最近はね、ついこの間ですよ、火曜日、あの水曜日のアフパラの松本英子さんがお誕生日だったので、まあなんかいろいろあって、うちに水曜アフパラチームが来て、お誕生日会することになったんです。これプレゼント用意しなきゃと思って、英子さんといえば雨女じゃないですか。
1: お、そうです
0: ね、日本雨女雨男協会です、メンバーですから、で私あのお習字で、雨女って書きまして結構練習して、雨女ダン書いて、でそれをあのアイロンプリントにして水色の T シャツにプリントしてプレゼントしたら結構受けて
1: 受けて
0: る、受けてで次の日の水曜日のアフパラはちゃんと生放送ずっとそれ来てやってきた。
1: ありがたいというか、まあ喜ばれたというか、喜ばれ
0: て、そしたら、あのアシスタントの青山くんが、うわいいなとか言って、青山くんだったら何がいいのよって字がね、雨女雨男じゃないから何がいいの、僕はやっぱ小田急が興奮しますからね、ある人小田急線大好きなの。で昨日ちょっと会ったんで、小田急って書いてプレゼントして、すごいテンション上がってた。
1: いやそこまで喜んでもらえたらね、嬉しいですよね。うん、
0: 世の中に2枚とない。
1: そうですね。なかなかないですよ。小田急って書いて文字の T シャツ。 いいですね、うん、なんかぜひね皆さんもそういうプレゼントのエピソードあったらぜひ、ね、教えてほしいなと。
0: ありがたすぎるやつね、
1: はい、
0: もったいないぐらいのやつ、ね、
1: そう、はい、もったいないプレゼント、はい、お願いします。
0: さあではロコラバ行きましょう。ロコラバ、タイトルはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岡山の桃農園の方に今回ちょっとお話を聞きたいんですけれども、あのオリーブってあるじゃないですか、うん、あれを肥料として使っているらしいんですね、うん、そちらについてもちょっと深掘りでインタビューしていきたいと思います、うん、
0: はい、
1: そして13時台ロコラバランチはユニークな駅弁特集、うん、そしてメールで GO は電子決済の種類について、
0: まあペイペイとかね、そう au ペイとかありますけどね。
1: そうなんですよ。ただ私調べてて思ったのが、うん、意外と身近でありすぎてこれとこれの違いが分からなかったみたいなものもねたくさんあったので、 そちらもちょっと紹介していきたいなと思います、うん、
0: はい、メッセージもお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp です。ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。で X の方はね写真添付4枚までいけますけど、はい、メールの方は1枚まででお願いします、うん、そしてサイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんだね、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、ふげんさんからいただきました、はい、本日は父の日。私の父はすでに亡くなっていますが、うん、昨日は妻の父へのプレゼント探しに付き合いましたと、ね、でも何を送っていいか妻も迷っていました、うん、そんな中私がかねてから気になっていたのが気分、あのかまぼことか、ね、うん、練り物の気分のお昼寝ちくわクッション、
0: おうおうおう、
1: なぜかうまい具合に店頭にあったんですよ。
0: 店頭で、
1: ね、腕を入れることも可能で何より面白くてインパクト大、うん、結構実用性もあると思います、うん、昨日のうちにいろいろ混ぜて、妻の実家へ向けて発送しましたと。
0: うちあるよ。
1: え、ああります、
0: ちくわクッション。
1: え、嘘、
0: 発売前にも予約して自分で買った。
1: おーおーおーおー、どうです、ね、使い心地は。
0: あのね、思ったより柔らかすぎる部分があるの。
1: あ、
0: うん、だからあのグッと体重かけると潰れすぎちゃう。
1: あ、
0: もうちょっと反発あってほしいなって。
1: うーん、
0: でもちくわで考えたらそうかとか
1: ね。まあ確かにね、そうそうそう、リアルさを求めた結果。そうそうそう、
0: 違います。あの猫と共に使ってます。
1: ああ、いいですね。ね、あのお父様のね、あの奥さんの お父様のぜひね反応とかも分かりましたら送っていただけたらなと思います、うん、ね、はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: じゃあね、父の日ということで、
1: はい、
0: ね、父な感じの曲をね、実はあのすっかり父の日を忘れてまして、
1: うん、だろうなって思いました、
0: ね、父の日的な曲が一曲もなかったんで今朝慌てて、はい、あ、これやろうと思って。エリック・クラプトン My Father's Eye。

0: お届けしている曲はエリック・クラプトンのマイ・ファザーズ・アイです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は6月14日放送の企業で働く人の心を守る株式会社たよりなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、余った脱脂粉乳から作られたバターのお話。バター今すごく高くなってるじゃないですか。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、うん、結構まあそもそも確保が難しくなってるっていうのもあるんですけど、うん、そのバターを作るときに脱脂粉乳というのが出るんですよ。要は油がない、
1: はいはいはい、
0: あの乳の部分ですね。こちらなんですけれども、大量に実はバターを作るときにこう発生していて、だいたいこう2026年度末の在庫が8万3300トンぐらいになると言われてるんですね。で、この、まあ、余った脱脂粉乳ってどうにもできないので、今までは処分するという方向だったんですよ。
1: その昔はそれをね、なんか飲んで給食になってたってね、戦後とかね、
0: とかなんですけれども、今多分普通のね牛乳がメジャーになってますので、うんうん、脱脂粉乳を処分しなきゃいけないんですけど、はい、その処分費用がまたすごくかかるんですよね。どうやらその、まあ、処理費用を賄うために基金を作らなきゃいけないぐらい本当に大変らしくって、だいたいもう2031年度までには155億円規模の資金を確保しないといけないぐらいらしいんですよ。まあ、そういった脱脂粉乳ね、昔はそうやって給食で出したりしてましたけど、うん、今もう処分で逆にお金がかかるぐらいになっていると。じゃあこれをどうにかうまく使えないかなということで、うん、この脱脂粉乳を使ったバターを作ったという。
1: 油ないんでしょ、だって。
0: そうなんですよ、うん、こちらリーデザイン株式会社というところが作ったリバターという商品なんですけれども、はい、こちら2026年、今年ですね7月、来月からですね、うん、販売を開始するということなんですね、
1: はい。
0: まあ、こちらなんですけれども、基本的にあの、まあ、個人への販売じゃなくて、うん、まあ、製パンとか製菓会社に向けてこう、
1: はいはいはい、
0: 販売するといった
1: B2B ってやつ、ね、
0: そうですそうです、はい、B2B の商品になるんですけれども、こちらですね、脱脂粉乳をあの、まあ、アップサイクルして作るものなんですけれども、うん、今までの廃棄量が 26% になる、つまり 74% を再利用してこのバターを作ることができるっていう優れものなんですね、
1: うん、
0: 要は3割まあ、7割以上がもうあのリサイクルで使われるので、うん、あの処理しなきゃいけないものが3割以下になるということですね、うん、でしかもこれすごいのが、あの天然のバターと同じような扱いやすさ、要は、うん、アップサイクルするとまたちょっと成分が違うから加熱時間を変えたりとか、うん、量を変えたり

しなきゃいけないっていうのが、まあ、一般的かなとは思うんですけれども、うん、これ普通のバターを使う時と全く同じ使い方をしていいっていうことなんですね。なので今までのレシピを変えることなくこのバ

0: がおよそ 18%、うん、それから脂質もおよそ 26% 削減されている、うん、そしてタンパク質はおよそ6倍に増加していると。で食塩もですねおよそ 66% 少ないですし、さらにあの、まあ、マーガリンとかでよくあるトランス脂肪酸ってやつありますけど、うん、あれもゼロで添加物もなしということで、普通のバターよりさらになんていうか機能的に優れているのではないかと思われる
1: もの
0: も、はい、ありますね。こちらすごく気になりますね。あの従来のバターよりコストもすごく安く調達できるので、うん、だいたい 20% から 30% 費用も減っていくということなので、うん、かなり画期的なものになるんじゃないかなと思うんですけど、ま
1: あ、そうですかね。でも油を抜いてあるものからどうやってあの油ぎっしなものを作るのか、
0: ね、
1: そこが
0: これすごく気になりますよね。その天然のバターと同じレシピでいいっていうのが、
1: 企業秘密なのかね。
0: ねちょっとこれは気になりますね。はい、そして2つ目がですね、テーマパークで行われる授業について、うん、まあよく修学旅行とかで川久保さんも小学生の時とか中学生の時行きまして、はい、どこ行きました？
1: 小学校は栃木県の日光、中学高校は、まあ、あの京都奈良。
0: そうですよね、はい、まあ大体こう歴史のある場所とかでお寺を巡ったりすることもあるんですけれども、ね、今回あの栃木県にある那須ハイランドパークが行っている、うん、まあ、修学旅行兼職業訓練のプログラムというのがありまして、うん、こちらがですねあの那須塩原市立日進中学校と今回連携しまして実施されまして、6月から7月に総合学習の一環として特別授業をこのテーマパークで実施するということなんですね。でこの那須ハイランドパークのスタッフさんが講師となって、こうテーマパークの運営とか観光事業が地域経済にどういう影響を与えているのか、どういう規模で働きかけているのかっていったことをスタッフさんが教えてくれて、うん、でその生徒さんにその遊園地の運営でここをこうした方がいいとか、こういうものをやってみたらどうだろうかっていうアイデアを募って、でいいものは実際にやってみるっていう、そういった職業訓練の機会も提供してくれるということなんですね。この全6回の授業を通じてこう遊園地をより魅力的にするためのアイデアを中学生から出してもらうという新たな取り組みになっています。この、 あの那須ハイランドパークっていうのはこの教育と旅行をテーマにした活動を強化してまして、結構あのコロナ後はこの職業体験兼修学旅行っていうもののプログラムを利用している学校が増加しているということなんですね。でちなみにこの那須ハイランドパークのグループ全体では SDGs にも力を入れてまして、あの森林のこう間伐材を利用したバイオマス発電による、うん、あの発電を行ってたりとか、あと保護犬の譲渡活動を行っていたりとか、うん、子ども食堂の運営とか、うん、結構多岐にわたる SDGs 活動をしている企業で、その中の新たな取り組みとして今この修学旅行と職業体験をこう混ぜたプログラムがすごく人気になっているということみたいですね、うんうん、はい、そして3つ目がですね、被るだけでマイナス10度になる帽子。
1: すごいじゃん。
0: いやこれ私も買おうかちょっと迷ってるぐらいなんですけど、
1: アルミホイル被ってるわけじゃないですよね。
0: アルミホイルではないんですけど、まあ、それに近いこう素材というか、
1: 当たらずも遠からず、
0: そうちょっと軽くてね反射とかもするような素材なんですけど、はいはい、こちら愛知県の株式会社丸福繊維というところが売っている遮熱帽子遮帽という、うん、遮帽ウルトラライトハットっていうシリーズがございまして、うん、こちらですねあのその遮帽アルミクールテックという素材を
1: アルミ、
0: そうなんですよ、うん、使用してまして、遮熱性と通気性を両立している、うん、あの頭の上の部分が結構メッシュみたいな形になってるんですね、はい、であの一般的な自社製品と比べますと帽子内の温度がなんとマイナス10度になっていくというものなんですね、うん、でこちらですねあの軽量設計で長時間、まあ、ウルトラライトハットっていうぐらいですからね、うん、長時間着用していても疲れないし、あと洗濯もできると自宅で、うん、であの撥水性もあるので雨の日でもかぶれますし、あの飛ばないように紐もついていると、うん、で種類も男女兼用で、ハットと キャップとバケットハットとキッズモデル4種類の展開がありまして、いずれも価格は税込み3960円、カラー展開も豊富となっています、うん、こちらの6月の末23日までですね、あの公式 X それからインスタグラム

0: タグラムでプレゼントキャンペーンもやっておりますので、ぜひ気になった方はちょっと覗いてみてはいかがでしょうか、うん、これすごくいいです ね
1: これからの季節ね、うん、いいんじゃない、今年の夏もすごく暑くなりそうっていう、ね、
0: そうですね、
1: 予想が出てますからね、
0: はい、ツバも広めですし、うん、あとこの会社他にも日焼け対策グッズとかたくさん販売しておりますので、うん、公式ホームページもぜひチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: じゃあ那須ハイランドパークの話題がありましたので、はい、こんな曲を朝子でジェットコースター。

0: 週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。銀行員から家業の農家へ転身、地域の中の資源を使って桃作りをされている方がいます。ということで本日は難波農園代表の難波昌司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 難波さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: ね。銀行員から転身ですよ。すごいですね、はい、思い切りましたね。
2: そうですね、でもずっとというか農業やりたいなと思ってたので、いいタイミングでと、はい、いう感じですね。
1: じゃあちょっとその辺のね経緯なんかも伺いながら、行こうと思います。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: まずはこちらで概略説明させていただきます。果物王国と呼ばれる岡山県の中でも桃の産地として名高い倉敷市の玉島地区、ここでおじいさんの代から60年以上続く難波農園で桃作りに励んでいらっしゃるのが元銀行員難波昌司さん。昨年末からは地元オリーブ園の搾りかすを堆肥として活用する取り組みもスタート。地域の中で資源が巡り、みんなで農業を育てていく地域内循環型農業、そんな持続可能な形を大切にしながら今日も美味しい桃を届けています。難波さん、岡山県倉敷のお生まれです。大学卒業後、地元の銀行にまずは入行、主に広島県内の支店で6年間勤務、独立を志し、現在は祖父の代から続く農家で両親と共に桃作りに励んでいます。6次産業化にも取り組み、自社栽培の桃を使った加工品も販売、近年はレモン栽培にも挑戦ということでね。すごいですね、農業ビジネスマンになりましたね。そうですか。でもおじいさんの代から農家ってこと、お父さんもやられてたってことですよね。
2: そうですね、はい。
1: じゃあ常に生活に農業は当然あってっていうことですよね。
2: もう小さい頃からその風景というかそういうの見てきたので、もう桃作りっていうのは身近な存在でした ね、
1: ちょうど今旬ですからね、これからねバーッと出回りますから、
0: はい、
1: ね、もう私は桃はありがたくてなかなか食べられない。それこそ
0: もらうことはあんまりないですけど、ね、なかなかねこうい
1: いですよ、いただいても。
0: あ、じゃあ ちょっと考えておきます。考えておきます。
1: じゃあいろいろちょっと伺っていきますけども、まずその農家ずっとあって、そのままストレートに農家継ぐっていうのもあったと思うんですけども、一旦銀行に就職して、で銀行を辞めて農家を継いだっていうことで、そういうステップを踏んでるわけですけども、どういうその辺の経緯があったんでしょうか。まず就職したっていうのは。
2: そうですね、大学が経済学部でして、教授の方も、元メガバンク出身で、自然に銀行への就職っていうのは考えていたんですけども、その時点で桃農家を継ごうっていう考えは一切なくてですね、両親も兼業でやってたので、専業で桃農家っていうのは本当になくて、で、銀行員で働いてるうちに法人営業を担当するようになって、経営者を相手にした仕事っていうので、漠然とその独立したりとか経営者になりたいなと考えるようになりましたね。
1: そうか、そう経営者の方とお話しする中で自分も何か経営者になることを考えたということですね。
2: そうですね。
1: で、
2: 自然にその、
1: いろんなビジネスあると思うんですけども、桃が一応身近にあったということでやってみたんですか。
2: そうですね、はい、身近にありまして、で、試しにインターネットでの販売っていうのをしてみたんですけども、すごい反響が良くてですね、これなら仕事にできるぞと思って、はい、ある程度確信をして、はい、で、脱サラして桃農家という流れですね。
1: じゃあでもご両親もね、新しいそのネット販売っていう新しいアイデアも入って、息子さんも継いでくれたってことですごい喜んだんじゃないですか。
2: そうです。でも最初はもう本当に銀行辞めるんかみたいな、そういう感じで
1: 不安。お前せっかく就職したのに銀行辞めるのかみたいな。
2: そうですね、本当に大丈夫なんかいう感じではあったんですけど、でも猛反対っていう感じでもなくて、 うん、今ではもう一緒に協力して3人でやってるような感じですね。
1: もう7年目なんですって。
2: そうですね、はい、
1: いやもうそれはすごいわ。そうですか。さてさて、その桃を作るときに堆肥としてオリーブの搾りかすを使っているというね、そんなあのことも先ほど申し上げましたけども、岡山はあれですよね、オリーブ有名ですよね。
2: そうですね、岡山、まあ、牛窓っていうところなんかではオリーブを作ってたりもしますし、ただ倉敷、まあ、玉島ではオリーブっていうのは本当にもう少なくって限られてまして。
1: そうですか、
2: はい、
1: なるほどね。で今回そのオリーブを活用してみようっていうのは、でも地域内循環っていうことを歌ってますから、割と近所にあったんですか、オリーブ農園が。
2: そうですね、車で本当もう10分あれば着くような、うん、とこでして、うん、で株式会社ナショナル発条さんっていうところが、はい、オリーブを

0: 事業承継するような感じでオリーブ事業を引き継いで、うん、でそこの社長からですね、うん、まあオリーブオイル取った後の搾りかすの処分に困っているんだという相談を受けまして、うん、でいろいろ調べたらまあ、これ堆肥化できるんじゃないかなと思って、うんうん、でもううちで引き取りますという形で、やりましたね。
1: なるほど。もちろんあれですね、その搾りかすもらってきてそのまま撒いても肥料にはならないんですよね。
0: そうですね、ある程度乾燥させたり発酵させたりとか、あといろいろ米ぬかをブレンドしたりとか、うん、牛糞使ったりとか、うん、いろんなそういうのブレンドしながらですね、
1: うん、もう栄養価を上げていくわけですね。
0: そうですね。
1: そうですか。まあ、この、まあ、それがまあうまくいったっていうことですけども、これオリーブのこの搾りかすを堆肥化するっていうことでメリットもいっぱいあったと思うんですけど、その辺まず教えてもらえますか。
0: はい。まずですね、まあ、地域の中で、まあ不要なものではあったんですけども、うん、それをうちが引き取ることによって、まあ、循環させるっていう、まあ、地域内を循環する農業、こういった、まあ、非常に大きな意味があるのかなと思いますし、うんうん、あと、農薬とか肥料っていうのは毎年も最近値上がりがすごくてですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、堆肥化もできるようになればそこのコスト削減っていうのは可能になるので、うんうん、まあ、経営的な面でもいいのかなと思います。
1: そうですか。そのオリーブのこれを使ったことで桃の味に違いとかどうですか。
0: そうです、正直まだわからないですね、うん、どうしても土作りって長い年月をかけて行うので、あ、はい、
1: そうか。
2: これから続けていくうちに分かってくることもあるという、うん、
0: そうですね、はい、うん、試しにその一角一つの畑でやってるので、うんうんうん、やってない畑とこう比べたりしながら、
1: どれくらい味が違うのかとかね、身の付き具合がどう違うかとかね、リサーチしていくわけですね。そうですか、はい、ね、で6次産業っていうね言葉もさっき出てきたんですけど、要はただ桃作って桃を売るっていうことではなくて、そこからいろいろな派生系を考えていらっしゃるということだと思うんですけど、どういうことを展開として考えているんですか。
0: はい、どうしても桃の栽培をしていると規格外品っていう桃がですね、うん、3割から4割出てしまうんですね。
1: そんなに
0: 出るんですか。それの有効活用結構出ますね、はい、特に岡山白桃は品質が高いので、うん、ちょっと
2: 基準が厳しくて、
0: そうですね、傷があったりとか打ち身があったりとかしたらもう商品にならないので、うん、ただ味は変わらず美味しいので、うん、そういったものを何かその有効活用してお客さんに届けれたらなと思ってですね、うん、白桃の甘酒であるとか、果汁 60% 配合した桃のジュースですね、うん、そういったものを作って販売してます。
1: ね、そのちょっと傷がある桃とかはいわゆる流通には載せなくてもなんか農園で直販とかもしたりはするんですか。
0: そうですね、ただあまりも最近はしてなくてですね、うん、どうしてももう繁忙期はもう作業場がごった返すので、
1: そうかそうか、とても接客してらんないっていうことですね。
0: ですね、はい。
1: あ、そうですか、そうですか、うん、なるほどね、はい。まあ今でもねこういう取り組みすごいなと思うんですけども、クラファンもやってるんですって。
0: そうですね、今回のその循環型農業について紹介するようなクラウドファンディング今実施しております。
1: うん、なるほどね、はい。じゃあちょっとその辺 PR しましょうか。
0: はい、キャンプファイヤーという、ポータルサイトでですね、うん、6月30日まで、この循環型農業に対して、に関しての、取り組みを紹介 しております、うん。リターン品として、うちの桃であるとか加工品、また、オリーブオイルですね、組み合わせた商品、なんかもあるので、うん、まあ、そういったものをお届けして、ちょっとでもうちの取り組みについて知っていただけるような、そういったことになればいいかなと思います。うん、
1: なんか南波さんのところで作ってる桃は、まあ、白桃ですけど花嫁っていう名前がついてるんですか。
0: そうですね、極早生品種って言いまして、岡山県内で最も早く市場に出回る品種なんですね。これが先日うちではもう収穫が終わって、
1: うん、
0: 次の氷川白鳳っていう品種にリレーしてるんですけども。
1: へえ、なんか花嫁ってね
2: 可愛らしい名前ですよ ね、
1: それがなんか早く出る ってね、なんかとっとと嫁に行けみたいな。
2: どうなんです、名前の由来とかって ねあるんですかね。ね
1: でもね、すごい白い度合いがすごいんじゃないの、もしかして白むくみたいな感じだよね。
0: 桃がちょっとほんのり赤くなってて、それがあの花嫁の顔に似てるみたいな、そんな感じで
1: ちょっと頬を赤らめてるみたいな、そういう感じ。
0: そうですね、はい。
1: そうか、なるほどね。いやいや、これからね、桃の季節ですから楽しみですけど、そう、一つあのぜひ桃農家さんに教えていただきたいことがあるんですけど、あの桃って特に白桃なんかだと大きいサイズだとソフトボールぐらいのもあったりするじゃないですか。あれ、ね、いつもうまく切れないんですけど。あのぐちゃぐちゃってなっちゃうじゃない。
2: 握力でってことです
1: ね。なんかさ、うまくさ、きれいにあの皮むいてさ、きれいにこう割ってさ、きれいな状態で食べたいじゃない。
2: 私全然そんな困ったことないんですけど。
1: マジで？え、なんかコツあります？
0: あの昨日と思わずにですね、もう丸かじりしていただければ。
1: わかりました、
0: 綺麗に。
1: ありがとうございます。
2: 形を気にするなという結論、
1: は
2: い、
1: かじれと、
2: はい、
1: かリンゴスタイルで見てね、
2: 確かに。
1: ありがとうございます、おっしゃる通りだ、はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お願いします。ということで、
2: はい、あの難波農園さんのクラウドファンディングなんですけれども、うん、あのもう達成率がですね、うん、なんと 300% 超えしているという状態でした、うん、あと9日ね、まだあのネクストゴールまでありますので、うん、ぜひね、あの難波農園、あのキャンプファイヤーで調べるとトップで出てきますので ね、
1: まあ、ね、資金がね増えればまたやれることも可能性も広がりますからね、
2: いきますからね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、本日は難波農園代表の難波昌司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。じゃあ、あの桃なんでベタな曲ですよ。福山雅治、ピーチ。

0: ピーチですよね、食べるの難しい。
1: まあもうなんで私毎年食べたいフルーツがあるときは、うん、自分で買うのはそうなんですけど、うん、行きつけのパフェ屋さんがあるんで、うんうん、そこでその季節のフルーツを楽しむようにしてます。
0: なんだ、自分で切ってないじゃないか
1: 自分で切るときはもう、うん、家で食べられるというありがたみだけで、
0: 全説得力がずっと下がったよ。あなたのトーク。
1: いやいやいやいやいや。
0: ね、でもあの難波さんも、うん、あのね、コーナー終わってからも、うん、難しいですかね切るのって言ったら、難しいですねって、うん、農家さんが言ってるからね。
1: じゃあやっぱり丸かじりが一番いいんです
0: ね。やっぱりいいんだろうね。うん、
1: まあ確かに自分一人で食べるんだったら全然ね、いいわけです
0: から。薄皮さえ剥いちゃえばね。
1: 確かにそうですね。ちょっと私も今年は買ったらそのスタイルでいきたいなと思います。
0: う
1: ん、
0: うもうね、桃の果汁を滴らせながらね、かぶりつく女です。
1: 柿とかではよくやっちゃうんですけどね。
0: あ、柿ね。
1: うん、なんか切るのめんどくさくて
0: 柿は切るな。
1: なんだろう、種の周りが一番甘かったりしません？そうなので、はい、あの桃についてのね反響たくさん来てます。うん、はい、杉杉さんからいただきました。うん、岡山でオリーブの搾りかすで白桃を作ることに取り組まれている農園のお話ですね。うん、桃好きとしてはとても気になっていました。オリーブの搾りかすの再利用に悩んでいると聞いたことがあったのですが、桃の木の堆肥で栄養を与える使い方はとてもいいですね。うん、以前岡山の方から白桃を直接いただいたことがあるのですが、みずみずしい甘みに大変驚きました。うん、今まで食べてきた桃と比べて全く違っていて、口に入れるとまろやかにとろけるような感じでとても美味しかったのを覚えています。うん、すごい美味しそうですね。ね、もうそろそろ、ね、市場に出回ると思いますけど、うん、楽しみ。
0: 出荷早いのは、ね、出荷したって言ってたからね。
1: ね、それからですね、ケンジッタさんからいただきました。はい、ちょうどあの、ね、加古川市のバンバンラジオをお聞きになっていて、うん、あの今回初めて聞いたよ、うん、ということなんですけど、
0: あ、本当にありがとうございます。いらっしゃいませ。
1: ありがとうございます。今日は僕の地元で住んでいる岡山県の紹介がされているので嬉しく思いました。うん、
0: あ、本当に、
1: ね、はい、ちょうどタイムリーでよかったです。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、それからですね、UHM さんからいただきました。うん、今回の深掘り、銀行員から難波農園に転身、実家を引き継いでとはいえ、いや、思い切ってやりましたね。うん、香川のオリーブも有名ですが、うん、あの瀬戸内の、ね、オリーブっていうのはかなり品質がいいということなので、うん、堆肥にするとはこう良質の農作物ができそうでいいですね、といただきました。はい、それからですね、あのオープニングトークでもったいなくて使えないプレゼントの話、
0: ありがたいプレゼント、
1: ね、はい、ありましたが、七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。もったいなくて飾ってあるもの、それは珍しい焼酎です。
0: おう、
1: 九州へ旅行に行ったお友達がお土産に買ってきてくれました。現地でしか買えないと言っていた鹿児島指宿の紅薩摩の芋焼酎ですね。豊作という、あの豊王の方に作ると書いて豊作というんですが、こちら安くはないようです。とりあえず神棚に飾ってあります。友達に美味しかったと聞かれていますがと。それから小鳥さんからもいただきました。はい、あの去年ちょっと病気で入院されてた間に、うん、お友達にこうもらったお見舞い金があって、うん、もうありがたくてなかなかそのお金は使えずにしまってあると。
0: いいんじゃないですか、使って。ね、お金は使ってなんぼですよ。まあね、先週横田さんも銭洗い弁って言って話してましたけど ね、
1: そうですね、
0: 世の中に流してなんぼですからね。
1: そう、金は天下の回り物と言いますから、はい、袋とかはね取っておいてもいいかもしれません ね、 ね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO で loco@musicbird.co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。先ほどの深掘りで、ね、はい、オリーブの堆肥を使っているということでしたけれども、うん、神戸の文パパさんから、うん、オリーブの搾りかす桃にも使うのですね、今は魚それから牛豚の飼料、うん、餌ですね、うんうん、にも使っていて、もはやブランド化してますね。
0: あ、そうなんだ。
1: どうなんでしょう、こうやっぱり魚とか牛とか豚に使うとまたそれも味が変わるんですかね。
0: ハマチの養殖にオリーブのなんか餌をあげるっていうのは聞いたことある、で少しやっぱりそのフレーバーがするっていうのは聞いたけど、
1: なんかそう考えるとやっぱり食べるものっていろいろ変わるんですね、生き物の体質というか
0: まあ食べるものでね、いろいろね変わりますけどね。
1: ねえ、気になりますね。ちょっとその桃の違いもね、今後分かれば ね嬉しいなと思いますが、どうなんでしょうか。はい、そして来週なんですけれども、はい、私がちょっと舞台のためにお休みになります、うん、池袋で、はい、ちょっと舞台やりますので、ぜひね詳しくは X の固定ポストご覧いただければと思うんですけれども、さらに再来週もね、ちょっと収録で、
0: そうです、だから次回は私のソロ営業で生放送です、はい、その次7月5日なんですけど、ちょっとね、私の方の事情で、事前収録ですけど、はい、でそこもすいません、川久保ソロということになりますね、はい、横田ファンの方すいません、2週連続で聞けませんけど
1: まあ、その方はね、ぜひ私の舞台を見に来るから配信もありますので
0: うまいね、
1: ぜひそちらでちょっと横田の気をね吸っていただければと思いますよ、ね、
0: 悪い気を吸わないようにして
1: なんでですかそんなことはないですよまあでもね、本当に今だから便利だなと思いますよ、配信でもそうやって遠方の方に見ていただけるようになったわけですから、うん、ね、コロナ禍以降ですよね、舞台とかエンタメ界隈でもこういう配信がある程度ね広まってきたのはと思いますけど、
0: でもね、今ね、ちょっとやっぱりコロナの時はもちろんね、それ以外手段がなかったので、あれ今ちょっとやっぱり配信はね、まあ、少なくは思ったほどじゃないっていうのは聞くね。
1: まあぜひね、今回私の団体は観客参加型の舞台になっておりますので、ぜひね会場まで足を運べる方は来ていただけたらなと。
0: 参加がどう参加するんですか。
1: ですね、アドリブをやるんですけど、その会場のお客さんに3枚白紙のカードをお渡しして、そこに単語書いてもらうんですよ、でそのカードを集めて、その引いたカードの単語を使ってセリフを言わなきゃいけないという。
0: いいですか、じゃあ今いきますよ、サッカーワールドカップ、
1: サッカーワールドカップ13時からキックオフです。皆さんどうぞ日本応援しましょうね。ロコラバも聞いてほしいですこれでいいですか
0: すごい簡単なの出しちゃった
1: いいですよさて12時台までの方はそろそろこの辺でお別れですが、ロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水がたまるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
2: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
3: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
2: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
3: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
2: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
3: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
2: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 阪神パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン、それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット 76.2 FM パラルーン。

0: 6月21日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ね、サッカー、ワールドカップ、日本対チュニジア、
1: はい、
0: 始まりましたよ、
1: ね、
0: 同じ時間で私、今日は毛病使おうかと思いましたもんね。
1: ダメです
2: 声が出ないですね、声が出ない。
1: ただでさえ次回川久保さんソロ会なんですから。
0: そう、なんかね、もう、だからのうちのね、スタッフの方にさ、まあ、日曜日だから出勤してこないんだけども、あの、まあ、聞いてたりするんですよ、お家でね、聞けるときは、やっぱあれですか、今度の日曜日のロコラバもお家で聞いてくれてるんですか、うん、って言ってたね。
1: 聞いてくださいよ。
0: おいおいおい。まあ、ね、日曜日だから仕事は強制できない。
1: あ、まあまあ、そらそうですけど。
0: うーんって、
1: うーんじゃないんですよ。うーんじゃないんですよ。
0: ね、頑張っていただきたいですけど ね、サッカーも気になりますよね。
1: はい、ね、はい、なんか私そのサッカーよりより心配なことが今週起こって、うん、はい、ちょうど先週のロコラバ終わった日の深夜なんですけど、うん、はい、ちょっと夜グミを食べていたら、はい、なんかガリッて口の中で嫌な音がして。吐き出し見たら歯が抜けてたんです。
0: あららららら、ら
1: で私びっくりしちゃって、
0: 痛みもなく抜けたの。
1: 痛みもなくスルーって抜けて、で私しかもそこが刺し歯だったことをすっかり忘れて、刺し歯だったら別に問題ないんですけど、ね、私は永久歯だと勘違いしちゃって、
0: それは焦るよね、
1: 歯が抜けたと思って、もうあの必死でネットで調べて、あの牛乳につけとくといいとかって書いてあったんで、もうとりあえず牛乳につけて
0: 初めて聞いたけど、
1: そう、あのなんかもうそのコップ持ってえちらおちら歯医者に翌日行ったら、刺し歯だったので別に牛乳はいらなかったっていう話なんですけど、
0: ていうか刺し歯であることを忘れていたこともすごいね。
1: いやー、なんか結構そのもともと私歯並びの問題で、うん、あの奥歯が結構歯ぎしりとかしやすくて、ああ、奥歯のあたりを結構治療をその時何回か重ねてたんですよ、
0: うん、
1: だからそれでどこをどうやったか全く覚えてなくて、ああ、で、あ、そうか、ここは差し歯だったのかってその時初めて気づいたんですけど、うんうんうん、それからこう治療してから家帰って、まあ数時間後ご飯食べるじゃないですか、そしたらまたなんかガリって嫌な音がして、今度は右の詰め物が取れて歯医者さんに電話したら、そう、あの、え、あれ今日いらっしゃいましたよねとかって、
0: さっき来たよね、
1: そう言われちゃって、そう、あの今度逆側なんですって言ったら、あ、そうなんですねって苦笑いされちゃったんですけど、いやでもね、ショックだったんですよ。私結構、まあ、あの歯とかデンタルケアは結構しっかりしてる方で、うん、そもそもその歯ぎしりとかで歯が擦れやすい分、ちゃんと磨かなきゃっていうのもあって、いろいろやってたんですけど、まあ、あと定期検診もね、しっかり受けてたし、うん、だから今回はその、まあ、別に 歯磨きがサボっていたわけではないからっていう話だったんですけど、うんうん、でもメンテナンスってやっぱり定期的にしないと大事だなと思いましたね。そんなこんな言ってる間に日本が、
0: ね、日本ね、押してる感じはするけど、まあ、頑張ってほしい ね、
1: どうなんでしょう、ね、はい、まあでもね、本当にどうでしょう、皆さん歯のケアってどうしてます？
0: 歯、
1: うん、
0: いや普通に歯磨きして、でもね、あの糸ようじで隙間をちゃんとやって、うん、さらに歯間ブラシでっていうのね、うん、やりだしたね。やっぱね、あの CM とかで歯槽膿漏っていう言葉をよく聞くよ、聞くじゃないですか、歯槽膿漏ケアにこの歯磨き粉がみたいなさ、だけどそれ無縁だと思ってたって、確実に来てるね。だから要は歯茎が痩せていくので、歯と歯の間に隙間ができてくるわけ。
1: あ、
0: だからそこにゴミが溜まっちゃって虫歯になったりするから、そういうの歯の隙間をちゃんとするっていうケアをしなきゃいけないっていうね。だからああそうかと思ってやってますよ、
1: でも
0: 頑張ってやってる、
1: 大事ですよね、
0: やっぱりね、ちゃんとそれの方が取れる、歯ブラシだけだとダメなんだね。あの80歳で20本の歯をっていうね、
1: 8020みたいな、
0: そういうのもあってね、やっぱりほら自分で 噛んで食べることができるっていうのはすごくありがたいじゃない。
1: そうなんですよね、
0: 元気な証拠よ。
1: そう、
0: なんかね、やっぱりそこデンタルケア大事ですよね。
1: ですね。どうでしょう、皆さんのやってるデンタルケアどんなものがありますかね。まあ、定期検診とか、あのこんな歯ブラシを使っているよとかね、いろいろあると思うんですけれども、皆さんの歯へのこだわりとかあればぜひ ね教えていただけたらなと思います。
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: はい、もちろん今日もね、あなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは、ロコアットマークミュージックバード、
1: .co.jp
0: です。ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージ紹介しましょうか。
1: はい、ですね、555さんからいただきました、はい、今日は6という文字がエビの形に似ていて、21からフライでエビフライの日。
0: あ、そうなの
1: らしいですね。
0: そうなの。
1: うん、で、あのちなみにエビフリャーっていう、あの名古屋のね呼ばれ方ありますけど、あれ実はタモリさんのご当地いじりネタで、名古屋では実際はそうは呼ばないらしいと。
0: 名古屋だったらエビフリャーって言うんじゃないのみたいな、そういう話なんだ
1: ね。え、どうなんでしょうこれ実際名古屋の方どうですか、エビフリャーって言わないんですか。
0: 言わない、なんかエビフリアでしょって言ったらプププって苦笑してたのは覚えてるけど、
1: あ、じゃあやっぱり言わないんじゃないですか、そのいじりネタだから実際はそんな言ってないっていう。
0: そうだみゃーみたいなのもどこまで言うんだろうね。
1: ねえ、どうなんでしょう、そのメディアで取り上げられるね方言との差みたいなものもね、ぜひねあったら教えていただきたいなと思います。はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: さあ、東北北部も梅雨入りということでね、先ほど発表がありました、これで北海道を除く日本全国ね、あの全部梅雨入りしたということですね。この曲からクリーデンスクリアウォーターリバイバル、雨を見たかい。

お届けしている曲はクリーデンスクリアウォーターリバイバル Have You Ever Seen The Train です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は6月14日放送の企業で働く人の心を守る株式会社頼りなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方でございます。天谷壮太さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: あの天谷さんのコーナーに入るところなんですけど、今速報が入りましたよ、うん、はい、日本代表、はい、あの先制ゴール
2: 早すぎませんか。
0: 1対0です。もう
2: 待って、早すぎませんか。まだ10分経ってないですよ、
0: ね、鎌田大地選手が先制ゴールです。
2: 早くないですか。
0: 今日はもうね、3対0ぐらいで勝つんじゃないかな。
2: どうなんですかね。
0: 今もね、頑張ってやってますけども、引き続き応援したいと思いますが、
2: ね、
0: はい、天谷さんやっぱり日本応援してますか。
1: あ、そうですね。なんか応援したらどっかスーパー安くなったりしないかなっていうレベルで期待してます。
2: よくね、野球とかでもありますけどね。
1: もうで、私は恥ずかしい話なんですけど、もう43なんですけども、うん、この年になってまだ全然サッカーのルールとかを知らなくてですね、なんかなんとなく向こうにゴールが入ったら点かなぐらいの感じで、なんとなくあのと居合わせたスポーツバーとかで、あーとかって雰囲気で声出してます。
0: とりあえず雰囲気に乗っかっていくって
1: 、あーなんつって。
2: なるほどね。ね、まあそれでもね、熱くなれるのがこういうね、スポーツですから。
0: こういうね、大きい大会とかね、ね、

0: ますからね。
1: はい、
2: 今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さて、6月も半ばを過ぎ後半戦となりましたが、今月はユニークな駅弁特集ということで、今回はどんな駅弁をご紹介いただけるのでしょうか。
0: 今回は佐賀県有田駅の駅弁、有田焼カレーをご紹介します。
2: カレー、
1: カレー、え、これは有田焼のカレーなのか、はい、有田の焼きカレーなのか、はい、
0: 両方です。
1: 両方、
2: そうなの。
0: 有田焼の器に入った焼きカレーなんですね。
1: へー、
0: はい、
1: これはじゃあどういうものか、ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、じゃあね、まあ、有田焼というのは全国的にも有名な、まあ、日本最古の歴史を持つね、焼き物としても知られていますが、まあ、その地元、佐賀県有田駅、こちらで販売されているのがこの有田焼きカレーという、まあ、駅弁というとちょっとこう広い言い方にはなるんですけども、この中のお店で売っている、で実際にこの駅の構内でも食べることができる名物メニューなのがこの有田焼きカレー。有田焼きの器に28種類のスパイスで作ったカレーとチーズを盛り付けて焼き上げたという、有田焼きと焼きカレーダブルミーニングのカレーなんですね。
1: これじゃあ、お皿は提供されてるってことは持ち帰れはしないということですか。
0: お店では、まあ、器に入って普通に飲食として出てくるんですが、お持ち帰りもありまして、つまりはカレーの盛られた有田焼きのお皿ということで買うことができるんですね。
1: おお、じゃあもう本当に有田焼きと焼きカレーを買うことができるっていうことなんですね。
0: はい、カレーがこんもり盛られた有田焼きの皿にラップがかかってそれが箱に入ってるっていうなかなかシュールな見た目なんですけども、まあ、冷凍会形式になってて、それを持って帰ったお家でレンジすることによって、ほかほかのカレーの入った有田焼きを、ということですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 焼きカレーチーズもトッピングされてね、すごいいい感じのこう香りがしそうですけど、これいかがでしたか。これお取り寄せできるってことなんですか。
0: はい、そうなんです。このカレーが入った有田焼きの状態で全国でお取り寄せが可能でして、もちろんなので、その器付きなんですね。その食べ終わった後の器はそのままこう有田焼きとして、眺めるもよし、普段のねこう食卓に添えるもよしと、普段使いすることもできます。
1: これ有田焼きのデザインとかってどういうデザインなんですか、お皿の方は。
0: そうですね、職人さんがこう本当にろくろでこうこねて作ったかのような、こうまっすぐな円ではなくて、なんていうんでしょうね、こう手でこうちょっとこう力を加えながらこうろくろで回していったんだろうなっていうような、その職人さんの指使いを感じるような、こうちょっとこう崩した円のような形、
1: この波打っている感じ、
0: 波打っている感じですね。はい、なのですごく手仕事感を感じる。でそこにタツっていう漢字と龍の、龍ですね、タツ、タツのこう可愛いタツ年のタツですね、のイラストがあしらわれています。ちょっとはデフォルメした二頭身のタツ、タツ年のタツがこう書かれているという、だ、江戸によって変わるのかもしれないですね、これは。
1: なるほど、じゃあ1年に1回食べてもいいかもしれないですね。
0: あ、そうですね、この年の器はどんな感じかななんていう、
2: 今年だから馬かもしれないね。
0: そうですね、
2: そういうことですよね。
1: どうなんでしょうね、これちょっと気になりますね。タツだとしたらなんでタツなんだろうっていうのもちょっと気になりますね。だとしたら
0: 確かに、
1: これお味の方はいかがでしたか。
0: はい、味としてはですね、こうちょっとこうと甘めの感じのこう黒カレーという感じですね。スパイスの香りがありつつ、こう焼きカレーでこうルーが濃縮されていて、こうちょっととろりと甘さも感じる、こうコク深い、焼きカレーという感じで、この上にトッピングされたチーズとのバランスが、またこのチーズがとろけるチーズなんで、それをこうね程よく混ぜてこうミヨーンと引っ張りながら、こうチーズと絡めてこの焼きカレーをいただくと、ほっくりと、はい、
1: いいですね、
2: カロリーが天井知らずの感じですね。
0: しかも有田焼きが手に入るという、
1: いやカロリーと有田焼きを同時に、
2: これを食べるために他の食事はこの日はもう全てぐらいな、
1: 悩ましいですね。
0: いわゆるこうお店でいうとこの小盛りぐらいのサイズですんでね、はい、そこは手軽にこう、だからこうメインのご飯のおかず代わりにこう

0: 添えるのもありかなという感じですね。
1: おお、なるほど。
2: いやもうね、私今減量中なんで、カレーとかさ、すごい気にするわけ。
1: あら、
2: もう食べたい、食べたいんですよ。
1: うん。

0: お皿とセットっていうのは珍しいですよね。どうしてこの発想に至ったのかっていうのも結構気になりますね。
1: こちらまあ、仕掛け人の一人がですね、いろんな各地で名物の駅弁やそういうのをプロデュースしている、まあ、有名な駅長さんがいて、その駅長さんが有田駅に赴任してきて、それきっかけにその地元の有田駅をもっといろんな形でこう知ってほしいということから、このプロジェクトとして始まったんですって。
2: アイデアマンなんだ ね。
0: その駅長さんちょっと気になりません？
1: 気になるね。ロコラマにも登場してほしいですよ ね。
0: ちょっと気になります ね。
2: 今までどんなものをアイデアを商品化してきたのか、具現化してきたのか ね、
0: ちょっと気になりますね。これちなみに、まあ、お皿付きということなんですけど、お値段おいくらぐらいなんですか？
1: はい、こちらは意外とお手軽でして、小サイズ 280g 入りの小サイズが税込み1680円、で 400g 入りの大サイズが税込み2400円なっております。
2: まあ、お皿代が入ってるってことだよね。
1: そうですね、お皿代として考えたらって感じです。はい、
0: どれぐらいでしょう、小サイズだとお茶碗とか小皿とかああいうぐらいなんですかね。
1: そうですね、量的にはお茶碗一杯分ぐらいかなという感じです。
0: 大サイズが、まあ、カレー、一般的なカレーのお皿ぐらいって感じですかね。
1: そうですね、ちょっと大盛り、まあだからご飯、まあお茶碗3杯分ぐらいですか。はい、
0: そう考えたらそれで2400円ってなんか外食とかで食べるのと同じぐらいの値段ですね。ちょっといいものを食べるぐらいの値段だとしたら。
1: そうですね、ものとしてはちょっといいカレーぐらいですし、まあ器をねこう1個買うとして考えたら、まあ器もついてきて、
2: 器で買うって考えたら ねカレーだけだからさ、カレーだけで2400円だったら、
0: だけではないけど、
2: ならね、器も買うって考えるとね、
0: すごくお手軽な値段で有田焼きもね楽しめるということで非常にいい商品だなと思います。こちら、サイトはどちらで買えるんでしょうか？
1: はい、こちら製造販売している有田テラスというメーカーさんのホームページで購入することができます。ロコラマの SNS やウェブサイトにもリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、ありがとうございます。はい、また来週もユニークな駅弁をご紹介いただけるということで、
2: はい、はい、来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 来週は私一人もんなんで、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: お二人でね、このコーナーは
1: そう、来週はスタジオでね、お邪魔して、
2: 来てくれる？
1: あ、それはもう実際にもう川久保さんにも召し上がっていただきますんで、
2: ありがとうございます。
1: はい、すいません、横田さんには申し訳ない。
2: しょうがない。
0: そうですね、あの味の感想をちょっと楽しみにしておりますので、はい、今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。ということで
0: ね、いいの、来週
2: 有田焼きのカレー、
0: はい、
2: 豪華ですね。テイクアウトもあるとはなかなかいいじゃないですかと、さすらいのひでさんからメッセージも頂戴しました。有田焼きってね、やっぱすごいみたいよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 1616年に誕生だって。
0: 1616年、
2: 江戸時代早々ですよ。
0: ですね。
2: ね、
0: かなりの歴史を感じる。
2: ね、で世界へ飛躍したのは1640年代で、その時中国がちょっとね混乱があって、中国からいろんなものを輸出するのがストップして、代わりに有田焼きがヨーロッパにブワーッと行ったんだって。
0: ああ、なるほど。そっか、その前が多分陶磁器とかが有名な民とかだったのかな。
2: なんかそれでね、当時その輸出する港が伊万里港だったんで、海外では有田焼きは伊万里としてね、なんか大ブームになったっていうのみたいですけどね。
0: なるほど。
2: なんかそれくらいこう由緒あるものが、カレー付きで2400円で買えるってことです。
0: かなりいいものだと思いますので、ぜひね、気になった方はお取り寄せいただければと思います。東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。来週もお願いします。
2: ではね、佐賀県出身、ボーカルの山田俊也君がね、佐賀出身なんですね。こんな曲をゴメスダヒットマン、晴れ男と雨女。

0: メールでGO!さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、
1: はい、
0: 今回追いかけてみるメッセージはこちらです。あの白イルカニさん他多数の方からいただきました、うん、電子決済の種類について、
1: うん、
0: まあなんとかペイとかよくありますけど意外と同じ会社の名前がついてるのにこれとこれはどう違うのみたいなものってあると思うんですよ、
1: うん、
0: そういったものもちょっと今回、はい、どこの会社がやっているのかとか、うん、どういう使い方ができるのかっていうのをちょっとね調べると意外な共通点なり意外なこう活用方法がね見えたりしてきたのでちょっとご紹介していきたいと思います、うん、まず電子マネーの加盟店舗数のランキングで最上位に来ているのがクイックペイ、
1: はあ、
0: 聞いたことありますよ、
1: ね、ない、
0: え、ない
1: クイックペイって何だ
0: クイックペイっていうやつ
1: あ、なんか CM あ、 あれ違うねエアペイっていうの CM で見たけど
0: あ、エアペイはあれはその払う側じゃなくてお店側のやつですね
1: ああ、そうなんだ、
0: うん、クイックペイっていうのがあるんですよ、うん、クイックペイというのこちらあの JCB カード会社ですね、うん、JCB が運営している、うん、あの電子決済サービスなんですね、はい、でこうスマホとかカードをかざすだけで支払いが完了できるということでのログインとかアプリの起動とかはいらないというで事前チャージも必要がないというものでこちら設置箇所数が358万件以上あるということで、まあ、電子マネーのトップに今躍り出ているということですね。
1: そうなんだ。
0: はい。スマホ決済とはまた違うのでね、うん、そちら PayPay とはちょっとまた違うんですけれども、はい、電子マネーとしてはトップですね、うん、でまあ次が交通系の IC、はい、Suica とか、うん、PASMO とかですね、うんまあ、こちらはあの207万件ということで、うんまあ、JCB がね使えるというところでクイックペイはもしかしたら導入がすごい早かったのかもしれないですね、うん、それから ID という
1: あ見たことある
0: ありますよね、
1: うん、

0: うん、あの店舗でこの支払いが使えますよっていうところにひっそりと ID の、ね、ロゴがあったりしますけど、うんうん、こちらですね、なんと NTT ドコモが運営しているサービスらしいですね。これ私初めて知りました、うん、であのプレペイド型とか、あの要は事前にチャージする形ですね、うん、それからあのポストペイといって、要は ID に対応したクレジットカードに紐付けておくとか、うん、あとはデビット型、要はデビットカード、あの銀行の口座から直接引き落とせるやつですね、うん、こういったまあ支払い方法も複数あるよということで、うん、まあ、タッチしてそのお金をどうやって引き落とすかっていうのは結構選びやすいのが ID の特徴かなと思います、うん、そして楽天エディ、これ聞いたことあると思うんですよね。なりますね。
1: 見ますね、うん、
0: こちらのプリペイド型の、まあ、電子マネーですね、はい、事前にチャージしなければいけないと、うん、でカードとかスマホを専用端末にタッチすることで支払いが対応あの完了するんですけど、うん、よく聞く楽天ペイとどう違うのって話なんですよ。
1: まあ、あるね。
0: ありますよね、うん、楽天エディと楽天ペイの違いは電子マネーかスマホ決済かなんです。
1: 楽天ペイはスマホ決済。
0: そうなんです。スマホアプリに表示される QR コードあるいはバーコードですね、うん、こちらを読み取るのが楽天ペイ、
1: うん、
0: でこっちのカードとかスマホに登録してタッチだけで済む、こちらが楽天エディになります。でアプリを立ち上げる必要がないのが楽天エディ、アプリが必要なのが楽天ペイ。
1: なんかややこしいな。
0: そうなんですよ。あのほらよくスイカとか、うん、あのスマホでタッチして改札通る方いるじゃないですか、はい、あれってアプリの起動してないじゃないですか。
1: してないね。
0: そう、ああやって要はもう携帯端末に登録されるものは楽天エディなんですよ。
1: あ、そうなん
0: だ。そうだからあのアプリとかをわざわざ立ち上げなくてもいい。
1: バーコード読ませなくていいんだ。
0: そうそうそうなんですよ。 だけど逆に
1: そういうことなんだ。
0: そう、楽天ペイはバーコードを開かないといけないん
1: ですよ。そうね。
0: そうアプリに、ね、
1: はいはいはい、
0: っていう。
1: そういうことなんだ。
0: そうなんです。その違いがあるということですね。であと和音、
1: はいはい、
0: これもねイオン系列のものなんですけれども、うん、これは事前チャージが必要なものですね、はいはい、
1: これ知ってる、
0: はい、うん、こちらまたイオンペイというのがあるんですよ。イオンペイがあるんですよ。イオンペイっていうのはやっぱりスマホ決済で、はい、和音というのはあのカードとかさっきのスマホに入れるやつ、うん、あの楽天エディと楽天ペイの違いとほぼ一緒です。
1: そうなん
0: だ。はい、それからですね、まあ、7個これも聞いたことあるんじゃないですか、
1: 伊東洋華堂とか、ね、
0: そうなんです、うん、電子マネーの他にですねポイントカードの機能も併せ持ったものになっています、うん、あの手続きによってですねこのクイックペイの加盟店でも7個カードが使えるらしいです。だ飲食店でも実は7個カードを使える場合があるということらしいんですよ、うん、でスマホ決済なんですけれども、うん、こちらはあのスマホをのアプリを起動して、うん、
1: バーコード
0: で、ね、でっていうことなんですけれども、うん、こちらの特徴としてはあのその種類単体の使用だけじゃなくて、うん、他のポイント例えば楽天ポイントとか、うん、D ポイントとか、うん、ああいったものと連携することによってポイントの二重取りができる場合があるというのが、あ、はいはい、まあ、大きな特徴かなと思ったりしますね。 あとは特定のクレジットカードと連携することでお得になる場合もあったりとかしますね、うん、まあ、一番有名なのはペイペイ。
1: まあ一番シェア大きいでしょうね。
0: もう1000万件以上の設置店舗数ですね。ペイペイカードなんていうクレジットカードもありまして、そちらと紐付けるとね、あの自動チャージされたりしてますけれども、うん、私もこのペイペイカードよく使っています、うん、それからですね au ペイ、これもまあ有名ですよね、うん、こちらは楽天ペイの加盟店でも実は使えるらしいです、うん、であの次に有名なのが楽天ペイ、うん、楽天ペイ、楽天エディ、楽天ポイントカード、あのこれまあ600万件なんですけれども、うん、まあ、これは楽天ペイとか楽天エディとか楽天ポイントカードの利用可能設置数の合計になるので、楽天ペイのみだともうちょっともしかしたらシェアはかあの下になるかもしれないんですけれども、実はこれスイカと連携させることができるらしいです。そうするとあの交通系の電子マネーしか使えないお店でもこの楽天ペイが使える場合があるということですね。であとはドコモの D 払いですね、うん、まあ、こちらあのこちらも連携することでメルペイってあのメルカリの、
1: へえ、そうなの、
0: ありますあります、メルペイの加盟店でも使えます。でこのメルペイというのはそのメルカリ ありますよね、フリマアプリの、うん、あれのポイントですね。なんでこのメルカリで例えば物を売った時のこの、まあ、金額というか売り上げをこのメルポイントみたいな形でね、うん、登録されたりもしています、うん、あとはファミペイ、ファミリーマート、
1: はいはいはい
0: はい、こちらファミリーマートのポイントアプリで利用できるというものなんですけれども、あの楽天ポイント、D ポイント、V ポイントのうちのどれか一つ好きなポイントと連携することができて、うん、ポイントの二重取りができるという優れものになっております、うん、いろいろ調べると奥が深いですね、うん、電子決済ね、ぜひ皆さんがねこれ使ってるよ、こんな時に使ってるよなんていうね使い方もありましたらぜひ教えてください。以上今週のメールで GO は電子決済の種類でした。
1: 一応あのお金はお金なんで、
0: はい、
1: こんな曲をビートルズ You Never Give Me Your Money。

0: ビートルズ You Never Give Me Your Money をお届けしています。なんとサッカー日本代表、はい、上田綺世選手がゴール。
1: おー、2点目ですか。
0: 2点目ですよ。もう今日はね5対0までいくんじゃないかな。
1: ねえ、なんかこの
0: まだ前半ですからね。
1: だってまだ30分ぐらいしか経ってないですよね。
0: そうよ、
1: 30分で2点、15分で1点入れてるみたいな状況ですよね。
0: すごいですよ、ね、勝てるんじゃない。まあでも油断しちゃいけません
1: から、ね、まだまだ油断しちゃいけませんから ね、 ね、
0: サッカーも気になりますが、はい、サッカーなんか気にしないでラジオですノコラバです。
1: はい、あの有田焼カレーについてね、うん、出雲の旅人さんから情報いただいたんですけれども、はい、あの有田焼のデザインに立つでね、あの辰年の辰ですけれども、うんうん、そのデザインが書かれていたということなんですけど、あの有田焼のカレーその年の干支を描いてるみたいですね。それからスヌーピー柄もあるようです。
0: スヌーピー、あ、それはちょっとイレギュラーだ ね、 ねスヌーピー年はないからね。
1: 確かに犬年じゃないですか

0: 犬の鹿な、
1: うん、犬ですから。
0: いやスヌーピー、いや
1: あれスヌーピー
0: とコラボしたいんじゃないの、
1: なんですかね、
0: スヌーピー、うん、犬年だからって感じ。
1: まあね、
0: じゃあそしたら達年だとドラゴンボールだって言われ
1: る。確かに確かにそうですよね。まあでも確かに、まあそうですね、確かに。あ、それからですね、あの 歯のメンテナンスについていろいろいただきました、はい、うん、ヘベレケさんからいただきました、はい、歯のメンテナンス2週間ごとに 歯医者さんでメンテナンスしています。あら
0: 2週間、
1: すごいこまめです ね。山切りカットの歯磨きで、山切りカットの歯ブラシで舌磨きもしていますと、
0: うん、ベロね、
1: かなりねやってらっしゃる、
0: ね、綺麗にした方がいいみたいですね、う
1: ん、それからですね、白イルカニさんからいただきました。歯のケア、一度日曜日もやっている歯医者さんに行って教えてもらったのが歯間ブラシでした。歯の間の食べ物のカスを取るのに便利なので重宝しています、うん、それだけやっても私は右奥の上、上の歯ですね、うん、右奥上の歯が5本なくて入れ歯になっています。歯は大事と、
0: そう、その歯間ブラシもさ、あのうちの奥さんが、あの歯間ブラシの代わりに、その歯間、歯の隙間のところに、水をビュッてこうやるやつあるじゃん、あるじゃない、それで掃除するやつ、結構勢いのいい水が出てきて、
1: ビュッて洗い流してくれるみたいな、うん、
0: 買ったのよ、使ってみーって言うから、そしたら俺歯間ブラシ買わなくていいからさ、うおーっつって、ちょっとさ、あの、うまく使えなくて、顔ビシャビシャになって、なんだこれ、どうすんだこれって一人洗面所で、なんだこれみたいな。初めてウォッシュレットのトイレの時も大惨事でしたけど、まあ、ってもう使ってないだから、
1: なんかあれですよね、その自分の制御できない暴れ方をしてきますよね、水ってね、そういう
0: そう
1: なるほど、
0: あれうまく使える人尊敬する、
1: 私それはさすがにやったことないんでちょっと気になりますね、うん、私あのよく売ってるあの糸が巻かれてるタイプの歯間ブラシ、 あれは結構よく使ってますね、そして島根のじいじさんからもいただきました、はい、緑茶で定期的にうがいすると虫歯になりづらくなるみたいですよ。
0: うがい、
1: うん、
0: まあ緑茶はねカテキンで ね、 なんか風邪予防にもいいよとかね、いろいろ言いますよね、効能ね、
1: ねえ、どうなんでしょう、でも確かに、ね、なんていうか水で何かするってその勢いが前提となるじゃないですか、はい、その勢いを制御するのって結構私難しいと思うんですよね、
0: だからすごいこう水がビューって出るわけだよね、ある程度の強さのがさ、だからどのタイミングでスイッチオンにするかなわけだよ、要は水が出てる状態で口元持ってったらもうダメなわけよ、もう負けなわけよ、ってことはもう歯の隙間のところの辺に当てがってスイッチを押すとビュッて出てくるわけですよね、ところが、それやったんだよ、持ってってスイッチを押そうとしたらスイッチはよく見えないわけ、ね、
1: 手探
0: りでこう 目をさ、なんとなく目線やったらちょっとずれたんだね、水が出るところはね、で、また負けたわけ、
1: ブシャー
0: ブシャ
1: ー、
0: もうダメです、
1: なかなか難しいですね、
0: ダメですね、
1: なんか顔周りのものでそういうポンプとかで苦戦したの、私最初の頃は鼻うがいとかでしたね、あのポンプであんな綺麗に鼻から水が出てこなくて、もう顔ビシャビシャにしながらやってました
0: ね、あれはね、あの抵抗しないことがコツですね
1: 何ですか、
0: 鼻から水が入ることってやっぱ抵抗があるじゃないですか、で本能的にさ、抵抗するじゃない、それだと思うよね、あの抵抗しないっていうね、通れっていうね、流れるんだっていう、そういう信念のもとに、諦めるっていう、
1: じゃあもしかしたらその歯の歯間のその水のやつも、もしかしたらもう水に逆らわずにやった方がもしかしたら、
0: いやだからどのタイミングでスイッチを押すかだから、
1: なるほど、
0: じゃあ逆らう逆らわないの問題じゃないの、
1: スイッチの場所をもう覚えといて、セットした指を置いた状態で歯のところに持っていくしかない、でもやる
0: んだけどなんかうまくいかなかったんだよね、歯の位置とかさ、ここかなってこう鏡見ながらやるじゃない、
1: そうですよね、
0: で一箇所うまくいったとしても、ずらしていかなきゃいけない、
1: そうですよね、
0: 俺はさ、だから絶対隙間から隙間に行く間に歯の表面通るわけじゃない、歯の表面でバーッとなる
1: なんか一回やった ら1回切ってまた1回やってみたいなことをしなきゃいけないということですかね。
0: なんてそんななんてなんかアカデミックなこと言うんですか。
1: なんかもしかしたら結構まだ人類には早い代物なのかもしれないです。
0: そんなことはない、私には早いというわけです。
1: いやいやどうなんでしょう。そういうね、あの歯間ブラシじゃないけどそういう水でやる自動のねやつ使ってらっしゃる方、コツがありましたらちょっと教えてください。ぜひ。いや周りで使ってる方いらっしゃらないんで、そうちょっとぜひね、いらっしゃったら教えてください、はい。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバードco.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X はハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: ではあのオリジナルはチャゲアスのアスカさんですけども、ね、まあ、いろんな方がカバーしてますが、今日は佐藤筑前バージョン、始まりはいつも雨。

0: 東北北部もね梅雨入りということで、北海道を除く日本全国がね今梅雨入りしたということでございますけども、今日のラストナンバー、まあ、あのカーペンターズの曲として有名ですが、今日はケイコリーバージョン、雨の日と月曜日はでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。
0: あのサッカーも気になりますけど、
1: そうさっきのあの、はい、川久保さんがおっしゃってたの歯間洗浄の機械、
0: そっちの話ね、
1: そう、はいはい、あるじゃないですか、島宗のジェージさんからいただいたんですけど、あれ口を閉じたままにしないといけないらしいって。
0: ちょっともう狙いが分かんないじゃない、どこ狙っていく
1: か。狙ったら口を閉じてシュッ、
0: 一箇所だけになっちゃうよ。そしたら
1: でこういうことじゃないですか、謎って。
0: 本当
1: でも川久保さんのやり方でうまくいかなかったってことは、
0: でもさ、水がブワーって出てくるじゃん、口の中に水が溜まる一方になるじゃん、
1: 吐き出せばいいんじゃない
0: ですか。だって開いちゃうじゃん、そしたら口が
1: 止めて吐き出せばいいんじゃないですか。
0: そうなの、
1: どうなんですか、
0: そうやって使うの、そうなの。
1: でもだってね、どうなんでしょう、実際使ってらっしゃるんですかね、島根のじいじさん。
0: わからない
1: 口を閉じたままにしないといけないようですよって書いてあるから、もしかしたら伝聞かもしれないけど。
0: 分かった、 YouTube で調べ
1: てあ、取り扱い説明書みたいなのないんですか。
0: 知らなかったんだと思うけど
1: 見ましょうよ、
0: 洗面所には置いてない。
1: あ、じゃあやっぱり正しい使い方をね、やっぱ機械類はないと困りますからね。確かにウォシュレットも私びっくりしたことありますけどはい。そしてあの来週なんですけれどもね、はい、あの私横田が舞台のため、ちょっとお休みをいただきます、舞台の詳細はですね、私の X の固定ポストから、来場予約配信予約どっちも、どちらもできますので、ぜひね遠方の方は配信でお楽しみいただけたらと思います、そして来週はなので川久保さんのソロかと思いきや、天谷さんがなんとスタジオにいらっしゃる、
0: まあ、別にベタで来るわけじゃないですよ2時間丸々いるわけじゃない、あの
1: コーナーに ね、いらっしゃるということで、
0: ということみたいですよ。はい、ね、ちょろっと ね、ちょろっとの部分ですけどね、
1: はい、それからですね、再来週の放送なんですけれども、はい、あのまたこちらもちょっと収録放

0: そうです。こちらちょっと私の諸事情で、事前収録となりまして、こちらも川久保ソロになりますので、すいません、横田佳穂氏は2週いません。
1: はい、2週のコラボいないってなんかすごい新鮮な気がするんですけど、ね、ちょっと怖いですね。
0: 開けたら違う人がいるかもしれない。
1: いや月またいだ違う人みたいな、怖すぎますよ。
0: 7月から就任しました。
1: やめて、まだロコラバにいたいです。私は
0: 7月から就任しました。
1: まだ横田やれます、やらせてください。
0: 広瀬すずです。あ、
1: 無理があるでしょう、ギャラ的に。
0: そういうこと言わない。そんな生々しい。
1: まあ、なのでちょっと2週イレギュラーが続きますが、よろしくお願いいたします。はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してみてください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: 日本頑張れー。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パルルン。
4: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
5: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
4: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
5: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
6: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
4: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents.FM パルルン未来デザイン研究所、今夜はスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
7: デザイナーの畑山一郎です。
4: こんばんは。
7: こんばんは。
4: 今週もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
4: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月6月のテーマは水とデザイン。先週のね、バーチャルウォーターなんていうのもすごく、うん、こう僕的には新しい発見というか、
7: あ、そうです
4: か、うん、すごく面白かったですよね。
7: まあリスナーの方から、あ、僕は少し心配で、うん、なんかちょっとアカデミックすぎたかなと思ってたら、ね、うん、あるリスナーの方からは、はい、ああいうことがなんか、うんうんうん、その耳の刺激になってよかったとか、うんうん、まあ、そういうなんかポジティブなご意見いただきました。
4: ね、割とどうしても僕と一郎さん脱線しがちなんですけども先週はこう割とと言ったらあれですけど、うん、結構勉強になった回だったんじゃないかな。
7: アカデミックでしたね。
4: そうですね、うん、そして今夜ですね、今夜のトピックは水戸と水と、
7: はい
4: はい、来ました、
7: 来ましたね、
4: うん、まあ、先週はねワールドワイドなお話が多かったですけども、今週はぐーっと絞って、はい、うん、水戸と水ということでお話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
4: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp、タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも、OK なので、ぜひ、メッセージを送っていただければと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜は水がテーマの選曲になってるらしいですよ。
7: うん、
4: ディスクロージャー&レイのナンバーをお届けします。 Waterfall。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今夜のトピック、水戸とデザインということで、
3: はい、
2: はい、縁あって僕ら水戸出身ではないですけども、この水戸という町に集って、でそもそもこの水戸っていう町って水が地名についてるわけですよね。
3: そうですね、
2: うん、でこれってやはり町を見ても実は結構川とか水辺多いんですよね。
3: そうそう、たまたま今この水戸スタジオのあるところは、はい、馬の背みたいになっていて、うんうんうん、ちょっと高台にあるような感じですけども、はい、基本は両端に千箱があり、うん、はい、片側には中川が流れていて、はい、まあ水戸のこの辺りはもともと湿地帯だったというような話もよく聞きますね、
2: うんうん、そうですね。僕と一郎さんが知り合うきっかけにもなった、もう5年前ぐらいですかね、街中デザイン会議、
3: はい
2: はい、あの中でもこの水戸の街をアイランドシティっていう捉え方をしてましたよね。
3: そうですね、
2: うん、あの捉え方ってすごい面白いなと思って、うん、まあ、まさに水辺に挟まれた土地というか、
3: そうそう、
2: うん、そういうこう捉え方で水戸にとってのその水っていうもの、
3: うん
2: うん、その関係性みたいなところがすごく大事になってくるんだなっていうのが面白かったですね。
3: そうね、この街中を一つの島みたいに捉えて、うん、はい、リビングアイランドっていうような言い方をしてましたね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね。
3: まあ、水戸で僕いろいろ調べていくうちに、
2: はい、
3: まあ、水戸に千箱にカモンがいるじゃないですか、
2: うんうん、いますね、
3: 本来渡り鳥なのに、
2: はい、
3: もう季節が来たのに帰らないカモンがまだ親子でいるんですよ、
2: はい、
3: ああいうの残りガモっていうんですけども、政治も僕も多分残りガモなんですね、
2: うん、渡り鳥だったはずなのに、
3: そうそうそう、うん、
2: なるほど、
3: こんなに長くいるはずじゃなかったのにみたいな、うん、まあそれで何調べていくうちに、
2: うんうん、
3: カモの話じゃなくてですね、僕は水戸という地名はね、はい、よく言われるけども、はい、まあ、政治 の、 やられているっていうか、はい、言ってるウォータードアーズっていうボランティアありますよね、
2: NPO、 はい、
3: はい、ウォータードアーズ、はい、まあ水戸なんでしょう ね、
2: そ う、
3: ね、
2: そうなんです。
3: でその水戸という地名で、あ、水の戸口なんだなっていうのを調べていくと、はい、確かに江戸時代は特に盛んになったそうですけれども、うん、はい、水運が主流だったので、うんうん、まあ、今みたいに特急日立とか走ってませんし、
2: はいはい、
3: 常磐高速もなかったんで、うんうん、あの頃 の、 大量お米とか、
2: うんうん、
3: 農産物とか、はい、いろんなものをこう運んだりするのは水運だったそうなんです、はい、
2: うんうん、
3: で水戸のことでそういうふうに調べていくうちに、うん、水戸にはそういうことを知ってる人たくさんいるんですね。
2: あ、なるほど、
3: たくさんいるんですけど、はい、皆さん胸の内に秘めていてですね、
2: はい、
3: でもいろいろ聞くとみんなそれなりの歴史観を持っていて、
2: うんうんうん、
3: みんな正しいように思うんですけど、
2: ね、はい、
3: 僕はずっと聞かなかったのは、
2: はい、
3: それで調べていくうちにですね、
2: うんうんうん、
3: はっと気がついたことがあった、
2: はい、
3: 僕は東京の水のことは随分いろいろなところでですね、うん、まあ3週ぐらい前かな、僕はあ、2週前か、はい、その前のバーチャルウォーターの時に、
2: うん、
3: そういえば20年ぐらい前かな、
2: はい、
3: にバーチャルウォーターのことも入ったシンポジウムに出てたっていう話
2: しましたね、先週ですね。
3: 結構水のこと調べてるんですね、はい、それで、まあ、家康の時代から今東京駅の丸の内側と八重洲側がありますけれども、うん、八重洲側はほとんど湿地帯で、
2: はい、
3: 家康が来た頃はですね、うん、でそこから徳川家っていうのは代々、まあ、家康から始まって、はい、まあ、彼は利根川を東京湾から太平洋に流したっていうぐらいのあれですから、はい、で洪水塞いだりいろんなことやって水利、
2: うん、
3: まあ、水のその利っていうのは理科の利ですけども、はい、そういう理論に関しては相当な勉強家だったそうなんですよね、うんうん、でそれを水戸で言うと9代目 の、 成明ですね、
2: はい、
3: まあ、徳川成明が水戸で、まあ、もちろん偕楽園作った人ですけど、偕、うんうん、楽園っていうのはもともと弘道館で、はい、 一子一貫という話を聞きましたけども、はい、とにかく集中と解放、うん、これを実際に実践するために偕楽園で、はい、まあ、最初の、稽古は行動

0: 間でのお稽古とか、文武はすごく厳しかったんですけども、それを緊張を解き放つために偕楽園があるっていうような、そういう対比させている、そういうことで有名ですけども、斉昭はやはりまあ、経済学者でもありましたし、調べていくとですね、やっぱりこれは徳川家代々かもしれませんけれども、推理、その水のことについてすごく学識を持ってたそうなんですよ、それでそこで僕はハッと気がついたんですね、あ、そういえば斉昭ってほとんど小石川にいましたんで、そうか、江戸で随分水のことを学んだんじゃないか
1: と、なるほど、
0: 思いまして、でそこでまた肌と思ったのは、あ、そういえば東京じゃなくて江戸だと、江戸っていうのは江戸の絵は河口の意味も持ちますし、
1: そうですね、
0: 川の戸口っていう意味があるんですね、
1: そうですね、中国とか外国行くと陽子港とか、そうですね、港って言いますね、
0: そういうことですね、でその江戸も、水戸も基本的な考え方結構近いんです。
1: なるほど。
0: それから水利、水運をうまく使うとか、からそういうふうに調べていくと、僕は基本的に江戸と水戸って水のその使い方とか、いろいろな考え方とか、洪水を防ぐとか、いろんなことを考えると、あ、掃除系をしてるんだなと思ったわけですね。なるほど、それから、まあ、斉昭の話をよくいろんな人から水戸だと聞くんですけれども、いろんな文献にも残ってますね、本当に、いろいろな発明家でもあったですし、講道館に行くとまだいろんなものがまだ残ってますよね。
1: そうですね。
0: で、その中でも僕はやっぱり斉昭が、その公文帝というか偕楽園をね、作った時もそうですし、水戸の中に、水源、要するに飲料水をしっかり確保していないと、ダメだということで、水戸にその水源を2つしっかり、見つけ出して、それを使えるようにしたっていうのが今でも使えてるっていうことがあってね、1800年、まあ彼が亡くなったのは1860年ですけども、だこんな時代になってもまだ使っている、その水源地の一つが、まあ都玉泉といって、偕楽園の竹林のこの下にありますよね、
1: 今もコンコンと湧いてますよね。
0: そうですね。それともう一つは護国寺神社の、桜山側にある、玉龍泉でしたっけ、でこの2つが今でも使える、その、まあ、玉龍泉というのはその高さを利用して、日本最古 の泉噴水っていうか、そういうものだと言われてますけれども、でそういうことがやられたのもやはりその水をね、しっかりコントロールしてたっていう、その江戸の、コントロールの仕方を学んで水戸に入れたんじゃないかなと、私は勝手に解釈しました。
1: 同じようにこうデザインをされてきたっていうことですね。
0: そうです、私の勝手な解釈ですけど、
1: 一旦曲いきましょうか、日食夏子のナンバーをお届けします。水流のロック。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichlo Hatayamas, Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: そういえばさ、さじさ、
3: はい、
2: さっき僕なんか一子一貫って言ったような気がして、
3: ああ言ってました。
2: それで漢字書いてみたら、はい、なんか緩んで、うん、さらに緩むみたいな、うん、僕が言いたかったのは一朝一子、
3: うん、一子ですね、
2: です。
3: 一回弓を張って緩める、
2: うん、で緩める
3: 緩んでばっかって
2: 緊張してやっていて、それを解放するっていう、
3: はい、そうですね、そうですね、
2: そういう意味なのに、うん、なんか緩んでばっかいるようじゃ行動感の意味ないじゃんみたいな。
3: 士官の士と官が来ちゃったんですね。
2: そうです。すいませんでした。リスナーの皆さん、漢字で書くとよくわかります。
3: 一朝一夕ですね、
2: うん。弓の言葉だそうですよ。
3: 面白い。面白い。もう僕、はい、緩んでばっかの方が好きは好きですよね。
2: ああ、そうですね。だから行動感でも少し緩めればね。うんうんうん、いや失礼しました。
3: いやいやいやいや。さあさてですね、うん、まあ、今夜のトピック水と水ということでお話をしてますが、やはりその浄水飲み水っていうところの考え方っていうのもすごく丁寧にデザインされてきた歴史があるわけですけども、うん、一方でやはり下水っていうところもすごくデザインされてきた背景があるわけですよね。
2: そうですね。日本は、うん、概して、まあ、先日かな、うんうん、先々週かな、
3: はい、
2: 先々週、やっぱり浄水道と下水道、はい、これがすごくしっかりしていて、しかも下水道の浄化装置がまた、
3: う
2: ん、世界のトップレベルなんですね、うん、だから、まあ、水戸の話をすると、まあ、浄水も下水も素晴らしくうまく、うん、コントロールされてる、つまりデザインされたやり方をずっとやってきたんですよね、
3: はい、うん、
2: まあ、
3: 結構ダムとかも実は多いんですよね。
2: あ、そうです、はい、うん、バイクでプラッと行ってみるとね、はい、本当にミステリアスでこう秘境みたいなところたくさんあるんですけども、うんうんうん、僕が最初になんだここはと思ったのは、はい、外国かなと思ったところはね、はい、神津川ダムっていうのがあって、う
3: ん、もう割とすぐそこですよね。
2: そこです、
3: うん、
2: そこ、あ、どこも茨城県はね近いです、はい、水戸市はですね調べると、はい、基本は水戸市の方の、
3: うん、
2: 今下水の話してましたけども、はい、浄水道、つまり飲み水、
3: ね、はい、
2: 飲み水は水戸市の場合には中川に依存してます、
3: うん、中川水系って聞きますね。
2: そうです。中川の、うん、まあ、源流は栃木県なんで、はい、栃木の人に足を向けて寝られない
3: 琵琶湖の話みたいですね琵琶湖の水止めてやるぞみたいない
2: や水源は栃木の、はい、その山の中からこう染み出してね、
3: 那須岳の方ですかね。
2: そうです、うん、那須岳です。で、何の話かっていうと、水戸市の市民の飲み水は基本的には浄水道、はい、浄水場で作る水が、きれいな水が浄水道でこうやってくると。で、主に北側を担当しているのが神津川ダムなんです、
3: はい、うんうんうん、

0: で構造川ダムというぐらいで、
1: はい、
0: これは中川から取水して、うん、それを一旦あの構造ダムというところに構造川ダムというところに溜めて、
1: はい、
0: それを浄水、うんうん、浄水ってきれいにしながら主に北部の方にこう飲んでいただくと、
1: うん、デリバリーしてるんですね
0: 浄水で、はい、浄水道でね、
1: うんうんうん、
0: だからもう一つ実は浄水場があって、
1: はい、
0: これは開町っていうのがあるんですけれども、はい、あの森林公園の麓あたりですね、
1: うんうん、
0: まあ、街中から行くと水戸北インターの左奥ぐらいです。
1: 水戸北インターの左奥、
0: うん、まあ、森林公園っていうのがあるんですよ、はいはい、
1: ありますね、
0: うん、でそこの麓あたりにあって、はい、そこが中川から取水してそれを直接浄水して、
1: うん、
0: 今度南部の人たちに送っています、
1: うんうんうん、
0: だから北部の人は神津川ダム、
1: はい
0: の水を浄水した神津川浄水場で作られた美味しいお水、はい、
1: うん
0: うん、それから南部の人はそこの開き浄水場、
1: うんうん、
0: 開町っていうのはあの開くという字に、
1: はい、
0: これもまた江戸の絵っていう字です、
1: うん、あ、開くに開く絵ですね。
0: 開く絵っていうのは開きって読むと書いてあったんだけども、うん、開く絵っていうのね。
1: そうですね、あの通常平久江、
0: あ、
1: うん、通常というか平久江町平久江町って言ってますね。
0: あ、そういうことね。
1: そうそうそうそう、あ、そう、あ、そうですね、ありますね。
0: それが水戸市の南部に、
1: うん、
0: あ、だから平久江町なんですね、うん、あそこは、うん、
1: 平久江、
0: うん、
1: ですぐそこにね、このあの水戸スタジオのある南町からもすぐそこにあのあれなんていうんですか、水戸市水道テイク排水塔、
0: これね、
1: あの、あのすごく映える、
0: そう、
1: 映えスポットですね。
0: そうですね、
1: あれがありますよね。
0: アートの色をもうちょっとなんとかすればなんとかなると思うんですけど、うん、
1: デザイン視点ですね。
0: そうなんですよ、うん、一番 なんであの色なのかがね、
1: うんうん、あの僕の、まあ、もともとの地元はあの東京の桜新町というところで、
0: はい、
1: そこのすぐそばにもやはり同じようなその浄水場があって、
0: あ、東京はね、うん、ありますね、うん、そこここにね、
1: はい、
0: うん、
1: あ、なんとなくだからこう水戸に来てあの建物を見た時も全然なんかこう不思議に思わなかったというか、うんうんうん、まあ、当たり前 の景色だった感じがしますね、うん、親しみがあった。
0: だからやっぱり飲み水ってね、うん、ひねるとじゃーってよく言ってましたけどもひねるとじゃ、まあ英語ね、
1: はい、
0: 昭和の映画で、
1: ね、
0: 英語でよくひねるとじゃって言ってた、はい、その蛇口ひねれば、
1: うん、
0: あの飲み水が飲めるというのは、
1: はい、
0: これ今の段階でさえも、
1: うん、
0: 世界でも本当限られた国だけです、
1: うん、
0: で飲んでちゃんと飲めて美味しいのは、
1: うんうん、
0: まあ、に日本の水も少しあのちょっと消毒の匂いがまだ残りますけれども、
1: はい、うん、
0: 2、3日あの置いとくとか天日に1回さらすとかしながらやるとちゃんとそのまま美味しく飲める水があるっていうのは本当に恵まれていて、はい、
1: そうですね、もう子供の頃なんか本当に水道からもうそのままガブガブ飲んでましたもんね、うん、
0: 日本もでも地域によっては水不足とかそういうのがいっぱいありましたけども、はい、浄水に関しては本当に心配しないでできると、
1: はい、うん、ただこの辺りって井戸って見かけないですよね。
0: そうですね、最近は見ないですね、
1: うん、はい、僕の実家の方にはそのポンプ式のね井戸があったんで、あの
0: 手でこうやってこ
1: うやって、そうですよ、うん、それがあったんで、
0: はい、
1: もうそれガブガブ飲んでましたけど、
0: うん、
1: この辺りには見、いや、あんまり見ないですよね。
0: なぜだろ
1: う、うん、っ
0: ていうか、まあ、最近はこういうんじゃなくてちゃんとモーターがありますから、
1: うんうん、
0: まあ、あの井戸水でも
1: 井戸を掘る必要がなかったってことですよね、きっとね。
0: まあそうでしょうね、ちゃんと、うん、あの上にジャブジャブあるんで、
1: はい、
0: 地下水系を取らなくても、
1: うん、取らなくても済んだってことなんでしょうね、うん、きっとね。面白い、あのなんかそういうね、水に対する、まあ、当たり前すぎて普段全然気にもしないところですけど、うん、改めてじゃあ水戸の水ってどこから来てるんだろうっていうこととか考えてみるとこう大事にしなきゃなっていう気になりますよね、やっぱりね。
0: そうですよね、うん、あの小学生の頃に、はい、僕浄水場行ったことがあるんですけども、
1: はい、あ、なんか
0: 今もそうかな、小学校で浄水場見学っていうのはすごくいいことだと思いますね、
1: うんうん、そうですね。
0: だってこれからやっぱり水分補給のことがよく言われる、うん、季節になりましたけども、うん、

0: そうですね、
1: やっぱり人間水やっぱり2リッター3リッター飲まなくてもね、うんうん、こう動いてられないし、
0: そうですね、
1: 動かなくても2リッターは飲まないとこう循環させないとダメですよね、うんうんうんうん、でそういうことを考えると本当にあの片道3時間ぐらいかけてバケツ持ってね、うん、子供たちがこう行ってすくってくる水が結構泥水だったりするんですけども、は
0: い、想像もできないですもんね、
1: うん、毎日ですよね。
0: そうですね。一旦曲お届けしましょうか、今夜の3曲目になりますね。ジャミーラ・ウッズのナンバーをお届けします。 Good News。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時、まもなく32分を回ります。偶然プロジェクトプレゼンツ、FM パルルン未来デザイン研究所。今夜はスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: 畑山一郎です。
2: 後半も一郎さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ今夜のトピック、水戸と水ということなんですけども、ついさっきまで僕何か話そうと思っていたのを音楽聴いてるうちに忘れました。なんだっけな、何を聞こうと思ったんだっけな。
3: それだけじゃ僕も思い出せないな。
2: そうですよね。その水戸と水に絡んで、あ、そうだ、思い出しました。詳しいその理由とか仕組みっていうのはよくわからないんですけども、専門家じゃないですし、僕水戸の町の中にいてちょっと寂しいな、残念だなと思うことが一つあって、
3: うんうん、
2: それは例えば備前堀、
3: はいはい、
2: あとは桜川、
3: うん、
2: あの辺りって季節によって水が全然ない時と、
3: うん、
2: すごく水が豊かな時とあるじゃないですか。まあ田植えの時に合わせて水がね増えたりとかっていうのは分かるんですけど、うん、一年中こう水を豊かにすることはできないもんだろうかっていうのはちょっと感じてたんですよ。っていうのは例えば備前堀とかすごく風情があっていいんですよね、
3: うん、
2: だけどその堀が全然やっぱり水がないとなんかちょっと寂しげというか、
3: もともとだから備前堀なんかも農業用水路、
2: う
3: ん、
2: そうですよね、
3: のことを考えたんだよ ね、
2: うんうん、そうですね、
3: あるいは備蓄を考えたの。
2: いや農業用水なんだと思うんですけどね、うん、
3: でまあある程度備蓄も考えて、うん、それから灌漑っていうか、
2: はい、
3: なんていうかな、この地域も、はい、特にひたちなかの方に行くに従って中川の周辺ですごく洪水があったりしたじゃない、うんうん、だからやっぱり水をコントロールするっていうことでもそうだし、うんうん、あと米がすごく水田が多いので、はい、あれの出来不出来によって、うん、やっぱり地域全体がやっぱり飢えたりいろいろしてきたんだろうね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、だそれをしっかりコントロールするためにその備前堀であるとか、うんはい、それから最近では僕よく聞くのはこの間もちょっと雨がすごく多くて、
2: はい、
3: 栃木や北の方で、うん、雨が降ると、はい、2、3日後にはこの辺りがすごい水位が上がっていて、うんはい、千波湖、桜川、はい、そして中川、
2: はい、
3: 千波湖の水もあれ溢れないように、うん、全部こうつなげて、はい、やっぱりこう行き来させてるそうなんですけど、うん、桜川も相当上がってね、
2: うん、
3: だからあれはうまくコントロールできるようにそういうふうにつないでいるところがあるね、うんうん、吸い上げたり汲み上げたり、はい、溜めておいたりでどんどん流して海までこう、うん、うまく流しているんだろうね、うん、
2: それをこう誰がデザインしてるのかっていうのはすごく気になりますね。
3: これはね僕は茨城来て思ったんだけども、はい、これだけ広い空と広い畑、
2: うん、
3: っていうか本当に広いでしょ。
2: そうですね、
3: 関東平野の大部分を茨城県が取っちゃってるみたいな、う
2: んはい、なんかだだ広いって感じしますもんね。
3: ということは平らなわけだよね、
2: うん、
3: だから川が高い方から低い方に流れるんだけども、うん、海の高さまで微妙にこういうふうにやっていかなくちゃいけない、はい、その川をね、うん
2: はい、
3: うまくコントロールするっていうのはすごいことだと思うんですよ、
2: うん、確かに
3: で水量も多いですし、だからそこを田んぼにもう水は特に入って、はい、かなり青々としてきましたよね、うんうんうん、畑っていうか田んぼね、はい、で水のコントロールもしなくちゃいけないし、
2: うん、
3: あれをそろそろ抜いていく、はい、こともある
2: ん
3: で、
2: うん、
3: それもしかも畑がただ平らじゃなくて微妙に高さをこう変えてっていう、うん、日本の場合、はい、これは相当なデザイン。
2: そうか、
3: うん、
2: だから
3: グランドデザインがまずないとダメで、それを水は高いところから低いところにしか流れないし、はい、ちょっとでも漏れてたらたまらないし、ね
2: うんうんそう
3: ね、素晴らしいですよ。だから
2: 確かにそうか、うん、だからなんとなくのイメージで物言っちゃいけないですね。川もっと水あったらいいのになんて言っちゃダメですね。
3: そうそうそう、いや桜川がね、
2: はい、
3: つい3週間ぐらい前かな、今月初めぐらいだったと思うけども、
2: はい、
3: 違う、もうちょっと前だ、僕は 千箱で自転車タクシー漕いでた頃なんで、
2: はい、
3: あの頃桜川のその水位がすごく上がってたんです、うんうん、はい、
2: 量多かったですよね。
3: で誰が困るか知ってます？
2: わかんないです。
3: それはね、我々みたいな、はい、あの残りガモなんですよっていうかカモが、
2: はい、
3: カモもそうですし、うんうん、あの河原が桜川の河原ちょっとだけ両側がですね、はい、休み場所になってる、
2: うん、
3: すごく休むのにいいし、
2: なるほど、
3: それから水量があのくるぶしぐらいまでだと、うん、あのシラサギとか、はい、それからまあサギ類が多いかな、うん、あの魚取りやすいわけです、
2: うんうんうん、
3: だけどあれだけ増えちゃって泥水になってね、うん、泥水っていうか濁ってますよね、うん、水位がガーッと上がると鳥たちがね、餌をどこでどうやって食べるのか、それから休む場所がない
2: うん、うん
3: うん、我々みたいな残りがも
2: 確かに、今の現状の桜川とかのその水の汚れというかね、あの感じだと人がこうわちゃわちゃ水で川遊びするみたいな感じじゃないですもんね。
3: 桜川はちょっと難しい、
2: うんうん、なんとなくこうね、渡し船みたいなものだとか、うん、なんかカヌーだとかそういったその川遊びみたいなのがね、もうちょっとできたら面白くなるのになーなんていつも思ってたんですよね。
3: それはね、うん、それが僕は千箱のね、新しい魅力じゃないかなと思っていて、はい、うん、千箱ってあんまり深くないんですよ、
2: うんうん、
3: で平均1メートルぐらいなんですね、はい、で、そのゴールデンウィークの時にちょっと前に開いた、うんうん、あそこのなんだっけな、
2: 水戸公文テラス、
3: 公文テラスね、はい、あれを目指して皆さんがこう来たわけですけれども、はい、その時に政治の一緒にやっているその、うん、ウォータードアーズ、
2: ウォータードアーズ、
3: はい、ウォータードアーズが主催して、そのベロタクシー
2: であったと、そうですね、
3: あったんだけども、はい、一つはやっぱりその主催している和田さんがやっているカヤックの体験、はい、これをね、はい、千箱でやるわけです、うんうんうん、そうすると初心者でも全然怖くなくて、うん、
2: 確かに
3: 川にも流されませんし、うん、だそういう川遊びを実際にやろうと思ったら千箱ってすごくいいんですよ、
2: うんうん、
3: ちょっと鯉が邪魔になるぐらい水辺にはいますけども、
2: そうですね、
3: うん、こんな大きな口開けてね、うん、でもカヤックを、うんうん、最初自分で練習するとか、うん、そういうのにすごく合ってますね、
2: うんうんうん、確かにそうですね。
3: そう、川遊びは結構危険なところもあるじゃないですか、日本は急流が多いんでね、はい、
2: 栃木とか結構ね、
3: 本場に行くと、うん、いきなり初心者は難しいと思います。
2: そうですね、僕数少ない海外旅行の中でオーストラリアに行った時に、うん、タリーリバーっていうところでやはりラフティングの体験みたいなのをやったんですけど、うん、いやめっちゃ面白かったですね。
3: あ、
2: うん、必ず落とされるんですね一回は
3: そう
2: なんかそういうね、やっぱり川もそうですし湖、まあ、千箱っていうものもあるし、中川っていうねちょっと大きめな川もあるわけですし、うん、もうちょっとこう水辺でのアクティビティというかそういうものがこう賑わってくるといいなとは思いますね。
3: 昔はやっぱり水遊び結構川遊びも、うんうんうん、まあ僕なんか海派だったんだけども、はい、危険はちょっと間違えると ね、
2: まあ、そうですね、危険だけども確かにそれはありますね。
3: でもそれで日本の人は学校にプールがついてたんで、
2: うんうん、あそうか、
3: 海外の人から驚かれるんだけども、まあ泳げる人がすごく多い、
2: うん、あ、なるほどなるほど、え、海外の人泳げない人も結構いる、
3: 泳げない人も結構い
2: る、あ、それは知らなかったですさあ、今夜の4曲目をお届けしていきましょう。今夜の4曲目お届けするのはビアリストックスというバンドですねのナンバーです。一瞬

0: your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palalun.
2: 本日の一品一品一品。さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナー一郎さんが最近心を動かされたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、
3: はい、
2: 今夜はどんなものことでしょうか。
3: やっぱり水の話ずっとしてきたんで、まあ、先週あの水墨、現代水墨を出しました、
2: はい、
3: でただの水墨画っていう話じゃなくて、僕はあの水墨画の、初心者としてね、その水墨って水だなと思ったんです、
2: おっしゃってましたね。
3: 墨って僕はお習字も習い始めて、水戸で、お習字っていうのは墨なんです、完全に、墨で白い紙に墨で書いた文字なんです、書なんです、だけど水墨画って基本は水で描くんです、水なんです、そこに墨の本当に墨を吸った墨のパーティクルというかその粒子、細かい粒子が筆にふっと入っていって水に連れられて、で筆に溜まっているその水墨の水墨っていうか水に溜まって筆にとどまっている墨の粒子が上の方までしっかりこうあって、それが墨が紙についた瞬間にザーッとこう降りてくるんですね。すごい自然現象なんです、これをですね、僕の通っているカルチャースクールの酒井先生はすごくサイエンティフィックにこう説明してくれるわけですね、僕こんな水墨画の、サイエンティフィックな話が聞ける、まあ立体的にね、紙のこの断面を描いてそこに墨の粒子が入っていくものを具体的に見せてくれるんです、僕にとってはそれコンピューターグラフィックスよりも全然科学的な話で分かりやすく、でそこに感動したわけですけども、それで現代水墨の話をこの間一品で出したんです、今日は
2: して今夜は
3: その先生が、子供たちに現代水墨のそのコアなところ、コアなところって本当に革新的なところで、墨の粒子と水と紙と和紙ですね、それから筆、これでちょっと遊んでみて自然現象を楽しもうじゃないかっていうイベントをやったんです、これが墨遊びと言います、子供たちがこう来て小学生の児童が多かったんですけども、この墨遊び、素晴らしい体験で、僕は外で見てただけですけれども、面白くなって僕後でちょっとこうやってみたり、これね自然現象っていうものを人間がもちろん古代中国のね、時代からこうやってきて雪舟がこう持ち帰ってねやってきた水墨の本流ありますけれども、そうじゃなくて単純に何もそんな科学的なことを分からなくても、

0: 子どもたちが今タブレット事業とか、デジタル化していてみんなスマホ持ってるね、小学生に。そんな時代に紙に筆を、まあ墨すって筆でちょっとつけてね、水を垂らしてパッとこうやってみたら、うわーっていうようなことが起きるわけです。これを墨遊びというあのセミナーを2回ワークショップやったんですけど、この展示がまあ明日からありますけれども、僕はこの墨遊びというフォーマットに乗っけてワークショップをやった、このこと自体を僕は一品に出したいんです。で、僕感動しました。
1: 何かこう例えば生物とか風景とかっていうテーマがあって、それになぞらえて絵を描くとか、そういうことではないんですね。
0: 違うんです、違うんですっていうか僕はどういうふうに何を墨遊びって何やるんだろうなと思ってちょっと見ていたら、まずは墨を吸ってね、墨をするとこうだよと、それとか墨の特性とか筆ってこういうもんだよって筆をこう濡らしてね、で紙の上にポタッと一滴落としてみようって言って、それがじわーっとこう広がっていくわけです。でそこにちょっとだけ時間差でもう一回中心にポタッてやってみようというと、またこう違う、あの放射状にですね、違う現象が起きていく、これをずっと待っていて、終わったものが自然に乾いていったものがアートなんですよ。
1: なるほど。
0: 人間がですから、水墨がまあその先生、まあプロの画家になると、その自然現象をこういうことが起きるから、これを使ってああいうものを描こうとか、そこをコントロールしていくのがプロですよね。でだけども僕はそのコントロールする前に子どもたちがそれで遊んだ、その結果がまだ紙にずっと残っていく、これを明日から展示します、市民会館でですね、でそれはあの市民会館で明日から5日間だけ、市民会館の2階でやってますから、皆さん、まあこれ告知みたいですけれども、私が感動したその子どもたちの墨遊びが、水墨画展のコーナー、ある一角でですね展示されます。
1: 作品が展示されてるわけですね。
0: そうです、皆さん感動します。
1: その意図していないというか、まあどこに垂らすかは人がコントロールするわけじゃないですか、ただその垂らした後は神のみぞ知るというか、
0: そうね、そう、あの子供たちは別にどうなると思ってなかったかもしれない、でもその中にもね、しっかりその現象を生かして、あ、これキャタピラじゃなくてなんていうの、そのイモムシ、あ、これイモムシみたいだって言って、イモムシにしていった子もいます、その自然現象を使って。だこれもプロの入り口ですね、
1: アートですね。
0: アートです、もう本当にアートです。
1: なるほど。ぜひ興味ある方は、展覧会ですね、
0: 5日間やってます。市民会館2階です。
1: 市民会館の2階ですね。分かりました、ありがとうございます。
0: 主子の会展という、あのプロの集まりの、展覧会です。
1: 分かりました、ありがとうございます。さあ、じゃあ今夜最後のナンバーをお届けしましょうか。お届けするのはザックウォータースのナンバーをお届けします。ザ・シティ。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック水戸と水ということで、
3: はい、
2: 江戸とのつながりみたいな話もね、ま、面白かったです。
3: 面白いでしょ、うん、僕はあの江戸と水戸は僕は掃除系がしていたんだっていうのが、はい、
2: まあ、今でも言われてみれば確かにって感じですね、
3: うんうん、面白い見方じゃないかなと思いました。
2: そうですね。だから水戸っていうとね、その昔は水運のその戸口だったっていうことですね、
3: うん、そうですね。江戸もそうなんですけども、
2: うん、うんうんうん、江戸もそうだった。
3: それから今でも、はい、あの東京は世界一水をコントロールしている都市じゃないかなと、うんうん、僕なんかは思ってます。
2: そうですね、あの全国河川マップって言ったかな、僕調べてみたんですよ、
3: はいはい、
2: そしたらもう本当に毛細血管のように、うん、日本のこうね国土に対してものすごい数の川が走ってるんですよね。
3: 本当に、まあ、地球全体、うん、地球自体があの水の国、あ、はい、水のプラネット、うんうん、水惑星って言われてますけれども、ね、日本は特にそういう中でも、うん、本当に水が豊かなアイランドですよ ね、うんうん、ですね。
2: ありがたみ感じなきゃなと思いますね
3: あ、口だけじゃなくていや、まあ、本当に人間の体もね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: 地球自体も、うん、ほとんどが水ですから、
2: そうですね、
3: 大事にしましょう。
2: ということで来週が、まあ、今月のこの水とデザインの最後のトピックになります、はい、人とデザイン、
3: 人と水、
2: あ、人と水だ、はい、間違えた、
3: はい、
2: 人と水、
3: 人と水とデザインですね、うん、デザインのお話ししましょう、は
2: い、そうですね、あの、まあ、集大成的なお話になりますかね、はい、うん、ということで来週は人と水というトピックで、来週も一郎さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあここでですね、今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していこうかなと思うんですが、あ、いいですね、はい、曲紹介します。今夜お届けしたのはディスクロージャー&レイ、ウォーターフォール、日食夏子、水流のロック、ジャミーラ・ウッズ、グッドニュース、ビュアリストックス、一瞬、そして最後にお届けしたのはザック・ウォーターズ、ザ・シティ、以上の5曲お届けしました。まあ、毎週毎週ね、こうプロデューサーの曲を選んでくれるんですけども、結構今日リスナーの皆さん気が付いたんじゃないですか。あ、水っぽい水っぽいって言うとあれですけど、水が関連する曲が多いんだなって。いや、あの
3: 選曲素晴らしいですよ、うん、あの水を意識しなくても、
2: はい、
3: あの聞き流していても、うんうん、あ、今日良かったなって思えるっていうリスナーの声、うん、そうですね、結構多いですね、
2: はい、トークもそうですし曲もね、ぜひ楽しんでもらいたいこの番組ですね、
3: はい、
2: さあということで、この世のすべてのものは

0: ザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡。ミュージックセレクトは海老沢聡。ナビゲーターは五条誠二、そして
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: 主語の会、これが市民会館で明日からやります。
0: ぜひ
1: ぜひ来てください。
0: はい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2
5: FM パルルン。CQ Ham for Girls。
6: CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
7: JI1KTI 原田美優香です。
6: はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: まあほんと梅雨入りしたらなんかね、ジメジメジメジメでね、
7: 梅雨入りして6月に入ってと思ったらもう6月ももうすぐ終わりなんですね。
6: そう、もう半ばね過ぎたもんね、早いね。
7: そして三田さんも半年過ぎちゃったってことですよね、2026年。
6: そうなのよついこの間おめでとうございます言ったよね。
7: 言ったなぁと思ったらもう半年過ぎちゃってしかもなんか日が長くなってきてねなんて言ってたら、もう夏至がやってくるんですね、
6: いや最近ね思ったのよ、なんかまだ明るいって、で私この前ちょっと仕事で西の方行ったのね、そしたらもうかなりの時間なのよ、8時近いのよ、明るいの
7: ねえ、びっくりしますよね、
6: みたいなね、
7: 私は逆に朝の番組やってて今まで暗い中出勤してきたのに、あれ明るい、遅刻私みたいなびっくりみたいなね、本当日が長くなったなって感じますよね。
6: 私逆にほら寝るの遅いじゃん、だからね、あ新聞配達さん来た、あなんだとかって思っててさ、トイレ起きたりするともう明るいじゃん
7: なんかね夜じゃなくなっちゃいますね、もうね、
6: そうそうそう、もう朝だよ
7: 朝ねえ、本当に日が長くなりました、
6: でもその日を境目に今度はまたどんどんまた短くなっていくわけなんでしょ。
7: ねえ、そうなんですよね、でもなんか夏の間って日が長いっていうイメージがあるんですけどね、
6: あるある、
7: でもね、夏至が一番長い日なんですよ ね、
6: だからぜひ今度西の方に行って体験してみて、その日の落ちる遅さ、
7: 遅さをね、わかりましたちょっと
6: そうすっごいびっくりしちゃうから、この時間なのにこの明るさって
7: ちょっと時間見てみたくなりますね、ね、夏至の日って何時まで明るいのみたいな
6: 一番驚いたのは、沖縄行った時かな、もうなんか夜ないんじゃないかって
7: 白夜みたいな、
6: 明るくてびっくりした ね、まあね、そんなね、6月ももう半ば過ぎたということは、あとイベントがありますね、6月はね、
7: 6月、第3日曜日といえば父の日、ねえ、
6: なんかあんまり母の日よりねクローズアップされなくてパパかわいそうだけどさ、でも最近結構父の日も結構お店押してる、
7: お店ね、ポップとかは見かけますね、ただなんか母の日ってカーネーションみたいな感じだけど、父の日さて何あげるかみたいなね、
6: そうだね、なんかお店では黄色のカーネーションがよく飾ってあったりするけどね、父の日だとね、
7: なんか黄色い花とかあとバラとかね、あったりしますけど、お花はあんまイメージがなくてないね、お父さんの好きなものとか送るかみたいな、
6: そうそうね、母の日はもうとりあえず迷ったらカーネーションあげりゃいいかみたいなね、のがあるけど、父の日って迷っちゃうよね。
7: ただお酒コーナーは父の日盛り上がってますね。
6: そうだね、
7: 父の日にお父さんにお酒をみたいな、母の日より盛り上がってるみたいな、
6: あ確かにお酒好きなお父さん多いかもしれないから ね、あとはなんかお父さんグッズだよね、
7: お父さんグッズね、
6: 仕事で使えそうなね、ものをパパあげたりね、
7: ワークマンとかも混むのかな、そしたら
6: ね
7: ね、なんか氷点下に感じるぐらいの 冷たいベストとかありますもんね
8: 空気ビュービューなんですね、
6: 最近ブーっていうやつも ね、 あのね、昔に比べたらバッテリーちっちゃくなってきたからさ、軽くなってきたけど、前はさ着てるとさこうさ右か左にずれるよね
8: バッテリーの重さでね右だけ涼しいみたいな
6: ねじゃあそんな方で今日も張り切ってまいりましょう、はい、みゆかさん、この番組は
7: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
6: さあそれじゃあ今日は何の曲からいってみましょうか。
7: 6月21日が父の日ということでヒルクライムのナンバーをお送りします。父の心得。

0: Pew Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、それじゃあ今日も美香さん張り切って参りましょう。
2: もうちょっと今泣きそうになりましたね。このなんかお父さんとちっちゃい子が手をつないで一緒にお買い物してて、うん、みたいな、
1: うん、
2: いいです ね。
1: あの本当お父さんね、今のうちだから
2: ね、こういう
1: お手手つないでさ、うん、お買い物するのって
2: ね、こういう思い出がいっぱいあってパパから父になっていくんですね、
1: うん、ね。
2: いいですね。
1: はい、さあそれじゃあ今日もね、吉田さんとつながってます。吉田さん。
3: はい、
1: はい、
3: CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。どうぞ今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。さあ父の日ですよ、はい、吉澤さん。
3: あ、父の日ですね、
1: うん、
3: ええ、
1: 父は何かもらえましたか？
3: あ、なぜかうちはあの靴下とかが、
1: おう、
3: あの、ね、はい、はい、あのもらったというか配給されました。
2: 配給
1: 配給 ね。
2: いやでもね、使うものだから嬉しいですよ ね。
3: ね、うん、そうなんですよ。で、ね、やっぱりあのすり減っていくじゃないですか、
1: うんうんうん、
3: だからちょうど1年に1回ぐらいね配給されるとすごいありがたいなっていう、
1: いいかもしれないね。ね、パパ配信くっしゃいとかってね言われちゃっていけないからね。
3: そうならないようにね、まあ、あと穴開いちゃってて、ああ泣いてるなんて言ったらちょっと恥ずかしいんで。
2: 素敵、父の日に靴下をみたいな、
1: うん、いいかもしれないね。なんかついついこうね、うん、穴って気づきそうで気づかないもんなんだよね、履いてる人はね。
3: 気づかないんですよね、うん、なんかあの、なんじっくり見る機会って少ないじゃないですか、やっぱり。
2: お座敷とか上がろうと思ったらびっくりしちゃいますね。
1: そうそう、靴脱いじゃうとね、あ、開いてた、穴みたいな。一生懸命足の間に挟んじゃった。さあ、それじゃあ今日もね、頑張っていってみましょうね、はい、吉田さんね。はい、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: さあ、今日は何月号いきますか？
3: あ、ですね、CQ ハムラジオ月刊誌で2026年7月号をこちらの中から話題を拾っていこうと思います。もう21日ですのでね、はい、ちょうど6月の19日発売、
1: うん、
3: 今月は19日発売した号になりますので、まあ、あの書店の方で、まだ並んでるかな、入荷数が少ない書店ですと、もうあの、そこをついてしまってるかもしれませんけれども、はい、19日発売の号になります。まあ、ネットでも最近で、ご購入いただけますので、
1: はい、
3: こちらの方、ね、あのお求めやすい方法でお求めいただけるとよろしいんじゃないかなと思っております。この中から話題を拾っていこうと思いますが、まあ、発売すぐということで、まあ、どんな感じの表紙になってるのかを、うん、ちょっと話題にしたいと思います。
1: はい、美香さんがすごいこの表紙を見て綺麗って言って、ね、
2: すごい綺麗な星空、ね、
1: うん、
3: うん、
1: ね、そのまた星空にね、なんかアンテナがちょっと乗ってて、なんか素敵ですよね、
2: うん、
1: うん、
3: そうなんですよ。
1: これどなたのアンテナなんですか？うん、
3: あ、これはですね、海外に出かけて、アマチュア無線を楽しんだ時の写真です、
1: うん、海外どちらなんでしょう？
3: 海外はですね、これちょっと観光地、観光に出かける方そんなに多くないかもしれないんですけども、南太平洋のですね、
1: うん、
3: 島国、王国ですね、あのトンガってご存知です？
1: なんか聞くね、トンガ
2: 聞くけど、うん、地図の中でそこって言われたら、
1: そう、名前は聞くけど、
2: どこだ、
1: トンガ、トンガどこ？
3: なんかあのトンガとか、あ、サモアとかいろいろある、
1: ああ、なんかハワイに近い方ですか？
3: いや、そうでもない、ハワイはイメージ的に日本から東に行くとハワイだなって感じなんですけども、ハワイとニュージーランド

0: はご存知ですよね。
1: はい、わかります、なんとなく、はい、
0: あの下の方に行くと、はい、オーストラリアの右の方に、はいはいはい、まあ、東の方にニュージーランドがあって、はいはい、それでニュージーランドとハワイを直線で結んで、うん、下から3分の1ぐらいの位置にあります。
2: 難しい
1: けど、じゃあもうハワイよりオーストラリア、ニュージーランドよりっていうことですね、もうね。
0: あ、そうですね、うん、あのハワイよりずっと南の方って感じです。
1: どっちかって言ったら地球 の、はい、あの下の方って言ったら思えばいいんですね、じゃね。
0: あ、そうですね、南半球の国に、
1: はい、かりました。
0: 南半球に入ってすぐあたりかなと思うんですけど、
1: このことはトンガの方に一人でご旅行に行って無線をやってきたってことなんですか。
0: ええ、そうです、一人でですね、トンガに、うん、旅行に行くというか無線をやりに旅行を兼ねて無線をやるというのが、やはりアマチュア無線の楽しみのジャンルの中でも一つありますので、うん、それを楽しみに行ったという感じですね。
1: 結構マニアックよね、うん
0: うん、でもトンガってあれ親日国で、なんかイメージ的にはすごい、いい感じじゃないですか。記事見ますとね、はい、キリスト教国で、日曜日働かないっていう感じで、日曜日はお店が全部閉まっちゃうとか、
2: お店も閉まっちゃう
0: なんか、そんなよ、うん、そんなようなお国柄みたいな、ね、
1: 休もうっていう
0: ね、
2: サービス業も休み ね、
1: うんね、うん、みんなこの日はじゃあお家でゆっくりしましょうみたいな感じなんだね、
0: うん、そうですね。さらにあんまりこう暑いというか、まあ、南半球の赤道直下ではないですけども、うん、比較的暖かいところなんです。そうなんで、で、まあ、海も綺麗ですしね、うん、ただあんまり海辺じゃないところで露出の多い服は着るなというような、そういう文化みたいですね。あと王国なの で、
1: 王国ですね、王様が、
0: うん、
1: じゃあそんなところ、じゃあみんなね無線やってきたというと、まあね、ある程度年配になられて、うん、時間もあるしちょっと行ってみようっていう感じできっと行かれたんでしょうから、いいですねこういうのもね、
0: うんうん、ところがトンガはこれ現地のコールサイン、要は無線やるには、海外で無線やるには国によってもう無線機持っていけばすぐできるアメリカのようなところとか、うんはい、いろんなパターンがありましてね、トンガの場合はこれはそこの国のですね、はい、やはり、行政機関に許可を取ってコールサインをもらって、
1: うん、
0: それで運用されてて、もうコールサインがすごいんですよね、この方ね A31AA っていうコールサインを割り当てられて、それでトンガで運用してきたということで、で、うん、この表紙に載ってるアンテナは 50MHz帯のアンテナです、
1: うん、いや結構これってコンパクトに、うん、まあ畳めるっちゃ畳めるから、畳んで持ってたんでしょうからね、
0: うん、もちろんそうですね、うん、飛行機にこう乗せられる、ね、うん、預け入れができるサイズにまとめて持ってって、その他にも HF のアンテナをちゃんと飛行機で運べるサイズにして持ってったっていう、うん、そういうことが記事に書いてありましたね。
1: じゃあぜひね、うん、皆さんも読んでいただいて、そういう海外でね運用する場合には、その海外のその国のコールサインもちゃんと取得をしてということで、っていうことですよね、
0: うん、そういう国もあれば、まあ、例えばアメリカとかは、
1: うんうん、日本のコールサインでもいいんです、
0: 日本の免許で特に手続きなく無線機持ってって、うん、相互運用協定という、うん、制度の下で運用できますので、
1: はい、
0: まあグアムとかね、うん、行ってでは大丈夫だと思いますね。
1: まあ皆さん詳しいですね、うん、皆さんそのあたりはね、はい、
0: そうですね、
1: はい、じゃあそんなことです、うん、さあそれじゃあね、はい、今週今月の特集ちょっと行ってみたいと思います。吉田さん、
0: そうですね、
1: はい、
0: で表紙はこの星空の中で映える50メガヘルツ帯のアンテナなんですけども、特集がドンってこう書いてありましてね、特集は無線設備の工夫とアイデア、運用をもっと楽しく快適にというキャッチがついておりますね、そのような特集になっております。はい、
1: これは皆さんがなんか自分のシャックかなんかをこう使いやすいように、うん
0: はい、
1: なんかこう組み合わせして作ったり

0: 鋳物作ったり箱作ったりっていうそういう感じなんですか？
1: ええ、そういうのもありますしね、うん、今回は無線設備の工夫とアイデアということで、はい、そうなんです。

0: アイデアと工夫を盛り込んだですね、装置をつないでもっと楽しく運用しようとか、もっと面白いことができる設備にしようとか、そういうプラスワン的なですね、内容を特集してみました。じゃあ具体的にどういうものがあるかというとですね、例えばちょっとした装置をこしらえて、このボタンをピッて押すと、なんかいつもだったら複雑な操作が必要なことが、ボタンピッて押すだけでできるようになる、そのボタンを作ったりとかですね、そういったようなことが内容が載ってたりしますね。
1: へ、じゃあそういうのもみんな、無線化の方は自分でなんか作っちゃうんですよね。
0: 作っちゃったり、まあ、あとは配布したりですね、販布というんでしょうか、イベント会場とかでこういうの作りましたって言って売ったりですね、そんなようなこと、あとネットで、こう皆さんに配れるようにしたりとかですね、まあ有料の場合が多いんですけど、これがまたねちょっと結構安いんですよね、そういったようなお手頃価格で販布したりとか、そういったようなパターンもありますね。まあそれはもうこの特集の中のごく一部だったりするんですけども、あとは特集記事の中にほら、木工モニタースタンドを作ろうっていうテーマが一個ありまして、これはですね、最近無線機のそばにパソコンとかよく置くじゃないですか。で、これの普通の デスクトップ型のパソコン使ってる人に、このモニタースタンドっていうのを木でこしらえてですね、そのモニタースタンドの中に、まあ、いろんなキーボードとかマウスとか収めて、ちゃんと無線機をごちゃごちゃしないで綺麗に配置できるように工夫しようよ、というような記事でございます。
1: でそれはそれで、なんかね、パソコンがあれちゃうとキーボードが邪魔だったりなんかこうしますもんね。
0: いや、そうなんですよ、そうなんですよ、結構キーボードが邪魔だったりするんですけど、そういう便利なものづくりをする中で、この木工のテクニックがね、結構いいテクニック載ってますのでね、これはすごい参考になると思います。
1: これはなんかね、今日、いろいろ父の日の話してましたけど、ね、お父さんこういうものづくり好きじゃないですかね、結構ね。
0: ね、好きな方多いですよ ね、特に木工とかですね、ちょっと工夫してちょっとこうより便利に楽しくできるようになるっていうのは、やっぱり結果が出た時すごい嬉しいですね。
1: これはさ、みゆかちゃん男性の場合はこういうのだけどさ、女性は最近じゃあ100円ショップに行ってきて、台所のなんかのね、キッチンをこうすっきりさせるためのグッズとか最近売ってたりするよね。
2: そうですね、収納グッズ本当に便利なのがいっぱいありますよ ね、
1: そういうのですっきり使いましょう、やりましょうみたいな感じの工夫ですよね、アイデアと工夫ですよね、これね、無線機に例えると ね、
0: そうですね、そうですね、まあ大体それが特集の3分の1ぐらいを、占めてますが、その他はこういうこんな便利な装置があるよって、これつけてこうしようよとか、あと一番関東の記事はですね、ハンディーキーを手軽にもっと持ち出して使おうよっていうような感じで、ノーベンチ QSO っていう、座らずに
1: 座らずもうちょっとハンディーキーだから立ちながらできんじゃない。
0: そう、立ちながらできるんですけども、はいはい、やっぱり知らない人と仲間とね、たわいのない話で更新してるだけでしたらいいんですけど、 CQ 出したりすると呼ばれたりした時に
1: そうかそうか、コールサインメモしたりか、
0: そうメモしたりとか、はいはい、じゃあそういう時どうすんのとか、極めつけはですね、梅雨のシーズンと、あとこれからの日傘さすじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 傘を持ちながらでも更新できるこうテクニックとか、
1: なんかそれは何でもなんか更新だけじゃなくて何かに使えそうなことじゃないですか、傘差しながらっていうのは。
0: そうなんです ね、もう傘差しながらでもこうやって更新できるよって、まあそういった、ね、私はこうしてますっていうアイデアをご披露いただいてるというような感じでございますね。
1: 確かにどんどんね、これからの季節ハンディー機だけじゃなくて、その傘を持たなきゃいけない、あとはコールサインもなんかどっかに記入しなきゃいけない、なんか手が足らなくなっちゃいますよね。
0: そう足らなくなっちゃうんですよね。かといってね傘をあの体に

0: 張るわけいかないですから、まあこのあたりね、なんとかうまく工夫して乗り切ろうっていう、そんな感じです ね、
1: やっぱりいろんなね、うん、便利グッズっていうのもできてくるきますしね。
0: そうですね、うん、で今の季節、ね、うん、結構あの話が脱線しちゃうんですけど、日傘使ってます？
1: 使ってますよ、使ってますよね、必需品ですよ ね、
0: うん、やっぱ必需品ですよね、うん、結構こっちの、 あの都内ですとね、男性の人も日傘差す人が増えてきてるような、そんな気がする今日この頃ということ です
1: 。あと子供さんたちも学校の行き帰りにはね、結構傘差してる子いますよ、ね、最近ね、
2: うんうん、子供用のね、日傘とか黄色い傘の内側に ね、
1: あとほら目も保養しなくちゃって言ってサングラスかけたりね、
2: うんうん、
1: あこの
0: あそうだ
1: 夏のそう、ね、暑さとか紫外線対策はすごいですよね、うん、最近ね、
0: うん、
1: 無線機は大丈夫なんですかね、そういう暑さ対策はね。
0: あ、もともと送信するとすごい暑くなる時が多いですから、結構そういった面では丈夫かもしれないんですけども、 あんまり暑いところに長時間置くのもどうかなと思います。
1: 今あれがあるか、ファンが自分の体をこうあれするじゃなくて無線機に向けてファンをやってれば無線機ちょっと、
0: ああ そうなんですよ、うん、あのハンディーキーはファンついてないじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからあのハンディーキーのとこに空冷ファンを、空冷ファンをどっちが 近くに置くかなんですけど、ハンディーキーの近くにファンを置くか、ファンの近くにハンディーキーを置くか、ね、そういうようなことも時には必要になるシーンがあるみたいです。
1: なんかうちの局長さんがね、なんかそのうち何でもラックに入れるの好きだから、うん、熱こもっちゃうから、あのハンディファンでね、なんか風を送るんだとか言ってなんかやってましたよ。
0: そうですね、うん、それやっぱりハンディ機熱くなりすぎると、あ、まあ、モービル機とか無線機そうなんですけども、あのやっぱ警告が出るんですよ ね、熱すぎるぞっていう、う
1: ん、スマホでも出ますけど、
0: 確かにスマホも出ますねこれ ね、最近は減りましたけど、
1: ね、だからこれからなんかよくイベントでね、いろんなのモバイル使ったりもしているから、そういう時にはね、あれですよ、保冷剤とか持ってくですよ。
0: そうです ね、あれ予告なく出ますから ね、急に暑くなりすぎましただ
1: から移動運用の時にもそういうね、ちょっとクーラーボックス、ちっちゃいクーラーボックスにそういう保冷剤みたいなのを入れて一つ持っていくと、暑くなったら体も冷やせるけど無線機もそれで冷やせるから、そういうのも移動運用とかには持ってったらいいかもしれないですね。
0: ああいいですね、これからの必需品かもしれないですね。
1: じゃあぜひね、今日はこの特集記事を皆さん見ていただいて、自分の工夫、あこうやったらなんか良さそうだということで、はい、自分もねちょっとそういう無線の部屋をきれいにしていただければなって思いますね。
0: そうですね、まあ、いろんなアイデアが載ってますので、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。
1: はい、じゃあ吉田さん今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: CQ Ham for Girls. For girls. This program is broadcast from FM Powowloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
1: はい、ということでね、この工夫とアイデアだって何でも大切だよね、こういう工夫したりね、
2: うん、なんだろう、職場の方とかも机の上をこう、なんて言うんだろうな、本当にアイデアグッズですっきりできる方と、はいはい、いやー、雪崩起きちゃうんじゃないかなみたいな、
1: 私、ね、雪崩起きちゃう人
2: デスクあるじゃないですか、
1: あら
2: なんだろうな、発想力というか、うんうん、整理整頓能力というか、もうほんと羨ましいというか ね、
1: で今さ、うん、そういうグッズもいっぱい売ってるじゃない、なんか便利グッズ、うん
2: はい、
1: でそういうのをうまく活用していくと、いろんなところがすっきりするよね。
2: すっきりします ね、
1: 私はあの台所とかなんかすっきりさせたいなとか思うんだけど、うん、ついつい物増えちゃうよね。
2: あの物置き始まると、なんだろう、作業スペースがどんどん狭くなっていっちゃうんですね。
1: そうそうそう、うん、野菜切るとこがないみたいな。
2: そうそう、
1: あれ、ね、よくお宅訪問して台所に何にもないお家あるよね。
2: びっくりするんです、
1: 見えるところに。
2: オープンキッチン的なところとかね、うん、うん、もう羨ましい、本当に
1: 信じられないとか思っちゃうよ ね。
2: カウンターがどんどん物置になってちゃうからねカウンターからはいどうぞって出せなくなってちゃう
1: ね。そうね、うん、ね、あそこにだんだん物がもう置くようになっちゃうからね、
2: 手が届くからつい置いちゃう
1: ってね。そうそうそう、ね、じゃあぜひ皆さん、それとね、無線のこの設備も同じっていうことで、ぜひ自分のシャックをね、すっきり、うん、
2: 使い勝手よくね、
1: はい、してみてください。
2: アイディアと工夫で。
1: そうですね、はい、はい、ということで今日もそろそろお別れの時間です。宮川さん、この番組は
2: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
1: お相手は
2: JI1KTI 原田美優香と
1: JI1BTL 板香織でした。それでは皆さん、 7388
2: さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントちーちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして音響もいつもの通りのりぴーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日もこの3人でねお届けをしようと思ってましたけども、
1: はい、
0: お客さんがね、
1: はい、
0: 今日もねいらっしゃってて、
1: 先週見学に来てくれた
0: 君島千奈美さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、ありがとうございます。見学にね今日も来ていただいてますけどもね、君島千奈美さんは民謡好き？
1: はい、
0: 好き。
1: はい、
0: 磯節全国大会とかね、
1: はい、見に来てくれるんですよ。て
0: くれてるのね、
1: はい、ドドイツ大会も一回来てくれたことありましたよね。
2: そうですね、う
0: ん、で君島さんはやんないんだ、民謡まだやってない。まだやってない。
1: はい、
0: まだやってない。じゃあもう今年ね、ま、始めると思いますよね。
1: ぜひぜひ。
0: 民謡をやるととても若さを保てます。
1: で、ね、若手です。民謡界では若手です。
0: もう若手。もう少女。
1: もう私の回で私が最年少です
0: ね。あ、ね、そう、若手ですね。はい、ぜひぜひ始めて楽しいね人生を一緒に送りましょう、はい、ね。はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、今日は6月の21日、まだ梅雨は明けてないかな、どうですかね、明けてないでしょうね、きっとね。はい、6月の6日には水戸市の芸術祭、
1: はい、
0: 民謡民舞大会がありました。
1: そうですね、広沢シティで。
0: 広沢シティで、いい発音だね。
1: スティって言いましたよ、私今。
0: スティ
1: スティって言いました。
0: スティだね、シティ
1: スティ、
0: いや、シティ
1: スティ
0: スティ、そう、ザ・広沢シティ、
1: シティ、
0: はい、会館ね、
1: はい、
0: まあ、ショーホールではございましたけども、まあ、楽しいね、一日ね。
1: そうですね、
0: はい、はい、送りました、
1: うん、
0: はい。で、君島ちなみさんは水戸市の芸術祭は見に来れなかったんだよね。
1: はい、
0: ね、来ようと思ったけどね。
1: そうなんです
0: ね、ぜひいろんな大会がありますからね。
1: そうですね、お声掛けさせてもらいますね、また ね、
0: 忙しくなりますよね、
1: うん、あ、そう、結構イベント多いですからね。
0: そう、あの、1年のうち10回ぐらいあるかなんだかんだね。
1: ありますね、
0: ありますよ、本当に、うん、いろんなイベント、そして、まあ、全国ではいろんな大会やってますので、それを見に行くとかね、旅行しながらとか、うんうん、そういった楽しみもあるしね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ始めていただいて、来年の大会はね、いろいろなところでお見かけをするんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: いうふうに思ってますね、うん、はい。水戸市芸術祭、無事にね、楽しく終わりましたけども、だいたいあのタイムスケジュールって僕がつくんですけど、
1: はい、
0: だいたいタイムスケジュール通りなんですよね。
1: はい、ちょっと早く終わって、ね、よかったですよね、
0: 後半はね、
1: はい、
0: そう、だからちょうどいい曲数かなって思いますよね。あの、まあ、私の方針としては、うん、できるだけ自分では演奏しないでみんなに任せる、
1: うん、
0: その方がやっぱり自立してね、
1: うんうん、
0: 皆さんにもらえるんじゃないかなと思ってますのでね、
1: うん、
0: でも回収コーナーは私歌いましたけども、
1: はい、
0: お乳の着物で
1: なんかノリピーの贈り物なんですよね、
0: はい、
1: 50周年記念のね、
0: ノリピーからね、
1: はい、
0: あの着物をもらいまして、
1: はい、すごい素敵な着物でした。
0: 着物は、
1: あ、着物も着物も
0: 着物は
1: 着物も
0: 着物も
1: はい、
0: はい、ノリピー、あ、結構ね、結構な着物で重みがあったよ、あの着物。
2: 高いですよ、
0: 高い。
1: 私金額聞いたんですよ、まあ、ここでは言いませんけど、
0: うんうん、
1: はい、びっくりしました。
0: あ、そう重みがあったよ、あれ
1: びっくりしました。
0: いつの間にかね、へそくりね、
1: ノリピーのへそくりすごいなって、
0: すごいね、桁が違う、
2: だからなくなっちゃいました。
1: いやいや、なくなっちゃったって、
0: あとどっかにあんな、
1: あるある、もっといっぱいあるから
0: 探す。あの、結構芸術祭さ、舞台係もさ、結構若い人も結構増えてきてくれて助かりました。
1: すごいテキパキしてましたよね、
0: 欧州会さんがね、
1: はい、
0: よくやってくれたなっていうふうに思うので、
1: うん、
0: ああいうふうにみんなでこう手伝ってくれる人がいればいいかなって。
1: そうです ね、
0: 民謡界ってほら、どうしても高齢化じゃないですか、
1: うん
0: うんうん、民謡っていうものがね、もともとほら、あの、自然に発生したものなんですよ、うん、こう作業をするときにね、歌を歌いながらやるとかね、この歌を何番までやったらとか終わりにしようとかっていう時計代わりに使ったりとかね、うんうん、ですので、やっぱり今ってどんどんどんどん機械化してるじゃないですか。だから歌を歌いながら仕事するってあんまりないんですよね、うんうん、だから若い人には馴染みはない、
1: うん、
0: ご年配の方には馴染みがあるということで、例えば、高齢者施設に行った時になんか歌うとさ、
1: う
0: ん、涙流して喜んでくれるもん ね、
1: 喜んでくれますよ ね、
0: だからそれをね、やっぱり若い人に、うん、感動を与えるようなね、
1: うんうん、
0: こう歌を歌ったりとか演奏したりとかっていうのも大事なのかなと。
1: そうです ね、
0: だからただ歌うとかじゃなくって、うんうん、なんかちょっとアレンジも、あ、いいのかなっていうふうに最近は思うようにはなってきた、うんうん、ということでね、でもいい芸術祭 ね、
1: そうですね、
0: できたなっていうふうに、
1: はい、楽しかったです。
0: 楽しかった、
1: はい、うん、
0: いろんな歌、やっぱりあのレパートリー増えたよね、ちいちゃんも。
1: そうです ね、
0: はい、あつ森さんとかね、
1: あつ森さんはね、先生がそう好きで、はい、
0: いやレパートリー増えましたよ、
1: うん、
0: さあ今日はね、あ、そうだ、6月のね14日の日曜日は相馬流れ山の大会に、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、あの、今日はまだ行く予定、
1: うんうんうん、
0: でもラジオの番組的には行ってきました、
1: 行ってきましたですね、
0: はいはい、
1: そうですね、
0: ということで今日はね、うん、あの、福島県の民謡をね、
1: はい、
0: お届けしようかなって思ってますけどね、 1曲目はね、これいろんな CD を見てたらば、うん、白虎隊っていうあったんですよ、はい、曲名が、
1: はい、
0: で、うちのお稽古で白虎隊を歌いたいっていう人がいて、ちょっと待ってなさいと、
1: うん、白虎隊って民謡なんですか？
0: 歌謡曲っぽいよね。ちょっと今から聞いてみますけどね、
1: はいはい、
0: 白虎隊会津ですよね、
1: うん、
0: 会津には会津藩のね銃の掟っていうのがあって、
1: うん、
0: ならぬものはならぬ、
1: うんうんうん、
0: ならぬものはならぬ言える？
1: ならぬものはならぬ、
0: ちゃんと言えるね君島さんは言ってみて。

0: ならぬものはならぬ。
1: あ、いい。
0: いい発音。
1: これいい発音だ。発声もできてる。
0: うん、
1: ね。いそうで、はい。
0: ダメです。
1: ダメです。それはダメです。はい。それでは1曲目ね。白虎隊聞いてください。

0: 白虎隊、
1: はい
0: ね、会津行きましたよ、
1: うん、
0: 会津鶴ヶ城も行ってその飯盛山も行ってラーメン食べてきた、
1: ラーメン食べてきた
0: ラーメンであとは会津の藩校があるじゃないですか、
1: はい、
0: 日進館かな、
1: うんうん、
0: そこに柔の規定って書いてあって、うんうん、その柔の規定の柔って、うん、あのグループを言うんですよ、そういう集まりをね、柔って、うん、人弁に柔って書くんです漢字の、だから10個あんのかと思って、
1: そう10個じゃないんだ、
0: じゃない
1: じゃないんだ、
0: そう、うん、これ6つなんですよね、
1: うん、
0: 1つ、
1: はい、
0: 年長者の言うことに背いてはなりませぬ、うん、1つ、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ、ここ4人今いますけどね、はい、年長者誰、
1: ミッキーかな、
0: 年長者の言うことに背いてはなりません、年長者にお辞儀をしなければなりません、
1: お辞儀しようみんな、
0: ね、3つ目、1つ、卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ、1つ、弱い者をいじめてはなりませぬ、で5つ目が子飼いで物を食べてはなりませぬ、
1: だから 外で
0: 食べちゃダメだっていうこと、
2: あ昔はね食べ歩きとかダメなんで、
1: そっかそっか、
0: 今でもあんまり行儀良くないよ ね、
1: ね、
0: うん、アイスとか食べながら歩いてるよね、
1: 歩かないです、歩かないです、
0: そうですか、で最後6つ目ね、
1: はい、
0: 1つ、子飼いで婦人と言葉を交えてはなりませぬ、女性と話しちゃダメだよ、これが柔の規定会津藩士で、最後にならぬことはならぬものですっていうのがあって、
1: うん、
0: その手ぬぐい買ってきて貼ってあります、ま
1: あ、本当です
0: か、ならぬことはならぬ、ね、夫人と話してはなりませぬ、
1: はい、だってミッキーなんかさんだしパクってるじゃないですか、子飼いで、
2: でも昔はあの、
1: ね、人
2: の
1: お仕事で、
2: あそれは、ね、
0: ちゃんとうちの中で話して
1: る、うちの中で話してますか
2: でもね、人の前であの男の人と女の人がこう仲良くね、うん、話しちゃいけない時代なので、
1: なるほどね、はい、そういう時代だったってことですね、
0: うんうん、そう時代は変わりますからね、
1: うん、
0: はい、でも年長者にお辞儀しなければなりませぬ、
1: うん、みんなお辞儀しよう
0: これが柔の掟なんですよ、君島千奈美さん、
3: わかりました、
0: わかりましたか、
3: はい、
0: はい、さあ白虎隊をね聞いていただきましたけども、うん、今度はちょっと海の方に来て、
1: はい、
0: 相馬の歌をねちょっと聞いていただきたいなと、伊藤はじめさんの歌です、
1: うん、
0: 2曲目、相馬小引き歌、

0: ああ、相馬小引き歌って竹物じゃないんだね、尺八の歌じゃないんだね。
1: そうですね、三味線がね入ってましたね。
0: 相馬小引き歌あんまり聞いたことないな、あれ私が歌った頃にあーんっていうやつはなんだっけ、相馬草刈りだ、相馬草刈り歌だ、そうだ、で相馬草刈り歌もさ最初 竹物だと思ったけどさ、三味線、
1: そうですよ ねそうだそうだ、
0: 相馬小引き歌も三味線ものでしたね、はい。6月の今日は21日ですね、はい、スナックの日だわ。
1: スナックの日、
0: はい、
1: へえ。
0: 小さなスナック、スナック
1: それ誰の歌ですか？何の歌？それ誰の、あ、ノリピーも誰の歌って言って、
0: あれ知らない、なんか知ってるよね。
2: 知りません。
0: 知らない、君島さんも知らない。
2: はい、スナックって、
0: 僕がてれれ初めて君と出会った
1: 小さ
0: な小さな小さな砂。
1: 誰の歌ですか？ミッキーの歌ですか？
0: いやいや、これね、ほら、例えばデューク・エイセスとかさ、知ってる？4人グループでさ、歌だけ歌う人のグループっていくつかあったじゃないですか。多分そのグループだと思う。聞いてみて、後でね。
1: わかりました。
0: 小さなスナックの日なんだよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、
1: うん。
2: そっちのスナック。
0: そう、あのお菓子じゃない。お菓子じゃない。
1: 食べ物だと思った。
0: スナックあんま飲みに行かないですか、君島さんは。
2: あ、行かないです。
0: 行かない？ちいちゃんは？
1: うん、行かないですね。
0: 行かない。
1: だってお酒飲まないから。
0: ああ、うん。そう、僕もあんまり行かない方だけど、うん、行ってないですよ、ずっと、
1: うん。
0: でも行ったことはありますよ、うん、何回か。
1: うんうん、うん。
0: スナックはだいたい女性が、うん、まあ、2、3人ぐらいいてカラオケやったり、
1: うん、そうですね、
0: お話をしたり、
1: はい、
0: っていうお店なんですけど、お酒飲んでね、うん、
1: はい、
0: 僕の友達でその奥さん厳しくって、
1: うん、
0: スナックも行っちゃダメよっていう奥さんがいて、
1: そうなんですか、そう
0: で飲みに行くぞってね、
1: うん、
0: あの居酒屋とか行くじゃないですか、
1: はいはい、
0: で2軒目にじゃあスナックでも行こうかと、
1: うん、
0: 僕あの妻に止められてんですっていう人がいて、スナックもダメっていう人がいましたけどね。
1: じゃあポケットから名刺とか出てきたら大変ですね。
0: 大変大変、こりゃ大変だ、それ大変。
3: 私父親にあの一度連れてってもらったことあります、
1: ね、スナックに、
3: うんうん、お姉さん、綺麗なお姉さんがいっぱいいました
0: いっぱいいた、はい、あ、それ高いとこだねきっとね。
1: 高いとこだね、ナルピーのお父さんがいたとこは ね
0: そうだね、高いとこ、
1: うんうん、
0: 高いとこじゃなくて綺麗なお姉さんいないから
1: 失礼なこと言うダメですよ、そうだ
0: かと。そうですかそうですか君島さんは結構ね、あの君島ちなみさんは今日見学に来てもらってますけども、
1: はい、
0: 民謡好きなんだよね。
2: はい、
0: 結構いろんな舞台見に来てもらってますもんね、ちえちゃんね。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: はい、
0: で何が民謡のどういうところが好きかって質問していいですか？どんなところが好きですか？
2: 私は、
0: はい、
2: あのヤギ節が好きです。
0: は
3: ぁじゃあ今度あのミッキーがヤギ節をやってその時に見に来てもらう。
1: ミッキーヤギ節もすごいあの、
0: はい、
1: 大得意なんでね、太鼓を叩きながら
3: やっちゃいましょう。
1: すごい面白いですよ、ミッキーなぎぶし。
0: ねえ、そう、あんまりやんないですよ。
2: あ、そうなんです
0: 。やんないです、あんまり。
1: でもあの何でしたっけ、
3: 前の ね
1: やりましたよね、うん、
3: 発表会の時にね、
0: ずい
3: ぶん前です ね
1: みんなでこう、うん、太鼓叩いたり何かね、そうそうそう、やって、はい、でミッキーがずっとやめないからノリピーがやめ、ね、そうそうそう、止めに行くんですよね、うん、ヤギ節 ね
0: そうですよ、うん、そのヤギ節聞いたことないでしょ、
2: はい、
0: 国定中次編
1: あ、じゃあ今度ぜひミッキーがヤギ節をやってもらって。
0: でも君島ちなみさんが来てる時じゃなくちゃやんない
1: よ。そうですね、
0: ヤギ節が好きなんだって珍しいよね。でもね、群馬県の民謡ですよ、
1: はい、
0: でも実際は群馬県と栃木県の間のあたりなので、栃木県の人は栃木県の民謡だよって言うんですよ、
1: そう、群馬のイメージ、
3: ね、そう、やっぱりね、どこだっけな、どっか行った時に群馬のあのなんか駐車場で披露したりするしてましたよ、
1: ヤギ節を、
3: ね、
0: そう、
1: 私覚えてるのが、うん、あのそこの旧県庁のところであの桜の時に、
0: うん、
1: 夜桜のコンサートの時に、うん、ミッキーが あの歌ったのをすごい覚えてます。
0: 1回ぐらいしかヤギ節やってないですよあそこでは。
1: 本当ですか。私その時にね、うん、なんかさ一緒になんかチンチンチンチン
0: やった、僕のヤギ節の鐘をやった、
1: はい、鐘っていうかなんかやりましたね。太鼓かな、ちっちゃい太鼓かな、なんか、うんうん、
0: ちょ
1: っと覚えるの。でノリピーがもういい加減にしろってこう言いに行って、
3: うん、あもう忘れてた。
1: もう結構前ですけど、ね、すごい楽しかった、
0: うんうん、そうですか、
1: 毎年やってましたもんね、あそこのねコン
0: サート
1: ね。
0: 毎年あそこでコンサートやってたけど、ヤギ節やったのはあそこで1回ぐらいしかない、
1: うん、そうなんですか。レアな1回でしたね。
0: レアな1回ですね、うん、ついてますね。
1: ついてますね、
0: 人生ついてますよ、はい、はい、僕と今日出会ったのも君島千奈美さん、
1: はい、
0: ついてますよ
1: はい
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: でもね、何さ、笑うとこじゃない。
1: 君島さんすごい前からでもね、来てたミッキーのことは知ってたんだよね、舞台とかでね見てたからね。
0: そうですか。
1: そう
0: 遠慮しないで、もう花束でもこう四角い袋でも何でもいい、遠慮は禁物。
1: わかりました。
0: はい、もう握手でも写真でもね、何でもいいですからね、はい、はい、
1: そっちね、そっちね、はい、そうね、
0: うん、花束でも
1: そうだね、
0: はい、でも花束よりも四角い袋がはい、それでは3曲目いきましょう、
1: はい、
0: 福島県の海の方のね、相馬の民謡です。相馬喜多方二辺返しです。
1: はい。

0: はい、今日は福島県のね民謡をお届けしました。そして見学者がね君島千奈美さんでした。ありがとうございました。また遊びにね来てくださいね。
1: はい、ぜひお願いします。
0: その時は磯節を歌ってもらおうと思います。
1: 無茶ぶりですね。
0: はい、無茶ぶり。また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、
1: さよなら。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20、
6: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は6月21日付のチャートお届けいたします。お菓子業界、その中でもグミ、ここ数年流行ってますよね。いろんなタイプのグミがあるじゃないですか。まああの柔らかい系とかハード系とか、あとなんかこうシャリシャリするような食感のグミとか、本当にいろんなものがあって、スーパーのお菓子コーナー、まあ、グミコーナーとか行くともうずらっとこんなにあるんだっていうぐらい並んでいて、で私もですね、実はグミ大好き人間なんですね。で私が好きなのはハード系、硬いやつ、ちょっとこう噛むのに力がいるような、ああいうハード系が好きなんですよ。で最近その私の好みにバッチリハマるグミが見つかったんですよ。ところがです、最初はぶどう味とオレンジレモン味っていうのがあって、私柑橘系大好きなのでオレンジレモン味愛用してたんです、食べまくってたんです。ところがですね、なんと味が変わってしまいました。どういうことかというと、オレンジレモン味は販売終了っぽいんですよ。でその代わりにいちご味が入ってきたんです。いちごはいらん私的にはいちごはいらない、ぶどうは違う、俺が欲しいのはオレンジレモン味なんですよ。ところがない。で最初あれなんでなくなったんだろうって、最初こうよく行くスーパーとかでね、あれないな、次のコンビニ、あれない、薬局、あれない、これもしかして販売終了っていう風に気がついて、そこからですよ、もう見つけたら2袋とか何だったら3袋とか結構買ってたんですけど、ついにですね、うちの近所枯れましたもうなくなっちゃいました。でこうなったらインターネットですよ、もうインターネットの力を使ってね、お取り寄せ頑張ろうじゃないかと探したんですけど、やっぱねなかなか見つかんなくて、ようやく見つけたのが、なんでなんのかよくわからないんですけど、岩手県から発送された10個ね、もうなんとか探して、あここにあった、在庫ありよしって岩手県から10個発送してもらって今食べてるんですけど、もう残りね3袋ぐらいなんですよね。もうこれがなくなったらいよいよですよ。いやなんでオレンジレモンを販売終了にしてしまったのか、ほんとね探してるんですよ。頑張ってインターネットのこの海、航海に出てるんですけれども、全然トレジャーに見つかりません。もう私は一体どうしたらいいんでしょうか。皆さんもねこういう経験ないでしょうかね、お気に入りのものが販売終了になっちゃったなんていう、そんなメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いします。

20位、初登場スノーマン、セーブユアハート。

17位、初登場、あの勝ちっぱなしデスティニー。 Number 16。

0: 16位、初登場アイリービートザゲーム。 JP トップ20、 6月21日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組、20位のスノーワンの皆さん、そして17位のあのちゃん、さらに16位のアイリーさん、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

20位、初登場スノーマン、セーブユアハート。4月29日にリリースされました13枚目のシングルに収録されている一曲です。このシングル、実はスノーマンとしては初のトリプル A 面シングルなんですね。でこの楽曲はメンバーの宮舘涼太さん、舘様が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」の主題歌です。スノーマンが新たに挑戦する愛をプログラムに見立てた近未来型ラブソングとなっています。大切な人を守り抜く、そのためにここに来たという、まあ、強い決意と衝動をクールでエッジの効いたサウンドに乗せて描くスノーマン流ダンスナンバーとなっています。ぜひこちらチェックしてみてください。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。17位、初登場アノ、貸しっぱなしデスティニー。6月3日に配信リリースされたこの曲は新劇場版ケドの軍曹、復活して速攻、地球滅亡の危機でありますの主題歌です。クールでダークなサウンドとポップスが融合し、コミカルな部分を兼ね備えた、そんな一曲となっています。で今回のこの新劇場版のケロル軍曹なんですけれども、2004年にアニメ放送がスタートし、一昨年で20年目を迎えたことから記念企画がスタート、まあ、その一環として16年ぶりの劇場版公開となったわけなんですね。でこのあのちゃんは言わずと知れたケロロ軍曹のファンだったということで、まあ、映画の制作サイドからのオファーを受け、この楽曲が制作されたそうです。 JP トップ10T、 今日は6月21日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15。

0: 12位、初登場モンタ、褒めないで。
1: Number 11

0: 初登場、時速36キロオーバードライブ JP タップ10T6 月21日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパートも初登場3組ですね。15位のバイビー、そして12位のモンタさん、さらに11位の時速36キロ、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

11位初登場、時速36キロオーバードライブ。東京のエコーダーからやってきましたロックバンドこと時速36キロ。こちらは6月3日に配信リリースされたメジャーファーストアルバム目を閉じても残る赤からの先行配信曲だった一曲です。まあ、アルバムのリード曲として全ての楽器が全力疾走で駆け抜けていくアグレッシブなギターロック、まさにこの時速36キロを代表するような一曲となっています。でこの時速36キロの皆さん、7月から全国13カ所を巡るツアーを開催です。合わせてボーカルの中川慎之介さんが東名阪を巡る弾き語りツアーも開催ということで、ね、グループとしてのツアー、そして弾き語りツアー、こちら同時進行ということなんですね。JP Top 10T、 今日は6月21日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？さてメッセージいただいておりました。熊本カッパ FM で聞いている里ちゃんママさん、ありがとうございます。先週旅行の話で私すぐこう工程を詰め込んじゃうんですっていう話をしたんですけれども、3月に東京駅の外観をじっくり見たかったのと中目黒に行ってみたいというだけのために行ってきました。すごいですね、熊本からですよね。で推しのグッズも買えて幸せな気分で帰りました。ついでに WBC もあったので東京ドームの前で写真だけ撮りました。元気なうちにと思って先延ばしにはせず、推しのライブにもたくさん行けたらいいなと思っていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。なかなか熊本からね、東京駅と中目黒のためだけに行くっていうかなりすごいことですよね。メッセージありがとうございます。こんな感じで皆さんからのメッセージお待ちしております。 jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話

0: からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: JP トップ20、
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が Perfume コールドスリープ、2位が J.I. ブルー景色、1位が嵐ファイブという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。6月21日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: 道場桑田佳祐茜オンマイマインド饅頭怖い
1: No.9

0: クライマックス。JP トップ10T6 月21日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパートは2組、10位の桑田佳祐さん、そして8位のガラリ、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

り直しの人生苦しさで君も踊らせたいか手の解釈で勝手に救われてくれよ食らってくれどれも知らない冒険活劇歪んだ欲もさらけて最高心配ハイテキダンスで

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、9位シェボンカプレット。5月13日に配信リリースされたこの曲なんですが、このタイトルのカプレット、イタリア語で小ヤギの肉という意味なんだそうです。まあ、過去にリリースした楽曲の歌詞の一部が随所に散りばめられているという、そんな一曲でもあるんですけれども、メジャーデビューを経たシェボンのスケールの大きさ、そして今までを背負ってこれからを作っていくという決意が表現された一曲となっています。さてこのシェボンの皆さん、5月からワンマンツアーを行っていますが、12月には日本武道館でのワンマン公演も予定しています。かなり広い会場ですからね、どんなステージになるのでしょうか。 JP トップ20、今日は6月21日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6

0: 4位、初登場、櫻坂46、ロンサムラビット。
1: JP トップ20、 6月21日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパートも初登場は2組、5位の矢沢永吉さん、そして4位の櫻坂46の皆さん。今流れているこの曲も初登場となっています。さあ、ではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。このパート初登場でやってきたのは5位の矢沢永吉さんのボーダー、そして4位の桜坂46ロンサムラビット、この2曲となりましたけれども、さあ残すはいよいよ3曲のみです。先週のトップ3のナンバーまだ出てきていないんですよね。果たしてこの先トップ3は一体どんな結果となっているのでしょうか。それでは行きましょう。6月21日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
2: ナンバー3、
1: 今週の3位は先週と変わらずこの曲となりました。 Perfume Cold Sleep。

0: 今週の3位はこの曲となりました。 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、 Perfume の結成25周年を記念したドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントの主題歌です。サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが、まあ、この映画のために書き下ろし、そしてコールドスリープ前にレコーディングをしたという、そんな一曲です。映画の中にはそのレコーディングの風景も出てきます。はあ、こうやって撮ってるんだっていうね、まあ、そんな新たな発見もあったわけなんですけれども、この映画いろんな方がねどうやら見ているらしいんですよ。というのも、あの Perfume はインスタグラムをやっていて、で、まあ、いろんな投稿をしてるんですけれども、特にねあーちゃんとかがこう映画見に行ったっていう風に投稿している有名人の方の、ストーリーとかをこうね引用とかして、結構ねあこの人も言ってるんだ、やっぱね注目が高いんだなっていうのを感じる、そんな、まあ、光景だったわけなんですけれども、まあ、そんな映画を彩る主題歌、今週も3位で登場となっています。ということで Perfume Cold Sleep でした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: Number 2位
0: は先週1位から残念ながらワンランクダウンでの登場、嵐5

0: の2位は先週1位から残念ながらワンランクダウンでの登場となりました。こちら嵐ファイブです。3月4日に配信リリースされたこの曲、約5年ぶりの新曲でした。そして5月31日に行われましたラストライブのラストナンバーでもあった、そんな1曲なんですね。さて6月10日に公開となりましたビルボードジャパンダウンロードソングチャートでは、この曲13280ダウンロードを売り上げて首位を獲得しています。この他にもストリーミングチャートなど、まあ、数多くのチャートで上位を獲得していたということで、まあ、残念ながら活動は終了してしまいましたけれども、まあ、このね嵐の皆さんの、まあ、チャートの動きはまだまだ続きそうですよね。ということで今週の2位はこの曲となりました、嵐5でした。 JP トップ 10T、 今日は6月21日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは先週からワンランクアップ、このグループです。 J.I. ブルー、景色。

位はこのスペシャルユニットの一曲となりました。 J.I. ブルー景色。こちらは JO1 と INI のサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット J.I. ブルーです。でこの J.I. ブルーの皆さんらが出演するサッカー日本代表サムライブルーへの応援ムービー、総勢62,903人の声援見せてくれが先日公開となっています。これどういうものかというと、ワールドカップのオランダ戦の前日となる6月14日に公開された映像なんですが、最高の景色を目指すサムライブルーの皆さんへ世界一の追い風を届けるというものでして、日本中から寄せられた多様な見せてくれの声が集結し、総勢62,903人の声援が一つとなった特別な応援映像なんですね。まだ見ていないという方はぜひこちらご覧になってみてください。ということで今週の1位はこの曲、 J.I. ブルー景色でした。JP トップ20、今日は6月21日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は J.I. ブルー景色、2位が嵐ファイブ、3位がパフュームコールドスリープという結果となりました。トップ3のうち先週3位でしたパフューム、ここは変わらず、そして1位と2位が先週と入れ替わりましたよね。

今週は1位が J.I. ブルー、そして2位が嵐という結果となったわけなんですが、トップ3、全体で見てみると曲は変わらず、まあだからね、トップ3の中で順位の変動はありましたけれども、3曲自体は変わらずという、そんな結果となりました。来週以降チャート動きあるんでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは来年デビュー30周年を迎える坂本美雨さんです。6月24日リリース、5年ぶりとなるフルアルバム Something True から森山直太朗さんプロデュースの1曲何もいらないを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP Top 20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: COJB.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night.

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: エリちゃんさん、
2: はい、
1: よく映画は見る人ですか？
2: もう私毎週見てますよ。なんでですか？
1: いやいや、最近ね、
2: はい、
1: 気になる作品公開されたのよ。
2: え、なんだろう、気になる作品って？
1: 免許返納っていうタイトルの映画。
2: 気になるって、観客としてですか？それとも俳優としてですか？
1: え、いや、作品として気になるでしょう。
2: だってほら、五郎さんって免許返納してるじゃないですか。だから自分こそ主役にふさわしいのにってことですよね。
1: 免許は返納しておりません。
2: してませんでした。
1: 現役バリバリです。
2: 失礼いたしました。
1: これ映画の話です、
2: はい、ね、
1: 免許返納という映画、
2: うん、
1: これはまだ若い舘さんがやるからいいんですよ。俺、私がやったらドキュメンタリーになっちゃうから。
2: 確かに、
1: ね、
2: じゃあ私ね、はい、主題歌歌いましょう。黄昏ブルースなんてどうでしょう？
1: 結構です。はい、今週のゲストはコーザ・ノストラのお二人お迎えします。楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアム、コッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものように隠れた名曲を探してお届けしたいと思います。
2: はい、
1: では番組今週の1曲目いきます。50年代からキャリアをスタートさせたサザンソウルシンガーのエディ・ジェイルス。お届けするのは1966年の作品です。エディ・ジェイルス、Losing Boy。

0: い、聞いていただきました。エディ・ジェイルス、ルージンボーイ。これさ、なんかあの自虐的なタイトルだね、ルージンボーイ。
1: ルージンだからね、
0: うん、僕ダメな男なのっていう、うんうんうん、そういう感じのタイトルだね。
1: 内容はどうなった
0: の？わかりません。
1: わかりません。
0: それわかんないんで困ってんだけどさ、
1: はい、
0: あれでもあれだったね、あの英語に非常に堪能な人にも、歌の詩これ訳してって言うと結構苦労するね。
1: ああそうですか、うん、
0: やっぱりあのニュアンス的にいろいろと、日本語でも結構さ意味通じない並びがあるじゃない。
1: ありますね。
0: だから英語やっぱそうなってて、並べるってみると意味通じないから訳しにくいっていう人も結構いたね。
1: なんかその人のね感情でこう例え話みたいなのもありますからね。
0: そうそうそう、うん、なんかそう、どうにでも取れるねこれっていうのは結構英語ってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 難しいって言ってたね。
1: 本当にルージンなのかもわかんないですもんね。
0: 違う意味かもしれないし、
1: 違う意味かもしれない、
0: ね、ちょっとわかりにくいんですけども、はい、はい、聞いていただきました。エディ・ジャイルでルージンボーイでした。大石五郎プレミアム G。この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、コザノストラ MR 鈴木桃子さんと小田玲子さん迎えました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ごめんね、つっかいつっかいで。
2: いいえ、
0: コザノストラっていうのは、まあ、まあグループ名みたいですけど、
2: はい、
0: MR っていうのは何ですかこれ。
2: これはあの、はい、桃子と玲子の頭文字を取って、はい、コザノストラ MR っていう新たに始めたユニットでございます。
0: あ、そうなんだ。はい、まあ、とにかくあの曲一曲やっぱ聞いた方がね、はい、分かりやすいですよね。
2: はい、
0: これ一曲目、これはあれですね、アル・クーパーの曲。
2: そうなんです。
0: あのカバーしたってことですか。
2: はい、70年代にあのアル・クーパーというアーティストが歌ってた曲を私たちが90年代にカバーしました。
0: はい、ねえ、
2: はい、
0: どこが気に入ってこれですか。
2: これはですね、選んだのはでもまあボーカルの私たちではなく、トラックメイキングをしている男性メンバー全員が、
0: これがいいと、
2: これがいいということで、
0: 渋いとこ選んで
2: る。はい、
0: じゃあお届けしたいと思います。ジョリー

0: い、今週のゲスト鉱山のオーストラから、鈴木桃子さんと小田玲子さん来てもらっておりましてね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 1曲目がジョイ、おしゃれな曲を選んでますよね。でもね、
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 生かした2人になってるじゃないですか。
2: 生かした、やった、
0: いい言葉。お二人は、ちょっと待ってくださいよ。まず、桃子さんちょっと聞きますね、
1: はい、
0: 桃子さんは日本で生まれて育ってはいないんだ。
1: 日本で生まれたんですけど、うん、生まれてすぐに、うん、父の仕事の関係で、
0: はい
1: はい、アメリカに行って、で幼稚園と小学校1年はまた日本で、で小学校2年から中1までがまたアメリカ。
0: いやー、ややこしいなこれ。大体さっきから言ってるこのね、鉱山ノストラの存在もややこしい
2: ね、うん、そうなんですよ。
3: メンバーがね、ちょっとコロコロとね、
1: 本当わかりにくい。
2: 本当ですよね、
0: まあわからなくてもね、曲が良きゃいいし、
1: うん、そうです、そう言っていただけると
0: ね、でです、注目を浴びるきっかけになったのがこの曲ってことですか。
1: そうですね、
2: そうですね、
1: 割とクラブでDJ がかけてくれるようになって、うん、でそこから、はい、ラジオの DJ もかけてくれるようになり、
0: はい、
1: なのでコーザノストラの曲自体がラジオのオンエアされるようになったの、きっかけを作ってくれたのがこの曲です。
2: メンバーにクラブ DJ がいたので2名、
0: コーザノストラ、
2: はい、なので、うん、彼らがクラブでかけたい音、今クラブで受けるだろうという曲を割と選曲してアレンジしたっていうところもあって、でラジオより前にクラブでとてもいっぱいかかって、DJ たちがかけていただいて、
0: そうなんだ、はい、そういう影響があったのかもしれないな、はい、しかしこれですよね、このバンド名がコーザノストラというバンド、うん、はい、これはもともとあって、そこに桃子さんとか玲子さんが入っていったっていうことなんですか、はい、
1: そうなんです。90年か
2: そうですね、
1: インディーズ、はい、から、コーザノストラっていうタイトルで、うん、いろんな DJ がトラックを作って、いろんなシンガーを呼んで、うん、アルバムを作ったんですね。で、そのコンピレーションが2枚あって、で、3枚目からメジャーでやろうっていう風になって、うん、で、そこでメンバーも固定しましょうってなって、うん、ボーカルオーディションがあったのに、うん、私が受けて決まりました。で、その時、当時はもう一人吉岡忍ちゃんってボーカルがいたんですけど、うん、割とすぐに辞めてしまって、うん、で翌年1994年に小田玲子ちゃんがまたボーカルオーディションで歌って、はいは
0: い、じゃあ玲子さんもちょっとオーディションを受けて、
2: はいはい、そうですね。だから私は桃子さんと忍ちゃんが出ているライブを見に行ってたんですよ、
0: う
2: ん、
0: ああそうなんだ、
2: はいはい、
0: 見に行ってどう感じた、ここ入りたいと思った、
2: はいはい、
0: 引きつけられちゃった、
2: はいはい、
3: なんだかの休憩時間にオーディションに行かれたって、
2: 桃子さん、
3: 桃子さん、
0: 何の休憩時
1: 間実は私コーザノストラに加入する前は、うん、桃子名義で、シンガーとしてデビューはしてて、はい、で歌いながら実は広告代理店で OL もしてて、
0: あ、そう、
1: はい、で兼業 OL シンガーっていう、
2: タイトルコピーで
1: デビューして
0: る、ちょっと小倉健に似てるね。
1: あそうですね、小倉健さんも銀行員やりながら歌手してて、私は広告代理店勤めながらシンガーをやってました。
0: あ、そうですか。
1: でなの で, で当時は私はワーナーパイオニアにいたんですけど、当時のディレクターがソニーに移籍して、で私を一緒に引っ張りたくって、
0: はい、
1: でソニーの当時ソニーから出してたコーザノストラなんですけど、うん、コーザノストラがオーディションするからちょっと桃子もおいでって言われて、で昼休みに自分の持ち曲を歌ったっていう、
2: すごいですね。
1: だから当時はそれがオーディションだって知らなかった
0: の。でその後、1年後ですかね、
2: はい、
0: 小田玲子さんが受けてね、
2: はい、
0: 小田さんはその頃 OL はやってなかったの。
2: その頃はモデルちゃんをちょこっとやってました。
0: そうなんだ、はい、あ、ちょっと歩いてもらおうかしら
3: 、ね、ランウェイを、
1: はい、ランウェイじゃあ後ほど
0: という、まあ、お二人が加入をして、まあ、一つの形が出来上がってきたと、
1: はい、
0: あ、もう一曲聴こうかここで、ね、
1: はい、
0: ね、これ結構こう人気あった曲じゃないの、ガールトークって、
1: うんうん、そうですね、CM ソングとして使われてて、割とよくテレビで
2: 流れ
1: て
2: ました。
0: そうですよね。これは作詞が桃子さん、
1: はい、
0: 結構作詞したり作曲したりはしてた。
1: そうですね、この曲も私、うん、作曲鉄太郎さんと一緒に作曲してます。
0: あ、そうですか、はい、じゃあその作詞とか作曲っていうのもかなり前からやってた。
1: はい、自分のソロ活動の時から、
0: うん、もやってたから、はい、あ、なるほどね、1996年の作品ですね、
1: はい、
0: ね、 はい、ではお届けしたいと思います。今日のお二人の歌声縁になるかな、桃子さんの歌声かな、これは。
2: あ、私はコーラス歌ってる、
0: はい、入ってるね、うん、
2: はいはい、
0: では、講座ノストラでガールトーク Never Falling in Love Again 聞いてください。

0: コザ・ノーストラでガールトーク Never Fall in Love Again というのを聞いていただきました。これは結構なんていうの、難しそうで難しくないようだって、なんかこう考えにくいような作りになってますね。いや
1: 実はあの、うん、ギターのリフがあって、はい、それを延々に同じことを繰り返している中、うん、そのメロディーを乗せた、
0: ね、そうだよね、はい、そういうのってメロディー乗せやすいの乗せにくいの、
1: どうでしょうね、何も考えずにやってるから、
2: うんうんうん、もうだからそれを聞いてインスパイアされてもう歌いたいように歌うみたいなことですよね。
1: コザ・ノストラは割とそうやって DJ が曲を作ってて、うん、まあ、あの音大出てる人たちとかそういうわけではないので、はい、割とフィーリングでこれかっこいいよねっていうので、うん、どっかから引っ張ってきて、はい、それをあの延々にループにして、うん、その上にメロディーをつけるっていう作り方が、
2: う
1: ん、
2: そうですね、とか譜面とかほぼほぼね、ないみんな読まない
0: 、そう、
2: はい、デジタルな感じですね、はい、
0: だからあの外国行ってレコーディングしてジャズやってる人なんかも、うん、譜面いらないみたいよみたいな、うん、ね、そういうことありますよね、うん、はい、僕なんか素人だからさ、うん、逆にえどうやってまとめんだろうと思っちゃうんだけどね、うん、だからほとんどだからタラララタタタタタラやってる間にメロディーはある種アドリブみたいに乗せていくんですかね。
1: そうですね、うん、100% アドリブ、う
0: ん、だよね、うん、そのアドリブ力がないとできないってこと
1: だ。そうですね、フェイク力がない
0: と、うん、これはそれもすごいな、うん、考えてみたらね、で詩とかそういうのっていうのはほとんど桃子さんが書いてるのか。
1: そうです、あ、この曲に関してはそうですね、でも、うん、あのアルバム、うん、まあ、あの曲によっては玲子ちゃんも書いてたりとか、
2: でも英語が多いのでやっぱり英詩はね、うん、桃子さんもね、うん、
0: でもやっぱりあれかな、あの詩は日本語の詩よりも英語の詩の方が書きやすい。
1: そう、まあ、曲にもよりますけど、うん、でもそうですね、あのコザ・ノストラにいた時は、うん、やっぱり英語の詩の方が書きやすいって思ってたかもしれない。
0: だってあのこうやって聞いてると、はい、どっちかというとメロディーラインとかね、そういうのはやっぱり英語のじゃないと乗りにくいかなとかって感じる、
1: うん、そうですね、うん、なんかあの言葉数もより多く英語の方が入れられてるから、
2: グループがね減るよね、
0: うん、そうそう、グループがね全然違ってくるからね、じゃあですね、まあ、基本英語の方がちょっと楽かなみたいな、書きやすいかなっていう、
1: そうですね、
0: ところはある、
1: はい、歌詞に関しては、
0: まあね、そういったあのコザ・ノストラのボーカル部担当のお二人なんですけど、
1: はいはい、
0: このコザ・ノストラって何気なくさっきから言ってますけど、
1: はい、
0: これはねとんでもないグループ部ですよね。
2: そうなんですよ、
3: 略すとね、
1: これは、ね、イタリアのマフィアの名称なんですね、自分たちでつけたわけじゃないんですけど、当時はまあちょっとアンダーグラウンドな要素が強かった、うんうん、DJ の、 あのコンピレーション作る集団だったので、多分そういう名前になったんじゃないかな。
3: 今日ギャングが来るのかなって、
1: いかつい人たちが。
2: そうそう。
0: いやでもそこをオーディションに行くっていうこのバンド名のところに行く勇気ってすごいなと思いましたよ。
1: ああ確かに。でも、
2: コザ・ノストラって知らなかった。

0: ったんですもんね。
1: 私はそのプロデューサーに歌いに来てって言われて、うん、そのコーザノストラっていう名前も何も言われずに行ったから、うん、あの知らなかった、う
2: ん、じゃああなたはまだ許す、
1: はい、
2: 知ってはずのレレコさん
0: 本当ですよね。
2: ですよ、
0: 知っててしかもライブも見てるんです
2: そうですよ
0: 怪しい人たちを
2: 怪しい
0: よ、ね、でも実はその時はコーザという名前だったんですよ、うん、
2: はい、
1: またここで
0: また複雑なんでだからソニーでね、
1: そうインディーズでデビューした時はコーザノストラだったんですけど、最初のアルバムはソニーだったんですね、はいはいはい、ウェーブレーベルっていうところから、うん、でそしたらイタリアソニーからクレームが来てあのいやこれこれこのままじゃ出せないって言われて、はい、で急遽じゃコーザってなって、
2: はい、それはねイタリアソニーはクレーム来るよね、はい、
0: そうですね
2: そうですね、なるほどそうだったんですか、はい、まあ、そんなで最初はコーザだったから行ったんだよっていうのがレイコさんね、
1: はい、
2: うん、でコーザノストラで、いわゆる MR というね、はい、桃子とレイコの頭文字を取った、はい、それの第1弾の曲っていうのができて、
0: そうなんです、
2: ね、
1: そうなんです、
2: それがこの今からかける Love Your Life なんですけども、
1: はいはい、
2: これ今日の最後にかけようと思うんですけども、
1: はい、
2: あそうだね、お土産あげなくちゃいけない。
3: それ先にね。
2: そう
1: お土産、
2: うん、お土産。僕はもう40何年かお付き合いいただいてる、はい、マミレスコスメティックスさんという会社からお二人にお土産いただいてるのでプレゼントさせていただきます。
1: ありがとうございます、
3: は
1: い、
3: 今回コーザノストラのお二人にプレゼントをさせていただいたのは、はい、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートというものになります、うん、こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております、はい、素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なのでぜひご利用ください。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
3: 嬉しい。
2: じゃあ最後の曲の件に行きますね。
1: はい。
2: これがですね、4月11日リリースという。
1: はい。配信のみのデジタルリリースです。
2: そうなんだね。
1: うん、
2: で、なんとですね、これは作詞は鈴木桃子さんで、作曲はスインゴ。
1: はい。スインゴ。
2: スインゴ。
1: はい。
2: くん。
1: ね。シンゴくんです。
2: シンゴくん。これが、コーザノストラ MR と、つけることになったという。
1: そうなんです。
2: こっから正式に MR 作る。
1: はい。
2: これがまたね、ラテンのノリでね、ちょっとかっこいいんだよね。
0: ありがとうございます。
2: じゃあ、この Love Your Life を聞いて、また来週来ていただいて、はい、お話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナー始まりました。
1: はい、
0: 今週のこのコーナー1曲目はですね、こんがりトーストさんでいきたいと思います。
1: あら、美味しそうな名前。
0: はい、1974年の第7回のポップコーンの時には小泉まさみとこんがりトーストでこんがりトーストにミルクティー、あ、長いな、を歌って参加してくれましたけども、それから1975年の第10回のポップコーンには今晩来ないかで入賞を果たしておりました。で、今夜お届けするのはですね、これ小泉まさみくんがほとんど関係してないのかもしれない、表記されていないのでわからないんですけども、こんがりトーストで参りたいと思います。安藤義彦作詞、前田義秀作曲によります、今晩来ないか。

0: 聞いていただきました。こんがりトーストで
1: 今晩来ないか。
2: めちゃくちゃ面白いですねこれね。つまみは何か、サキーカーってもうテキーラーみたいな感じでやっちゃいまして、そうそうそう、
0: なんとかいかにかかってんだねこれね。
2: そうですね、来ないかっていうことで、
0: はいはい、ね、うん、でも小泉くんは、いなかった。でも世界観はちょっと小泉くんに似てるんですよね。あ、
2: そうなんですね、は
0: い、どっちかって愉快なこういうものを作りたがる人だったからね。
2: なんかずっと聞いてたいですね消えろとかも言ってましたね。
0: あ、言ってたね、うん、これ消えろとさ、キーカーっていうのはなんかラテンのノリの間によいしょって入るのにぴったりだ ね、 これね。
2: もうぴったりだし、ね、こんな日本語でこんな感じでラテンできるんだっていうのが見つかりましたね
0: そうだね、はい、ちょっとこれを参考にいろいろしてみたいな。
2: あ、いいですね、はい、
0: では先行きます。
2: はい、
0: こちらはポップコーンでは常連でした中川純子さんです。
2: はい、
0: こちらの方はですね1978年の第16回のポップコーンでは、振り返ればそこにっていうのを歌いましたね、
2: うん、
0: で、17回のでは寝なし草、それから18回ではナンパ戦というの、これ全部ね、それぞれ入賞しました。
2: おー、すごい。
0: あの声質はね、透明感があって結構魅力的な声だったなっていうのをかすかに記憶として残ってますね僕は、
2: うん、
0: じゃあ聞いていただきたいと思います。作詞作曲歌、中川純子さんで寝なし草。

0: 中川純子さんの歌声で寝なし草というのを聞いていただきました。
1: これはすごい壮大ななんか物語のような
0: イントロがね、
1: イントロがね、はい、
0: あのポップコーン出身の林雅彦さんがアレンジしてね。
1: ああそうなんですね。
0: 作詞作曲自体はこの歌ってる中川さんなんですけどね。
1: アレンジが違う方で、
0: そうそうそう、林さん、うん、超大げさな、あ、大げさなと言って怒られちゃう、あのね、超大作的イントロ、
1: はい、超大作イントロです、ね、でも何か物語が今から始まるような感じでしたけども、は
0: い、ディズニーのミュージカル、
1: そうそうそうそう、
0: でも詩の中で引っかかったのは、あの男は気まぐれ季節風っていうのと、女は道連れ寝なし草っていう、
1: はい、道連れ寝なし草、
0: 道連れ寝なし
1: 草、はあ、ね、寝なし草ね、
0: うん、今自分を振り返ってる、
1: 自分もそうかもですね
0: そうなの、どういう女や、
1: だからその地に足をつけてないというか、フラフラしたみたいな気持ちになりがちというか、こう恋愛はね、
0: という、星本エリーです、
1: はい
0: 男は気まぐれ季節風、
1: その方が楽しいじゃないですか、うん、何が起こるか分かんないから、
0: あ、なるほど、
1: ね、やっぱ惹かれちゃうんですよ、そういう男性に皆さんね、
0: そうか、
1: そう、落ち着いた人、う
0: ん、清く正しく落ち着いている男性は、付き合ったにしても秋が来ちゃう、
1: どうしても、
0: そういう方
1: が、その方が絶対幸せになれるんですけどね、
0: ねえ、
1: 絶対に、うん、けど選ばない人が多いから失恋ソングが多いということです、やっぱり、
0: あ、なるほどね、はい、気まぐれで季節風でチャラチャラしてるやつでも、でもこの歌はあなたが好きよっていう、
1: そうで最後に言ってますよね、あなたが好きよ、
0: そういうもんなんだ、
1: そういうもんです、
0: ね、
1: はい、そんなあなたが好きなんですっていうね、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 男心っていうか女心がよく出てる、
1: よく出てました、はい、
0: ね、私には分かりません、
1: ね、もうちょっと勉強してください、
0: はい、すいません、は
1: い、お願いします、
0: もうじゃあもうちょっと長生きしなきゃ、
1: そうですね、
0: はい、コッキーポッププレミアム、今週はこんがりトーストで今晩来ないか、そして中川純子さんで寝なし草、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあそれでは最後の曲になりますが、最後は女優のモニカ・ルイスさん、
1: うん、
0: 1950年の作品です。モニカ・ルイスで You Make Me Feel So Young。

0: モニカ・ルイスで You make me feel so young。
1: ヤングはなんか指を指してますけど自分で、
0: 君のおかげで若返った気分になる、
1: はい、もうその通りじゃないですか五郎さん。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、私のおかげで若くなってる、
0: はい、You make me feel so young、
1: はい、
0: いい歌だな。
1: いい歌ですね。
0: ねえ、歌うまいね、女優さんの割にはね。すごいな。
1: すごい、
0: うん、
1: いろんな方がカバーしてる曲ですよね。
0: あ、ノリがなんかさ、うん、あの重くなくていい感じですよね、
1: うん、君といると幸せな気持ちになるって言ってますよ。
0: そういうことです、
1: はい。
0: この人のお父さんはねピアニスト、
1: はい、
0: で CBS の音楽監督、
1: うん、
0: で作曲家でもあるという。でお母さんの方は、シカゴオペラカンパニーのシンガーだ。だからもう音楽一家ですね。
1: 音楽一家だからね、やっぱ歌がお上手なんでしょうかね。うんうん、
0: ね、血引いてますよね、うん、きっとね。いいノリで聴かせてもらいましたけど。
1: はい。
0: あの、なんかチャンスが来て、うん、それでいわゆるあのフルバンドのベニー・グッドマンのね、専属歌手にもなったっていう。
1: うん、やっぱ、だって、うん、声も素敵ですね。ね、
0: 向こうではそういったフルバンドの専属歌手になれるのはなかなかないから。
1: あ、すごいですね。
0: すごかった。
1: うん、ね、
0: はい、聞いていただきました。モニカ・ルイスで You make me feel so young でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週は、講座ノストラの M さんと R さん、
1: はい、M さんと R さん、
0: ももこさんとれいこさんね、はい、迎えまして、いやでもやっぱりね、年齢いってる割には聞かなかったけどね、い、うん、ってる割にはやっぱりね若いね。
1: 若いですよ、全然年齢が分かんない、もう年齢不詳
0: ね、うん、結構それで元気だし、あとなんかあの二人何なんだろう、社交性があるっていうか、なんかこう陰滅滅じゃないけど暗くないね、
1: 全然もう明るくて、うん、はい、
0: すごいね、
1: ね、
0: これ来週また来てくれるから楽しみだわ。
1: 楽しみです ね、 ね、
0: はい、てなわけで番組では引き続き、メッセージそれからリクエスト待ってますのでお寄せください。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です、次回のゲストは、言いましたように講座ノストラのお二人、
1: はい、
0: ももこさんとれいこさん、やってきます、
1: やってきますよ、
0: 楽しみですね、
1: ま、はい、
0: さあてなわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関のともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね。
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね。
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね。
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね。
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね。
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり貯めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: COJP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラルーン。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できる。

0: できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
0: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントのゆらんすいです。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから公開収録で全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。
0: さあ今日は6月の21日になりますね、本日もなんですけども、元宝塚歌劇団星組娘役の住処あまねさんをゲストにお迎えして送る30分となります、はい

0: 改めまして高本誠也です。
1: ゆらんすいです。
0: そして、ゲストにお迎えしている
2: すみかあまねさんです。
3: はい、すみかあまねです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。いよいよこう3週目ということで、はい、本当にすみかさん もう肩が温まってよりね、剛速球投げそうな
3: やだ
0: な感じの
1: そうですね、
0: はい、かなと思うんですけども、はい、ゆらんさんお願いします。
1: はい、今週のキーワードは、はい、ロミオとジュリエットが悩みと苦しみに。
0: 気になりますね。
3: 気になりますね、
1: はい、私もヒアリングのシートを見させていただいて、うんうん、はい、そうだったんだ、詳しく聞きたいって思ってまして
3: 、はい、私、宝塚時代にロミオとジュリエットっていう作品に出演させていただいて、ね、ゆらんちゃんもそれこそ一緒に出てたと思うんだけど、はい、ね、はい、あの時期コロナ禍だったので、うん、こう下級生のある一定の人たちは A、B ってこう2つのグループにさ分かれて、う
1: ん、舞台の人数を減らすためにね、
3: そうそうやっていて、うん、私たち同じチームだったよね。
1: B だったんですよね。
3: そう、 B チームだったの。でそこでやっぱり、はい、お芝居的に言うと A と B でやっぱりこう同じようにしなきゃいけない部分と、でもやっぱり自分がやっているから自分らしさというか自分の色だったり自分のこう思うっていう感情を出したい場面とっていう、そこですごく葛藤したっていう記憶があって、ここは A と B で合わせなきゃいけないのかな、ここは自由でもいいんじゃないかなとか、 A の方がやっぱりここは素敵だな、 B の方がここは素敵だなとか、そういういろいろで、いつもみんなで一つのものを作っているけど、その時はちょっと違う感覚で、
1: そうですね、
3: なんか新しいもがき方をしたなっていう記憶があるのと、あと個人的にその時ちょっといろいろ大変だった時期があったのよ。あったじゃない。
0: そこはなんか差し支えなければ、
3: なんかもともとあんまりメンタルがきっと強くなくて。
0: そうなんですか。
3: そうなんですよ、こう見えて。
0: さっきの2週分でもう今までのゲストで一番メンタル強いなと思った。
1: めちゃくちゃ繊細な。
3: そうなんだ、意外とね、
1: いろんな人の気持ちが分かってしまう、ね、タイプだから。
3: そうね、意外とちょっとこう、はい、思い詰めすぎるというか、
1: いろんなことが気になってしまうんですよね。
3: そうなんだよね、
1: 多分ね。
3: そうそう、
0: そうなんですね、
3: っていうところがあって、
1: 使い屋さんなんです。
3: お自分をこう思い詰めすぎてしまって、思い込みんこうしすぎてしまって、うん、あまりこううまく呼吸ができない時期がちょうどロミオとジュリエットの期間中だったんですけど、そのちょっと後にそれこそちょっと休演するじゃない。私
1: ありました。
3: お世話になりました。その時期は本当に今いるゆらんちゃんにもたくさん支えてもらって助けてもらって、あの時期みんなでいっぱい泣いて、なんか自分の苦しさも周りにいる同期だったりとか、それこそゆらんちゃんだったりとか、いろんな人が寄り添ってくれて、でもやっぱりすごい自分は苦しくて、その立ち直るというか元の自分に戻るまでに休演をするっていう選択をしなきゃいけないくらい大変な時期だったっていう記憶があるので、なんかそのアンケートで今だから言える

0: 苦しいことがあったりとかっていうのをいただいた時に、はい、確かにこの話は今だから言えるに入るのかなっていう気が、なかなか言うのにもやっぱりこう、うん、壁があるというかお話だし、自分の中でも受け入れて皆さんの前でとかこういうラジオとかでお話しするってなると時間がかかってしまうことだったから、うん、6年ぐらい、
1: はい、
0: 6年ぐらい経った今やっと過去の話としてできる気がしたので、
1: 6年ぐらいうちに秘めてた話っていう、
0: そうですね、本当だから今やっとここでっていう感じで、はい、話させていただきましたけど、
1: なんか気分的に今だから言えるんだってことなのか、なんかあの、ま、ラジオだから言っちゃえっていうとこなのか、その辺に関してはどうなんでしょうね。
0: いやでもこう皆さんの前だったり自分でこう言葉に出すことで消化するというか、なんかもう過去のものにして全てもいいところも悪いところも受け入れて先に進むっていった意味でもお話しすることってなんか良かったりするんじゃないかなと思ったので、
2: もうなんか休園期間を経てこうまた戻ってこれるようになったきっかけとか、
1: うんうん、その
2: 抜け出せたきっかけみたいなのは、
1: どうやって抜け出したのかっていうところすごい聞きたいところだと思うんです
0: よね。本当に本当に周りの皆さんのおかげで、同期が私8人私の他に8人
1: 星組の例の
0: 同期ですね、はい、星組の同期が、はい、例の同期がいたんですけど、みんなはそれぞれ私が休演してる間も舞台を続けているわけで、でもその中でも例えば私は関西にいて向こうが東京にいたら手紙を送って来てくれたり、
2: そんなことがあったんですね、
0: そうなのとか、わざわざ毎日のように電話をくれたりメッセージをくれたり、その時に自分が掴む手がいっぱいあったんですよ。自分がこの思い込んで最悪の選択をするっていうところに行かないためにたくさんの手を差し伸べてくれる人が8人もいたっていうところがすごく大きくて、同期のみんながいなかったら絶対私辞めてもお芝居やりたいなと思ってなかったし、それこそ対談公演を得てちゃんと対談するってこともしてなかった気がするから、その周りにいてくれた同期のおかげかなっていうのはすごく思います、はい、
1: なんかもちろん、まあ、そこ一番大きい力だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱもう悩んでる時って、まあ、他にもね、うん、多分自分で何かこうあの悩みながら能動的にこういうこともしてみよう、ああいうことしてみよう、ちょっと今考えないようにしてみよう、他なんかやられたこととかあるのですか。
0: あ、これはちょっと、うん、私のなんて言うんだろう、だらしなさが露呈してしまう話なんですけど、
1: 露呈しましょう、
0: なんかお母さんと一緒に住んでて、その時期はちょうど宝塚に、はい、で母にあなた気分転換に運転免許取りに行きなさいよみたいなと言われたんです。本当に私その時期外に出るのも怖いというか、出れなくなってしまってたので、ずっとお家にいてもう日の光もやだみたいな状態だったので、行きなさいって言われて運転免許取りに行ったんですよ。そしたら意外となんかこう楽しくなってきて、うん、まあ卒業するじゃないですか、はい、仮免というやつを、
1: ね、
0: その教習所を卒業して、はい、うん、卒業証書もらうんですよ、はい、でそこに何月何日まで有効みたいな書いてあって、次試験あるじゃん、本試験みたいな筆記のあれって1年間有効なんですって、うん、であれ取り終わって、私はちょっとまた舞台が忙しくなって、はい、バタバタしてたらその前日になったの。
2: わあ、
0: やばいと思って、
1: ちょっとバタバタですね。
0: そう、うん、だから例えば
2: 結構勉強しないと。
0: そうだよ、
2: ですよね。
0: そうで、なんかそのさ、試験に向けてのさ5000円払って、うん、あの分かる5000円払って試験問題全部教えてくれて、うん、その朝からそれやって、
1: はい、金で解決したってことですか。
0: いや違うんですよ、それが。でも落ちたら5000円返してくれるっていうとこがあるんです。で私はね、始発に乗って そこに行って5000円払って、もうずっとこう叩き込み形式で、3月それが例えば15日だとしたら、その3月15日きっかりに行ったんです、予約してその試験に、うん、でよし今日までだから間に合うぞと思って、もう始発乗って朝から5000円払って勉強して会場行って提出したら、そのおじいちゃんがごめんねお嬢ちゃんってこれ昨日までだったんだよって言われて、その1日前まで有効だったの。その、
2: え、それは見てなかったんですか。
0: そうなの、
2: なんでだ。
0: だからそのパーよ、すべての、で帰ってきたの5000円で帰ってきた、だから
1: そこはだから金銭的には損はなくね、
0: でもその仮免というかさ、うん、教習所のお金、ね、
2: またやり直し、
0: またやり直しだし、あの時期のあれは何だったんだっていうので、うん、すぐ同期に、はい、聞いてよって、うん、私今タクシーにいるんだよけどどう思うって言ったら、何してんのって言われて、うん、いやこれ昨日まででさって言ったら、あんたほんまやなって言われて、
1: ね、
0: だから私は知ってますよ、運転できます、なぜなら卒業してるから。
1: なるほど、
0: わかりますよ、
1: はい、
0: でも、
1: は
0: い、あの法律的にダメだから、
2: うん、免許は持ってないんだ。
0: 免許持ってないの。
2: なんだ、
1: そうですか。
2: そうなんだ。
0: ひどい話よね。
1: 悩みを解消できてこうなんかいいなと思ったけど、そこもまた一つなんかやってしまって、
0: やってしまって、本当そんな感じであの、はい、楽しく乗り越えてましたけど。
1: なるほどね、
0: はいはい、
1: いやもうこの乗り越え方とかね、悩みっていうのは多分まあ他にも多分まあ、あのどんどんこうお聞きしていけば、うん、いっぱい出てくるんでしょうけれども、
0: 確かに、
1: まあ、この悩んだ時期っていうね、あのこうなかなか言いづらいところをね、今日はあのこう公開収録最初から言っていただいて、まあ、もっともっとちょっとこう聞いていきたいんですけども、
0: はい、
1: まずはちょっと悩み編ということで、
0: はい、
1: この辺りで、
2: はいはい、そうですね、はい、また後半で。
1: 後半よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
3: 住みかまねです。 E ラウンジミュージックプレイス。
1: さてここからのコーナーはライフジュエルレディオです、パーソナリティは引き続き私高本誠也が務めます。皆さんこんばんは。このコーナーはですね、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、経営者の方や、挑戦を続ける方、夢を追う方をゲストにお迎えして、人生の価値観や原点を一曲とともに紹介をしていきます。さて、今週それから来週はですね、キャンピングカー株式会社代表取締役頼貞誠さんと過ごしていきたいと思います。頼貞さんこんばんは。
4: はじめまして、あのキャンピングカー株式会社の頼貞と申します。よろしくお願いします。
1: ということで頼貞さん、はい、ではあの自己紹介改めて、会社と事業内容も含めお願いします。
4: はい、キャンピングカー株式会社の頼貞です。今あの57歳になるんですけども、あの今のビジネス、あキャンピ、ちょっと変な名前かと思うんですけど、キャンピングカー株式会社でもなんかそのままなんですけども、あの、まあ、キャンピングカー作ってるというよりかはあのレンタルのビジネスをやってます。
1: はいはい、
4: で、まあ、北海道から沖縄はですね、今40カ所であの約200台ぐらいをあのレンタルっていうのを、やっております。
1: はい、なんか2台からのスタートってっていうこうワードがねあるんですけども、2台からスタートされたんですか。
4: そうなんですよ、あの11年前にですね、はい、あのキャンピングカーを2台買ってきてですね、ちょっと東京でやってみようってことで、はい、ちょっと試験的に始めたっていうのがありますね。
1: はい、でもあのこう普通の人だと、まあ、キャンピングカーいきなり2台買って試験的にっていう、まあ、その発想すらなんかリスキーじゃないですか。
4: はい、
1: なんかそこにはなんか別のこの志望動機みたいななんかそういうものもあったりするんですが、創業の動機というか。
4: そうですね、まさにですね、15年前からですね、私あの犬を飼い始めてですね、はい、ちょっとグミっていう名前の、はい、パグの、メスなんですけども、
1: は
4: い、ちょっと
1: 頼貞さんの風体からは想定もできないそのグミという名前をね。
4: そうなんですよ、
1: はいはい、
4: まあ、あの娘がつけたんですけども、
1: はい、はい、
4: でちょっとやっぱりワンちゃん飼ってる方は分かると思うんですけども、うん、なかなか旅行に行きづらいって言いますか。
1: そうですね、
4: 当時もですね、私が飼い始めてですね、本当あのホテルとか旅館になかなか行かなくなってですね、はい、大体まあ熱海とかですね、伊豆とか電話で、うん、当時は電話で結構あのペット OK の旅館に電話するとですね、だからおかみさんがですね、あんたそんな1週間前に予約取ろうとしても無理よって、大体1ヶ月以上前に言いなさいよっていうふうに言われたんですよね。
1: はい、
4: でそこでやっぱりあの多分同い年ぐらいなので分かると思うんですけど、やっぱりバリバリ働いているビジネスマンからすると、うん、そんな1ヶ月前の予定なんか分からないんですよ ね、
1: そうですね。
4: 多分東京とか大阪にそういったビジネスマンでたくさんいるんだろうなっていう思いでですね、ちょっとキャンピングカービジネスをやってみようというのがちょっときっかけになりますね。
1: はい、じゃあある意味ちょっとこうグミちゃんのおかげで、
4: う
1: ん、
4: そうですね、まさにそ大きな存在があると
1: 。はい、ね、でも本当ワンちゃんのことをうちの子っていうようなもう文化ですもんね今ね、うん、
4: まさにそうです ね、
1: ね、もう本当まあ、ワンちゃんだけですよね、遅く帰ってきてもお帰りって迎えに来てくれるのはね、
4: 尻尾、ま、振って来てくれるのは
1: 尻尾振ってますもんね、はい、まあ、子供や、まあ、女性というのはもう待たせると怒りますしね。まあそういう意味でいくとまあ、男性 の、 このサラリーマンさんというかこうやっぱ働いてる我々からしてみるとやっぱ犬というのは本当に可愛くてしょうがないですもんね。うん、
4: はい、
1: でもその犬からというかワンちゃんからヒントを得て、その2台からスタートをして、うん、今何とおっしゃいました、200台。
4: そうですね、200台。はい、
1: 拠点もなんか今結構もうどんどん広がって、何拠点ぐらい
4: 今北海道から沖縄まで40拠点あるんですけども。
1: 40拠点ですよ。
4: でちょっとレンタカーで珍しいんですけども、はい、動物ペットですね、うん、OK というような、はい、ことにしておりますね。はい、
1: そしてなんか今あのインバウンドの方もものすごい多いじゃないですか、はい、観光需要で、はい、なんかここうまくフィットしてそうですね。
4: そうですね、あのまさにあの結構インバウンドの方もリピーターが増えてですね、はい、2回3回日本に来ると、うん、まあ、最初は浅草とか渋谷とか京都とか奈良に行かれるんです、うん、

0: ども、はい、だんだん違うところも行ってみたいということで、うん、キャンピングカーで例えば富士山に行くとか、はい、東北に行くとかですね、うん、もう九州を回るとかですね、はい、そういった方も増えてきてですね、実はもうレンタルの半分の方はもうインバウンドの方なんですね、
1: はい、そうなんですね。じゃあ、どんどんどんどん今だから需要はもっともっとこれからなんか増えていきそうですね。
0: そうですね、やっぱり最初は東南アジアとかですね、アジアの方が多かったんですけど、最近はもう欧米の方とかですね、オーストラリアの方もですね、日本に来るようになってキャンピングカー借りていただくっていうのもちょっとブームになりつつあるのかなっていうふうに感じてますね。
1: ちょっと素朴な疑問ですけど、そのままレンタルするキャンピングカーじゃないですか、これはワナンバーなんですか？
0: そうです、ワナンバーですね、はい。
1: じゃあワナンバーのキャンピングカー見たら大体もうこれはゆりさださんのところの。
0: そうですね、日本でシェアはそうですね1位ですので。
1: 1位ですもんね、
0: はい、
1: 1位ですよ、シェア1位、シェア1位の会社の社長さんが今日ゲストに来てるっていうこれね、ビジネスマンとしてはね、もうね、こうもっと話いっぱい聞きたいんですよね、ビジネス用語をたくさん使いながら、まあ、ただ、いい時間になってしまいました、
0: はい、
1: まあ、こういうお話も含めてまた、来週もう一回またちょっとこうお越しいただいて、
0: はい、ぜひお願いします、
1: 今後の展望も含めてお聞きできればと思いますんで、
0: はい、
1: この番組はですね、実はこのコーナーでその人生の宝というのを一つお聞きすることにしてるんです、
0: はい、
1: その頼貞さんが今までこう事業をね営み生きてこられた中で、うん、これが人生の宝なんだっていう、ズバリ何でしょう？
0: 妻、座右の銘に近いんですけども、はい、私がいつも思ってるのが、まあ、ブームに乗るなっていうようなことを、まあ、日々言ってまして、ブームを作ろうっていうような、うん、発想でいつも、やってます。でやっぱり11年前にキャンピングカービジネスをやるときにですね、結構ヒアリングしてリサーチしたんですね。大体もう皆さん同じこと言って、キャンピングカーって借りるもんじゃないよって言って、買うもんだよっていうふうに言われたんですけど、まあ、それを逆にですね、逆転の発想でですね、それ言われるってことは多分ブルーオーシャンだ、その市場はまだ空いてるなっていうふうに発想になって、うん、そういった意味ではそれが今宝物になってますね。
1: なるほど、ブームに乗るなというか、
0: はい、
1: いい言葉ですね皆さんね。ついついこうブームに乗るじゃないですか我々ね。それを吉田さんは常にこうブームに逆らってなんか試してみたいなというふうにやっぱ思いましたね。我々もね、今ブームにやっぱりこう囚われてはいけないという、うん、はい、なんか本当そこら辺のところも含めまして、頼貞さんまた来週お越しいただいて、
0: はい、
1: もう一回さらされて、お話を伺えればと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか？
0: よろしくお願いします。
1: どうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします、はい、
0: ありがとうございます。
2: 住処宗です。 eLounge Music Place。

0: E ラウンジミュージックプレイス、本日はスミカ天音さんをゲストにお迎えしております。発音合ってますよね？
1: はい、合ってますよ、はい、さっき間違われてね、いらっしゃいましたからね。
0: なんて言ったんでしたっけ僕？
2: 天音さん、
0: 天音さんって言ったね、冒頭天音さん
3: って
0: 言って
3: なりましたね、
0: はい、だいぶあの打ち解けるのにそれがだいぶ 2、3分あの遅れまして、
1: いやいやいや、ありがとうございます、
0: まあはい、ほぐすのに 2、3 分努力をしましたけどね。まあなんといっても、まあもう3週目になってきますと、やっぱこれだけほぐれて、
1: はい、はい、
0: 話して、この間は苦悩、はい、悩みというですね、前半は話だったんですけど、ね、デュランさん、
1: 後半はですね、まあ、ちょっと悩みに通ずるものもあるかと思うんですが、先ほどもちょっと出てきた支えになったのは点点点というキーワードでお聞きしていきたいと思います、
2: はいはい、ありがとうございます、
0: はい。
2: まあ、先ほどもやっぱりちょっと通ずるものがあると思うんですけど、それこそ本当に同期のみんなには支えていただきましたし、その時だけじゃなくて、やっぱり宝塚を退団した後も、うん、結構悩むことってね、ユランちゃんならね、わかると思うけど、
0: 増えそうですね、なんか
2: 本当にギャップだらけじゃない、うん、あれ、私本当に皆さんと同じ世界線で生きてきた人間なのかしらってぐらい目に映るもの全てが知らなかったとかさ、うん、こんなことまでしなきゃいけないのとか、あ、こんなことも必要なんだとか、本当に初めてのことばっかり で、はい、で私は辞めても今もなおお芝居だったり舞台に立たせていただくお仕事をさせていただいてるんですけど、元宝塚で自分はこういうところに向かいたくて、うん、でなんかいろいろこう道に迷う時もやっぱりあるんですね、
0: はい、
2: でなんとなしにこの前例を調べてみたりとか、うん、この方はどういうふうに元宝塚の方は生きてらっしゃるんだろうとかって調べた時に、自分が向かいたいところに前例の方がいなかったりする

0: 声でいつも。
1: そうですね。
0: そう、あなた。
1: あなたって言われてましたね。
0: そう、私名前であんまり呼ばれたことがなくて、
2: はい、
0: あなたこっちへ来なさい。
2: それは感じなんです。日常会話でですか。
0: そうですよ。
1: 本当にこれ誇張じゃない。
0: そう、持ってないよね。うん、
2: じゃあご飯食べる時も。
0: ご飯食べる時もあなたいついつ暇みたいな感じです。空いてますみたいな、ね、感じだよね。
2: イエスって言いたくなりますよね。
0: うん、で私いつもさ追いかけてたじゃない。ハルトさん今お時間よろしいでしょうかって言った。今はダメみたいな。時間ないとか言われたりして、でも本当ずっと追いかけてた方がいらっしゃって、でその方のおかげで、まあ、こうやってお芝居続けてるっていうのもあるんですけど、はい、その方に結構悩んだりすると、まあ、ロンドンと日本で時差が結構あるので、ね、うん、私大体深夜2時3時ぐらいからお電話し始めるんですよ。ハルトさんが都合のいい時間帯です、うん、みたい、うんうんうん、そうなると、なんであなたは日本にいるのにこの時間にかけてくるのって言われます。
1: そう、対談後もそうやって交流があるってことなんですね。
0: そう、ある。
2: ちなみに住川さんはそういう時には普通の声で答えるんですか、それともやっぱご当地の相手に合わせたく
0: なるんですか。なわけないじゃないですか。それで言われて、
3: いや私は
0: とか言うわけない。普通に、いやすいません、ハルトさんのあのご都合のいい時間帯だと思ったのでって言うんですけど、結構 LINE とかでもこうご相談することがあって、ハルトさん私最近分かりませんみたいな、こういうことで悩んでて前例がないんですよって、うん、だから私どうしたらいいかわからないしって言ったら、ハルトさんが、
3: 何事にも始まりはあるみたいな、始まりの人がいるわけだから、あなたがその一人目になったらいいだけの話って言われて、
0: あ確かにじゃない。
1: 確かにハルトさんも前例のないところ行かれてますからね。
0: そう、ハルトさんも、はい、もう前人未到の地に足を踏み入れて、うん、
1: 結構すごいですね。
0: そう、自分のやっぱキャリアというか自分のその特性というかを生かして自分の幸せを掴んでらっしゃる方だから、うん、あなたがやりたいと思ってこうしたいんだったら前例がなくてもあなたがその一人目になればいいんだから自信を持って突き進めばいいのよって言われて、うわかっこいいと思って、うん、一生ついてきますって言いました。
2: なるほどね。でもなんか先ほどのあの寄り添社長のね、あのこう一言じゃないですけど、やっぱブームに乗らないというか、はい、今日はなんかそういうこう前向きなね、
0: 確かに
2: お話になってますね。
1: そうですね。
2: あでもその、うんうん、すごいですね。それでもうイエスと言って、
0: イエスと言って、
1: ハルトさんには結構お芝居関係のご相談をするんですか？
0: う
1: ん、
0: お芝居関係もだし、人生についてもそう。特に人生の方が多いかもしれないです。なんか最近自分の魅力が分からなくてとか、だからあなたの魅力を分かってあなたを応援してくださってる人がたくさんいるのにもかかわらず、なんでそれを自分が思うのって、もっとその周りの人に目を向けなさいって、なんかその自分がこうなってたらもっとこう視野を広げてくれる言葉を言ってくださったりとか。
1: ハルトさん人生何周してる
0: の？そうなの。
1: そんなに年変わらないのに、
0: すごいでしょ。
1: 本当にすごいわ。
0: 分かるよね、この、うん、ってなる感じ。
1: 確かにそうだったみたいな。
0: だから本当に日頃からもうすごいロンドンにいらっしゃって遠い地にいらっしゃるんですけど、うん、すごい支えていただいてます。はい。
2: じゃあその方の存在がやっぱり一番
1: 支えになって、
0: ね、支えになってますね。はい。
2: 僕も一回はちょっとお話はしてみたいなってすごい思いましたよ、今あの話聞いて。
0: すごい面白いと思いますよ、
2: その喋り方でね。
0: ただ本当にこの喋り方で私本当5時間とか電話するんですけど、途中
2: もう5時間崩れないんですか相手は、その喋り方で。
0: ずっとこれです、インロンドンで。私はやっぱ朝までかかるから朝6時とかになると眠いわけ。
1: そうですよね。
0: はい、はい、でここ聞いてるだけになるんだけど、パッてよく覚めてよく聞いてみたら政治の話とかしてるんですよ、うん、とかなんか近頃のみたいな日本の政治はどうなのとか聞かれて、あちょっとすいませんハルトさん私あんま分かんないんですけどとか言いながら、なんかその金融の話とか政治の話とか、そうこうこうこうだから今なんとかかんとかでみたいな、そう全部を把握してます。だから世界の全てを
2: もうちょっとなんかもう天井人みたいな感じのね。
0: そうです、もう本当こうやって見てます世界を。
2: しかもあの、まあ、向こうはもう起きてる時間ですもんね、ちゃんとね。
0: そうです、大体だから夕方頃、はい、3時4時とかに合わせてこちら電話するんですけど、
2: はい、
0: そうすると大体もしもしって出てくれます。
3: 何って言って、
0: そう。
2: それはちょっとあの非常に興味深い方で
0: 本当よ、本当よね。
2: もっともっとたくさんなんかいろいろと掘り出していきたいんですけども、もうあっという間にちょっとね時間も過ぎてしまうし、
1: はい、
2: まああのちょっと
1: そうです、ね、
2: 支えになったということで、
0: はい、そうです、支えていただいてます。
2: ハルトさんがいらっしゃって、
1: はい、はいはい、では最後に住川天音さんのリクエスト曲にて本日お別れさせていただきます。住川さん本日の曲紹介をお願いいたします。
0: はい、私のリクエスト曲は映画のララランドからシティオブスターズという曲です。
1: この曲を選ばれた理由などありますか？

0: か。
1: はい、最近私イベントで歌うっていう機会があって、はい、そのこの曲を歌わせていただいたんですけど、ダラランドっていう映画自体がこの夢を追っている人とかの背中をすごくこう押してくれるような映画だなと思ってて、この曲をそのもう一人の子が弾いてピアノ弾いて弾き語りでってやったんですけど、なんか音楽の良さだとかこの曲の心地よさだったりとか、すごい苦労して英語を覚えたっていう記憶があるので、思い出深いなと思ってこの曲を選択しました。
2: はい、ありがとうございます。それでは住川山根さんのリクエスト曲、映画ララランドよりシティオブスターズで本日お別れです。
0: ありがとうございました。
2: ここまでのお相手は
0: 高本誠也と
2: ユランスイでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。今私はシンガポールクイーンストリートバスターミナルにいます。国境を越えてマレーシアのマラッカへ向かうバスを待っています。朝早い時間、平日ということもあって、ターミナルにはまだ人の姿はまばらです。少しひんやりとした空気の中で、これから始まる移動の時間を静かに感じています。今日は少し視点を変えて、移動の時間に寄り添う音楽をフィーチャーしたいと思います。シンガポールからマラッカへ、数時間の道のりの中でバスに揺られながらふと聴きたくなる音楽をお届けしたいと思います。そしてエンディングではマラッカの街の空気を少しだけ皆さんと共有しながらお届けしたいと思います。では行ってみましょう。 Now let's enjoy the music。

金沢雅美エイジュンミュージックセレクション2曲続けてお届けしました。まずはシラ・アムザー、マレーシアを代表するシンガーの一人で、マレー語だけでなく中国語でも活動し、アジア全体で広く支持を集めています。そしてファイザル・タヒール、力強い歌声とエネルギッシュなパフォーマンスでマレーシアの音楽シーンを牽引する存在です。さてバスは今マレーシアに入って小さな休憩所に泊まっています。売店にはローカルフードの香りが漂っていて、朝から活気づいています。

金沢雅美 Asian Music Selection 3曲続けてお届けしました。シラ・アムザーでジャウ・ハティ、アルティメットとアウィ・ラファエルでカラウ・アク・カヤ featuring アウィ・ラファエル、そしてラストはユナでトゥアリストでした。ユナはこの番組でも何度かセレクトさせていただきましたが、今回は旅の空気をイメージした楽曲をセレクトしました。曲名もトゥアリスト、観光客ですね。その他にもシラ・アムザーやアルティメットなど魅力的なマレーシアのアーティストたちの音楽をお届けしました。今マラッカのホテルです。今回滞在しているのは昔の住居を改装したホテル。今日は他に宿泊客もいなくて、まるで貸し切りのような静かな時間が流れています。屋上のような

開けたスペースに出て、マラッカ川を眺めながら過ごしています。川沿いには柔らかな明かりが続いていて、水面に光る光がゆっくりと揺れています。このマラッカの町、中国系、マレー系、そしてヨーロッパの文化が重なり合ってできた多民族ならではの歴史を感じさせる場所です。どこか懐かしくてノスタルジックな空気が町全体に広がっています。先ほど遠くの方からコーランの声も聞こえてきて、なんだかもう本当にゆったりとした雰囲気です。このマラッカの空気、少しでも感じていただけているでしょうか。さて、この番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify のプレイリストとして公開しています。アジアンミュージックセレクションで検索してぜひチェックしてみてください。また皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp、AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp までお送りください。次週はここマラッカからマレーシアの首都クアラルンプールへ、引き続きお届けします。どうぞお楽しみに。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: Crackin' and Plugin, CEO JP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長中山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。今ごめんね、違うとか差し下げてて、
0: まあ大丈夫ですよ。
1: はい、
0: はい、梅雨なんだよね。
1: 梅雨なんだよ、そうなんだよ。
0: なんかね、やっぱり梅雨ってすっきりしないね。
1: はっきりね、すっきりね、やっぱりジメジメするよね。
0: なんかでもね、暑いよね。
1: あの、そう、要するにその湿気があるからムシムシするんでしょうね。
0: 体がやっぱすっきりしない。
1: あと、やっぱりあのエアコン、私はどっちみち暑がりだから、うん、

0: それほどでもないんだけど、はい、いろんなところがやっぱりエアコン効いてるから、
1: はい、
0: 今度ずっといると肌寒くなってくる、
1: ね、私はあの寒暖差アレルギーになるんで、うん、鼻水が出て困るんだわ。
0: あ、うん、あ、わかるわかる、うんうん、
1: だからまあ逃げるようにしてるんだけどね、できる限りは、う
0: ん、はい、私はね、いろんなところ行くと寒いといけないから、カバンの中にちょっと折りたたんでくちゃくちっちゃくなっちゃうショールを入れてる、はい、ストール、
1: あのね、1枚って大きいよ、
0: うん、たたが薄い綺麗なんだけど、うん、かけてるかけてないじゃ全然違うよ ね、
1: まあ、ね、風よけみたいなものあるんだよ
0: ね、
1: 結局はね、う
0: ん、だから今そんなね荷物にならないものだからさ、うんうんうん、で私今年はね日傘を新調してバッグに入るくらいのちっちゃな折りたたみの日傘を買いました
1: 、はい、はい、日傘はね日本だけのなんからしいですよ。ヨーロッパではないそうですから、
0: 言われてみれば外国でさ、うん、あの日がさんさんとってるところさ、日傘なんかさしてるしないね、
1: ないみたいですね。
0: サングラスはかけてる人いるけど、うん、確かに、ね、さあそんなねこの6月というのはよくいろんな企業さんで株主総会とかの時期じゃないですか。
1: まあ噂に聞くけど自分で株持ってないから、
0: うちのねちょっとマネージャーさんが何社かね遊びでやってるんだけど、はい、この時期になると必ず配当金とか、とかとあとその優待券が届きますね。
1: あ、それは嬉しいことだね。
0: ね、うん、それだから某カラオケ会社のやつ持ってるんで
1: そうかあ、
0: 券が来るんですよ、うんうん、だけどこれはっきり言ってさ、ここら辺ではカラオケ屋しかねえよな、ね、東京だったら飲食店いっぱいあるのに
1: ありますね、はい、
0: あのグループ会社でね、
1: はい、
0: ここにはカラオケ屋しかねえよなって
1: それ仕方ない
0: ね、はい、だから飲食店だったらさちょっと夜食事に行こうとかできるけどさ、それができないのよ。
1: そうだね、うん、まあでもカラオケ券もまあ嬉しいことですよ ね、
0: だけどカラオケうちにあんのにさ
1: それはそうだけど
0: 、はい、まあだから使いに行くかとか言ってさ、
1: まあまあ、
0: うん、まあそんなね、だけどいろんなと企業さんのやつとかね、うん、あの少ししかやってないんだけどちゃんと来るね、ちゃんと
1: 当たり、それやらないとダメですから
0: ね、はい、でなんか現金化してて、はい、うん、あとはなんか商品券なんか届くところはこれでお買い物してくんだなんて、
1: まあまあね、
0: うん、
1: 嬉しい話でしょう
0: ね、はい、まあだから今いろんな上層のね世界情勢の関係で上がったり下がったりして、うん、おお儲かった儲かったって、うん、まあ今さ目減りしちゃってるよとか毎日なんかやってますね、そんなことね。
1: そうですか、
0: ね、はい、まあでもそういうのも少しね宝くじよりはいいのかな。
1: まあわかんない、
0: わかんない、
1: わかんない、
0: 宝くじはなかなか当たんないじゃん。だって
1: まあ当たんないと思った方がいいよう
0: ん、うん、はい、はい、ということで今日もね、どんな歌が飛び出すんでしょうか、はい、じゃあどうも今日は最後までよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね行ってみましょう。
1: はい、
0: はい、まあほんと梅雨でね嫌だね、出かけたくなくなるよね。
1: だけどこれ梅雨が終わるとまた暑くなるんだよね。
0: 暑いらしいじゃない今年も
1: めちゃくちゃらしいよ、
0: ね、だから今年梅雨結構早かったじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うん、でもまあ平年波とは言ってたけどね。
0: 波なの、
1: うん、波って言ってました。
0: なんかでもなんか早くいつの間にか入ってさ、いつの間にか上がっちゃって終わっちゃってそうな気もしなくもない、
1: うん、まあこれが今日がっていうのはあんまりないからね。
0: ね、
1: うん、
0: いつの間にか入っちゃったの梅雨みたいな ね、
1: まあいつもの年、まあ日本人ならわかるみたいな感じですけどね。
0: まあでもね、うん、これ今6月中に上がんないでせめて7月の半ば過ぎぐらいまでは梅雨でいてほしいよね。
1: そうもいかないんだわそうもいかないんだ
0: わ、これはお天道様しかわかんないんだわ。
1: そう ね、あのエルニーニョとか ね、あれがなっちゃうとどうにもならないんだ
0: ね、ほら7月になるとさ高校野球のさもうすぐ地区予選も始まってくるじゃない、うん、
1: でまたほらあの台風っていうのが、ね、予期せぬものが入ってくるから ね、
0: うん、はい、皆さん本当いろんないざという時のための備え
1: ね、
0: やっときましょうね、
1: はい、
0: はい、さあそれじゃあ今日はですね西尾由紀さんの歌からご紹介させていただきましょう、はい、先生に漢字が読めなくてこれなんて読むのって聞いたらそのままでいいんでねって言われて
1: でもそのままがなかなかわかんない、
0: はい、
1: はい、
0: 辰巳の左妻と読むそうです、
1: はい、
0: 左にさなんか衣辺に妻って書くんだよって言って、うん、
1: まあこれもこのままなんですけど ね、
0: そしたらこの前に辰巳ってついてるから、うんうん、先生がもしかしたらこれは辰巳の左妻でいいんじゃないかっていうことで、
1: そうですね、
0: はいはい、で調べたらちゃんと左妻で出てまいりまして、
1: あのね深川に来てたあの芸者さんなんです、
0: うんうんうんうん、
1: で深川ので辰巳の方角の方から来るの人たちを辰巳芸者と言ってた。
0: よくなんか の話に辰巳芸者って出てきますね、
1: 時代劇に、
0: うんうん、まあ、出てきます出てきます。
1: それはちょっとあの切符のいい人、
0: 辰巳の方からいらっしゃる芸者さんのことを辰巳芸者、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、あの、まあ、その切符のいい人で、
0: 切符のいい、
1: あの人情細かやかという人たちだそうです。私わかんないんですけど、
0: ね、今左妻って何って言ったら着物のねお袖の方の
1: そうです
0: ってことも書いてあるけど、
1: 左手でも妻を取るのを左妻と言います、
0: うんうん、はい、ね、うん、それとあともう一つ芸者さんのことを言うんだよって書いてありました。
1: そうです、はい、そうですね、はい、
0: ね、あの西尾さんだったらこういう歌もわかるなと思って聞いておりました。
1: かおりちゃんも歌ったらできるような気がする。
0: 私日本調合う？
1: でもねかおりちゃんはね悲しい歌あんまり得意としない、
0: うん、
1: あのそうだね、どっちかっていうと明るい方、うん、あの恋してもやっぱりそんな悲しくてどうにもならないっていう歌あんまり歌ってないからね。
0: そうだね、う
1: ん、
0: あのよく言われたそういう、うん、あの系の歌、
1: うんうん、だからどっちかっていうと夢のある恋が多いよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: だから考えてみて、うん、暗い歌かおりちゃんに合わないなっていつも思ってる、
0: うん、ね、それこそあのさ稽古の夢は夜開くじゃないけどさ15、16、17で私の人生暗かったじゃないもんね、
1: う
0: ん、
1: でもそのそういう歌が得意な人もいるから、
0: いるからやっぱりそれってやっぱりその人の声質とかにもよるもんね、
1: だからまああと時代もあるからね。
0: そうだね、はい、はい、それでは西尾由紀さんで行ってみたいと思います、はい、辰巳の左妻聞いていただきましょう。Thank you.

ねえ、りょうさん、もう帰っちまうのかい？いいな、待つ人がいて心配なんかしてもらわなくたって。

0: 西尾由紀さん、辰巳の左妻ということで、先生が言った通りだわ、辰巳の方から来たっていうこと
1: で。そうですね、深川で仕事をしてるっていう意味ですね、う
0: ん、深川の芸者さんね、
1: 深川に来てるって、うん、要するにそこに住んでるわけじゃない、うんうん、向こうの方から辰巳の方角から来てるっていう意味ですけど ね、
0: はい、そんな西尾由紀さんでした、
1: はい、
0: さあじゃあ次はですね、じゃあ今辰巳の方の東京の歌でしたから、はい、今度は津軽の方に行ってみましょうかね。
1: いいですね、
0: はい、はい、花咲ゆきみちゃんで、うん、津軽りんご節です。ゆきみちゃんは青森だっけ？
1: だと思ったな。
0: だと思ったよね、うんうん、私もそんな気がしたな。
1: あ、でも青森からりんご外したら何もないからね、正直言って。まあまあそのこと言っちゃ失礼だけど、まあリンゴって言えば青森って最初に思うよね。
0: ね、そうそうそう、うん、あの一部地域だけだよね、大間のマグロっていうのはね。
1: それ海の方行ってくださいの話ね。
0: ね、うん、確かにリンゴそうだね。うん、やっぱり津軽って言ったら、うん、名産物だよね。あ、そうですリンゴがね。ま
1: ああの今ね、あの北海道の方にリンゴも移るって、まあ気候がね移っちゃったんですけど。うん、でもやっぱりね、青森のリンゴ美味しいよ。
0: やっぱりいろんなところの生態系が崩れてきて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: やっぱり伊勢エビって言ったらさ、伊勢志摩じゃん。そ
1: う、あれより南という意味ね。
0: ね、それだったのに最近はこの常磐沖ですんごい伊勢エビが上がってるわけじゃん、はい、
1: だけどこれを密漁してるんですよ。
0: あ、この前大洗のあの後潮、あのなんだっけね、
1: 潮干狩りの、
0: 潮干狩りの、そうそうそう、貝もね、
1: そうです、あれ、うん、取っていいとこと悪いとこあるのね。
0: そう、それにちゃんとみんな許可もね、あれしてやってるし、あってたしね、
1: うん、だけど伊勢エビまで取っちゃう人がいるんですよ、うん、これはね、やっぱりそれの食べて美味しいんだけど、取っちゃダメよ、
0: 取っちゃダメよ。そうだよ、はい、ね、うん、はい、ということでね、花咲ゆきみちゃんです、
1: はい、
0: 津軽りんご節行ってみましょう。

0: 花咲ゆきみちゃんで津軽りんご節聞いていただきました、はい、りんごこれからさ、今これつながるだけど茨城にもりんごといえば大子がある、
1: うん、そうですね、はい、
0: ね、あの隣の人がねりんごの方の農家のね、うん、関係者なんで、はい、りんごが届くんですよ。
1: あれね、あの蜜入りりんごって美味しいじゃん。
0: 美味しい、
1: あの完熟なんですよあれね、
0: う
1: ん、
0: あとはもうねこれ落ちちゃってダメになっちゃった傷りんごなんだとか言って持ってきてくれたり、うんうん、
1: あれ食べられるからね、
0: だからそれでもいいし、あとそれをね、うん、あれしてねお母さんねジャム作ったり、
1: あいいですね、
0: うん、なんかいろいろやってますね、はいはい、そんなりんごの季節だなと思って、
1: はい、
0: はい、りんご節でした。それでは続きまして松原健之さんです。
1: はい、
0: あの彼の歌も本当歌声も透き通ってるよね、
1: うんうん、だからまあまあ綺麗っていうのか何だろうね、
0: クリスタルボイスって言うんだっけ、
1: そういうことですね、う
0: ん、はい、ね、
1: う
0: ん、タイトルがときめきはバラード
1: 彼らし
0: い、うんうん、ね、なんかときめいてんだろうねそれでは松原健之さんで聞いていただきましょう。ときめきはバラードです。どうぞ。

0: い、松原健さん、ときめきはバラード、
1: はい、
0: はい、聞いていただきました。綺麗だね。
1: そうですね、
0: メロディーコーラインというか、その、うん、ね、その歌声が聞いてるとスーッとこうさ、
1: うん、あの、まあ、ゆったりと聞きたい歌だ ね、
0: うん、なんかこういうのをかけながらさ、そよ風さらさらのところでさ昼寝したいね。
1: そうね、風邪ひかないよね。
0: 風邪ひかないよね。そうね、はい、続きまして浜博也さんです。

0: はい、
1: 浜野ひろやさんは何のグループだったかな、あのボーカルをやってたんですよね、ハッピー&ブレだったかなの何代目かのボーカルもやられてて、その後ソロに転向された方ですね。
0: 今そういうグループってないね。
1: だからグループだったと思ってた純烈がだんだん一人抜け二人抜けになってさ
0: あれはまあ私に言わせて貼り付けだから
1: ね。でだけどあの白川さんが来年で卒業っていうことで、うん、今募集するんだってね、新しい純烈を、歌って踊れる人だって。
0: あ、まあまあそうですけどね、あの結局あの役者グループが始めたわけだから、
1: うん、そうそう、うんうん、
0: まあ違うグループなんですよ種類が、
1: うん、はい、だって仮面ライダーやってたりさ、あのリーダーの酒井さんは暴れ八着だからね
0: 分かんないけどね、よくは。
1: あ、この子供の頃そういうドラマがあったでしょ。
0: はい、ありましたよ。
1: あれやってたのが酒井リーダーなのよ。
0: そうなんだ。
1: そうなんだよ。私も知らなかったんだけどね。
0: まあわからないですね。
1: はい。うん、あ、そんなね、浜ひろやさんね、おばさまたちに大人気でございますがね。はい。そうですね、
0: はい、
1: はい、あの今日かける歌は情け飴。
0: おー、まあまあまあ。でもね、情け飴ね、あったかいのか冷たいのかよくわかんないけどね。
1: ね、あったかい飴になってくれるといいんだけどね。
0: はい。
1: はい、浜ひろやさんで聞いていただきましょう。情け飴です。どうぞ。

0: 浜博也さんで情け雨聞いていただきました。
1: やっぱりねいい声してるね。
0: ねいい声だね、うんうん、だからムード歌謡とか歌ったら ね最高なんだよね、はい、はい。さあそれじゃあちょっとねこうちょっとしっとりとした歌が続いたので、はい、次はパーッと元気になる歌です、はい、パパイヤ鈴木さんと
1: パパイヤ
0: リリコさんが歌っております。
1: あ元気でやってるんです
0: ね。飲んで飲んでという歌です。
1: 私にはそれ飲めないからね。
0: パパイヤさんはダンスで、うんうん、リリコさんはもともと一番最初のデビューは演歌歌手だったらしいよ、
1: うんうん、まあ演歌歌手だったんだ。
0: そうそうそう、まあ、であの人ってスウェーデンだっけの方からね、うんうんうん、いらっしゃってという感じだったんで、うん、なんかその最初の頃のデビューした頃はね大変だったなんていう話をよくテレビでしてらっしゃいますけどね。
1: そうでしょう。外国行ってまあ当然ね日本語って世界で一番難しい言葉だって言ってるから、うん、覚えるのも大変だろう ね
0: でもお父さんかお母さんどっちかが多分日本人だったんじゃないかなと思うのリリコさんは。
1: そうなんだ。
0: そうそうそうそう
1: ハーフなんだね。
0: ハーフハーフ、うんうん、それでまあ日本で来てっていうことでね、うんうんうん、で今はね元今話題さっき話題になった純烈の、うん小田木さんとね結婚なされて
1: まあそれは お幸せにということですか。
0: テレビ番組で共演したのがきっかけでなんか意気投合しちゃって、うん、結婚っていう話になってね。
1: いやね、まあ、そういう業界行くとねいい男いい女がいっぱいいる、
0: うん、
1: 一目惚れするのも不思議じゃない
0: ね、うん、である程度皆さんのこの二人もね年齢いってからだったから、うんうん、そういうのは全然別にいいんじゃないのかなと思ってね。
1: これはねお幸せになってくれることはいいことです
0: ね、はいうん、はい。じゃあそんなパパイヤ鈴木さんとリリコさんで行ってみたいと思います。飲んで飲んでどうぞ。

0: はい、終わってしまいました。あ、なんかもっとノリのいい曲なのかなと思ったらね、パパイヤさんだからさ、
1: まあまああんまり聞いたことないっていうか、聞いたことないのはいつ終わるのか分かんない、
0: うん、あっていう感じで、はい、2人で終わっちゃったって言って、うん、ね、まあでもこう2人で楽しくね、リリコさんとね、うん、やってる姿がなんか目に浮かびましたね。
1: あのね、居酒屋っていうのは日本独特らしいんですよ、
0: うん、
1: あの飲んで食べられる、
0: うん、
1: でまあ外国の人のあのまあそういうまあ YouTube でしか私見てないんだけど、飲むなら飲む、食べるなら食べるって別なんらしいのよ、
0: はいはい、
1: だから両方お腹いっぱいってからね、まあ、私なんかも行って飲めないけど食べられるところあるじゃん、
0: う
1: ん、
0: あるある、
1: それがやっぱり日本は独特らしいですね。
0: ねえ、最近だから外人さんもね、日本にたくさんいらっしゃるけど、そういった普通の居酒屋でね、飲食してらっしゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、でも結構美味しいです、ああ居酒屋さんも
0: そうそうそうね、はい、そうそう、だから外人さんも最近日本食ね、うん、食べられてる人多いなと思って、
1: でメニューが豊富なんですよ。
0: で最近そういった外人さん向けにね、うん、メニューあのちゃんと漢字じゃなくて英語表示にしたり、そうそう、アルファベットとかになんかしたりね、
1: はいはい、
0: うん、いろいろやってるお店もあるもんね、
1: よく言うあのビーガンってのよくわかんないです。
0: 何
1: ビーガンって言って
0: ビーガンの
1: お肉食べない、
0: はいはいはいはいはい、
1: いや 俺たちにはわかんねえなってみんな言ってる ね、
0: うん、あのだからあとはあの逆に私たちが外国行った時に日本人向けのメニューを出してくれるお店が逆にあるといいのになって、
1: いいですね、正直言って日本人はね、あの魚好きですから、
0: うんうん、だからあのだからでもなんか向こう行くとフィッシュチキンとか言ってね言うんだけどね。
1: はい、
0: はい、さあそれじゃあ続いては岩佐美咲ちゃんです、
1: はい、
0: はい、元 AKB のね岩佐さんですけどね、もうすっかりもう演歌歌手ということでね、岩佐さんも
1: まあね、あの、うん、単独になったらその方がいいかもね、
0: ね、は
1: い、
0: うん、これは彼女のデビュー曲に確かなるのかなって思いました、
1: はい、
0: はい、無人駅という、
1: ああ、水郡線にいっぱいあるよ。
0: 無人駅ね、私一度水郡線は乗りたい線、
1: ね、
0: 路線です、
1: はい、
0: で、あとさっきこういろいろこうねネットとかいろいろ見てたら、久留里線千葉の方の、
1: はい、
0: なんか来年、うん、ある区間が廃止になっちゃうのって、
1: もともとね赤字線だったんですよ、
0: うんうん、
1: だからまあ仕方ないのかな
0: ね、うん、どんどんどんどんそうやってさローカル線がなくなっていっちゃうっていうのも寂しいよね、う
1: ん、だから北海道がほとんどなくなったって言ったじゃないですか、
0: ね、よくやってんね、秘境駅って言って
1: そうそうそう、
0: ここの駅誰が使うのって言ったら1日1人ぐらい使う人がいるみたいなね、
1: うん、だからそうなってくるとね、要するに一人乗せていくらかかんのみたいになっちゃうから大変なんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうだ ね、うん、だからあの昔走ってた茨城にもさあの廃線になっちゃった、
1: あ、いっぱいありますよ、
0: あの、うん、今だからそこがさ昔の線路のところがバスレーンになって
1: そうです、ね、
0: バス専用道路になってるじゃん、
1: あのそんな広くないんで、あの、うん、なんつうの交互できないんですよ、
0: ね、
1: だから専用しか ならないんです。
0: でも、はい、あの辺ってちょうど混むところだから一般の車が、
1: はいはい、
0: そのバス路線、ね、専用通路があるだけで、
1: はい、
0: 全然バスの時間がねずれなくていいよね、
1: まあ、
0: 混む時間がね、
1: 電車がバスに変わっただけですから、
0: うんうん、ね、でもそれで皆さん学生の皆さん使用してるからね、
1: 助かりますよ、
0: うん、はい、じゃあそんな岩佐美咲ちゃんの歌です、無人駅、聞いていただきましょう、どうぞ。

0: 無人駅聞いていただきました。いやでも本当乗ってみたい、私もそのローカル線の旅やりたいってよく言ってるよね、うん、
1: はい、うん、で今の、まあ、無人駅って昔からの無人駅のところと昔駅員さんがいた駅とはまあちょっと様子が違うんです。
0: 確かにね、はい、もう本当に昔からのここはもう無人駅だよっていうところもあるし、はい、この前までは駅長さんねいたんだけどそうそう、やっぱり人員削減でいなくなっちゃったっていう駅もあるしね、うん、
1: 駅舎が残ってる無人もあるのね、
0: うんうんうん、
1: だから昔からのは駅舎がないんですよ。それでまあ私なんかもあとあのね風よけっていうか、はい、あれでしょ、
0: それバス停に置いてあるようなやつね、
1: というかその犬つげなんです。つげの木がずっとカバーしたんです、北側に風よけに。これってやっぱりね風情がありますね。
0: そうだね、
1: うん、その看板とかじゃないんです、犬つげなんです、生垣ね、でこう風よけになってます。で、あとは少しベンチみたいなのが置いてあったりとかありますね、
0: う
1: ん、はい、
0: とりあえずまあ水郡線もそうだけどここで行ったらローカル線、港線
1: 港線もねほとんどもう無人ですから。
0: 港線も乗ってみたことな乗ったことなくて
1: あまあまあでもねもう昼間ほとんど乗ってないんで、
0: ね、車社会になっちゃったからね、うん、
1: あのね車乗ってる人にしてれば電車に乗るまでが不便なのよ。そこまで行くのが大変なのよ、
0: うんうん、
1: で変な話駅に車置くんだけど今度は駐車場料金の方が高かったりするんで乗れないんです。
0: わ、はい、かります。それだったら車でこの現場まで行
1: く、そういうことになっちゃうんですよ、
0: ね、はい、そんなでも無人駅でした。さあ続きましてはね、ご兄弟で歌われているという黒木姉妹さんでございます、はい、お姉ちゃんが民謡歌手だったんだ
1: けどね、
0: はい、妹さんはモデルやったりね女優さんやったりで、うん、はい、そんな黒木姉妹さんの夢花火という歌です。うん、いいよねそうやって姉妹でね。
1: そうですね、うん、まあ昔からねあの姉妹でやってる方もいましたからね。
0: ピーナッツさんもコロンビアあのコマ撮り姉妹さん、
1: ね、
0: はいはい、と優子と弥生さんもいらっしゃいましたね
1: みんなやっぱりみんなね面白かったです ね、
0: はい、それでは黒木姉妹のお二人で夢花火です。聞いてください。それではどうぞ。

0: い、黒木姉妹さん夢花火でした。正解でね、はい、いいですね。
1: そうですね、
0: はい、綺麗にハモってね
1: そう、まあ、ハモらないと困るんですけど、
0: ね、やっぱり、はい、私ねハモりでやっぱりねやっぱりすごいなと思ったのはね、狩人のあずさ2号とかだね。
1: あ、
0: お兄ちゃんがハモる方だよね、確かすごいうまいなと思って。
1: まあそれがプロですから
0: ね、はい、あのハモリってさ主旋律歌う人はいいんだけど、あの、うん、ハモる方の人大変だよねと思って。
1: あ、ちょっとずれるんだよね、
0: ずられちゃう、まあ、音をずらして歌うじゃん、音符を。
1: まあ小学校中学校の頃はそういう勉強するんだけど、
0: うん、
1: あの臨床っていう
0: 臨床だったり、あとこうほら、うん、和音でね、
1: うん、それって合わせる方が大変
0: 私はどっちかっていうと大体そういう時主旋律を
1: その方が楽だよ、そのまま歌ってればいいんだから普通にね、
0: うん、ね、はい、
1: そういうのありますね、
0: はい、黒木姉妹さんでございました、はい、さあそれじゃあね、今日最後の曲になるかな、ちょっともうちょっと足んないかな、はやぶさのお二人でね、
1: あ、はいはい、
0: 横浜恋れんぼっていう歌です、
1: うん
0: うん、恋れんぼね、
1: 誰だっけなこれ書いてた人、
0: うんうん、ね、じゃあちょっとその歌を言ってちょっとお時間が余るようだったらもう一曲滝川舞子さんのね、はい、路地裏のれんに行ってみたいと思います、はい、それではまずははやぶささんで横浜恋れんぼです、どうぞ。

はい、それじゃあ最後ね、時間まで聞いていただきましょう、はい、滝川舞子さんの歌でね、聞いてください、はい、路地裏のれんです。じゃあこの歌を聞きながらお別れしましょう、はい、来週までさようなら。

0: COJP.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: Beam antenna.
4: All radio communication fans, this is FM Palaloo.
3: Beam antenna on 76.2 FM Palaloo.
1: はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。Beam antenna のお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、6月も半ばを過ぎまして、本当に梅雨本番っていう感じになってきましたね。なんかジメジメジメジメするし、なんかお天気すっきりしないし、でなんかね、夜遅くまで起きてるとちょっと肌寒かったりするんですよ。ですからね、私のベッド周りにはまだまだね、なんか上に羽織るもととか、あと毛布とか、なんかそういったものがね、いっぱい置いてあります。夜寒くなっちゃったらね、そういうのをねかけたりなんかして、過ごしてるっていう感じです、ね、ですから皆さん夢中になってね無線やってるのはいいんですけど、そういったことでね風邪ひいちゃうといけないんでね、暖かくして、そして暑いのにあとは我慢して、エアコンもかけずに飲み物も飲まずにずっとやっていると、今度脱水症状になっちゃったりねしますからね、そういったのを本当に気をつけていただきながら無線の方も楽しんでいただけたらななんて思っておりますね。どうなんでしょうね、無線機って暑さとか、あとね湿気とかってどうなんでしょうかね。うん、それなりにほどほどにいろいろ皆さんね、昼間はちょっと窓開けて風通しを良くしたりとかね、そんなことやってみてください。さあ、それじゃあ今日もねビームアンテナ張り切って参りたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
3: Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
1: さあ、それでは今日はですね、JAL 愛媛県の支部長でいらっしゃいます渡辺支部長とお電話つながってます。支部長。
5: はい、こんにちは。
1: はい。
5: J5XPD の渡辺です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ、もうなんかね、ちょっと梅雨時期ではありますけれど、ね、でも無線界皆さん盛り上がってますね。
5: そうですね。ちょうど時100周年っていうか、そういう行事とかいろいろありますので、非常に皆さん盛り上がってますね。
1: はい、そうですね。さあ、そんな盛り上がってる中、愛媛県の方では今度ハムの集いが行われるということで、日時はいつになりますでしょうか。は
5: い、7月の12日に開催となっております。
1: はい、場所は？
5: 場所はですね、愛媛県 の、 東温市というところがありまして、東温市 の、 川内っていうんですけどね、はい、川内公民館の方でさせていただきます。
1: はい、私も愛媛は何回か行かせていただいたんですけど、こう松山のあたりしかこうねよくわからないんですけど、
5: そうですね、
1: 松山を基準にすると、この今回の開催場所っていうのはどの辺になるんですかね。
5: どちらかというとですね、四国中央市とか新居浜市の方に近くなっております。西条市とか。
1: はい、わかりました、わかりました。西条市もなんか行ったことあります。そういえば、はい、西のあれですよね、城って書くんですよね。
5: そうですね、ですからそこを通過しないと、こちらからは、まあ、海岸線通れば別ですけども、うん、山を越えていくんですけども、その峠越えて、すぐのところがもう東温市となっております。
1: はい、毎年こちらなんですか。
5: いや、違うんですね。非常に開催をいろんな場所でこうしてたんですけども、はい、それぞれ の、 クラブのですね、運営主体していたクラブの方が結構皆さん高齢化したり、人数的なものもありますので、うん、それと一番今回メリット、昨年に続いてなんですけども、要望が多かったのがやはり交通の便ですね。高速道路 等のインターチェンジから近いところ、うん、そして会場がそこそこ広いところと、うん、いうことでですね、まあ立地条件的にもいいですし、非常に県内からも県外からも来やすいという利点をここがいいということで、去年に続いてさせていただいてます。
1: やはり皆さん車でいらっしゃる方がね多いんでしょうから、
5: そうですね、車がやっぱり止めれる広い場所、うん、ということになるとやはり利便性も考えてここがいいかなということで、まあおそらく来年も同じような感じになるかと思っております。
1: わかりました。さあそんなね、愛媛ハムの集いですが、どのようなスケジュール内容で行われるのでしょうか。
5: ですね、まず展示スペースっていうんですかね、はい、総務省の方来ていただいたり、あとメーカー展示、それからジャンク市というような形で、出店希望者のところにクラブの展示スペースだとかっていうふうな形で、2階に設けさせてもらって、そちらでですね10時半ぐらいから準備でき次第オープンにさせていただきます。
1: はい、
5: それで実際の開会式こそ、そういうメインのプログラムは13時ぐらいの予定で進めるようにしております。
1: 午後からね、じゃあ午前中は皆さんにそういやクラブ展示だったりジャンクコーナー見ていただいて、午後から市議展があったり、あと今年公演もあるということなんですが。
5: そうですね、
1: はい、公演はどのような内容になるんですか。はい、
5: 今後のことを考えましてですね、高い周波数がですね非常にバンドがですね運用している方が少ないと、
1: うん、
5: ということは無線してる人いないから、これ業務用に割り当てれるよねっていうことをやっぱり防ぐという意味からですね、うん、やっぱ今後の、そういうハイバンドギガ帯のですね、はい、復旧する上で、こうですよああですよっていう形で、まあ、説明をしていただくのと、

0: この頃メーカーがですね、アイコムさん非常にこの頃新機種で似合わせてくれてましてですね、私もちょっと使ってるんですけど、それ以外にまた新しいリグが出まして、それのデモのなんていうんですか、ビデオを見せていただいたりと、そして今現行で去年発売になった、クレーに発売になった7300M2 っていうのがあるんですけど、その機種の利点だとか全機種と比べてこうですよっていうところをご紹介いただくようになっております。
1: はい、私もね使わせていただいてますけど、本当にアイコムさんの新機種 Mark2 なんかはデジタルモードをやられてる方にはすごく便利にもなってるし、はい、で私実は私もハイバンドやってるんですよ、マイクロ波。
0: ああそうですか。
1: そうなんですよ。だから5ギガ10ギガ山に登ってね、えちゃらほちゃらパラボラ担いでやってるんで、ほんと少ないんですよね、まだまだね。
0: そうなんですよね、そういった意味では申請そのものもちょっと非常に教えていただいたりとかネックになる部分があるんでしょうけど、もうするとそういう部分でこう地上にいる時と同じ周波数でも上に上がるとこんな感じなのかなとかって、多分そういう紹介もしてくださるとは思うんですけども、非常にまあ楽しみにしてます。
1: そうですね、私はその5ギガ帯で FM じゃなくてもう映像の方をやってるんですよ。そうすると本当すごく綺麗に、こんな綺麗に映るのみたいな感じでね、ですからそういった魅力なんかもね、皆さんに知っていただいて、なんか無線の楽しみ ね増やしたら、ホールがそうですよね、どんどん
0: 非常に、なんていうんですか、趣味の範囲が広がるっていう感じしますよね。
1: でね、やっぱり使わないでいると本当にどんどんアマチュア関係のね、周波数帯が業務用とかに仕事で使われてしまいますね、だんだんなくなってっちゃいますもんね。
0: それはねやっぱり死守しないとですね、いけないと思ってます
1: ね。じゃあそういった講演があったり、アイコムさんの新製品の講演があったりということで、これはじゃあ皆さん楽しみですね。
0: そうですね、ちょっと今までとまたちょっと違った思考の感じでいいかなとは思っております。
1: はい、そして最後はお楽しみ抽選会があるということで、はい、なんか
0: そうです。
1: どんなものが当たるんですかね。
0: まあ、もう今のところ分かってる分でいきますと、無線機ですね、ハンディ機が最低2台はありますので、でそれとあと、まあ、無線と関係のないっていうんですか、当たった方が持って帰って家族に喜ばれるようなものをちょっという形でですね、去年はお米とか卵とか、生活に、関係するようなものを出させてもらったんですけど、お米は非常にですね無線機より喜んでる人もいましたね。
1: 確かに
0: お米これの方がいいよとか言って。
1: 確かにお米もね高くなって、卵も今結構高いので、
0: そうですね、
1: 奥様に喜ばれますよね。
0: そう、持っていくのにはちょっと苦労するんですけどね、会場まで。
1: そうですね、じゃあそんな本当にお楽しみの抽選会が最後にはあるということなんですね。
0: そうです、はい、
1: ね、あとまあね、特にあと午前中から開催しているこのジャンク市っていうのもどうですか、皆さんには人気ですか。
0: はい、今回はですね、もはやすでにですね、もう目星ものをこう出展するっていうことで公表されている方もいまして、争奪戦になるんじゃないかという形で、はい、もう渡辺支部長絶対あなたが欲しいかもしれんよとか言って現物見てないんですけど、そんな形のもう予告を流している方もいますので。
1: あら、じゃあなんか朝ね、これ10時半の開催ですけど、皆さんなんかもっと早くジャンク目当てで早く来そうですね。
0: もうそうなんですよ、なんかねちょっとその辺が怖いんですけど。
1: ね、でも会場内でよくジャンクって表でやるから、なんか始まる前から売れちゃう感じですけど、これは入場がちゃんとあるから、ちゃんと時間までは皆さん入れませんもんね。関係者以外はね、
0: そうです、そうです。
1: よく他のね支部でもね、それを皆さん懸念してました。本当に表でやってると売れちゃうんだよ先に、とかあと早く中に入れてくれとかね、大変らしいですからね。
0: そうですね、それはもうこちらもですね、非常にそういうところもあるので、もう売れ残るもんばっかりしか残ってないよみたいな ことが起こらないように

0: じゃあぜひね、愛媛と言わず近隣の方々はぜひ行かれてみて。そうです
1: ね、意外と、うん、あの場所的に3年前からするといいのかなっていう形で、うん、県外の方がここいいよねってやっぱり言ってくれるので、うん、非常にあの場所的にはいいと思いますので、はい、もう広島岡山あたりからも見えてますので、
0: もう瀬戸大橋ね渡ったら、
1: それほど、ね、渡れば
0: すぐですからね、はい、こっちの方だから島並み街道になるかな、は
1: い、東京の方も2名ぐらい去年
0: 3人いた
1: かな、
0: はい、はい、ね、じゃあぜひですね、はい、皆さん7月の12日ですね、はい、はい、ぜひ FM のねこの支部大会そしてハムの集いの方にねお越しいただきたいと思います。はい、ということで、はい、今日は愛媛県支部長の渡辺支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、どうも皆様お待ちしております。ありがとうございました。
0: さあそれではここで一曲聴いてください。松任谷由実さんで雨のステーション。

0: さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか梅雨らしくなってきた感じもしますね。
1: うん、そうですね。なんかムシムシしてお天気がどんよりとして、なんかね、また台風の卵ができたみたいで、もしかしたらあと1週間後ぐらいに日本列島に近づいてくんじゃないかみたいな話があってですね、
0: ねえ、もうちょっとね、嫌だけど、でも降ってもらわないと水不足がね、心配ですからね。
1: そうですね、なんかね、全体的には水不足みたいですもんね。
0: そうですね。さあ、それでは無線会の方はね、どうなんでしょうか。
1: はい、まずいつものランキングの前にですね、はい、ちょっとご報告です。前回収録日の関係でお話ができなかった6月の12日のお昼から始まった日本全国一斉オンエアデーというのが盛り上がったよってことをちょっと触れておこうと思います。
0: 私もね、はい、出たかったんですけど、お仕事でねできなかったから。
1: ああ、そうでしたか。はい、100年前の、6月12日に JAL が成立して、会員が本日 JAL ができましたっていうのを世界に打電したっていうことにちなむものなんで、
0: はい、
1: 金曜日の12時からというちょっと変な時間なんですが、みんなで一斉に電波を出しましょうという更新イベントが行われました。
0: はい、
1: で各エリアのですね、JAL 局 J1RL とか J3RL とかっていうのがやっぱり HF とかに出たんですけども、やっぱり猛烈なパイルアップでしたね。
0: おーですか。はいはいはい、
1: はい、で豊島区の、JAL 中央局からは J1RL からは森田会長が、運用しましてですね、またまたすごく呼ばれていらっしゃいました。
0: さすが会長ね、でもやっぱり皆さん結構平日でもちょっとだけなんか車に行って出ようとかいろいろやられたんですかね。なんかお仕事してる人もね。
1: そうですね、ちょっとざっとバンド聞いた感じだと、やっぱりいつもの平日よりちょっと多いかなっていう感じで、それでですね、この日に誰かと更新できた人は JAL のサイトからJAL 結成100周年記念日運用証という名前のものを PDF でダウンロードができるんですね。で更新データの入力っていうのは特にいらなくて、はい、自分のコールサインをその入れるだけでこの運用証 PDF が発行されるんですよ。
0: ほら、はいはい、
1: それで、この PDF をもらった人のコールサインリストが記念日を盛り上げた運用局一覧ということで掲載されてるんですけど、
0: はい、
1: 6月19日の段階で3093名の、ね、運用局リストが出ています。
0: じゃあそれっていうのはそういう中央局みたいなところと更新じゃなくて違う人同士で更新してもいいって感じなんですか、これって。
1: はい、自主申告なんで、誰と更新しても OK ということで、一局でも更新できたらこの、リストにコールサイン、自分のコールサインを書いてダウンロードができるみたいな感じなんですよ。
0: そうなんですね。私はそういうなんかね、キーステーションがあってそこの人と喋んなきゃいけないのかなって思ってたんですけど、そうじゃないんですね。
1: 違いますね。誰とでも OK だし、そもそも更新データの入力は必要ないんで、自分のコールだけ入れればもう勝手に、はい、あなたは頑張りましたということでPDF がダウンロードできるようになっていました。
0: そうなんです。じゃあそれこそね、昼休みの時間でちょっと無線機持ってって CQCQ ってやってつながった方とつながったっていうのがあればもらえるわけなんですね。
1: そうですね、でこのね、ダウンロードがね、6月の30日までやっていますので、
0: はい、
1: そうか、6月12日更新したんだけどまだこれもらってないなっていう人は、JAL のサイトから行けばもらえますので、
0: まだ大丈夫、
1: ぜひやってみてください。
0: なんかもうもらった方が SNS に上げてましたけど、結構かっこいいですもんね。
1: 結構いいですよ ね、ちょっとそのままプレートして額に入れてもいいかなっていう感じで、
0: そう思いました。はい、じゃあそんなので皆さんね、更新楽しまれたということですね。
1: はい、
0: はい、さあ続いては、
1: はい、じゃあいつものランキングです。6月の12日から6月の19日までに掲載した記事などから注目を集めたものをピックアップしてみます。
0: はい、
1: まずですね、一番この時期注目を集めたのは1980年の JAL 総会で公開された 2つのアマチュア無線参加を発掘っていう記事だったんですよ、
0: はい、
1: で、あのビームアンテナをお聞きの皆さんはもうおなじみのネタでして、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 私の持ちネタなんですけども、あの去年のね確か5月頃に番組では披露したと思います、
0: うんうんうん、
1: 1980年大阪の吹田市であの行われたジャールの通常総会で、2種類のアマチュア無線参加、一つは CQ っていう名前、もう一つはアマチュア無線の歌 JARL っていう題名なんですが、これをまあその時発表されたよっていうのを今回初めてハムライフ .jp で記事にしてみました、そうしましたらですねやっぱりすごく反響が良くてですね、あの皆さん記事を見てあの聞いてくださったようなんですが、うん、聞いてみるとね結構ちゃんと作ってるよっていうようなお話とか
0: はいはい、はい、
1: この曲は知らなかったとかね、これはね初めて聞いたんだけど多分ジャールイケイケ時代の財産じゃないのみたいなね、うん、そういうような、まあ、お褒めの言葉なのかが書かれたりしてね、うん、面白かったです。
0: 確かに今だったらもう簡単にあのね打ち込みっていうことで作れるでしょうけど、
1: そうですね、
0: この時代にはそういったものがないので、ちゃんとバンドさんが弾いてるやつですもんね、あれね。
1: はいはい、そうですね。
0: ね、
1: うん、でも46年経ってもね、その古さっていうのはあんまり感じませんでしたし。
0: そうですね。ちょっと昭和感感じましたけど、うん、まあね。
1: そうですね。
0: サウンド的にね。うん、でもまあね。

0: バージョンアップしたちょっとあのサウンド的にも今風にするとどうなのかななんても思いつつ、
1: あそうですね、あなんかちょっとね編曲を今風にアレンジしていいかもしれませんね、AI かなんか使って、
0: そうそうそうね、まああのジャールさんお金出してくれればいくらでもやるんですけど
1: はい、
0: はい、じゃあそんなので皆さんね、あの初めて聞いた方が結構いらっしゃるってことなんですね。
1: そうですね、すごくこれは盛り上がりました。はい、はい、
0: さあ次には、
1: はい、ですね、あのこれもこの時期恒例のあの記事なんですけども、はい、ジャールのですね令和7年度末、まあ、2026年の3月末ということなんですが、年齢別の会員構成とか年間の QSL カードの転送処理枚数とかっていうデータが、まあ、JAL の社員とか、役員の方向けに公表されているんですね。
0: はい、
1: でその数字をちょっと紹介しますっていう記事を書きました。
0: はいはい、
1: ですね、まずね、JAL の会員数なんですけども、この1年間で、1662人減って、6万1372人になりました。
0: はい、まだどうにか6万人頑張ってる、
1: ですね、でも去年もね1701人減少だったんで、ほぼまあ同じペースで毎年減り続けてるなっていう感じ。そうする
0: とちょっと来年危ないなって感じですね。
1: そうですね、ちょっとね6万切っちゃうかもしれないですね、このままでいくと、
0: はい、
1: で年齢で見るとですね、やっぱりねピークはね66歳から70歳なんですよ。
0: お、はいはい、
1: でここがね9000名以上いらっしゃいます。
0: はい、
1: で全体の4割がね70歳以上で、逆に40歳以下の方は全部数字を足したとしてもね1129名 2.4% しかいないんです。
0: って感じ。
1: もっと悲惨なのは15歳以下で、はい、140名しかいないんです。
0: あ
1: いや
0: ですよね。
1: でこの140名しかいない15歳以下っていうのは実は10年間で最低の数字でして、ちょっと前は300名ぐらいいたんですけどね、やっぱりだんだん減ってきちゃってるんですね。
0: これ要するに免許を持ってる人じゃなくて JAL 会員の人数ですよね。
1: そうですそうです、 JAL 会員の人数です、ね、
0: だからもう免許はまだ持ってるけど JAL には入会していないという感じなんですね、その年齢が低い方たちはね。
1: そうですね、多分そうだと思います。もうちょっと実数としてはね多くの方が若い人たちもアマチュア無線楽しんでると思うんですけど、 JAL 会員っていうことで言うとこんな感じになっちゃうんですね。
0: これって私もよく詳しくないんですけど、お父さんお母さんがやってて会員になってて、はい、それを家族会員っていう感じで子供さんたちを入れるっていうことはできないんですか？
1: あ、できますできます、同じお家の中でご家族であればお父さんお母さん子供さんみんな家族会員っていうこともできます。
0: そうするとなんか会員会費が少し安くなるんですか？ならないのかな？
1: 会費安くなったと思いますよ。その代わりJAL ニュースが、1冊しか届かないとかね。
0: それはね家族ですからいいですよね、1冊でね、
1: 何冊も届いてもねあれですんで、ぜひねちょっとこの機会に入ってほしいなという。
0: そうですね、なんかそういうさ若者のメリットなんかないとね。
1: そうですよね、
0: まあちょっと寂しい感じですけど、まあね、とにかく頑張りましょうって感じですけどね。
1: とにかく若い人増やさないとねちょっとどうにもならないんで。
0: そうですね、あとなんかこう気になったのはこのもう一つのこの4アマ3アマの試験の人数がっていうのがちょっと私気になった記事なんですけど、
1: はい、はいはい、無線従事者資格別で、JAL 会員を見てみるとですね、今までは一番多かったのは4アマの方なんです、
0: はいはいはい、
1: でそれからまあ3アマ2アマ1アマとだんだん難しい順に会員数が減っていったんですけども、なんと今回ですね発表されたデータを見ると一番多いのは3アマなんです。で4アマが第2位になってしまいました。でアマチュア無線技師の無線従事者の発行免許発行数を総務省のデータで見てみると全体の9割が4アマなんですね、残りの 10% を3アマ2アマ1アマで分けてるような感じなんですけども、なんと JAL に関しては4アマが少なくなってしまってですね、一番多いのが3アマってことになってしまいました。
0: やっぱりね、e ラーニングの関係で3アマから取れるようになったっ

0: ていうのも大きなね、あの要因の一つなんでしょうかね、これね。
1: うん、それもあると思います、ね、それからあの4話は比較的初心者の方にはあんまりジャールは魅力的に感じてないということなのかもしれないと、ちょっとね心配なんですけども、
0: ね、じゃあそういうのがちょっと今週ね話題になってるということなんですね、はい、
1: はい、
0: ということで、じゃあまた来週はどんなことが話題になるんでしょうか、楽しみです。はい、じゃあ今週も羽田さん、はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。Beam Antenna
0: on 76.2 FM Paloon。 さあ、それでは週末のね、イベントやコンテストをご紹介しましょう。まず6月27日土曜日夜の21時から24時、そして28日日曜日は朝の6時から18時まで、こちら北海道です。オール JA8 コンテストが行われます。飛躍はね、どうぞホームページご覧になってください。そして6月28日日曜日です。こちら東京埼玉支部共同で行われるサイエンスセミナー2026 in 東京大学というのをやられます。ぜひね、いろんなセミナーもあるみたいですので、とホームページ覗いて関心があるようだったらね、そういったセミナーの方もね参加してみてください。さあ、そして6月28日日曜日、高知県ハムの集い、同じく福島県の CW 交流会というのが郡山市内で行われます。そして28日同じ日曜日はこちら鹿児島県の方でキアッタモンセカゴマARDF 競技大会ということで、 ARDF の競技大会がね鹿児島であるということで、前日27日は前夜祭もあるということです。もうこちらはね多分に出場の方はね決まっちゃってるんでしょうからね、ぜひ皆さん頑張ってくださいというようなことがね、来週末のねイベントでございます。さあ、そんなビームアンテナも今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。まあ本当に皆さんね、暑さ対策しながら無線も頑張って、今度は雨対策もしながらね、いやいや移動運用するときはやってくださいね。ということで、お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それじゃあまた来週です。

0: こんばんは、 JA1NHQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNP 優勝です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日6月21日というのはですね、父の日でございますが、皆様父の日で子供さんたちから何かいただいたり、なんかいろいろありますでしょうか。
0: キョロキョロしちゃ
2: った。キョロキョロしちゃった。
1: 私はないけど、中島さんは一年中父の日で。
2: あ、そうだよね、うん、そうだよね、うん、うん、いろんなとこ連れてってもらってるじゃん。
0: あれもそうかな。
2: あれそうなんじゃないの。
0: そうか、
2: うん、
1: そうだよ。
2: でも海老沢さんだって、あの息子結構いろんなお父さんつって心配していろんなのくれたりするじゃん。
0: いいじゃん。
2: 去年はほら、あのウォッチ買ってもらったんだよ。血圧とか心臓が心配だから
1: ってそっちか。
2: そっち高いの息子買ってきたじゃん、大変なのに。
0: えらい、
2: うん、ねえ。で、中島さんは息子たちといろんな、まあ、その一緒じゃなくてもいろんなとこ旅行してて、最近どっか行ったんでしょ。
0: 行きましたよ。
2: うん、
0: どこ行った。近いところで。
2: 近いところ行ってきたの。
0: 近いところでね、うん、浦安。
2: あ、俺、あ、じゃあ今日その浦安の話はまた後でしようね。
0: はい。
2: あとお散歩は行ってないの。あとは
0: 時々ね、
2: 時々、うん、で今お天気悪くなってきちゃったからね。
0: うん、
2: うん、大丈夫。どっかいいところあるの。散歩
0: ありますよ。
2: うん、ありますか、うん、ね、うん、もう海老沢さんはね、散歩した方がいいよ。少し3階から降りないんだよ。3階の椅子に座ったら座りっきりなんだ
1: よ、うん、いや、足が動かないんだよ。
0: まあ、その代わり日曜日に出かけてから山通り、
2: まあ、山の
1: 1週間分出かけるからな。
2: ねえ、うん、ねえ、まあ、だからみんな毎日のほどほどの運動が必要なんで、あの一番この前ね、あれやったよ、トリセツでさ、

0: あ、スクワットがいいんだって。
1: スクワット立ったら、
0: 座ったら立てなくなっちゃうんだよねということで中島さんも立てる？
2: 立てるよ、一回は
0: 一回じゃあ今日もどうぞよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: はい、ということで行ってみたいと思いますが、そう、トリセツショーでね、そのスクワットが一番いいんだって足腰に。
2: あれはね、黒柳徹子さんに聞けよ
0: ね、私スクワットまであれだけどな、あとね片足をこう上げてこうなんか何十秒かキープしたりとか、そういったのもいいんだって、うん、だから私毎晩やってんだけどね。
2: 何秒できるの？
0: いやでもやっぱり捕まって、お年ある程度のお年の方はちゃんと捕まってやってくださいって言ってた。じゃないとさ、バランス崩してさ倒れちゃったら怪我しちゃうからね。だから海老沢さんもそれやった方がいいよね。
5: 無言だね。
0: だから中島さんの方がだから散歩してると思うよ。
5: 絶対東京の人がね、うん、歩いてる。
0: 歩いてるよね、うん。歩くようになったでしょ。昔に比べたら。
2: もうだってどこ行くにも歩こうかないもん。
0: だよね。車ないんだもんね。そう、うん、
2: 最近あのなんとかスクーターみたいなの買いたいなと思ってんだ。怒られた、
0: ね。おじいちゃんに乗れ
2: た。あんなものダメ。
0: ダメって。まああれに乗り始まっちゃったらもうダメになっちゃうよ体が。うん。うん、だから歩けるうちは頑張って歩った方がいいと思いますよ、ね。さあ、そんな、中島さんが浦安のあたりに行ってきたということで、浦安に何しに行ってきたの？
2: 去年ね、うん、あのディズニーの入場券をね、うん、いただいてね、
0: うん、
2: 行ったんですよ、
0: はいはい。
2: でディズニーシーっていうのはしばらく行ってないから、うん、できてすぐの頃行ったからもう25年経つんだってね、
0: はい。あ、そんなになるんだ。
2: で行ったら ね、うん、最初にね、一番最初に乗り物に乗ってね、うん、もうそれで顔面真っ青
0: だってあそこの乗り物さ激しいじゃない。
2: それも激しいのに乗っちゃったの。
0: あらダメだよ、心臓に悪いじゃん。
2: 今年も入場券届いたので、
0: うんうん、
2: 今年はリベンジするぞと、うん、いうことで乗り物は乗らない
0: 乗らない、はい、
2: あの行ってきましたよ。
0: 乗らないで何してたの？
2: まあ、あ、船があるから、あ、ゆっくりの、うん、それとかこうのんびり動く乗り物。
0: あ、なんかメリーゴーランドみたいなやつあんの？
2: あれは大変だろう観覧車はまだいいけど、メリーゴーランド、あ、メリーゴーランドは上下動くでしょ？
0: ゆっくりのね、
2: うん、酔うんだよね、
0: うん、あ、酔うんで、そうだね、うん、そうだね。
2: それでジジババで行ってきましたよ、
0: うん、あら、いいじゃないですか。
2: もう大変ですよ
0: ね、うん、でそういうね、おじいちゃんおばあちゃんにもあの親切な、ほら園内広いから歩くの大変でしょ。
2: うん、だからいつの間にか歩いてるよね、次のとこを探していくのにね、
0: うんうん、
2: だ結構ねやっぱりあのまあお昼は予約したんだけど、
0: うん、
2: 最初に予約するでしょみんな。
0: あ、そうなんだ。
2: なんかあの特急パスみたいなのがあって、
0: ああ
2: の有料なんだけど、うん、それやると並ばないで横からスイスイって入れんだわね。
0: あ、そうなんだ。
2: だけどもう行った瞬間に満員、
0: うん、
2: で全部フリーで並ぶわけ、
0: うん、
2: まあ並んでるうちもいいんだけどやっぱね並ぶのは嫌だよね。
0: そうだね、うん、ね、うちらが行ったのなんかもうねディズニーランドの時代でできた頃の話だよね、美沙さんね。
5: あれね、遊びじゃなかったからね、仕事だったんだよね。
0: 仕事だったんだよね、うんうん、だからわかるわかる。だからね、それ以来行ってないやと。
2: でもね、一度行ってくるといいと思う。ランドでもシーでもいいから、
0: うん、
2: あ、こんなに変わってんだっての実感する。
0: そうだね、うん、で楽しんできて最後まで行ったの、うん、今年は。
2: 今年はね、まあ、いつも、まあ、前何回か子供たちと一緒に行ったりしてこうずっと行った時は早めに帰ってきたのね、
0: うん、
2: 車で行ったりしてるんで、うん、夕方帰り込むからって。今回はね最後までいたの、
0: うん、
2: だからねあの花火見たし、あのシーなんで湖でね、
0: うん、
2: エレクトリックパレードを船でやるやつね、
0: うん、
2: あれすごい ね、
0: ね、
2: 初めて見たけど、
0: ね、
2: うん、
0: ね、もう今はすごい光の音を、
2: 光と音とね、
0: うんうん、
2: で、あのまあね席を取るというかね、みんなビニールシート持ってきて2時間も前から場所取りしてみんなで
0: そこ
2: に代わり番号に座って、
0: うん。

0: それで回ってるんだよね。
1: そうなんだ。
0: あの根性はすごいな。でもね、うん、思ったの、うん、そうしても見る価値があると。
1: そうなんだ、
0: うんうん、だから、うん、まあ若い女の子たち、あと小さいお子さんたちはやっぱり楽しいんだろうな、
1: じゃあ昼間あれだからさ、夜のそういうパレードだけビタさん見に行く。
2: うん、うん、まあ今お話聞いてて、うん、頭の中で想像してた、
1: うん、そうだね、
2: よく情景が見えた、
1: うんうん、いやでもね、そうやって園内広いから歩ったりするのに高齢者には大変で、ほらこの前の万博の時だっけ、
0: うんうん
1: うん、大阪の時にはそういったお年寄り用のなんかそういうさ、うんね、乗り物を貸してくれたっていうから、うん、そういったものもあるのかなと思ってさ、
0: ね、自分で運転するのはないんだよね。で、うん、あれがある、鉄道、
1: うん、
0: 鉄道で別なエリアに行くやつなんだね、まあ、無料で、うん、まあ少し並ぶけど、でもあの日はそれほどでもなかったんだね。
1: あ、じゃあこっちのエリアからあっちのエリアに行きたい時には歩くの大変だから。
0: あとはあの C なんで船がね、うん、あって、それもいろんな形の船があって、うん、あの反対岸に船で移動したりっていうの、うん、だからうまくやればそういうのに乗ればそのそんなに歩かないで済むと思う、
1: うん、
0: ただ真夏は大変だと思う。
1: そうだよね、うんうん、大変だよね。やっぱり春とか秋がいいね、
0: うん、
1: ちょっと寒いぐらいの時の方が、
0: ね、寒いぐらいの方がいいと思う、ね、
1: いいかもしれないね。
0: 歩くと暑くなるから。
1: そうだね、
0: うんうん、でもやっぱりあれだけの人が本当に毎日押し寄せるのかと思うとすごいところだね。
1: 平日行ったんでしょ。
0: 平日もちろん。
1: すごいよね。
0: もう土日なんてとんでもないよね。
1: そうだよね、うん、
0: 電車で行くだけでもうぎゅうぎゅう詰めなのに、
1: うん、ねえ、みんな今元気だなと思ってね。
0: 白髪のおじいさんはいなかったね。
1: 珍しかったね。お客さんの中
0: 誰も譲ってくれなかったけどやっぱり、ね、子供さん連れが多くて、うんうん、みんな元気いっぱい、
1: うんうん、ね、なんそういうね、なんか最近そういう遊園地とかさ、そういうところも行ったかなって思わず考えちゃった。
0: いや、わざわざは行かない年でしょ。
1: 行かないよね。そうなのよ、うん、子供、ちっちゃい子供がいない限りは行かないよね。
0: そういうことだよね、うん、我々だってそうだと思う。ただあの入場券があのなんかどっからか届くんで、
1: うん、
0: あのこれで行ってきなよとかって言うんで行ってくるけどね。
1: ね、
0: うん、わざわざ購入してまではいかないもん。
1: この前ほら、ね、サーキットのあれ見に行ったじゃない。なんか
0: 行きましたね。
1: F1 でしたっけ。
0: モーターショーも行っちゃったり ね、
1: うん、
2: いいな。一年中やっぱり父の日だよね。
1: そうだよね、うん、といったことで、ね、
0: もう時々誕生日もあるけど。
2: あ、そか
1: 子供さんたちから行ってきなってくれるんでしょ、もらうんでしょ。
0: そう、
1: いいことだ、いいことだね。じゃあ無線機届かないんだ。
0: 無線機はないね。
1: ねえ、うん、無線機届くといいんだけどね。
0: 届かないね。
1: 届かないね。そうだね、うん。なんか海老沢さんはどっか行ってみたいなっていうところありますか。ここだけはちょっと行って見ておきたいなみたいな場所ってなんかあります。
2: うん、それがね、
1: うん、
2: ないんだよ
1: そうね、うん、
2: 浮かばない。
1: そうなのよ、うん、なんかさ、せっかくそこ行ったんだからさ、そこ見ていこうよって言うんだけど興味なさそうなのよね、
2: うん、
1: うん、でもそういった、でも少しさ、なんか私が無理やり連れてって見てきたら、ああよかったなとかって言うじゃん。
2: まあ2回、まあ、
0: 行くまでが億劫なんだよね、
1: う
0: ん、
1: あね、そうかもしれないね、うん、
0: いや、そういうとこいっぱいあるよ。
1: いっぱいあるから、うん、せっかくだから来たついでなんだから行ってみようよって言ってわざとね、うん、行ったりなんかして。
0: いや、あの帰ってきてから足が痛くなるの嫌だからね、
1: うん、
0: だからわざわざ自分から行かないけど、もう尻はたかれてね、あの置いてっちゃうよって言われてとぼとぼついてくと意外とよかったりして、
2: うん、
0: そういうのあるじゃない。
1: そういうの、うん、だからまださ、うん、2人とも歩けるんだからさ、足腰が丈夫なうちそういったところ行かないとね、うん
0: うん、そうだよね。
2: だってね、うん、趣味のアマチュア無線の移動運用でもね、うん、どっか行くっていうのも億劫な時あるもん。
1: 億劫な時もある、うん、好きな無線でさえ、
2: うん
1: うん、
2: 仕方なく行ってる時あるよ
1: 今日は行きたかねえなーっていう時ある
0: よ
1: ね。
0: でも行ってくると楽しいんじゃない。それはそれで、
2: まあ現地行っちゃえばね、うん、そうなんだけどね、
1: うんうんうん、行くまでが大変なのね、うん、行ってからもね、そう、行ってからはのはそれなりに頑張っちゃってね、楽しくなっちゃってね、うん、まあみんなそういうお年になったっていうことだね。 でもそういうなんか目標とかさ楽しみを見つけてさやってる人の方が若々しいよね。
0: そう思います。
1: うん、
0: それは確かに
1: 確かに、うんうん、ね、この前もあのポツンと一軒家見てたらさ80、90っていうさおじいちゃんおばあちゃん出てきて元気だもんね、
0: うん、
1: 毎日ね山登ったりしてるからね、うん、足腰丈夫だなと思って、はい、そんなことで皆さん足腰は鍛えましょう。
0: スクワット
1: スクワット 1,2,1,2、 はい、じゃあ今日はね多分この方たちも同じような年代、もうちょっと若いか、 RC サクセション今あの京志郎さんとか まだ若いか
0: だと思うね。
1: まあ年齢違うか、
0: うん、
1: はい、6月ということで今日はこの曲をご用意してみました。ジューンブライド、結婚式シーズンでございますね。それでは聴いてください。

0: 96.2 Music Lovers FM。
1: さあ、それでは後半です、後半ジャードコーナー行ってみたいと思います。今週はどなたでしょうか。よろしくお願いします。
2: あ、こんにちは、養成部の太田です。
1: はい、よろしくお願いいたします。はいはい、今日はあの父の日だねっていう話をしてたんですけど、
2: はい、
1: はい、
2: そうですか、はい、
1: はい、で皆さんなんかプレゼントもらったっていう話をしてたんですが、
2: 私の方は縁がないもんですから、そちらの方の話題は
1: もうみんなね、もらえる方ともらえないでね、いろいろあるのでね、はい、じゃあ終わりといて、はい、さあそれでは、行ってみたいと思います。今日はどのような太田さん内容でございますでしょうか。
2: ですね、あの愛知県で初めて、初心者更新セミナーを開催いたしました。そのお話です。
1: はいはい、いたしましたということはもう終わったんですね。
2: はい、
1: はい、いつだったんでしょう。
2: これは5月17日の日曜日です。
1: はい、いかがだったですか。初めてということでしたが、
2: うん、そうですね、私、ジャードの方も愛知県で開催するの初めてですし、その、愛知県の方の開催していただく お手伝いいただいた、いつも養成家庭講習会でお世話になっているところなんですが、そちらも初めてなもんですから、
1: はい、
2: やや手探り状態っていうような感じで始まりました。
1: はい、何名ぐらいいらっしゃったんですか。
2: あ、おかげさまでね、10名様お越しいただきました。
1: おお、皆さんやはりもうほぼほぼ初めてという免許取ったばかりとか、
2: うん、そうですね、免許取られて間もない方、開局したんだけどわーって言ってもうちょっと手つかずになってる方、
1: うん、
2: 皆さんサーマー以上でしたので、
1: はい、
2: そういう意味で言うと、そう、熱はあるんだけどさ、それをどういうふうに開局、更新、しようかなっていうような、そんな感じでしたね。
1: あ、とりあえず免許は取るんだけど、4アマそして3アマとこう取っていくんだけど、更新しないうちに免許の級だけ上がっていくみたいな感じになっちゃう
2: 方、はい、そうそう、2アマの方もいらっしゃったんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: それだけど更新はあんまりしたことなかったって感じなんですね。
2: ありがたいことに講習会に来ていただければ、免許はね、合格さえすればお手元来るんですけども、はい、やはり声を出したりその電波出すっていうのはちょっとまた違う次元の話なのかなっていうことですよね。
1: 確かにそうなのかもしれませんね。そうするとやっぱり年齢層も皆さんちょっと高めでらっしゃったんですか。
2: うん、そうですね、こちらはね、そう、年齢層からすると、20代の女性がいらっしゃったり、70代80代っていう方もいらっしゃるんですけども、はい、10代がいなかった、そんな感じですかね。
1: でも20代の女性もいらっしゃったってことはね、すごくなんか嬉しいことですね。
2: うん、結構ね、なんかいろいろ勉強されてていろんな発言をされるんですよ。で、途中から今度じゃあ私が更新相手になりますからって言って率先して自分の、トランシーバーをお使いになってね、お話しされてましたね。
1: おお、すごい、じゃあ積極的な方でいらっしゃる感じですね。
2: そうですね、なんか いろんなことに興味があってね、あちらこちらすぐ行動的に、動いてなんか、もう経験を積んでらっしゃるっていうの、そんな感じでした
1: ね。やはりこのね、いくら皆さんに教えてもらっても更新とかもそうですけど、数ね、やっぱり数ですよね。いろんな方とやっぱりこなしていかないとやっぱり慣れていかないものですもん、これはね、こればっかりは。
2: そうなんですよね、やっぱり一つ一つの経験体験が次のステップにつながっていくっていうような感じがしてますんで、
1: うん、
2: やっぱり、まず最初からつまずいちゃうとね、なかなか、無線ってなんかな、嫌だなとかってなるんですけども、うん、今回はね、それで初めての会場もあったんですが、いきなり斜めが皆さんデビューしていただきました。
1: お、いつも430とか144でやってるんですけど、それもやったけど斜めがもう、
2: うん、会場の外で車を利用して、
1: うん、
2: V 型ダイポール、あ、逆 V だったんですかね、
1: うん、
2: あ、そうだ、V 型ダイポールだ、それを立てていただいたんで、
1: はい、
2: じゃあもう斜めがやるしかないでしょうっていう感じで、はい、皆さん出ていただいたんです。
1: おー、それは良かった。そうするとやっぱりね、いろんなところにまた近場じゃなく遠くにも届いたでしょうから。
2: そうそう、あの皆さんハンディー機は持って、まあ、聞いていたり、それから、うん、まあ、イメージできるその近くっていうことではなくて、うん、もういきなり、東北だ、北海道だ、佐渡島だ、九州だっていうふうに相手先がもうどんどん遠くなるもんですから、皆さん目つきがね全然違いましたよ。
1: やっぱりアマチュア無線のね、その面白みっていうのはその HF 対7

0: 目がたいのそういったのがやっぱり醍醐味ですよね、つながるとね、
1: うん、本当あのね、近くの方と お話できるっていうのはそれは当たり前かもしれないけど、うんうん、やっぱりダイナミックにその遠距離の方と交信できるっていうことで、でまさにそこから声が聞こえてくるわけですから、はい、皆さんね喜んでらっしゃいました。
0: 本当それはそうかもしれません、ね、じゃあ今回この愛知県の大府の方で、はい、じゃあそういったやってくださった方がじゃあアンテナを張ろうみたいな感じで張っていただいて実現したっていうことなんですね。
1: うん、そうなんです。もう前日からね用意していただいて、はい、もうあれはありがたかったです ね。
0: じゃあどうですか、はい、そのね主催してくださった皆様、そちらの方のお手伝いの方もいらっしゃったと思うんで、そういう方たちの反応というのはどうだったんでしょうか。
1: うん、自分たちもずっと講習会やってきてもう1000人ぐらい、合格者出してらっしゃるところなんですけども、はい、こういう形でやればいいのかなんていうことでね、まあ、どうやったらいいのかっていうところに一つ巧妙が見出せたのかもしれないんですけども、
0: うん、
1: はい、
0: 確かにね今まで講習会はやってきてたくさんの合格者がいらっしゃったけど、その後のフォローっていうのがなかなかできなかったっていうのもありますものね。
1: そう、どうやっていいのかわからないんだけど、なるほどねこれかっていうようなことをねおっしゃってましたね。
0: ね、ですからねこれからは、まあ講習会の試験区ね日程がこことここであるけど、じゃあ必ずこの時は初心者のそういったセミナーとかお教室やるからみんな免許来たら来てねみたいな感じになると、また交流の番組ができたりなんかしたりね。
1: そうですね、 やはりアフターフォローあってのアマチュア無線ですから、うん、ここで免許取ってそれで電波を出せるようにねお手伝いするんですできるんですよなんてことがあると、うん、またちょっと間口が広がるのかもしれないですよ ね。
0: なんか昔だったらねアンテナ見えたらアンテナ見せてくださいっていけたでしょうけど、そうそうそう、今のご時点なかなかそうやってねいけるようなあれもないですから、やっぱりこうやって主催していただくっていうのがねいいのかななんて思いますね。
1: 昔はね近所にお住まいのその、OM さんにねちょっとこう、門を叩いて教えてくださいとかね言えたんですけど、うん、今なかなかそういう機会がないもんですから、
0: そうですね、
1: やはりこちら側としても、まあ、そういう方々のためになんかこうフォローしていかないといけないんだなってことをつくづく実感に立ちました。
0: そうですね、はい、じゃあねそんな子供の頃アンテナが立ってると無線教えてって遊びに行っちゃったと思う中島さん、海老沢さん行っちゃったでしょ。
2: 太田さんこんにちは。
1: あ、こんにちは。
2: どうも、行っちゃいましたよね、は
1: い、みんなそれでなんかこう口伝でねこういう時にはこういう風にしたらいいんだよって教わったりね、アンテナ、どうかななんて言うと結構ね簡単に教えてくれたんですよね。
2: そうだよ、うちまで来て立ててくれるもの
0: そうそうそうアンテナ立てるって言うとみんな、なんか集まってくるんでしょ。
2: うん、どっから来たのかと思うぐらい集まってくる ね、
0: うん、ねえ、だからそういったものがね今どんどんどんどんこう少なくなってってしまうから、こういう免許を取ったけどじゃあどうしようっていう人が行き場が本当分かんなくなっちゃうから、やってくださるっていうのは本当ありがたいことですね。じゃあね、うん、じゃあこんなね今回愛知県でしたが、この大府の方でもまたじゃあこの先2回3回とやっていこうかなみたいなお話っていうのはある感じなんですかね。
1: そうですね、今回は本当初めてで、私たちがやってるやり方見ていただいたので、うん、まあ今度はお店さんの方でもできるかもしれないし、ちょっと助けてよっていうような声がかかればまたお邪魔してお手伝いするようなことになっていくかもしれません。
0: はい、ということでね、愛知県で初心者更新セミナー今回ね行われたということでね、太田さんにお話伺いました。じゃあぜひラジオ聞いてるいろんな地方の方ね、うちでもやってみたいななんて言ったらちょっとジャードさんにねご連絡いただいて、なんか
1: ご相談いただければ ね、ありがたいなと思います。
0: はい、ということです。太田さん今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: ということでお送りしてまいりました。で各地でこういうのが広がっていくといいよね。
2: いいですね、
0: うん、ね、うん、やっぱり初心者って初め声出すのすごく緊張するもんね。
2: やっぱりね無線機は持ってるんだわね、ハンディ機かなんか、
0: ハンディ機はね、
2: どうやっていいか分かんないってなるんだよね、
0: うんうんうん、

0: いくら今説明書があるって言ったってさ、なかなかね、
1: 説明書はね答えてくれない。読むだけ
0: 読むだけ。そっかそっか、うんね、その説明書も見るのを嫌がるようになったもう海老沢さんですから。
2: うん、昔はね説明書なくてもできたんだけどね、
0: うん、
2: うん、噛んでもう通用しないな。
0: 今その説明書見ても分かんないって言い出すからね、うん、
1: 年
0: 取ってきた証拠だね。しょうがない、ね、うん、年だね。そうだね、うん、はい。さあ、そんなね、まあ本当にちょっと梅雨時期が明けるまでなんか今年早いよね、梅雨ね。こんな6月の頭の方から毎年梅雨だったっけ、う
1: ん、多分明けるのも早いんじゃないの。
0: 多分そうだよね、うん、そうすると暑くなってくんだよねきっとね。
1: 嫌ですね。
0: 嫌ですね、
1: うん、痩せちゃうんだ
0: ね、だから余計さ暑くて危ないからお年寄りはあまり外出ね、あの不要不急の外出しないでくださいって言うから余計お部屋の中にいいようになっちゃうからね、
1: うんうん、そんな時はアマチュアもせんでしょ
0: う、うん、だけどほら座ってばっかりでポチポチしてたんじゃさ
1: しょうがないでしょ。
0: 声も出さないで声出したら少し、
1: ああ
0: そっちの方がまだ健康的じゃない。
1: 聞こえますか。
0: はい、ね、あの森進一もやんなくちゃ。
2: やります。
1: いいね。
0: ね、ものづくりばっかりしてないでね、あの声出した方がいいですよ。ね、はい、みんな、そう健康やっぱりほらカラオケとかやってる人って健康じゃん結構。
1: そう、いつもそう思う。
0: でしょ、やっぱりお腹から声出すからなのよ。ね、
2: カラオケやってないね。
0: カラオケやってないね。カラオケの機械2台もあるのにね。
2: うん、
0: うん、いやぜひやってください。ということで今日もそろそろお別れです。
1: JYNFQ 中島でした。
2: はい、JYNVMP 編集さんでした。
0: はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
2: さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM Paladoon。
4: 日曜夜の

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、どんな組織作りが必要なのかを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきましょう。それではサッチーよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では
1: ちょっと私たちですね、夕方で若干テンションが、はい、
0: お疲れムードが多分声から漂ってるかもしれませんが
1: 頑張りますよ。
0: お付き合いください。
1: お付き合いください。
0: ではサッチーの最近の、
1: はい、最近のお仕事、まあそうですね、推しまでいけるか分かんないですけど、最近はいろんな本屋さんを巡るようにしてて、いわゆる蔦屋書店とかじゃなくて、はい、ちょっと街の自営みたいな本屋さんにもちょっと探していく。
0: 古本
1: も置いてあるし、普通に新刊も置いてある、はいはい、なんか個人営業みたいなちょっとおしゃれな本屋さんが最近増えてるんですよ。
0: そうなんだ。
1: でその1個駒沢大学駅ってあるじゃないですか、あそこの駅からもまあさらに離れためっちゃ住宅街の中にあるちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど、
0: よく見つけたね。
1: インスタで探しました。でその本屋さんに行ったら一律600円みたいな、でももう袋に入ってて分かんないんです。
0: ミステリーボックス
1: 的な感じです。でこの本のテーマみたいなのが書いてあって、はいはいはいはい、
0: それちなみに何のワードだったの？
1: 読む RPG です
0: 刺さったの？
1: 私はそうパッと見て直感的になんか RPG っていうのにちょっと惹かれて撮ってみたんです。で開けてみたら沢木耕太郎の深夜特急だったんですよ。
0: 深夜特急ね。
1: はい、まあ今です
0: よね、当たりじゃない？
1: 結構当たりですよ ね。でそれで一巻読んで面白いと思って、そしたら実家この間ゴールデンウィークで帰って、そしたら母が全巻持っていて、借りてきました今だから今全巻持ってます。
0: 実話
1: ですね。自伝です。
0: へえ、自伝なんだ。いいね。
1: 自伝ですよ。
0: 読んでみようかな。
1: ぜひ私が読み合ったら貸します、
0: そうなんだ
1: っていうのを今読んでます、
0: ね、読んでますというね、まあ、あまり中身のないお話ではありましたが、
1: はい、
0: それでは本題に参りましょう、
1: はいはい。
0: 今日の本題はですね、先週に引き続き蕎麦島青函さんの、はい、後編という形でお話しできればと思います、
1: はい。
0: まあ、前半ではですねちょっと要約してお話をいたしますと、蕎麦島青函さんっていう愛知県にある、カンカンを作ってるメーカーなんですけれども、社長がですね6代目、石川さんに代わりまして、でそのタイミングで役職をなくして、
1: はい、
0: 指示命令も廃止して、
1: はい、
0: 社員が自分軸で動く組織に変えたっていうね、そういった取り組みをされていて売上が V 字回復をしているっていうね、今話題のティール組織っていうのを、実際に体現された会社の取り組みっていうところをフォーカスしていましたが、今回はですねその取り組みをもう少し深掘った形で、お話をしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回どうでしたか？サッチ聞いてみて。
1: なんか結局こんなその理念とかがをみんなで自分たちで作るっていうことによって、組織がこんなに変わるっていうのがなんか信じられないし、なんかその今までいろいろやってきたじゃないですか、いろんな会社見てきて、それはすごい大事だなっていうことは分かりつつ、
0: 確かにね、分かるものの
1: 分かるものの
0: だから本当にできる
1: みたいな、ね、そうなんですよ。頭の中で分かるけど実体験としてそんなことが叶うのかっていう、でもやっぱ大事なんだっていう気持ちになってます。
0: そうだね、やっぱ根幹にあるものでね、
1: はい。
0: でさらに今日話すことはサッチーをね、本当にできるのっていう話になってしまうかもしれませんが、はい、今日はですねちょっとテーマ的に、お話をしますと、実は蕎麦島青函さんですね、社員が自分の給料も決めてしまうというね、
1: マジっすか、
0: そういう信じられないことを行ってもいたりします。
1: え
0: っていうね、そんなのできるのって。サッチー今自分の給料自分で決めていいよって言ったらどうする？ちょっと恐縮もする？
1: 恐縮はしますよ一応。
0: 難しいよね、でもどのぐらいなんだろう、
1: 分かんないです。その自分が、まあ、その何ですか、生活する上でのあれは必要じゃないですか。
0: もちろん
1: それはそうで、でも自分の価値をいくらにしてくださいって言ったらなんかちょっと分かんないなみたいな、適正価格が分かんないなって感じかもしれないです、
0: そう難しいよね。
1: それ開けたいけど開けたいけど、
0: 私これ見合ってるって
1: 見合ってるってなる気がする。
0: 適正価格どこなのみたいなね、で実際この蕎麦島青函さんはこの取り組みは2023年に導入されていまして、名付けてですねみんなで経営、 自己申告型報酬制度っていうのを導入されております。
1: へ
0: ー。でどういう仕組みかっていうと、これは社員が自分の役割とそれに対する報酬額を自分でまず宣言をするっていう仕組みです。ここに入社年数とか役職とか年功序列っていうのは一切ありません。
1: 宣言するってことはみんなに言うってことですよね。
0: そう、みんなに言います。だから自ら決めれるわけじゃなくって、自分でまずこれをするんでこれ欲しいですっていう、給与はこうですっていう宣言をして、でもちろんそれで決まらなくて、一応投資委員会っていう場で内容のすり合わせは行います。一方的に決められるわけではなくて、対話っていうのはもちろんあります。でも出発点は社員が自分自身でこれをやりたい、これをやるからこれぐらいの給与がふさわしいんじゃないかっていう、自分で決めるっていうところからスタートいたします。
1: なるほど。これ前々回ですね触れたカヤックさんとかちょっと似てません？
0: 確かにそうだね。
1: カヤックさんもどちらかというとこの人はこれぐらいなんじゃないかっていう、なんかお互いに結構
0: そうね、
1: んですね、
0: 結構近しい取り組みかもしれないね。カヤックさんはそこに加えてサイコロで決めちゃうっていうねユーモアもあるかもしれないですけれども、
1: はい、
0: そうで、やっぱりこの決まっているのは自分で決めるっていうことがやっぱり大事な思想になっておりまして、で、ちょっと面白いのがですね、通常の人事評価って過去の実績を評価して給与を決めるじゃないですか、そう、去年こういう成果出したからとかっていう ね、
1: だから
0: 半期の成果を
1: 来月からあなたはいくらですよって言われますよね。
0: それって普通過去取り組んだことに対しての評価額で決まるんですけれども、そば島製菓さんはこれを逆転しておりまして、過去の実績に対する評価はやめております。各自の自立性とか発展性を信じて未来に先行投資する形で給料を先払いするっていう宣言もされておりまして、つまりあなたは去年これをやったよね、だからいくらですじゃなくって、あなたはこれからこういう価値を出してくれるんだよね、出してくれるはずだよねっていうところに対して報酬が決まるっていうね。
1: でもめっちゃいいかも。
0: いいよね。
1: いいかも。いや、なんか思うのは、結局振り返ってなんかそもそもこれをやりますって決めるときっていろいろ変わるじゃないですか。世の中も変わるし、いろんな体制とかも変わるし、それに対して最後評価されて、あ、私ってこれで終わったんだっていうなんか一区切りついちゃうというか、毎回その過去でこう評価していくと、でも進んでるのは前みたいな、なんかその
0: 確かに
1: ちぐはぐ感はあるかもしれないですね、言われてみたら。
0: で、過去の取り組みをね評価するって、どうしてもなんか不完全燃焼をお互いする場面って多いじゃないですか、できるだけお互い未来を向いてそれに対する評価とかね、お金の投資っていうのがなんかあるのもいいなと思ってる、
1: それで振り返るの方が自然ですよね。
0: そう。でもとはいえやっぱりそこにはリスクもつきもので、で石川さん自身も今回のこの取り組みはもうまさに社運をかけた挑戦って言っているんですね。そうで、実はこの制度にたどり着くまでに、3年かかっています。
1: マジですか？
0: そう。だから最初からこれができたわけではなくって、3年間しっかりかけてこのリスクも取りながら、やられているっていうね。で、石川さんが入社した2020年っていう当時は人事評価とかっていう制度は全くなくって、給与は社長の感想みたいなね、
1: そうですよね、
0: 主観的評価っていうことが多かったんですよね、こういった背景がありまして、だからまず考えたのはちゃんとした評価制度を入れようっていうことを石川さんは考えられていまして、最初いきなりこれをやられたわけじゃなくて、最初は MBO っていうね、自ら評価を決めてこれをやりますって宣言するものとか、360度サーベイとかを作ったりして一般的な方法っていうのも試されていたんですね。で、評価シートってあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: 私たちにもあると、
1: はい、
0: こういった評価シートを使った運用もしてみたんですけれども、でもやっていく中で違和感っていうのが出ていまして、石川さんが気づいたのは、評価って独人的な誰かの主観でされるべきではなくって、経営理念とかね、会社が目指す方向に基づく必要があるっていうことに石川さんは気づかれたんですね。でも全員が作ったミッションビジョンバリューっていう、共通な指標というか土台があるわけですよね、その土台の上であなたの仕事は何点って上から点数をつけるのは
1: 確かに
0: そう、結局今までのこの上下関係をね、使っているっていうね。
1: 確かにそうですね。その自発、みんなで作り自発的にこれをやりたいで動いてるはずなのに、最後評価するのは誰か、
0: するのは そう、まあ、組織の上の上下関係がやっぱり残ってしまうっていうね。
1: そうですね、
0: ヒール組織なのこれっていうね。
1: そうですけどね、そうなんですけど、そうなんだけどね、そこになんか疑問を抱くというか、うん、これでいいんだっけっていう問いを投げかけられるのすごいですね。
0: 確かにね、この違和感っていうのがやっぱりあったんでしょうね。だからこそ思い切った取り組みっていうのもしまして、だから既存社員の給料を年功序列で決めるっていうのは当然ダメですし、うんうん、上司が一方的に決めるのもダメですし、かといって全てを数値化するのもこの45人いる会社の中でカルチャーにはやっぱそぐわない、自ら決めるっていう意味合いではそぐわないっていう形で、だから本当ずっと悩んで悩んで悩んだ結果3年かけて出た答えが、社員を信じて未来に投資しましょうっていうね、決断に至ったわけなんですよ。
1: 信頼がないと、
0: 信頼がないとできないと思います。できないですね、これは。うん、でもこれは信頼があったのと、はい、ミッションビジョンバリューを全員で作ったってプロセスがねあったからこそ出てきた答えで、ミッションビジョンバリューを自ら作って自らそれにそぐわった行動されているっていうところが見えたからこそ未来に投資をしようっていうね。
1: 確かに、みんなそのミッションビジョンバリューのもと仕事しているから。
0: そうです、
1: だからその自分を自分で評価するってなったのも、そのミッションビジョンバリューに対して自分の活動はどうかな、自分の仕事ぶりはどうかなっていう評価をしていくっていう、まあそれだけシンプルではあります
0: よね。うん、だからこのビジョンね、宝物を託される人になろうっていうビジョンが、まあ、全員が共感している状態で、かつそのビジョンに向かって動けている状態だからこそ、各々が自律的に動くだろうっていうことを信じられて、だから何々さんが未来にこういうことをするからこれぐらいの報酬が欲しいですって言ったら、もうそこに信頼を行って、じゃあやってみましょうっていう、まあ、すごいオーナーシップがあるんですよ、その各個人ごとに。だからその社長って自分の報酬決めれるじゃないですか、はいはいはい、役員として。そういうものに近しくって、そうだから未来に向けてこれだけやるよっていうね。
1: でもみんなが今まではそう作業だったものが経営者になった感じですね。
0: そうです、それぞれが経営者、う
1: ん、そのスタートがミッションビジョンバリューっていうのをみんなで作るだったし、次は評価とかそういう自分の報酬っていうお金の部分も自分自身で、自分はどういう価値があるのっていう、そう自分に問うみたいな。
0: そう、このビジョンっていうのがあって、それをやるべきミッションっていうのがあって、それを行うための価値を発揮するバリューっていうものが皆さん全員言語化して体現されていて取り組めているからこそ、給料はあなたが決めていいんですよっていうね。
1: いやー、これなんかうまくいかない人とかもいたんですかね。
0: 聞いてみたいですね。
1: これ気になるな。
0: 聞いてみたいですよね。いやー、
1: だって相当信頼関係のもとに成り立ってるじゃないですか、こんなの。
0: うん、うん、でも
1: お互いの、
0: でもここがみんなに浸透してるから、サッチがさっき言ったように、あなたの給料いくらにしますかって言った時に過大評価もしないし、その過小評価もしづらいし、ちゃんと多分適正な額で申告はするん
1: でしょうね。そうですよね、誰かがだってそぐわない、ミッションビジョンバリューに合わない、その宝物を託される人じゃない行動をしてるのに自分の申告があれだったら、 そこバチバチしませんみたいな。
0: そうそうそう、そうなんです。だから根本にはそれがあって、うん、であとこの評価しないっていうことの効果は実はもう一つあって、副次的な効果があるんですけど、この評価がなくなると上司と部下の関係が根本的に変わるんですよ。
1: まあまあまあ、そうですね、
0: この評価する側される側じゃなくなるから、結構対等なパートナーになれて、この仕事やってくれじゃなくって、この仕事一緒にやらないになるし、そのお互いにとって言葉遣いを気遣ったりとか、なんかサッカーでもよくあるんだけど、ピッチ上では先輩後輩って本当に全くなくって、はい、お前何に行けみたいなね、はい、それがなんか仕事上でもあるべき姿っていう風に考えられているんで、だからこの評価をなくすっていうのはいろんな効果が発生しているっていうこと。確かに、
1: スポーツもそうですし、アイドルもそうですけど、やっぱ結局対等な状態がすごくうまくいってるじゃないです か。
0: 確かに。
1: なのに会社組織ってなんかこう階層がやっぱあるのって、なんかよく考えてみたら違和感ですね。
0: 確かにそうです。いや、そうなのよ、
1: 良い事例があるのに、組織って対等でそういう関係が理想とされてるのに。
0: そうだから一般的な会社ってやっぱ真逆を言ってるのが多いですし、う
1: ん、それに疑念も抱かずになんかそれでやってますけど、
0: そうで日々の忙しさ余白がなくって、はい、今うちの会社のビジョンは何なんだろうってね、ミッションって何だっけなって、私たちって何をする存在なんだろうって、うん、
1: あると思いますよ、全然
0: そうあるので、 まあ、改めてそういったものが根幹に作んなきゃいけない。
1: はいはいはい、なるほどですね、
0: はい
1: はい、ということですね。ここまでもまた熱く話してまいりましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなと思います。私はですね、ここ最近5月末で活動終了した嵐のことで頭がいっぱいでございまして、うん、今週も嵐のセレクトをしたいと思います。ではお聞きください。嵐で感謝感激、雨嵐。

0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。日曜夜のお仕事研究所、はい、では後半いきたいと思います。
1: はい、後半やってまいりました。後半ではそば島製缶さんから生まれた新しい商品の話と、はい、実際この石川社長の経営哲学っていうところがありますので、はいはいはい、まあ、そこをね迫っていけたらなとも うしばらくお付き合いいただけたらなと。
0: ちょっと気になります。なんかこんなだって言って缶なのに、言ってとか言ったらあれですけど、この組織が変わった、売り上げも伸びた、どんなものを作ってどういう風に売り上げにつながったのっていうのは普通に気になりますね。
1: そうだよね。ではこのように組織が変わると何が起きたのかっていうところについてねちょっとエピソードも含めて紹介したいなと思ってまして、はい、で事業内容としてはずっとこの下請けの缶メーカーだったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 100年以上他社から注文を受けて缶を作るっていう下請け業をやっていたんですけれども、うん、で大体1缶作るのに平均単価は約100円ぐらい、
0: はあ、
1: そう常にそして相見積もりで、ね、されていて価格競争みたいなね。
0: そうですよね。
1: そう、
0: そりゃそうだ
1: になってるんですよ。で石川さんはそれを見て価格だけで競争していてももう中小のそば島製缶にとって生き残る道はないと感じていまして、だからこの缶っていいよねとか、そば島製缶に作ってほしいよねって言ってもらえるような仕組みを作るしかないと感じたわけなんですね。
0: この会社だからこの缶がいいっていうことですよね。
1: そう、そば島製缶さんに作ってほしいんだよって。マジ
0: それが今の時代の本質だと思ってますよ最近
1: 人に愛されるかっていうね
0: そうそうそうそう、もう価格じゃもう
1: そこが大事なわけなんですよね、
0: はい、はいはいはい。
1: でそこで2022年に生まれましたソットというですね、
0: うん、ちょっと調べてみてたんですけど、
1: うん、出てきました。
0: はい、出てきました。
1: でこれは創業してから初めて作った自社ブランド商品なんですね、
0: はい、
1: で何かっていうと親とか親が子どもの思い出をしまうための缶なんですよ。そう、
0: 確かに。でも実家帰ると写真とかが缶に入ってます、うん、
1: はいはい、
0: 私が使
1: ってんじゃない、ソット使ってんじゃない、
0: ソットかな、あれは多分お菓子の缶かな。
1: この思い出をしまうための缶っていうのがやっぱすごくいいなって思ってまして、で実際にへその緒とかね、初めて履いた靴とかおしゃぶり乳歯とか
0: 絵とか、なんか絵とか、ね、似顔絵とか、
1: そうこういう子供の大切な思い出をそっとしまいましょうっていう、
0: あ
1: そういう意味でのそっとなんですね。で子供が大きくなった時にその缶を開けて親からの愛情を感じる、これはそっと見守るとかね、そっとしまうっていう、
0: いい、
1: だからこそそっとっていうね、物語ストーリーがありますよね。
0: ありますね。ただの缶じゃない、実用的なものというよりかは、
1: そう、
0: その缶に親が大切に今まで育ててきたいろんな時のちょっとした思い出をそっとしまい、で後から大きくなって私もその実家帰った時とかにこう缶を開くと、その自分がちっちゃかった時にあこんな時があったんだっていう、その見れるじゃないですか写真とか見ると。
1: 泣いちゃうよね。
0: 泣いちゃう、もう、ね、もう想像しただけで泣きそう、
1: ね、でこれなんでこれが生まれたかっていうと、はい、ミッションビジョンバリューにある宝物を託される人になろうが そのまま商品になった、形になったものなんですね、うん、
0: そのままですね。本当
1: 本当にそうなんです、うん、だから今までって缶って、まあ、いわゆる容器、ただの容器みたいなことだった缶が宝物を託す器になったっていうこと、う
0: ん、
1: そうで、しかも最近推し活のね文脈でも広がっていますけれども、最近はこういうカラフルな缶とかねがアニメイトとか東急ハンズで推し活用の収納容器としても取り扱いが始まってるんですよ。
0: でそのメンバーカラーの缶とかですね。
1: そう、
0: 確かにな。
1: そうなんです。
0: 確かに。でもそう考えたらなんか丈夫だし缶って、うん、いいですよね。
1: そうで、大事なのはこのソットが生まれたのは石川さんが新商品を作れって命令したわけじゃなくって、ミッションビジョンバリューを全員で作って自分軸で仕事を考えるようになった結果、うちの缶ってもっと価値を届けられるんじゃないかっていう発想が社内から出てきたわけで、つまり組織が変わったから商品が変わった、そういう話でございます。
0: でもそうですよね。今まで作業しかしてなかったら、変わってなかったら多分そのずっとその下請けとして作り続

0: はい、
1: あれはあの、まあ、いいんだけど、でも本質って現場に実は答えがあったりしてね。
0: そうですよね。だってお客さんと話したり、まあ、ユーザーさんと喋る、一番近くで喋ってる、会うのってやっぱり現場だし。
1: そうなんです。だからこのトップダウンとかボトムアップっていう言葉ありますけれども、はい、もちろんその状況によって、まあトップダウンっていうやり方がいいかもしれないんですけど、
0: はい、
1: それは今までの高度経済成長期から始まってこれが正解っていうのがあった時はよかったんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: 今って AI が含めてテクノロジーが進化してこの先未来どうなんのみたいな話なんで、
0: うんうんう
1: ん
0: う
1: ん、やっぱり現場からしかいい答えというかね、イノベーションは起きないっていうことがありまして。
0: そうですね。
1: でこの現場からやっぱりこの意見が出るってミッションビジョンバリューの話もそうですけれども、もう一つね面白い話がありまして、石川さんがですね実際に話していた言葉なんですけれども、
0: はい、
1: いい人生からしかいい仕事は生まれないという言葉をですね話されております。
0: 石川さんちょっと話したい
1: ね。だからこの社員に成長しろとか成果を出せって迫り続けるだけではやっぱり心から学びたいって思えるカルチャーって生まれないんですよ。だからまず社員に余白を与えて自ら決める選択権も与えていい人生を送れる環境を送る作るっていうね、そうすればいい仕事は結果としてついてくるっていうような、そういう循環なんですよ。だから皆さんに選択権がある、何か欲しい時は会社の金でも買えるっていうね、そういったものを作っています。
0: でもやっぱ社長だし、しかもですよ、そんな大赤字の状態の会社で何としてでも黒字にしなきゃいけないって
1: なかなかできないですよね。
0: 一番思うじゃないですか、その社長が。そんな中でその現場を信じてこのいい人生をまず送ってもらう、でそこから後からじゃあいい仕事はついてくるっていう、その発想になれる石川さん自身の余白の広さ、ね、器のでかさにちょっとあの心を打たれてます。
1: で実際にね、そば島製缶さんってこの資格取得とか、うん、あの書籍購入、あとセミナー受講とか他社見学とかね、こういったことがやらされじゃなくて全て自律的に行われるカルチャーになっていて、
0: はいはいはい、
1: だからこのビジョンに宝物を授ける、託される人になろうって掲げるっていう風になると、うんうんうん、まず社員自身が宝物として大切されてるっていう感覚があるからお客さんにもそうできるっていう、まあ、そういう構造になってるんですよね。
0: 愛し愛され、
1: 愛し愛され、どっちが先なんですかっていうね。
0: そういうことですよね。
1: だから我々もギブファーストっていうのがある通り、
0: はいはいはい、
1: やっぱりその与えたから与えられるっていうことがあるんで、まあ、そういったものがね体現できるとすごくいいなとは思うんですよね、
0: うんうんうん、確かにな。
1: でもやっぱり石川さんとちょっと話したいですね。
0: 結論そこですね、
1: はい、
0: この思想にたどり着いたのってなんか原体験あるんですかって、
1: うん、
0: なんかありそうじゃないですか。
1: いや、あると思いますよ。だってもともとエリートの方なんで、うん、そういうなんか突発的にただやってるわけじゃなくて、ね、経験とか理論的なものもあると思いますし、で今まで話したのってすごいじゃない、でこれやっぱり何がすごいかって、このそば島製缶って45人しかいない町工場なんですよ。
0: そうですよね、
1: 町工場だよ。
0: 忘れる
1: そう、こんなの大企業がコンサルに何千万とか払ってもなんかディール組織やりましょうってやるのとは全然全く違って、
0: はいはい、
1: こういうお金もリソースとかもね、ま、あの本当限られた中で石川社長が自分の権限を手放した覚悟とかね、
0: うん、
1: 社員を信じる勇気だけでここまで事業が変わったっていうね。だからうちは中小だからできないよって思われる企業さんは多いかもしれないですけれども、
0: はいはいはい、
1: むしろこのそば島製缶さんは中小の会社としてだからこそできたっていうふうにも、まあ、言える取り組みなんじゃないかなって。
0: だからこそできたし、そこに石川社長の強い信念ととてつもない原体験というか何か強いものがありそうな気がしてならないので。
1: そうですね。なのでこの後、はい、まあ、実態とかね深掘りは石川さんのボイシーでお待ちしておりますので、はい、改めてお誘いをさせていただければと思います。
0: と思ってます。あっという間にエンディングのお時間になりました、
1: はい、
0: 日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。はい、
1: それでは行きましょうか。
0: ということで研究報告をお願いいたします。
1: はい、ビジョンの浸透があれば給料も自己申告で信頼できる。
0: およ
1: っよっ、世はね、
0: 世ちょっと合って
1: ないかもしれないね。まあ僕もちょっと、ね、最近どんなテンションでこの研究報告したらいいかちょっと悩んできましたので、
0: ちょっと迷ってますね、
1: はい、ちょっとスタイルはね改めて考えたいなとは思いますけれども、はい、やっぱりね根幹にあるものはビジョンの、浸透、
0: はい、
1: で浸透するかっていうのはやっぱり社員が作るかっていうところも考えていきたいなって思ってますので、
0: はい、作ったことでみんなが自分ごととしてもう共感できてる状態でそれが浸透していったって感じですね。
1: そうですね。

0: でこの番組ではいろいろ取り組みをフォーカスしていきましたけれども、はい、結構ね共通認識というかね、うん、これはこうなんだっていうのはあるかなと思いますので、うん、なんか深いレポートみたいなところもねまた今度ね、はい、出せたらいいなとは
1: 思います。そう
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信をしております。また本日の内容がためになった、面白いと思っていただけましたらぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけますと大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はトイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム

Music Collection. Music Collection. Sound Grace.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。6月12日デジタルリリース。生きていく中での不安や葛藤さえも推進力に変え、どんな瞬間も最前列で進んでいく姿をエネルギッシュに描いたシンガーソングライター蓮の新曲ローラーコースター。

0: Quality Jim, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my two lovely partners.
1: Yazuki Hiromi desu.
2: Maru-san desu.
0: うん。今日もチルな僕の家からやっています。で、不在がいつもの瀬野健です。
1: なんかあれですね、瀬野健さんってこうちゃんとこう喋ってくれるじゃないですか。ちゃんと喋ってくれるって変ですけど、
0: なんか喋んなくてもいいでも喋るけどね。
1: この3人だとまったりするかもしれません ね。
0: そうだね。
1: これ多分スタジオでも同じじゃないですか。
0: そうだね。
1: 今までこの3人って
2: どうなんだろう、この3人の組み合わせがない
1: なかったけど、多分まったりしがちな気が
0: する。まったりしがちなの。
1: 引っかき回すタイプの人がいない。
0: あと引っかき回したいタイプがいない。
1: みんながこう黙々と淡々とゆるっと送りしております。
0: まあいいんじゃないですか。
1: はい。
0: で、今日はやめられない小さな癖、無意識にやってしまう、癖ってある、貧乏ゆすり、髪を触るなどと、他人の癖で気になってしまうこと、
1: これね、
0: やめたいのにやめられない習慣。
1: 人のこと言い出すとあれですけど、なんか私は可愛いものを買いすぎないようにすごい気をつけてます。
0: それが癖
1: 癖っていうか。

0: やめないと単にやばいっていうだけで、
1: それは俺の娘にも言ってください。
0: いや、ただ私の場合はあれなんですよ、そのインテリアに馴染むとかそういうことじゃなくて、うん、あのキャラクターのもの、
1: あ、そう、
0: キャラクターグッズで可愛いものとか、あとそれも割と見境がなくて、例えば地方都市に行ってそこのご当地キャラみたいなのいるじゃないですか、
1: 買っちゃうの、
0: でそれ可愛いなと思うと買っちゃうんですよね。
1: じゃあもしさ、これ許されてたら、うん、今のほら女子、あのなんだろう、中学生とかこうやってる、うんうん、カバンにいろんな人形つけて歩いてる子たちいるじゃない。
0: あ、
1: 結構あれ重い、重いの
2: 一つで
1: いるよね。
0: 私はガラケーにぬいぐるみに1体ついてましたからね、20代の時ついてたし、
2: しまえないのね。
0: あとほら、あの iPhone ケースとかにめっちゃデコってたりしてたから、うん、そもそも可愛い、その持ち歩くものが好きなんですよ。洋服で可愛いのも好きだけど、うん、持ち歩くキラキラしたりするのは好きですが、うん、それをちょっと外でやるのはもうな、年齢的になってなると、うん、家に置けるものを置く、
1: ああ、溜まってっちゃうんだ。
0: 溜まってっちゃうんですよ。でもね、うん、まあちょっといろんなものを捨てて飾れるところも増やして、可愛いと思うものを並べればいいなって思って
1: たんで。でもやっぱり並べるんだ。
0: そう、だからあのすごい、なんでしょうね、こうカモイに近いところに棚作って上の方ので、そこになんかクマ全部並べといたりとか。
1: ないよね。
0: でも
2: それはね、飾れる幸せがあるから。
0: どういうことですか。
2: え、僕もあの ガチャポン、
0: はいはいはいはい、
2: でこう回して、こうちっちゃなキャラクターのやつなんですけど、多分軽く1000体は超えてるんですよ。
0: 1000体？
1: そんなに持ってんの？
0: 1000体ってやばくないですか？
2: ただ飾れないんで、全部ジップロックにピシャッとこう
1: なんで飾れないの？飾らせてくれない？
2: 飾ったらだって捨てられちゃうもん。ビシャッとこうジップロックに密封して、で箱に閉まってるわけ。
1: 持って
2: ると見ないんだよ。だから3ヶ月に1回くらいこう出して、
1: 見るので
2: 見て、また閉ま
0: る。おもちゃ箱や、おもちゃ箱システム。
2: そう
1: へ
2: ー。それね、飾りたいとは思うんだよ。だたまにそのみんながいない時に開けて飾って、
0: なんでそんな小学生ムーブ。
2: でまたこう帰ってくる前にこうビシッとこうジブロックにしまう。そう、あれはね、でもやっとやめられるようになったの。なぜかっていうと、もう共有範囲超えたわけ、もう
0: 戦隊、
2: うん、
1: で何でもいいの？そういう、
2: どういうものが自分が気に入っている、まあだからそのなんていうの、特撮もの、
1: うん、
2: 例えばゴジラとかガメラとかっていう、うんうん、このちっちゃなやつとか、うんうん、ガンダムもそうですし、まあとにかくありとあらゆるそういう、
1: そういう男の結構好きそうなキャラクターね、
2: そうそうそうのガシャポンが、あの T シャツとか入れる、こう引くとこう半透明で引くやつあるじゃないですか、ニトリとかで売ってるような、はいはい、あれが今4ケースにビッチビチ入ってる。
0: すごい、
1: それは止められるわね、あの捨てられるわね。
0: 本来はちょっと確かに多いは多い。
2: でもさ、いつか飾りたいんだよ。
1: だからさ、例えば今、うんうん、俺の下のあの書斎あるじゃない、
2: うん、
1: ああいうの自分 の部屋があってさ、
2: から飾る、
1: 木にやったらもう飾るでしょ。
2: 飾る
1: 俺も小さい人形いっぱい飾ってるもん、
2: うん、そうでしょ
1: う、うん、
0: だからなんかこう飾って見れるっていうところのスペースを置いとこうってなるんで、部屋をきれいにしようってなるじゃないですか。
1: そうだね。
0: それは逆に良かったなと思ってるんですけど、なんか今ね、そのスターウォーズが今やっぱりその5月6月今タイミング的に新しい公開作品があるから、で5月4日スターウォーズの日とかだってするから、グッズがめちゃめちゃ出るんですよ、うん、でもスターウォーズグッズって増やすと部屋とのバランスが絶対に取れなくなるんですよ。
1: だよな、
0: 宇宙だから、
1: うん、
0: あのうち木目なんで ね、 ちょっと木目とうち合わないからなって思いながら、すごい好きだけど、これはスターウォーズ部屋をなんかこう一角でも作れるようになってからにしようみたいな、うん、なんかそしたら宇宙系でまとめればいいんですけど、
1: 自分の趣味部屋ね、
0: うん、まあね、趣味部屋というかなんというか、でもお友達は結構そういう趣味のものを全部あのトイレにアクリルボックスとかを入れて並べてたんですよ、うん、はいはいはい、それはちょっとありかなって思って、
1: うん、うちのほらそのテーブルのさ、そ、女の子いるでしょ、
0: かわいい、
1: あれもガチャガチャで撮ったんだけど、
0: あ、
1: じゃない、あれはね、うん、結構流行ってて
0: ボックスじゃないですか、
1: ボックスなんだ、
0: これ、う
1: ん、
0: あのライブとかと同じやつ、
1: 娘はそれいっぱい持ってて、ただうちまあ広いじゃん、うん、だいろんなところにやってもあんまり結構かわいいなと思う。
0: だってうちラブブも12体ぐらいいますもん、どうしようかなと思って、うん、 ラブブってあのちょっと流行ったウサギみたいなモンスターのがあって、で結構その時に箱買いしちゃったけど、うん、外に連れて行くでもなし、だから壁の裏に12体こう並べて時々眺める。なんかその可愛いものを見境なく買っちゃう

0: ていうのは、うん、あのやめようと思ったんですよ、うん、でそのやめる解決策を一応、うん、自分の中でソリューションとして編み出しまして、
1: 何
0: ピンバッジにしようと。ぬいぐるみとかっていうのはそのちょっと場所を取るけど、でピンバッジもなかったら買えないじゃないですか、うん、だから思い出の場所に行って思い出のピンバッジみたいなものがたまたま手に入ったらそれを記念品として買って、うん、でピンバッジの布にこうなんか貼るっていうことを始めたら、
1: いくつあるそれ。
0: でもねまだコレクター初級なんで、うん、多分
2: 初級
0: 40個もないと思います。
1: 40個ピンバッジがね、
0: ちっちゃいから、
1: あ貼ったまま
0: 40個あるじゃない、バッジが40個ぐらいしかないですけど、
1: まだ
0: でもそれやると、うん、その絵を飾るのとちょっと同じで、例えばなんかこうラスベガスに行った時にお土産のバッジとかっていうと、何年に行った時にどこどこで買ったなとか、あとなんか結構企業も配ってたりするんで、あこれこの取材の時に行ったなとかできるから、今それを見て落ち着いています。
1: 落ち着いてください、
0: はい、買いすぎないよね、うん、
1: はい、ではここで1曲いきましょう。 It's from Red Hot Chili Peppers Flea and from his new album Honora, Free As I Want To Be。

0: 俺変な癖がある、
1: うん、
0: 人が見てない時にね これやるとね顔が気持ちいいの。嫌でしょ
1: 今鼻から下のところをちょっと動かす動きね、うん、
0: これやるとだから、ね、人が見てない時によくやってるの。
1: 眼筋
0: またやってるよみたいな、
2: その筋肉をほぐす感じ、
0: うん、なんか気持ちがいいの。
1: あ、でも分かりますよ、口もぐもぐしたりとか梅干し食べた顔みたいにします。でもそれはでもなんかこの辺が疲れ、口周りが疲れたなと思ってやってるかも。
0: そう、俺はだから人見てない時に、なんか知らない間にやってるんだ。俺はちょっとおかしいんじゃないかなと思ってやるし。あと、結構、パンツを上に、変なおじさんみたいなんだけど、パンツを上にこう上げてるっていうのを奥さんに言われる。
1: あ、グッと。そういう、うん、でも、そういう癖って人に言われないとわかんないですよね。
0: わかんない。
1: 絶対あると思うんだけどな。
0: 俺、変なおじさんでさ、チャックを、はいはい、途中からトイレ出てくる時に、まあ、ちゃんとやっとけよと思うんだけど、
1: ねえね、全部終わらずに出てくる人
0: ね。そうなんだ、そういうおじさんいるよね。
1: あるなぁ。そういうなんかこう本当にいわゆるハビット的な癖、
0: うん、
1: とか
0: が
1: あるんだろうなぁ。あると思う。あ、私は結構唇を触っちゃうっていうのあります。本当に、いやいや人のじゃないよ。
2: それは怖い
1: よ。すいません、ちょっとないけど、本当に考え事をしてる時に唇を触ってしまう。
0: あ、いいな。
1: そうで、これは結構本当に企画とかめっちゃ真剣に考えてる時に唇をプニプニしたり、なんかつまみつまみしたりしてることが多いですが、私がそれをやってる時すごい真剣に考えてる時って、
0: あ、分かった、
1: まあ、でも多分それは最初は本当に癖じゃなかったんですけど、うん、なんか中学校の時に見た本か何かでその癖をやる人がいる描写があったんですよ、うん、でそれをちょっと最初自分が真似したのがきっかけで本当に癖になっちゃったっていう感じ。そう、
0: まだでもそれ可愛いよ。鼻ほじってる人の癖嫌いだし、あと貧乏ゆすり嫌い。
2: あ、僕もダメ。
0: もう横に電車の中で座ってる人貧乏ゆすりしたらもう止めたくなるもん。
1: わかります。しょうがない
0: のも分かりますけど、でもあれでもね体に悪くないんだってよ。
1: そう、
0: あれ神経的にいいんだって。
1: ストレスをね、うん、発散させてるから。ま
2: あ、そうですよね。ストレスのあれですもんね。うん、
0: でも嫌い。
2: うん、嫌い。
0: やられてるだよね。
1: あと私寝る前にコーヒー飲んじゃう。
0: うん、でもね、あれでパッと寝ればいいんだよ。
1: そうですよね。
0: 最初は眠くなるのあれ。あれってコーヒーがね。
1: なんか副交感神経。あんまりなんか寝る前にコーヒーを飲まない方がいいとか言うじゃないですか。
0: ね、でもあれもう2点3点してんだもん。
1: そう。で、
0: コーヒーに関してはあれ。
1: 一回なんかカフェインをやめた方がいいみたいなこと言われたから、うん、カフェインを2週間ちょっとやめてみたんですよ。うん、で、カフェインやめると結構何も飲むものってなくなるから、うん、あれこれ妊婦さんとか本当大変なんだなって思ったんですよ。要するにこう紅茶もダメだし玄米茶ダメだし、うん、緑茶もダメ、
0: 全部カフェ、ね、
1: 紅茶もダメってなって、うん、何もなくなって2週間経って大変なのにいいことが何もなかったんですよ。
2: でもほら麦茶がカフェ出るでしょ。
1: そうなんですけど、なんかこう私そのそれでコーヒーで一息つくとか、なんかこうお茶を飲んで一服するっていうその家のなんかこう毎日のルーティンみたいなのが全部なくなっちゃって、
2: あ、そういうことね、
1: ちょっと麦茶じゃホッとできないみたいな感じになり、白湯とかも飲んだけどダメだなと思ってカフェインをやめることをやめました。
0: もうこれは
1: 無理と思って、
2: うん、僕逆に麦茶で夜やっぱりトイレに起きちゃう時もあって、うんうんうん、でも水分補給しなきゃいけない体質なんで、うんうん、水だとなと思うからずっと夜は麦茶をコップに氷に入れて机に置いといてトイレ行くたんびに飲む。
0: 何回ぐらい起きるのそれ。
2: まあ起きる時は2回ぐらいですけど、
0: うん、
2: でも1回は必ず起きちゃうんでトイレに。でその時にまあトイレに行ってまた水分補給して寝るみたいな。
0: それいいんじゃない。
1: 私1回も起きないんですよね。
0: いや、それは若い証拠。
1: そう、
0: だんだんね、起きるようになる。
2: でもほら芸術深い眠りが、
1: そう、私睡眠スコア取ると、うん、どんな状況でもめっちゃ寝れるんですよ。で例えば本当に床とかで寝ようが飛行機で寝ようが椅子で寝ようがすごい深い眠りに入れる。
0: あ、そう、
1: そうい
0: いことだよ。
1: だから全然ちょっとゾンビ映画の
0: 一晩で深い眠りの率が1時間ぐらい
1: すごい高いから睡眠スコアでも大体平均ほんと80点ぐらいとか
0: い
1: くんで、
0: いいじゃん、
2: すごいよね。
1: どこでも寝れるから多分体力あるんだと思います。
0: なるほど。
1: そう、移動中に回復する。
0: 俺もどこでも寝れて、俺寝起きがいいのよ。
1: あ、寝起きで機嫌がいいって言ってますもんね。
0: 寝起きで機嫌がいい。
1: 寝起きで機嫌がいいの大事。
0: うん、
1: でもそうかも、自分が寝起きで機嫌悪くないから寝起きで機嫌悪い人がいたら何なのってなるかもしれない。
2: ね、確かに寝起きで機嫌悪いこと僕もないですね。
0: あ、そう、
1: うん。
0: そういうやついるんだよ、でも機嫌悪いやつ。
2: あ、いるいる。
1: 低血圧とかね、まあ仕方ないこともある。
0: でもそれはね、言うけど、そうなの。 本当に低血圧と機嫌の悪さって繋がってるの？
2: あ、どうなんですかね。
1: 機嫌が悪いというよりは、だるそうっていうのはね、可愛かったじゃないですか。なんかムニャムニャってしてるのは可愛いけど、急に怒り出す人いますもんね。
0: 出る。自分の機嫌は。わけもなく当たり散らすしているじゃん。
1: まあでもそれで言うと自分の機嫌は自分で取ってくれと思うから、うん、あの一日中機嫌よくいてほしいですけどね。
0: あれでもお腹すくと機嫌悪くなるらしいんだ。あんた子供ねって言われるの。
1: 食べ物大事でも私もそうだな、お腹すくと。あとすごい過集中しちゃうんで、うん、気づいた時になんかエネルギー切れ起こしてて、
0: そうなんだよね、電池切れになっちゃうよね、
1: うーってなって機嫌悪くなることあるかもしれない。
2: 多分ね、眠くなると若干それを妨げられるとイラッとする。
1: あ、眠いよね。
0: あ、そう、
2: うん、眠いのになと思う時が。
1: あとなんだろう、悪癖、あ、本屋に行くと5冊ぐらい本を買ってしまう。
0: だからあの読書中毒、俺もそう、う
1: ん、あと活字中毒。
0: 活字中毒、
1: そう。
2: でもね、本読む人は羨ましいんだけど、自分も本たくさん買っちゃうんですけど、うん、だんだん目がね、本の文字の大きさが僕の目に合ってない、もうだんだん。
0: で、今度だからあれにすればいいじゃん、
1: Kindle とか、
0: Kindle とか、
2: うん、でね、デジタル本がなんかダメな、
0: そうダメだ。
1: オーディオブックはどうですか？
2: そう、だからもうそうしようかなと思
0: って。俺の声が入ってるのもあるよ。
1: そう、エグザイルさん。私今あのプロジェクトヘイルメアリーを英語、あの映画で見て、うん、すごい面白かったから原作も読もうと思ったんですけど、うん、車で移動してることが多くて、うん、でそうなると読む時間がかなり限られちゃうから、うん、今オーディオブックを聞いてます。
0: 面白い、
1: うん、めっちゃ面白いです。
0: あれっていろんなキャラクター出ても同じ人がやってるの？声色使って。
1: 結構声色使ってやってて面白くて、しかもそれもなんかこう特徴がありすぎなくてすごいいいんですよ。でそれとちょっと前にハリーポッターをオーディオブックで聞いてたんですね、うん、で私もオーディオブックってその人の声の印象が合わないと好きじゃなかったけど、うんうん、風間森雄さんがやってるバージョンがめちゃめちゃ、
0: 風間森雄さんが全部やってるの？
1: 全部読んだんです。
0: すげえ、
1: 異常だ。
0: ハリーポッターは俺の奥さんが、
1: ね、
0: うん、そう。ではここで一曲いきましょう。 It's Lucinda Williams from her new album World's Gone Wrong, Black Tears.

0: 我々の活中毒は、うん、家出て仕事に行くとするじゃない、うん、で本当に俺電車の中であんまり読まないし、うん、でも行きにちょっと読んで帰り、まあ、ちょこっと読むぐらいのね、眠っちゃいけない時とか、うんうん、で家出て本を忘れてるともうコンビニでも行って何でも買っちゃう。
1: とにかく見たいんだ、
0: もう活字がないとダメなの、う
2: ん、だから何もない時それこそなんかニュースを読んだり、なんかそれこそなんかね、そう、うん、なんか文字を追ってたいっていうのと、うあとなんか新しい情報がインプットされることへの欲みたいなのがあって、
0: まあ、だから携帯は文字があるからニュースとか読めるじゃない、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、まだいいんだけど、でも携帯じゃなくてなんか
1: 文字が欲しいんだね、
2: 本が読みたい、うん、まだねたくさん買っちゃうんですよこれがまた本を。
0: そう、
2: うん、
0: で俺も思ってさ、あとどのくらい俺生きてまだ読んでないあの何あの、うん、古典文学がいっぱいあるなと思って、うんうんうん、ドン・キホーテもまだ読んでないぞと思ったんだけど、なんとなくね今流行ってる本買っちゃうんだよね。
2: わかります、うん、また話題の本とかもね
0: 買っちゃう
2: なっちゃう、買っちゃうね、うん、私はあの一つのジャンルが面白いって思ったら全部それを調べたくなっちゃうんで、うん、なんかその鳥の鳥類学のなんか文化論の本が面白いってこの間1ヶ月ぐらい前言ってたと思うんですけど、うん、それ以来めっちゃ鳥の本買って、であとそこからあのダーウィンの進化論に行き着きまして、最終的にな
1: るほど、ね、
2: 生物学と生物文化論の本たくさん買って読んでるのと、もともと食文化好きだったんですけど、うん、食文化スペイン行って食文化面白いなってなったから、うん、もう一回食文化と思ったら食文化の本をまたこう買い始めちゃって、今生物学と食文化がこう一緒に授業がなんか走ってる感じです。
0: でも食の本って面白いよね。
2: 面白い。
0: それもいっぱいあるし、
2: そう、
0: 随筆の中の食
2: をね
0: 集めたものもあるし
2: ね、うん、でもなんか食の本はなんか総じて高いんですよ。食文化の本ってそんなにたくさん刷られてないから1冊5,000円とかするんですよね、うん、だからなんか本屋さんとかに行ったりアマゾンで注文して平気で3万円ぐらいとかになって、あれ高いな本当にこれを私はインプットできるでしょうかって思いながら見えるところに置いてます、忘れちゃうから、う
0: ん、でも面白いよね。
2: 面白いですね、うん、だから結局その政治とか戦争とかがあって食文化が変わっていったり、民族が来てこの文化が来たとか、うん、ルーツがなんだみたいなのは楽しくてつい、うん
0: だよね、
2: 見てしまう。
0: 食事からの観点の歴史ってね、うん、面白いよね。
2: 本は買いすぎないようにしようとは思ってますけど、うん、多分やめないな
0: あれ読んだことある、物食う人々、
2: まあ、物食う人々途中までしか読んでないんですよ。
0: あ、面白いよあれ、
2: 買わなきゃ、
0: うん、
2: そう。
1: でもほら買うじゃん本、
0: うん、
1: で読み切れなかったり読んでなかったりするじゃないですか、うん、なんかそれ気にならないの。
2: いや、なりますよ、なるけど、うん、また気になった時に読み直せばいいと思ってるから、あの半分しかないっていう。
1: なんかだんだん読めてない本がこう溜まっちゃうとむっちゃこう気になっちゃって、そうでこう買うのをやめとくかみたいな。
0: そう、
2: 最近ですね、なんかたまたまあの一緒に遊んだ友達と本屋に入ったら、私と同じ性質を持つ人で、うん、あの私はヤスミンちゃんって呼んでるんですけど。

0: ど、うん、なんか彼女は服飾文化とかの本が気になる、うん、あとアジアの旅の本が気になる、うん、で私はその人文学とか鳥が気になるって言って、うん、で本屋さんに入ってふとお互いこう顔を合わせたら4冊ぐらい持ってたんですよ、お互いね
1: 同じ本
0: そう、うん、で私がこれさ、うちに持って帰ると読まないことあるよねって言って分かるってなって、うん、でそしたらその日結構まだ時間があったんですよ、
2: うん、
0: これもさ、いっそさ一緒に読まないこれからって言って、うん、で近くにそのなんだろうな、カクテルに文豪の名前をつけてるカフェみたいなのがあったんですよ、うん、であそこだったら本読んでも許されるじゃろうってなって2人で行ってお酒頼んで食べ物頼んで2時間淡々と本を読むっていう、うん、
2: いいじゃん、
0: ブッククラブみたいな、
2: それいいよね、
0: うん、でも今ブッククラブ流行ってるんですって海外で、
1: まあそうかもしれないね、う
2: ん、日本もあの俺も1位入ってたけど、
0: ね、
2: うん、面白いよ、本読んで
0: リバイバル
2: で次あの そのことについて話す、
0: そうそうそう、うん、でなんかお酒をおかわりするタイミングでなんか今ちょっと鳩のショーが終わったみたいな話をしたり向こうは女子 その制服はやっぱりその女子の学校が始まってからそういう洋服ができてみたいなことちょっと意見交換してよし、また飲んでっていうのはすごい楽しかった、
2: うん、なんだっけ日本のさ最近すごい流行った人で、あの鳥と話せる人、
0: あ、はいはいはい、
2: 鳥の言葉を、
0: 僕は鳥の言葉が分かる、う
2: ん、なんか一つのタイプの鳥なんだけどね、
0: そうそうそう、
2: その人その鳥が言ってることほとんど分かる、
0: 分かるんですよ、それを世界で初めて、
2: あの結構世界でも注目されて
0: る、ね、世界でも注目されてる人がいるんです、
2: 結構言語が、あの結構ね
1: 言語化されてるんだ、
2: うん、
0: だからなんかこのみんなに警戒しろって言って泣いてる弟とか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: それが蛇でか違うものでも
0: 全然
2: 違うんだって泣き方が、
0: 今本屋大賞とかもね取ってますよね、うん、そう、
1: すごい観察してたんだろうね、
2: 今でもそう、
1: そうじゃないと分かんないもんね、
2: うん、
0: でもそれはもう本当に古代文明的なものの文字の読み解きにも近いものだと思いますから ね、
2: う
0: ん、フィールドワーク、
2: でもさ鳥がそうならさいろんな動物に当てはまるんじゃない、
0: いやそうだと思うんですよね、うん、
2: あとアリとかさ、
0: うん、
2: アリのコミュニケーション能力とかさ、
0: アリはすごいもう統率取れてますもんね、
2: うん
1: ある、蜂だってそうでしょ、こうやって蜂の字ダンスじゃないけど、
0: はいはいはい、
1: 情報を若いは抱いたりするとかっていう、
0: ね、これ何の話でしたくせくせくせくせ、いや戻さなくても全然いいんですけど今あのここが快適すぎて、うん、めっちゃロバートさん家でただお茶してるだけの人みたいな感じでしょ、ね、皆さんワイン片手にお過ごしください、
2: 次はじゃ あの次の回ワインしましょうか、
0: ね、来週はワイン飲みながら、
2: いいですね、
1: 後半何喋ってか分かんなくなってる
0: そんなに飲むの？
2: 大体わかんじゃないか、いつも。
0: 人の癖でこれは嫌だっていうやつ。
1: 人の癖でこれは嫌だ。
0: 私食べ方が、私が思う食べ方じゃない人がダメです。
2: だからくちゃくちゃ食べるとかそういうこと？
0: とか、うん、なんかまあ食べ方のマナーって人それぞれだし文化もあるけど、うん、その同じ私が日本人と付き合うんだとしたらやっぱり日本人のマナーで食べてほしいと思うかな。
2: あの例えばじゃあ、 あのお蕎麦のすり方とか、
0: ああまあそれは確かにね、お蕎麦きれいに食べる人好きです、だから、うん、嫌いというよりもきれいに食べてくれたら好きって感じかな、
2: はいはいはい、
1: うん、
2: 俺はよく奥さんに怒られるんだけど、ご飯の上にいろんなもの乗っけていっぺんに食べるんだよ、
0: あ、はいはい、
2: あれダメ、
0: いや全然いいです、
2: そう、
0: それは大丈夫、
2: それはあんた韓国人じゃないんだからとか、
0: あでも日本人もいろいろの
2: せる、あるよね、
0: うん、
1: まあ納豆とかね、
0: 納豆のせてキムチのせて海苔のせてとか、
2: うん、そうオクラのせてとかね、
0: 混ぜ混ぜしてね、それは楽しい、
2: 大好き、
0: ご飯楽しい、うん、パスタとかをお蕎麦みたいに食べるのはちょっと、
2: あずるずるずる
0: は苦手
2: だな、あれも苦手だな、
0: うん、
2: あのそう、あとパスタこれはすごいあのスノブなんだけど、パスタをスプーン使って食べるとダメなの、
1: あ、
2: うん、あれフォークだけで食えると思っちゃう、どうしても
1: というか、あのスプーン使ってるって日本人が多いんでしょ、
2: 日本人だけ、
0: 子供がね、
2: うん
0: うん、あとなんか多分日本ってあのスープパスタみたいなの流行ったじゃないですか、多分あれの時にスープ取るために増えたんじゃないのかな、
2: そうかな、
0: うん、
1: なんかでもテレビでやってた、そのスプーンを使う語源とかの始まりはなんとかパスタのどうのこうの
2: パスタ、あ、そう、う
0: ん、あるん
1: だ、なんかやした、やした、
2: あとあのナイフとフォーク使ってさ、
1: うん、
2: あのフォークの 裏にさ、
1: 裏にご飯
0: ご飯、
2: ね、うん、俺あれやるんだよ昔からだって
0: 日本のイギリス式みたいな、
2: ね、そうなの、
1: うん、そうでしょ、お塩かけたりする人いない、ご飯の上に
0: お塩、大丈夫、
2: 塩は俺はあのお塩よりもお塩かけて外国人ってよくやるよ、
1: お醤油、
2: うん、お醤油とかソースかけて食べる人、
3: バターとお醤油かけると美味しいですよ。
2: 何に
0: バターとお醤油をご飯にかけると美味しい、
2: うん、言うね、
0: 美味しいものの話になっちゃった、
2: うん、はい、ではここで一曲いきましょう。Yes, Bob Dylan from his old 50 years ago album Hard Rain, You're a big girl now.

0: あとさ、こう酔うと説教っぽくなる人とかさ、そういう癖
1: あ、お酒を飲んだ時の癖ね。
0: 特に若い人に対して上から目線で説教する。
1: 君は何になりたいんだって言
0: う人。まあダメ、決まりのやりたいことやってるのかみたいなさ、おめえ大きなお世話
1: に
0: や
1: る。逆になんかそれで何かしてくれるんだったらね、全然いいんですけど、なんか偉い人紹介してくれるとかだったら全然いいんですけど。
2: あと職場の悪口は嫌です。まだ飲みながらは。
1: なんかでも悪口ってなんか笑えるレベルの悪口と超えちゃいけないのありません？なんかみんなで笑えるレベルとかだったら、そのなんだろう、仲良くなるために必要なこともあるけど、そこを超えちゃうのが嫌かな。
2: そうそうそう、分かる
0: 分
2: かる。
0: 俺の悪口ぐらいちょうどいいでしょ。
2: 別に悪口と思ってないもんね、多分ね。
1: ディスぐらいです、でもなんかその朝から晩までずっと悪口とかをチャットで言ってる人とかもいたりするから、ね、なんかそういう人はやっぱ近づいちゃいけないなって思っちゃうかな。
0: 俺テレビでたまにやっちゃう。
1: さあね、ロバートさんテレビ見ながらずっと悪口言ってる。いや、あれは面白いですよ。謎のツッコミをずっと入れ続けてるから、なんでこんなに突っ込んでるのかなと思って。
2: でもテレビ見ながらね、俺も声出てる時ありますよ。
1: まあ、
2: ニュース見てて、いやこれ厳しいなみたいなこと言ってた
1: り、ね、ニュースはあるよね。嫌だなとか、
0: またあの金髪の親父出てきてるとかさ。
1: ロバートさんのテレビへのツッコミ、ちょっと副音声っぽいんですよね。あ、なんか、まあ、この声だからかもしれないけど、ちょっとエンタメとして面白かった。
0: あとね、だいたいコマーシャルの質がすごい悪い、日本は。あ、テレビのコマーシャルの、うん、で何回も出るじゃない、だからもうそれに一番俺頭くるね。この CM なんだよ、また今急に始まったけどさみたいなさ。
1: ロバート・ハリスは怒っている。
2: やばいやばい、弊社の CM も頑張んないと。
1: 放送出し
0: ちゃえ、全然いい、あれはマリさんのこと想像するから。
1: 人の顔が見える、作り手の顔が見える。
2: でもありがたいことに時々こうお礼のメッセージとか、なんかね、すっごいもう女房とむっちゃ喧嘩して別れるとか別れないっていう時にテレビからあのくったらねえダジャレが出たら、思わず二人が笑っちゃったんだって。あ、そしたら そういう雰囲気がもうパッと消えたって。
1: あ、めっちゃいい話。
2: むっちゃこういいので、
1: へ
2: え、それでありがたいなと思った時ありました。
1: あ、いい話ですね。それ
0: は5000に1個ぐらいでしょ。
2: いや、本当そう。
1: もっと確率あれかもしれないです。
0: でもいいじゃんそれ。
2: そう、なんかそういう一言あるだけでもね、
0: だから悪気ないんだよ、嫌味がないから。そうそう、いいよ。
1: でもね、なんかちょっと嫌味があったりとか、なんかね、人をこう傷つけるようなあれだと嫌ですけど、
0: 嫌だね。だから今いないからいいけどさ、しんすけのあの笑いってちょっとこう人を下げすんだってなったんじゃない。でさんまはそれやんないんだよね。だから俺さんまの、さんまさん俺あんま面白いとは思わないけど、でも嫌いじゃないんだよ。
1: あ、なるほど。回していてね、みんなをちゃんと楽しい気持ちにさせながら回していって、お茶のまま笑わせてくれるっていう怪獣ですな。確かに。
0: そう、同じ電車にあの隣同士に座りたくないけどね。
1: どんな話になるんだろう、ロバートさんとさんまさん。
0: 俺たちと
1: ロバートさんとさんまさんが喋ってるの見てみたいかも。
0: 面白いですね。
1: 一度もないですか、そのチャンスは。
0: さんまさんはないね。
1: あまりにも畑が
0: 違いすぎるのかもしれないね。俺はあのお笑い系の人も何回も対談したことあるけどね。
1: まあでも確かにあのインタビューする側で受ける側ってあれじゃないですもんね、なんかね、そうかもしれない。
2: 話が噛み合わなそう、
0: 俺とさんまさん。
2: まあ向こうが何か持ってくんでしょうね。
1: でもどっちも喋り手だから、そこはうまく絶対に、
0: ね、やるかもしれない。
2: まあまあやるけど、
0: モードに入るもね。
1: それ逆になんかバトルみたいになったら面白いです
0: ね。面白いね。俺そう思わないけどな。
1: それかなんかトークバトルね。
2: そうね。
1: まさに
2: それの方が面白いかもしれない。
0: あんた全然オーストラリアに行っててさ、マンションもあるけど全然理解してないねみたいなさ。
1: あ、そ
0: っち
1: ね。
0: あれ結構オーストラリア行ってるマイナスかなんか。
1: そうでしたもんね。いや面白いな。でもなんか。そういうでもそ癖で言うと、多分自分が気づいてない癖を許してくれる人とじゃないと基本的には一緒にいられない。
0: そうだね、
1: それは長期友達一緒にいるんでも、その家族になる人でもそうだけど、絶対自分分かんないじゃないですか。
0: 分かんない。寛容の人じゃなきゃダメだよね。
1: それもあるし、なんかそれがお互い可愛く見えたりとか、 それでいいなって思えないと多分無理かな、う
0: ん、でもよく最初は可愛かったんだけど今嫌になってくるとか。
1: あ私なんかその前に付き合っていた人でタバコを吸う人で、タバコ苦手だったけどその時はその匂い好きだったんですよ、付き合ってる時はタバコの匂い好きだったんだけど、なんかちょっといろいろあってなんか好きじゃないかもってなり始めた時に、なんかある日本当にそのタバコの匂いが気持ち悪くなっちゃって、でその匂いがダメになって、あタバコダメだなってなってからもう本当に別れようって思いました。
0: あそう、それだどっちが先なんだろうね。
1: 気持ちが言い訳をさなんか探して別れない、別れたいのかも、もう好きじゃないのかもとか、なんかちょっとこの人ひどいなって思った気持ちに対してなんとなく自分が理論で、いやでもいやでもって言ってるところに、なんかそういう癖とかを見て、もうなんかダメかもってなるから、単純になんかこうきっかけ
2: 後押しになったんだろうねきっとね、
1: それがスイッチで本能的にその人の癖がダメってなっちゃったらもう絶対許せないですよね。だから食べ方でも可愛い

0: なってなんかこうそういうの可愛いなって思ってたのがなんかもうあダメだなって思ったら多分それも愛が冷めている、
1: うん、あと俺ダメだなっていうのはねあそれ俺やったんですよみたいな
2: かぶせてくれですね、
0: いや
1: あのねきついんですよねやってんのかな本当に
0: あれですよね何でも関わってるマンですよね
1: そう
2: ああそういうやついるねたまにね、
0: うん、
1: それをね断るごとにそんだけやってたらねそうは違うだろうっていうそうはなってないだろうと思う人が大体やってるやってるっていう、う
2: ん、そう俺あんまりそういう人は会ってないし会ったら結構言っちゃうの
0: そうね
1: 今ここに想像できてるんだよね
2: い
0: やでもねその、うん、俺もそれやったんですよがなんか すごいんですよね
2: それいるんだ
0: 例えばその A というプロジェクトに関わった人がいます、うんうん、でその A に関わった人をインタビューしてますっていうシーンがあったとするじゃないですか、うん
2: はいはいはい、
0: でそういう時にもなんか僕もそれ関わってましたってその人に言うじゃないですか、うん、でいや関わってないですよねだってプロジェクトにいなかったしって言うと、うん、いや関わってるんですよ
2: それ知るの、
0: うん、でなんかそれどう関わったのかなって思うと始まる前になんか一緒にそこのトップの人と飲んだことがあるとか
2: それだけ
0: そう
2: 俺そういうやつ言っちゃうな
0: ねえ
2: うん
0: もうなんか面倒くさくて言わなかった
2: でもさそういう人と俺たち2人がいてさやったらお互い似合わせてさ
0: 言うでしょうね
2: 言うよな
0: 言うでしょうね
1: ああそうかもね
2: うんではここで、ではここで一曲いきましょう。Here's Roxy Music from 1976 from the album Viva Roxy Music, If There Is Something.

0: なんかさ、嫌いなタイプって言うとキリがない、ないからやめようか。
1: あんまり聞いてて気持ちのいいもんでもないですね。
0: で自分の中でさ、例えばゆうちゃんがずっといつも孤独のグルメやって頭の中でずっと回転してる、それも一個の癖だ、癖っていうか傾向だよね、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、それが普通だと思っていましたけど、
0: この前だってね、
1: そうあれね、あ
2: びっくりだったね。
1: でもね、うん、あのあと何人かに聞いたんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: 俺も、
1: うん、どうでした、
0: 女性が多かった
1: ですよね、
2: う
1: ん、
2: そう俺も聞いた、
1: そう、
2: うん、女性
1: ですよね、うん、思った、うん、女性ね、あのずっと頭の中でテキスト実況してる人めっちゃ多い、
0: うん、でも見てそうじゃないんだよね、
3: 割とする方
0: 同じ、するか、そう奥さんも完全にゆうちゃんと同じぐらいしてる、
1: ね、だから多分、うん、女性はその黙ってる1分間の間に800字ぐらいぐらいの、 あのテキストの実況入ってるんで、
0: だから疲れるんだけど、でも長生きするんだよなそっちの方が
1: 脳が動いてるから、だからあれですよ、喧嘩した時はね、うん、
0: 負ける、
1: もうこっちは2万字ぐらい書いてますからね。
0: そうなんだ、なんかさ、初めてだもんね、そういう時ね。まだ何も考えてないんだけど。
1: 初見でね、戦っているからね。
2: 黙ってる間に溜めるのやめてほしいんだ、本当はね。
1: 溜めてんじゃないです。
0: 違う、まあ、もう解説してんだよね。
2: いやいやいや、だからでも、ほら、それが溢れてでの、こう、怒りじゃん。
1: そうなのかな、
2: うん、多分そうよ。
1: か、我慢してるとかね。そ
2: う
1: 思
2: うもん。うん。なんだろう、唐突に波が来るのよ。
1: あれ唐突じゃないです。
2: そう、あの相手はね、
1: 唐突じゃない、うん、そうそうそう、ちゃんとあるんです、
2: 来るべき的に出してるんだよね、きっと。でも受け側は唐突だと感じるわけよ。
1: 分かりやすいように信号をこう送らないといけない。
2: そう
1: そこはでもなんか本当にあるかもしれませんね、なんか
0: その傾向があるんだと思
2: う、うん、
0: そうだね、寄せの方が多かった、
1: 誰か研究してる人いるんだろうな、多分。
0: でもそれさ、結構重要なことじゃ、うん、ずっと考えてるか、うんうん、映像で見てるかっていうの
1: は、逆に そうじゃない人いるんだぐらいですよ、私は。
0: 結構多いよ
1: ずっと実況してるし、なんか白い紙を眺めながら2000字分ぐらい原稿を書いている時ありますし。
2: でもそれが女性の特有な脳の考え方だとしたら、うん、男性脳を持った女性もいっぱいいるんですよ。
1: まあそれもそうでし
2: ょう、ね、そういう人は多分やらない、ね、なってないと思う。
1: じゃあちょっと中野信子さんに聞かないとダメだ、この話。
2: ああ、聞いてみようか。
1: 脳科学者の中野信子さんにテキスト実況するタイプの人とビジュアルの人が、
0: あ、それさ、一個本になるぜ。
1: ねえ、
0: うん、
2: じゃあ
1: ご提案を、
2: ご提案をしておきましょうか。
0: 知ってるの？
2: 知り合いです、
0: はい、あのいつもあのウィッグしてる人ね。
2: そうそうそう、
0: うん、あのなんかあの人ヘビメタだっけ、好きなの、うん、
2: 超ヘビメタ好きですし、超アニメオタクです。アニメで意気投合したんですよ、
1: 仲良く。
0: で恋人
2: 何を分けた
1: 皆さん忘れてるかもしれませんけど、これラジオだからね。
0: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう、いやでも確かにそう、なんか聞いてみたい
1: ね、うん、そう思います。だから私はその癖という意味では、うん、アウトプットしないと具合悪くなっちゃうから、
0: うん、
1: 本当に
0: してた方がいいんだよ。
1: だしマジで知恵熱ですね。あの2月にすごい1回20日間ぐらい具合悪かったけど、あれ本当に1月にインプット多すぎて知恵熱だったし、なんか最初にアメリカの展示会行った時に倒れたのも本当にこう情報処理ができなくて、自分の好きなものがいっぱいある、知りたいこといっぱいある、でも英語わかんないみたいになって、あの
0: 寝ついちゃった、
1: パタンって倒れましたね。でもあの翌日回復してますから。
0: キャパオーバーなんだね。
1: キャパオーバーが分かりやすく、うん、なんかもう脳の CPU が満杯になるとスーンって電源が落ちてそういう感じですね。それは何だろう、その逃がさないとっていうのも、
0: うん、
1: 多分自分のこうなんだ癖というか、うん、ルーティンというか生きていく中でのそういうシステムになっちゃってるんでしょうね、私はね。
0: それはそうだよ、それも変えない方がいいと思うよ。
1: だからまあこうやって喋るところもあるし、うん、自分の書くところもあるから、うん、なんとか生きながられているという、
0: ね、だアウトプットがあるからね。
1: そうなんです、うん、どうしよう、独房とかだったらずっと一人でブツブツ言ってるかもしれない。
2: いや言ってそうだね言ってるからなんか壁に書いてないんだけど書いてんだよ、きっと。
1: あ、そうですね、うん、書けますね多分ね、うん、
2: 文字を書いてて、
1: わかるわかる2000字書いて覚えられますからね、
0: うん、ブツブツ言うんだったら書いた方がいいね。
2: すごい、
1: それはあります。
2: 俺でもなんで発散してんだろうな、あんまりわかんないな。
1: 何で発散をしているか、
2: うん、あんまり自分で発散してるとか発散しなきゃって意識がないですね、僕
0: の。あのね、うん、あのこの番組で発散してるんですよ。
1: それは
0: 絶対あるよ。
1: 私もそれ、ね、うん、
2: あそれはあるかもしれないね、
1: うん、あとは飲んだり食べたりして、うん、友達とやっぱり喋ったりする時間とかが極端に減るとやっぱ疲れちゃうかな。
0: なるほど。
1: でもこの間まやちゃんに、ゆずきさんって自分がつまんない時の飲み会本当につまんなさそうな顔してますよねって言われて、
2: ゆずちゃんは意外と分かりやすい子
1: って言われてます
0: よ。誰に言われたのそれ。
1: まや、
0: あそう、あ分かっちゃってんだ。
1: あそうって。
2: なるほどなるほど、
1: うん。私なんか本当にあつまんないな帰りたいなって顔してると思うんだ多分。
2: 収録で熱入ってる時と熱入ってない時の顔すぐ分かる。
0: あ分かるね。うん、うん、大体熱入ってないからね。
1: ここはねちょっと散る
2: から。ここはまた違う。
0: これは散るだよね。
1: ね、うん、それはありますけど、でもなんかそう割とあのそういう自己主張はあるかもしれない。
2: ちっちゃなあのやったと思うのがね。うん、洗濯物をバランスよく干せた時あるのよ。あんちゃんほら重たいのとやるとこうなるの嫌なの。
1: ああ、あるある、
2: わかる、
1: うん、わかりますよ。なんか ジーンズが一番右だけにいったら重いみたいなことですよね。
2: そうそう、それをね、うん、うまくこうこれはこうやってここにするとこうだからって考えてこうやってってピャッてなった時はですね、キムチに
1: 日常の中に幸せを見出す、う
0: ん、面白いね、
1: コリアンナだ
2: いやでも本当気持ちいいよ、やったって感じ、うんうん、なんですなんかその流れ
1: いやいや、そうだなとは思うんですけど、
2: うん、え、洗濯とか干さないですか。
0: 干したことないね。あの畳んでたことあるけど最近やってない。
2: あ、そう、
0: うん、だからその時間があったら俺あのタイプで原稿書かなきゃいけないっていうのはすごくあるから、う
2: ん、いや僕もいっぱい仕事あるんですけどでも干すもんね、ちゃんと、
0: う
2: ん、
0: で偉いと思うよ、うん、偉いで下に聞こえないように話してる今は
1: 下にいるから、ね、私あの最近自分が癖にしたいこととして、うん、朝起きてからちゃんと運動するっていうのは、うん、なんかね6ヶ月に1回やる気になって3ヶ月ぐらい続くんですよ、うん、でまた6ヶ月ぐらい休んで3ヶ月続くんですけど
2: それほら仕事もあって出張行ったりするから。
1: そうでもね、出張先の方がやれたりするんですよね。
0: 逆にね、
1: そう、
2: テンション上がってるしね。
1: そうそうそう、だからなんか
0: 日常の中じゃないから、
1: 日常の中でやるのが結構大変だから、うん、もうなんか朝ランニングに行った後に何をするかまで決めればやれるなと思って、そういうふうにしました。はい、
0: 俺は今年初めてまだあのずっと返してないのが、うん、日記。
2: ああ、
0: 毎日書いてます。
2: それは偉い。
0: うん、でも6ヶ月です
2: ね。素晴らしい。
0: ではここで1曲いきましょう。これは最後のこの曲でお別れですか。
1: うん、
0: は
1: い、
0: 早いですね。It's Bob James and Earl Klugh の Jazz Fusion Number Fugitive Life. So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robin Harrison. Here my two wonderful partners.
1: Yuzuki Hiromi と
2: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
4: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palamu.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人がアカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めましてサムライジングスペシャル、今日はこのコーナー並木が担当いたします。よろしくお願いします。時期的にですね、今年の2026の流れる雲よという舞台、動き出しております。この流れる雲よという舞台は毎年やってて、今年で27年目という恐ろしい年数を重ねてやっておりますけれども、私も書いた時これ2000年というか1999年の12月とかに書いていったんですけども、まさかこんな長くやるとは夢にも思ってなかった。なんとなくタイトル聞いたことがある方もだんだん増えてきたなとは思ってるんですけども、もう本当に12万人ぐらいの方が、日本全国でご覧いただいているようなロングセラーのベストセラーの、私たちにとってはベストセラーの作品になっているんですけれども、この流れる雲よという作品は全然ご存じない方のためにお話ししますと、特攻隊のミュージカルなんですね。もともと最初はミュージカルという形ではなかったんですけども、今現在はミュージカルとして流れる雲よというタイトルでやっています。でも大元をたどるとこれはラジオドラマでした。今皆さんにお聞きいただいているこの放送はコミュニティ FM から流れて聞いていただいているわけですけれども、当時はまだコミュニティ放送というものもなく、東京 FM を中心とした形の、JFN というジャパン FM ネットワークという組織があるんですけれども、ここに加盟して、おられる放送局27局で放送になったラジオドラマになります。その時のタイトルは飛行機雲というタイトルでした。この飛行機雲というのは新井由美さん、名前がねまだ松任谷さんじゃなく、デビューしたアルバムが飛行機雲だったんですけれども、この飛行機雲という曲を、使わせていただきまして、ラジオドラマを作り全国で放送になり、その年のギャラクシー賞の奨励賞というのを、ラジオドラマ部門でいただいたという、これが発祥でございますね。一番最初に、今やっている流れる雲よの一番大元のスタートの地点でありました。だから皆さんがこうやって今私の声を聞いていただいている、こういったラジオから、発信した、これが最初、音から生まれたのが、今の流れる雲よの原型になります。ではまず今夜の1曲目として、その時のテーマソングに使わせていただいて、当時お仕事でお会いした時に松任谷由実さんにもギャラクシー賞を取ったこととかお伝えさせていただき、この飛行機雲という曲を使わせていただいたこともご本人にもお話をさせていただいたことがあったんですけれども、そのテーマソング、当時のテーマソング、私たちにとったらスタートにさせていただいた、とても思い出深い曲になります。皆さんにも懐かしいなと思って聴いていただける曲であったり、あ、違う人のカバーで聴いたことがあるというような若い方もおいでかもしれませんけれども、一緒にちょっと聴いていただければと思います。新井由実さんで飛行機雲。

懐かしい感じがするんですけれど、本当に大好きな曲で、まあ、あの私自身これ誰だっていう話なんですけど、さっき言えばよかったんですが、この飛行機雲っていうタイトルで作ったラジオドラマ、この流れる雲よの作者であります。作者で物を書くときは本名の方を使っておりまして、本名が草部文子という名前なんですけれども、この草部文子の生まれた時、おぎゃーと生まれた時の名前の、こっちを使いまして、ずっと脚本家としてのお仕事もさせていただいています。今日ご挨拶するときに並木ですっていうふうに、並木がお相手しますみたいなご挨拶したんですけれども、この並木っていう名前、まあ、並木エリ、映画館の A に里と書いてエリと読むんですけど、並木エリという名前はビジネスネームとしてずっとお仕事をするときに使っていた名前で、私が大好きな世代先輩の音楽評論家でいらっしゃる湯川玲子さんという方がいらっしゃるんですけど、湯川玲子先生に、つけていただいた名前になります。これをビジネスネームに使っているので、プロデューサーとして舞台やるときとか映画を作るときとかはプロデューサーとして自分が立っているので、その時は並木エリという名前を使い、脚本家としてシナリオライターとして、作詞家としてといった時の活動は、まあ、自分の中で使い分けていて、草部文子という2つの名前を持っています。同じ名前でいいじゃんってね、なんとなく皆さん思いになるかもしれないんですけど、結構こう使っている脳の中の部位が違うという感じですかね、創作活動するものを書くっていうような時に使っている、なんとなくですけどね、脳の中見てるわけじゃないからわからないけど、なんとなくですけど、あの部署は草部文子部署とですね、並木エリ部門を担当している脳の場所がなんか違う感じが自分ではしてましてだからよく俳優さんなんか演出家の人とかと話す時とかも、まあ通称はこの草部という本名を、まあ文字って昔からベベさんとかって呼ばれてたんで、その名前が、ベベという愛称になりまして、もともと若い頃はDJ をずっとやらせていただいてた時は、はいこんにちは、こんばんは、ベベですって言ってたんですけど、その時のベベという名前を、そのまま使って、みんなはベベさん、ベベさんと呼んでくれるんですけど、このベベさんが話す時にですね、その仕事中に今どっちで喋りますって聞かれるんですよ。脚本家の方の草部さんですか、それともプロデューサーの方の並木さんですかって言って、聞かれる時がよくあります。だからそれによってこうモードが多分違うんでしょうね。私のモードが違うから聞く方もどっちの頭で聞いていいのかっていうのを事前に聞かれることは結構あります。だから今日はちょっとお金の話みたいな並木でいきます。その時はもうちょっと違う脳が動き出して、で作者の方の話をする時はこの作者としての戯曲家としての草部でいきますみたいな、草部プラス並木がベベなんですけどね。で今私は何って言ったらベベだと思います。喋ってますから多分、こうやって言葉を使って、何かお伝えするとかっていう時には自分なりにきっと融合させたベベで喋ってんのかなと勝手に思っておりますが、まああまり聞いてらっしゃるあなたには関係ない話でしたねとりあえず、さっきの飛行機雲という曲を使って

て書いたのが、草部文子さんが書いたのがですね、ラジオドラマ最初で、そしてそれがまあ一回だけラジオドラマで流れて、場所は取ったけどもったいないからって言って、翌年から舞台を始めてみようかなと思って、全然演劇とかやったことなかったんですけど、舞台やってみようかなと思って始めたのが27年前なんですね。で当時は飛行機雲というタイトルでずっとやってました。いつだったかな、ちょうど10年目ぐらいだったと思うんですけどね、あのタイトルを変えようと思いまして、そのまあ舞台とかだと人の楽曲って勝手に使えないわけですよね。ジャスラックの登録されている曲だったりとかってするのは、もちろんお金をね、あの支払えば使えるんですけども、小さいところでやるにはやっぱオリジナルの曲でやっていかないと大変だなみたいな部分もあり、まあ自分たちも、だいぶ成長したから自分たちのオリジナルの、曲を中心でタイトルも変えようと思いまして、飛行機雲というタイトルからは卒業する形で流れる雲よというタイトルに変えました。まあきっかけになったのは靖国神社で奉納演劇をやらせていただいて、6000人ぐらいの方に来ていただいたのがきっかけだったんですけど、この時には流れる雲よというタイトルで、舞台を優秀館という靖国神社の中にいろいろな戦時中のものであったりとか、もっと遡って、日清日露戦争みたいな時のいろいろな、資料であったりとかっていう、そういうものがこう展示されている、博物館というかあるんですよね、資料館が。そこの前のところに特設ステージを作っていただきまして、お世話になってそのスポンサーとしてくださった方がいらっしゃったので、そこで舞台をやらせていただいた時のタイトルが今使っている流れる雲よというタイトルで、まあこれをきっかけにそこからではないんですけれども、その数年後から、流れる雲よというタイトルになり今に至ると、そういう感じになってるんですけれども、で昔からやっぱりさっき言ったみたいに、なかなかこうオリジナルの曲とかでなるべくやってきたいなとかっていうのもあり、いろんなアーティストの人がうちの舞台を見に来て曲をくださったんですね、作ってくださったというありがたい経緯がいろいろありまして、いろんな方が楽曲を提供してくださいました。今度はその中の曲をちょっと2曲ほど聴いていただきたいんですけれども、まず、1曲目がですね、ベイグさんというアーティストさんなんですけれども、パワーオブラブという曲を楽曲提供してくださいました。これは流れる雲よのため、飛行機雲のために書いた曲ではなかったんですけど、たまたまそのプロデュースをしていらっしゃる方がいて、その方のと親しくさせていただいて、事務所にたまたま私が遊びに行った時にいい曲あるんだよねって聞かせてくれたのがこのパワーオブラブという曲で、すごい曲ですね、私たちの舞台でこれ使わせてもらえないですかねと言ったら喜んでということで使わせていただいたのが、ベーグという、男性と女性の2人のユニットでやっていらっしゃる、うちのために書いてくれた曲ではなかったんですけども、ずっと使わせていただいていたパワーオブラブという曲が、あります。まずこれは1曲、そしてもう1個はですね、これはうちの舞台を見にいらっしゃって、まあ、私が昔、今もやってますけど、株式会社サンデーという会社をやってるんですけど、これはまあ今は、こういう番組のラジオ番組の制作であったりとか、テレビ番組の制作であったりとか映画制作であったりとか、最近は映像の方も結構多くなってあるんですけども、この制作会社の名前が株式会社サンデーという会社なんですが、このサンデーに所属していた、DJ の人が所属を外れまして、結構社長になってすごく頑張っている方って多くて、うちを辞めてから何人もいるんですけれども、そのうちの一人が経営している会社が、まあ、プロダクションがあって、今はもうなんか悠々自適な生活に入っちゃって、なんか海外と日本なんかうろうろしてすごく自由にお金を使ってやってらっしゃるみたいですけども、そこが担当していたアーティストさんたちがキャリースマイルという、男性の、デュオだったんですけども、この方たちが曲を、作ってくれまして、キャリースマイルの

飛行機雲っていう、タイトルの曲を作っていただきまして、これもちょっと楽曲を何年かにわたって舞台では、使わせていただきました。でさっき言ったパワーオブラブという曲が一番最初に私たちがベーグさんとお付き合いが始まった曲ではあるんですけれども、その曲と、また後ほど、この飛行機雲という曲もベーグさん、作ってくださいましたので、これも聴いていただく機会があればと思っております。とりあえずちょっとタイトルは、飛行機雲ではない方のベーグさんのまず最初にお付き合いが始まった時の曲パワーオブラブ、そしてキャリースマイルさんの飛行機雲、2曲続けてお聴きください。

なんかね、あの時使ってたよなとか思い出しますね、曲を聴いてると。その時その時によってやっぱり出てる俳優さんが違うわけですよね。27年もやってますとですね、その主役の俳優さんというのは当然若い俳優さんしかやらないわけですよ。まあ、あのやっぱりちょっと、ね、50歳にやって20歳の役をって、まあ、舞台だからできないことはもちろんね、あの森光子さんみたいな方もいらっしゃいますから、できないことではないですけど、まあ、あの主役の俳優さんたちは大体こう若い俳優さんにやっていただくことが多く、まあ、今年の孝太郎さん役は、まあ、坂本孝太郎というのが主役の名前なんですけど、この俳優さんは40歳の孝太郎さんがやってくれるので、4チームあるうちのね1チームが結構年上の先輩格の俳優さんがやってくれたりはするんで、別に年齢制限があるわけではないんですけど、でもやっぱりこう20代の俳優さんが多いわけですよ、主役をやる。だから、キャリースマイルのこの楽曲を使ってた時の俳優さんはあの人だったなとか、なんかいろいろ思い出しますね。曲を飛行機雲のラジオドラマでね、荒井由美さんの飛行機雲を使ってた時の孝太郎さんとかは今はFM 横浜の朝の番組をずっと担当している、三つ国くんっていう DJ がいるんですけど、彼が6年間孝太郎役をやってくれてたんですね。だからすごくこう曲を聴くと、曲とともに思い出される俳優さんの顔みたいな、そういうのは私の中には勝手にあるんですけど、まあ、27年間ずっと作者でもね、プロデューサーでもありますから、見続けてきているという幸せ者なもんですから、多分誰よりも私が一番のファンだと自分の作品に思ってるんですけど、そういう意味では曲にもなんかとっても俳優さんたちの顔が思い浮かべられる、いい思い出がくっついてるなとか思いながら今日は喋らせていただいております。次に聴いていただく曲は、はやぶささんってプロレスがお好きな方だと

結構ああいらっしゃったなってね思い出してくださる方もちょっと年配の方たちプロレス好きの方とかだとご存知かもしれないんですけれども試合中に大怪我をされまして、半身不随になられてしまいましてずっと車椅子で活動をプロレスラーを辞められた後もされていて歌がめちゃくちゃお上手だったんですよ。私はたまたまちょっと知り合いに誘われてお付き合いで新宿のフェイスっていうところでイベントがあった時にそこにプロレスラーのはやぶささんがいらっしゃっててめちゃくちゃお上手だったんですよ。歌を歌われたんですね。でも本当に一目惚れというか一声惚れというんでしょうか、もうあまりにも素晴らしかったんでちょっとご挨拶させていただいてその知り合いの人から紹介していただいて、はやぶささんとこう知り合いになりそれをきっかけにうちの流れる雲よにも出演していただくことになったんですね。そっから冬木っていう名前のはやぶささんのために私が車椅子の特攻隊員の役を書きましてそれはこう主役の子たちが行く前に行った冬木隊長なんですけど冬木隊長が一人だけ、生き残って戻ってきてしまうという役ででももう自分以外の部下の特攻隊員たちはみんな懺悔して亡くなっているっていうことなので、その冬木はもう操縦桿は握れるからもう一回特攻機に乗せてほしいって言ってこう懇願する役なんですね。だからもう初めから体は動かないという設定の役で書きましてそれでも上半身はまあ動くので、なんとか操縦桿を握れるから生かしてくれって言ってこうやる役を書いたんですけどもう素晴らしい演技でまあプロレスの方ってある部分はね演技力がやっぱりちゃんとある方でプロレスの技がね強い方が人気だと思うんですけどやっぱりはやぶさんはもう演技力がもうほんと素晴らしい方で、動けなくなっててもそこをこう上半身だけで演じるんですけどものすごい気迫でねなんて言うんですかねもう魂震えるという言葉がぴったりかなと思うんですけどすごい演技をしてくださいましてそっからずっと何年か続けてはやぶささんはこの冬木という役を演じてくれました。でその時にはやぶささんが、この流れる雲よまだ当時は飛行機雲だったかなの、ために曲を書いてくれましてその曲を聴いていただきたいと思います。では、なんかねその後、まあ、だいぶ経ってからですけどもね亡くなってしまいましたけどなんかこの曲を聴くとはやぶささんがまたなんか笑って、手を振ってくださってるようなねそんな気がすると思いながら聴きたいと思います。はやぶさでプルーフ。

懐かしいなと本当に思いますね。はやぶささんのお家にもよくスタッフなんかとお邪魔して、いろんなお話をさせていただいたなとか、なんかすごくいろんなあの思い出があるんですけれども、はやぶさのプルーフを聞いていただきました。

改めまして、今夜のサムライジングスペシャルはプロデューサーの並木であり、流れる雲よの作者でもある草部文子がお送りしております。はい、この作品っていうのは最初にもお話したんですけども、今年で27年目、27年目ということは27歳とかの俳優さん、今年も出てますけど、おぎゃーと生まれた年からやってるわけですよね。もう本当に長くやってるわ。もう全然こういう作品を書くために私はエンターテインメントの世界に入ったわけでは全くなかったので、脱線する話で恐縮なんですけども、全然違うダメダメな人だったもんですから、今は真面目腐った感じでこんなお話もしたりさせていただいてるんですけど、本当にしょうもない大人だったもんですからね。多分その罪滅ぼしでこの後半戦の人生全部、こういう演劇に捧げてるのかもしれないなと自分では思うんですけど、もともとはもう全然ロック大好き、ローリングストーンズっていうグループがあるんですけども、世界中は私は追っかけをやってまして、もうストーンズが活動しだすとベベは日本からいなくなるみたいな、そのぐらいちょっと勢いよく、追っかけ回して、日本にもちろんストーンズが来た時は全公演行くという、もう完全な追っかけ人生をやっておりまして、今も別に辞めてるわけではございませんけれどもですよ、そこが基本だったので、こう流れる雲の世界観から言うとめちゃくちゃ敵国のですねアーティストさんを応援していたわけですね。今も応援しますけど、平和な時代になってよかったという話ではあるのですけれども、だからこうただ真面目な、真面目ですよ、真面目にやってるんですけど、進撃のような形のね、オーソドックスな、すごくこう進撃スタイルのものっていうのをやり続けるという根っこがないもんですから、私の中にそういう演劇畑の人間ではなく、どっちかっていうとローリングストーンズとかのエアロスミスだのなんだのという、なんかそういうとこで育てクイーンだのっていうね、なんかそっち側で育っているから、そっち寄りなわけですよね。だからもう自然とエンターテインメント色が、中にあり、どんどんミュージカル化していき、ミュージカルになっていくわけですね。これがなんだ、初めの頃からそういう要素があったんですけど、それがだんだんこう色濃くなっていきまして、その見せ場として昔から海軍体操という、ものを演出で見せるというシーンがこの舞台の中にあるんですけれど、実際に海軍体操というものは本当にあって、その海軍の中で体を鍛えるために毎日訓練のために、兵隊の皆さんたちがそこで使っていたという体操はあると、文献で知りまして、動画とかもね出ておりますので、そのとこ見ながら、これを書き込もうと思って書いて、その年その年の演出家さんにお願いして、ここすごくエンターテインメント色を強く、ミュージカルになるその大元がここからなんですけれども、いろんな楽曲を使いながら演出を変えていきました。最初の頃だともう全然違うタイプの曲も使ってたんですけど、やっぱりアーティストの知り合いのアーティストの方がこの曲いいよ使ってもって言ってくださった曲を、使わせていただいてた、激しくみんな男性たちが踊るわけですけどね、大好きです、かっこいいですよ本当に、そこ のミュージカルになっていく一番のきっかけとなった、部分、海軍体操のところで使わせていただいてた曲を、聴いていただきましょう。この曲に合わせてみんな勢いよく若者たちが、特攻隊員の子、整備兵の子たちの役の子たちがこう踊ってくれるという、曲になります。音影さんというグループがやっております。鳥獣、どうぞ。

この音影さんっていうグループはあのヤマハさんがやっていたミュージックコンテストみたいなのがあって、そこの、お仕事をさせていただいた時に出てたグループなんですよ。コロバミルクバーというグループが出てまして、もう一目惚れで、ここも結構私惚れっぽいんですね、音楽とかにすごい惚れちゃうんですけど、一目惚れ、一声惚れで、あのそのコロバミルクバーさんのファンになりまして、それでお会いして、名刺交換をマネージャーさんなんかとさせていただきまして、お知り合いになり、で、何年か経ったところで、実はこういう特攻隊のミュージカルやってるんですけども、楽曲書いてくれませんかって私お願いに上がって、でその時に作っていただいた曲もあるんですよ。コロバミルクバーが作ってくださった特攻隊、この流れる雲への曲もあるんですけれども、さっき聞いていただいたのはそのコロバミルクバーのボーカルの秋典さんっていう方が、また別ユニットでやっているグループが音影というグループで、こちらの方の楽曲を気に入って、私がこの曲も使わせてくださいみたいな感じで、使わせていただいてた曲なんですけどもね、かっこいい曲なんですけれども、まあ他にも違う曲、遠望の月とかっていうのも使わせていただいたりとかしながら、まあすごくいいシーンでこれも使わせていただいたりとかで、本人秋典さんも流れる雲には2年連続で出ていただいたかな。ただすごい忙しいので、彼スケジュールがもうとにかく取れないというね、稽古1日しか来れませんみたいな、だんだんなってきちゃって、なんか今カレーおじさんがなんかね、すごくテレビにも出たりとかねしている人なんですけども、なので今は曲は使わせていただいてないんですけれども、いろんな曲を本当に提供していただいて、その中で遠望の月っていう曲をやっぱり使わせていただいたんですけど、トカゲさんのこれは、さっきの曲とは全く違って、すごくしっとりとしたいざ酔いの日に、昔上官、今は上官で昔親友だった一人の特攻隊員と、今は上官になっている二人がその月を眺めながら、昔を懐かしんで最後、特攻前夜に別れをするというシーンがあるんですけれども、そこで使わせていただいてた曲で、当時その秋典さんが出てくださった時はもう本当に舞台で歌ってくださってたんですけど、本当に素敵な歌声の、私の一声惚れの、お一人なんですけど、まあたくさんいるんですけど、一声惚れするアーティストさんたちたくさんいるんですけど、その曲もせっかくなのでしっとりと、今度は全然違う雰囲気ですけど、ね。

0: サナライフ。
1: おとかげさんの遠望の月を聞いていただきました。全然雰囲気がね違う。どっちかっていうと私コロバミルクバーの秋典さんの方が一声惚れの方はそっちなんですけど、なんかもう狂気があるんですね。こうなんていうんですかね、通常ではないこう世界観でこう歌われるのがすごく好きなんですけれども、まあ通常の世界観ではないといえば、実際に今現代日本は戦争をありがたいことにしてないじゃないですか。その巻き込まれ全然影響がないということはないわけですね。同じ地球の上ですから、すごく地球が近くなってますからね。どこもかしこも、特にパイプラインであるような石油関係のこととかが絡んでくると、もう全てが生活にすぐに影響を及ぼしてくる。そのガソリン代だけじゃなくて、いろんなものの値段が上がってきて、もう本当に嫌ですね。物価高くて、でも給料変わってないわけですよね。物価2倍近くなってても給料が変わらないっていう、このなんていうか、政治をやってないんで私はもう仕組みはよくわからないですけど、本当やめてっていう感じですよね。もうなんかね、息苦しい。

しい生活の大変。ただこの流れる雲よっていう作品を毎年この27年間やってるわけですけど、この期間になるとやっぱり幸せだなって思うんですよ。物価が高かろうが何しようが、大好きな仲間や愛する人たちがその戦場に取られて、いつ亡くなるかわからないっていうような時代ではないし、空襲警報が鳴って電気を消して穴の中に逃げ込まないといけないみたいな、ないじゃないですか、私たちの生活の中で。なんかそれを思うとね、物価が高いぐらい頑張ろうってやっぱりこうなんか思えるような日々になる、なってくるんですよね。毎年夏になると、あって本当に頭の上からね、こう焼夷爆弾落ちてくるとか、 B29 やってきて逃げ回るとか、防空頭巾かぶって逃げるとかっていう、まあ、ちょっと今はそんなのんきなね戦争じゃなくなってると思うんですけど、戦争なんか起こっちゃったらね、一瞬でもうなくなっちゃうみたいな、もっと全然違うもんだとは思うんですけど、なんかこうその時代のことをやっぱり考えざるを得ない。演劇でやっぱりその時代に全員役者さんと共にタイムスリップする格好で稽古するので、その時代のことをまたまあなんか一年に一遍はすごい考えるわけですよね。なんて恐ろしいんだ戦争って。元はね、多分仲が悪い人と喧嘩をするとかっていうところがこう巨大化していくのが戦争になっていくのかもしれないですけど、火種のところで言えば。でももう戦争って言うと国家間が喧嘩をするわけだから、もっと違う利権とか、なんかもっと めちゃくちゃ大きな渦の好きとか嫌いとか、なんかそういうことじゃない、もっとなんか全然違うことのなんかものを取り合うために人が命をこう削り合うというか、なんか殺し合うみたいな、ちょっと想像が通常の生活にはもうあまりにも考えられないようなことが起こるのが国家間の戦いじゃないですか。もう本当にやめてほしいと思います。でも何もできないから、結局はピースウォークみたいなね、まあ、デモっていうようなものにも参加したりはもちろんするんですけど、そのどこの政党とかそういうことじゃなくて個人としてなんですけどね、そういうのでもちろん歩いたりすることはありますけど、でもそれも大事ですけど、その戦争反対っていう行為自体も無駄ではもちろんないと思ってるんですが、やっぱり仕事で私たちはエンターテインメントで人を感動させるっていう仕事をさせていただいてるわけだから、やっぱりそこの中で私が書く作品を見た時に、いや絶対ダメでしょう、人が人を殺し合うな、戦争なんか絶対させちゃダメだよね、日本がそこにもう一回戻るようなことがあっちゃいけないよね、自分で今できることは何か考えましょうと、まずいろんなことに興味を持っていく、自分何でもこう人事じゃなく自分で考えて、人が言ってるからではなくて、自分が自分のちゃんと物差しを持ち、誰かが言ってたからとかではなくて、いろいろな意見を聞いていろいろ学んで、正しいのは何なのか、自分の生き方としてなんか必要なのは何なのかっていうところにたどり着くような、そういう気持ちになってくれたらいいなと、そのぐらいのことだったらちょっとは役に立つんじゃないかなとエンターテインメントも思うわけですよ。もちろん大ヒットするような映画なんかだったら一発だと思うし、私たちはそういう超有名なね映画を作ってるとかではないので、もうひたすらに27年間同じ作品をやり続けているだけですけど、でも今は全国で応援してくださっている方がいて、こう実行委員会というのがありまして、北海道から沖縄まで私呼んでいただいて、毎年行脚するわけですね、全国行脚を。だからコロナの間ってすごく大変で、やる劇場もクローズしてるところが多いわけですから、それでも今までで一番多い数を全国回ったのがコロナ禍だったんですよね。もうありえないと思うんですけど、東京からね劇団員呼ぶなんて、そんななんか恐ろしい、なんか金持ち込みそうじゃないですか、なんか地方の方からすると。それなのに年は60公演全国流れる雲よを回らせていただいて、やっぱりこうかかっちゃいけないし、まさかね金を持ってってもいけませんしね、とにかくこう感染しちゃいけないっていうのもあったんで、電車とか
飛行機とか使わないでもう本当に全部車で自力で全国回ったんですけど、なんかそういうような小さなね動きしかできないような劇団ではありますけれど、でも年数重ねてやっていくと随分たくさんの方たちが応援してくださるようになり、今年もまたその夏がやってきているというような状況では、あるわけですけれども、最後にこの頃は使ってないんですけれどもカーテンコールのところで長く使っていた曲愛を歌おうという曲を、ラストにお届けして今日はお別れしたいと思います。ではお届けしましょう、愛を歌おう。

柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

吉祥寺アンリミテッド。2026年6月15日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、あっという間に月曜日の9時になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあハモニカ横丁、まあ、吉祥寺東京はですね、ゲリラ豪雨が出始めましたね。ゲリラ豪雨が来ると横丁結構大変です。屋根、開けたり閉じたり開けたり閉じたりを繰り返さなくちゃいけないんでね。ちょうどあの奄美のね、あのお店の前に奄美についてるんですけど、そこってあのちょうどモスクワとの廊下というか、あのエリアを覆いかぶすことができて、そうするとより全体的なあの一丁目一番地の部分、キッチンぐらいまで濡れなくなるんですよね。まあ、右側の駅で行く前にはちょっと濡れちゃったりするんですけど、まあ、でもあの一路はねそれで濡れなくなるっていう風な感じになっていて、ただそうすると奄美からですね景色がちょっと悪くなるんですよ。窓際からあと空気の出入りもちょっと悪くなるので、僕としてはずっと実は開けときたい、開けときたいんですよね。まあ廊下だしっていうのがあるんだけど、ただあのモスクワってあのウイスキーのテイスティング会とかさ、ピンチョスのパーティーとかさ、まあいろいろやってるので、そういった時はねあのみんながあそこで帯同、飲んだり食べたりしてるので、あそこが濡れちゃうと大変なことになるので、まあ、当然閉めたりするんですけどね。はい、で開けたり閉めたりするっていうのはそういうことですね。うん、でもあのうまくできてますよね。まあもともとねあの VIC の手塚さんのお店だったんで、手塚さんも考えて全部隠れるようにあれを作ったんでしょう。で 今僕に、僕というか火事になってますけどもね、それであの奄美のものになってるので、開け閉めは一応してるというような感じです。はい、まあ、そんな奄美、まあ、居酒屋奄美ですけども、先週ぐらいからですね、僕がその先々週に奄美大島に行ってきた、でスナックじゃない、ごめんなさい、小料理屋一力ですね、一に力とか言って一力というですね小料理屋のねお母さんがね、もう86歳のお母さんがいて、その娘さんと2人でやっているんですけれども、その一力で、食べさせてもらったあのゾーメンの作り方と レシピ、どんな分量で何を使ってるかっていうのを全部近くで見せてもらって教えてもらって、で持ち帰ったので、その一力の油ゾーメンっていうのを実は出してるんですよ。もともとハモニカの奄美に居酒屋にあったゾーメンも、まあ、ある程度結構もう改良しちゃってるんですけど、昔に比べるとそれプラスアルファというか、まあ、そもそも使う出汁も違うし、入れる分量も違うし、まあいろんなものが違うんですよ。でそれはそれでも当然ながら奄美の、油ゾーメンはもうシンプルでも美味しいって言われてますが、一力の油ゾーメンはとにかくやっぱうまいよね。うん、ただコストがむちゃくちゃかかってて、よくやってんなお母さんとおかみさんって、よくやってらっしゃるなと。もう絶対ね、再三これ度外視してるなっていうような材料の使い方ね、あるもの全部ぶっ込んでるんですけど、その時に、まあ、本来であればニラ使うんだけどねって言って、ピーマン切って入れてましたけどね。うん、でさつま揚げとかも入れるんですけど、なんか僕らからするとさつま揚げっていうじゃないですか、まあ、鹿児島のさつま揚げでも、奄美大島の島の方が昨日来てて、ゾーメンの中にさつま揚げが入ってるのは、まあ、よくあ、まあ、嬉しかったんでしょうね。よく突き揚げがなんですけど、突き揚げっていうらしいですね、奄美では。油揚げのこと、さつま揚げのことを突き揚げっていうみたいで、いや突き揚げの美味しい店がねここにあるんだよねなんて言われて、奄美の店のこと言われたんですけど、仕入れてる間に傷んじゃうっていうね、でそこがちょっと悩みどころなんですけど、まあ、そうするとコストもかかっちゃうし、まあちょっといろいろ考えなきゃなというようなことを考えながら、はい、やっておりました。はい、で、先週ねもう月曜日からそんな感じでスタートしてたんですけど、まあ、火曜日にはね、
前にも登場しましたけど、ベトナムのインフルエンサー、日本人のね、タケソンさんが、クオラスとで、スポンサー会社のですね、賃貸さんと一緒に奄美に来ました。で、まあ、そこでまたいろいろな話をして、今後なんかいろいろやっていきましょうって話なんですけれども、賃貸さんって、賃貸ね、あの不動産屋のね、部屋探しの、まあ、当然知ってる人は知ってると思うんだけど、僕も勘違いしてて、賃貸ってちゃんと自分たちでも紹介しながら、他の物件も紹介しながら物件を持っている会社だと思ってたら、全くそんなことなくて、まあ、分かりやすく言うと食べログみたいなもんなんですよね。いい物件を多方面から情報を集めて、そのプラットフォームの中に集約させるっていうやり方で、それでまあ、儲けてると言いますか、はい、ビジネスで勝ってっていう会社である。でよくさ、賃貸ってさ、 CM でもさスポンサーしてるし、ドラマにもスポンサーしてるし、すごいお金持ってるイメージがあって、あ、こういう収益でやってんだなって、面白いなと思って、営業のベテランの方と若手の方がいて、なんかそれはそれで体育会系で、まあ、いろんな話を聞きながらですけどね、楽しい一日になりましたけど、まあ竹村さんとかもね、竹村さんってそのインフルエンサーとか言って、まあ、山本さんっていう人なんですけど、本名はね、山本竹人だったかな、で、ね、竹村っていう風な風に呼ばれてる、自分で言ってるんですけど、まあ、石川テレビのプロデューサーだったりするんで、そういう賃貸さんの番組とかもやってたみたい。それこそ僕は吉本ココナさんとかと一緒に昔ね、うん、で石川テレビの竹村さんとですね、賃貸さんとまたなんかちょっとゲームを絡めてやりましょうよなんて話を、だいたい最近奄美でいろいろなね、新しい次のビジネスどうやろうかみたいなものを、ね、話したりしてます、うん、でね、クオラスさん昔から結構お世話になってるんですけど、富士山系グループの富士メディアホールディングスの派閥の代理店みたいなところなんですけどね、まあいろいろあった中でもクオラスはかなり売り上げを出してるって言ってましたね。なんか一時、別に僕が聞いたわけじゃないんですけど、クオラスの名刺から富士メディアホールディングスのマーク一瞬消えましたね。いろんな時に、あ、消したんだと思って、まあ確かにクオラスはね、別に、富士のマークを入れる必要はないじゃないなっていうぐらい、優雅独尊でやってる会社だったので、まあ、どっちでもいいんだろうなと思いましたけど、あ、そんなことを急に思い出しました。で、翌日10日にはね、ソニーミュージックエンターテインメントのね、これまた新人発掘チームですよね、もう本当に僕がお世話になった元上司で、いまだにお世話になってますけど、その方々だったりとか、懐かしい方々だったりが、ハモニカ横丁のまた奄美で来まして、で、なんかこの一帯でさ、なんかちょっと音楽的になんか面白いことをやりたいんだよねって僕ちょっと相談してて、で、それに対して見に来てくれて、おー、いいね、なんかやろうよっていう風になってます。で、これはまだ全然言えないんですけど、フラッとやってうまくいけば続けるし、あ、うまくいかないなこれとあったらすぐやめるという、このソニーミュージック魂でね、うん、やんなきゃわかんないでしょと、ダメならやめりゃいいじゃんっていう、で、成功したらラッキーじゃんっていうまあ、ある程度成功する確率が高いものってことは大前提だけどね、まあ、なんかそんなことが、そんなミーティングも、あ、その翌日行われたりしましたよ。うん、面白いんですよ。最近 VIC ってアヒルのところに DJ があってさ、すごい爆音でかけてんだけど、最近土曜日か、川上さんっていうつくね、鶏の上のつくね店の川上さん

が回してるんだけど、もう7時ぐらいから回すんだけど、あの7時ぐらいまではサングラスしてないんだけど、7時からサングラスするんだよね。ちょっとわけわかんないよね。でサングラスしながらレコードとか探してるから、そのレコード見るときサングラス外してるからね、もうちょっとわかんないよねあれ。ですごい細くて、なんか昔のなんかチンピラみたいなサングラスなんですよねあれ。なのでそれを見たい人もね、ぜひ見に来てほしいなっていうような、なんか川上さんの話はどうでもいいんだけど、まあそういった DJ プレイみたいなものを金曜日とか土曜日やってたりして、また違ったファン層が来てるんですよ。まあ、少し若くなったなと思って見てます。うん、でも上品なあのお客様が多いんでいいなぁなんて思って見てました。はい、そんなことをねしながら一日一日過ぎていくんですけれども、あーそうそうそうそう、結局さこの前あれだよ、あの奄美にあのカジノのお兄ちゃんが来たよ。カジノのお兄ちゃん、ゆうちゃんっていうんだけどね、まあこれはなんか大層ご立派な、まあ、お医者様なんですけど、ゆうちゃんって方が前も来たんだけどね、来てくれて、うん、遠くに住んでんだけどね、の学会だかなんかがあって来たとかって言って、でその後奄美に来てくれて、ですっごいのよ、すっごいピュアなんですよ。恐ろしいぐらいに、もう30超えてるのにピュアで、まあ、今日でも仲いいんですけど、なんかなんつうんだろう、全然人の悪口を言わないというか、悪口という単語を知らないというか、なんかさ例えば僕がさ面白おかしくですよ、なんかカジが変なこと言ってきたら、あの線抜きあるでしょ、長い線抜き あの角っこのところでこめかみぶち抜けてやろうかなって言うじゃない、例えば。まあそれもそれですごいんだけど、そしたらね、ゆうちゃんがなんて言うのかなと思ったら、あのそんなことまでしてしまうような失礼なことをしましたかって言ったどっちも怒ってないのか、なんかそれがあの象徴的なあのゆうちゃんの、はい、なんか素敵な話ですよ。なんかその打たないでくださいよでもなく、うわ怖いことしますねとかでなく、なんかそういう衝動に坂本さんを駆り立ててしまうようなことを妹がしましたかっていうのを優しく言うみたいで、ブワーッとその後ね、すだちサワーをガンガン飲んで、まあそれはすだちサワーも、ね、徳島から送られてきてるやつなんで、別にそれ飲めるでしょと思うんだけど、奄美ですだちサワーをたくさん飲んでね帰っていかれましたけどね、あの心が洗われました。はい、まあ、そんな土曜日でしたけれども、で日曜日は結構朝からさ、月に1回さ朝市っていうのがハモニカ横丁の中で、あの店が閉まってる状態で店の前に、まあ、いろんな方が申し込んだ方がなんかちっちゃいお店出せるみたいな、自分が作ったものも出せるしクッキーも出せるし、まあ何なら料理も出せるよっていうようなことを やる会が朝市ね、行ったことあります？9時ぐらいから11時ぐらいまでやってる、8時だっかな、8時か、8時11時だけでやってる限定的な朝市で、ハモニカの朝市 でそこに、ま先々月ぐらいから我々も出店させてもらっていて、まあそこでね、あのてっちゃんとかアヒルの前でてっちゃんの焼きそばって言ってさ、あの物販にいるあの田淵さんって知ってる？田淵さんって、どっちかっていうとそのなんて言うんだろうな、ギルドじゃなくて、ギニュー特選隊でいうとさ、髪の毛がパイナップルみたいなキャラクターいるでしょ、なんていうんだっけあれ名前、ギニュー特選隊のその人に似てんのよ田淵さんで、基本フライパンでいろんなものを仕切ってらっしゃるんだけど、その人が朝一を仕切ってらっしゃって、朝一の時だけ焼きそばを作るのよ、てっちゃんの焼きそばって言って、それが大人気で、あっという間に売り切れてるん でこっちもちょっといよいよ対抗しなきゃなっていうんでね、油そうめんよねてっちゃんの焼きそばに対抗してね、でしかもそれ一力 のお母さんの頼りの一力のメニューの油そうめんを今日からじゃない、昨日ね日曜日から出したわけですよ、20食ぐらいで、まあ手探りでやってるんで、まあそもそも持ち運び用のビニールもないし何もないって言って、結局あの VIC にもらうっていうねライバル視してても VIC にちゃんともらうで、僕に至ったその田淵さんとこの焼きそばやっぱ4つぐらい買うっていう、めちゃくちゃうまいんですよ本当に。でも焼きそばとはまたね装いが違うんで、油そうめんに関してはそれはなんか炭焼きができてていいなと思って。

で、なんかもうちょっとこう定番化していけばみんな分かってもらえるのかなと思っております。ただね、本当に採算度外視した出汁とか食材を使ってるんで、なかなかね、いくらで出そうかっていうのはちょっと考えなきゃいけないなとは思ってるんですけど、なんかすごく概ね好評だったみたいで、はい、まあ、ほぼ売り切れ、何やねんほぼ売り切れって、なんか1個か2個余ったって

はい。まああれでしょう、エンタメアンリミテッドはやっぱり巨人がなんか最近強いぞっていうことじゃない。うん、すごく強いですよね巨人ね。助かる。坂上さん、橋上さんか、めちゃくちゃ楽にやってて、選手が伸び伸びやってるって言ってるもんね。橋上監督大っぽよ。で、浦田をね、いっぱい使って、で、坂本もいっぱい使ってるし、丸も使ってるし、まあ、結果は出てないけどね。で、この前リチャードいきなり使ってホームラン打って、で、その後ダメで、まあ、吉川使ってみたいなことやってますけど、まあ、それはなかなか、面白いですよね、使い方がね。なんか嫌じゃないというか、あ、時々出て、結果出したら頑張れるし、また使ってくれし、出せなかったらまた次の回な、まあ、チャンスあげるからなっていう感じが出てて、なんかすごくいいなと思って見てますよ。まあ、交流戦もね、阪神じゃなくてパ・リーグがむちゃくちゃ強いですけどね。はい。まあ、そんな野球の話をしている中ですけれども、まあ大谷翔平が膝をちょっと炎症を起こしたみたいなことを言って、ホームラン打った後に変わって、で1日休んで大丈夫ですって出た先頭出しでホームラン打って、なんなのね。まあ、ちょっとこの、ちょっと違う種類のものの話はまあいいとして、そう。で、朝一ね、ハモニカ横丁の朝一を終わった後というか、僕は料理作ってもうすぐ出ちゃってて、久しぶりに成蹊中学校の野球の試合見に行ったんですよ。夏の大会で、新しい代が獅子奮迅の活躍をしてるって言って、今ベスト8で勝ったら4か、だから準々決勝か。で、相手が法政中学校って言ってね、これはこれで、僕の知り合いの子が2年生でいて、で、どっちにしても面白いからっていうのと、法政中がすごい強いっていうのがあったんで、なんかここで、終わってしまったら、その1個下の代の子たちの試合が見えないまま終わっちゃうからと思って、結構弾丸で行ったんですよ。そしたらね、まあ3年生もいてね、なんか、あ、来てくれたんすかなんて話しながら、来たよって頑張ってねなんて言って、で、もともとその都大会、去年の都大会の時に、フェンス外で僕と一緒に、ずっとなんか監督のにヤジを飛ばしてた飛ばしてないけどね、それを愚痴を言ってたこうピッチャーの子がいるんだけど、その子はもともと野球も上手くて、ちょっと村っ気が多いんで、なぜかメンバーに入れなかったんですけど、まあ当然、自分たちの代だったらもうエースにやってね、今日も先発やってたんですけど、まあすごく村のある子というかね、まあなんつうんだろう、まあなんかこう、まあ敬語が使えないというか、なんかそう変なこと言っちゃうとかっていうような感じなんだけど、その子がだよ、すごいピッチャーになってるわけよ。でも法政中のピッチャーってすごく有名なピッチャーで、去年の明大明治の2番手の右ピッチャーのこのようなスピード感、身長も177-178ぐらいあって、でかーと思って、で法政人数少ないんだけど、まあいいチームでさ、でそれに負けず劣らずでさ、序盤2対1で進んでいくんですよ。でも最初回でね、相手に1点不運なヒットで1点取られた後、すぐ連続タイムリーで2点返すみたいな、そんな立ち上がりだったんだけど、まあピッチャーがさ、かわいそうなんだけど、親父のね、子たちがポロポロエラーをしてしまって、やっぱりそれで点数はどんどん入っていくわけですよ。だけどね、そのピッチャーの子ね、エラーしてしまったショートとかね、エラーしてしまった外野の子に向かってね、おい、エラーなんかしたってしょうがないからさ。

次頑張ればいいんだよって大きな声出してるの。ふてくされんじゃねえぞとか言って、そんなことやるようになったのと思って、もうなんかうるうるしちゃって、試合どころじゃなくてうるうるしちゃって、でもそれでもやっぱりどんどんどんどん点数は離れていっちゃって、でも4対2のまま、僕が見たのは6回の裏で、そのピッチャーの子がライト前ヒットで出てさ、ノーアウトランナー1塁で、でその後いい当たりするんだけど、もうだたまたま正面ついてアウトになっちゃったりとかで、2アウト1塁でピッチャーの子が盗塁するわけだよ、セカンドに。だからまあギリギリのところで、アウトになっちゃうんだけど、ショートがなんかがやっぱ足のブロックを入れたとかで、まあ、コリジョン対象じゃないかみたいなぐらいボーンと落としてさ、めちゃくちゃ痛そうで、ピッチャーの子で痛いけどアウトになりたくないから、なんかアピールしてんで、多分コリジョンルール大丈夫ですか、あの進路妨害してませんかっていうこと言ってるんだと思うんだけど、まあ受け入れられないわけよ。で監督が2塁ベースまで出てきて足引きずりながら帰ってくるんだもん、多分あれ泣いてたと思うんだけど、でもう最終回じゃなくて次がでもピッチャー交代はもう決まってただろうけど、でその後ピッチャー交代するんだけど、その子ももう通常だら多分野球うまい子とかサードとかショートで残るんだけど、出てこずベンチで、ね、下向いて、まあ遠くから見てるからわからないんだけど、まあ泣いてたんだろうなーなんて思って、でいやすごいな、こんな立派な。でその後僕7回の表になる前に、ハイドアウトね、ハイドアウトに行かなくちゃいけなかった、いけないかったので、ちょっと出ちゃったんですね。だから7回の表裏、彼が出なくなった、ピッチャー交代した、その後裏、4番から始まるけど下位打線に向かっていく最後の政権の攻撃は見てないで、なんなら今も結果知らない状態で喋ってるんですけど、すごく立派になったなと思って、あ、肩下を上げたかったなっていうか、勝ってほしかったなと思えるようなチームになってましたよ。負けたらね、もう全部監督が悪いんでね、これは。けどすごいいいチームになってて、うん、なんか毎年毎年いいチームになるなと思って見てましたけど、1年生がなんかダラダラした1年生がさ20人ぐらいいて、おいどうなってんだったら20人以上入ってたんすよとか言って、キャプテンの子が言ってたけど、すごいね。なんか少し影響あるのかもね、去年16年ぶりに都大会行った、あ、今高1の子たちの影響が少しあんのかもしれないよね。いやいや本当に、強いチームになったなと思って見てましたよ。本当に万年というか、やっぱりその常連校になるべき、チームだと思うんですよね、成蹊中学校の軟式野球部は。だからね、どんどんね外部のコーチ入れてもいいし、もう人数もいるし、身体能力高い子もいるし、まあ去年も言いましたけどね、はい、また頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。勝ってたらね、次準決勝なんですけど、まあ、負けても多摩大会っていうのの予選の、ブロックの決勝で、のとこのブロックに入れて、次勝ったら多摩大会っていう多摩地区の試合に出れて、これはこれでなんか昭島球場とかすげえ結構いい球場でやるので、選手権には出れないけど多摩だけでやる大会もすごく楽しいので、最後まで楽しんでほしいなっていうふうに、と思います。まあちょっと結果が分かんないんで一旦以上にしますけど、はい。でその後霞が関じゃねえや、虎ノ門ヒルズの駅にある日照ホールで行われたハイドアウトボリューム7かなに、ご招待いただきまして、行ってきました。うん、すごいね。また2部構成なんだけど、何人ぐらい入るのか分かんないけど、1000人弱ぐらい入るようなホールで、もうパンパンで、物販のところには長蛇の列が出てきていて、うん、すごかった。で登場も面白かったし、で僕は涼雅さんと結城さんと3人でやったので、その遠井さん、ティッシュの面識がなくて初めて3人でやってるのを、まあ、ちゃんと見たんですけど、それはそれで面白いし、あ、なるほどと。彼が加わると涼雅さんと結城さんの雰囲気ってこう変わるんだなっていうのが、まあ、見えたので、まあ、よかったなっていうふうに思いました。まあ、相変わらずね、でもね、涼雅さんはね秀逸よ。言ってることが面白い、言葉が。でなんかすごくロン毛になってた、髪の毛がロン毛に。結城さんも相変わらず面白いし、であん中で一番年下になるのかな、みんな同い年なのか同期なのかな、ちょっと分かんないけど、でもなんか弟っぽい感じにも なりながら、はい。でも赤を着てる人がやっぱ多いよね、
勇気推し、勇気ファンがすごく多い。まあ、選んだゲームも面白かったですし、1時間半で

ポヨで消火栓を撒いた船木の話とかもすごいから、これそんなレベルじゃないから、線を抜いた上髪、巻いた船木よりかも僕からすると衝撃だったっていう話がまたあるので、それはお話ししたいと思います。はい。で、まあ、後半ね、ゲームが終わって、発表とニュース発表ということで、ハイドアウト404ボリューム8 in 大阪インディーゲームサミット2026開催決定というで情報を発表してくれてました。はい、僕らの方もまだね詳細発表できるところではないんですけれども、この情報だけはもう出ておりますと。大阪インディーゲームサミットにハイドアウトがまた来てくれるということで、内容等々まだ詳しくは決まってないと思うんですけど、大阪コングレスクエアグラングリーン大阪ですね。で3人いらっしゃるということで、涼河さん、ゆうきさん、トイさんってね、はい、本当に情報は今後っていう感じなんですけど、あの人たちが来てくれるということで、やっぱりちょっとがぜんゲーム選びも含めてやっていかなきゃなっていうふうに思います。どうやって入っていけばいいんだろうな、入っていかなくていいんだろうな、あの場合なとか、うん、じゃあトイさんを司会にして僕がそっち側に入ろうかなとかね、うん、そんなことも考えながら、はい、見ておりました。でもすごく盛り上がった発表してくれて、ありがとうございました。ハイドアウト生まれるの方々、スタッフの皆様ありがとうございました。はい、まあエンディングですけども、まあ武蔵野師匠とたくさんお話しして、で先週はまあゲームをやってくれて、なんか反響いっぱい聞くんですけど、なんかやっぱりああいうなんかちょっとその言葉恐れず言うのであればですよ、小学生がゲームをするプレイをする時のなんて言うんでしょう、衝動である感じと、お年を召した方々がやる反応ってなんか近しいですよね。そっちの方に、まあ、できない、できる、あ、そういう反応するんだって意味においては近しくて、あと可愛らしいんですよね。もうこんなこと言っちゃいけないですけどね、手塚さんなんかも本当最近可愛らしいですもんね、お話しすることとかも。なんかそういうことを考えると、インディーゲームと、例えばこれからまだどんどん増えてくるだろう、60歳以上はまだ若いけどシルバーの方々とのなんか取り組みみたいなものをなんか武蔵野市と一緒にやれないかななんてぼやっと考えたりしました。なんかいろいろやれるよねということと、より地域の貢献をしたいよねというところですよね。まああとハムニカ横丁はまだまだいろいろやれることもあるだろうし、まあ安全安心になるということはね、市長も言ってましたけど、そういうことが大前提で、あそこを拠点に、吉祥寺全体が盛り上がるようなイベントをここからガシガシと計画していきたいなというふうにもう何個かは考えてるんですけど思ってます。それが武蔵野市にね、全体に派生していけばいいし、うん、結果的に、そこからヒットが生まれたらいいし、人が集まればいいしなんて思っている今日この頃でございます。はい、これから暑くなって、まあ梅雨も入ってますし、どうなっていくか分かりませんが、高校野球もいよいよ始まりますね。高校野球もね、はい、まあそういうわけで、今日あれだったのか、昨日だかか抽選会やってると思うんでどうなったのか分かりませんが、高校野球も楽しみにしていきたいなと思いますし、成蹊中学野球部をこれからも応援していこうと思います。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分この時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。6月22日の放送となります。ビルボードライブ東京での公演も終わり、ソノリームでのルーティン公演第2回目も終わり、今頃駆け抜けた6月を心から私はやり抜いたぞと思えているといいなと想像しながら、今日の収録では何を話そうかなと一足先に来た夏空の下考えていました。先週の放送はすっかりエバーランドの話で盛り上がってしまって、ビルボードライブ大阪の公演の帰りに大好きな京都に足を伸ばして寄り道してきたお話をとってもしたかったのにしそびれてしまったので、今日はちょっとそのお話をしたいと思っています。6月ももうそろそろ終わりですが、6月といえばアジサイの季節。先日アジサイがとっても綺麗な陽国寺というお寺に足を運んできました。全国的にもアジサイでとても有名な場所ですが、少しだけ京都市内から離れていることや、私が行った時期はアジサイには少しだけ早かったようで、まだあまり人で賑わっていないお寺に、気持ちの良い風が吹き抜けて、アジサイ模様の傘がふわふわと空に踊るのを見上げる、なんともしとやかで雅な時間を過ごすことができました。実は結構偶発的なことが重なって、予定していたわけではなく足を運ぶことになったこともあって、なんだかものすごくついている一日だったなーって今思い返しても思うんです。その日は何をするにもエクストラの幸せを運んでくれるような気持ちの良いお天気の日で、これまた偶然に陽国寺の後コーヒーが飲めるところを検索をして、たまたま見つけた近くのカフェが大当たりの店で、コーヒーのお味はもちろん町屋風のこうお店、建物を改装した風情のある店内にいると会話が弾んで時間を忘れて話に花が咲くってこういうことなんだなぁと思っていました。ビルボードライブの次の日だったので、あれは確か日曜日、そう日曜日なんです。で、私がそのコーヒー屋さんの看板を見たらサンデーって書いてあって、もうこれはきっと忘れないなと思うコーヒー屋さんとの出会いでした。ぜひ皆さんも京都市内でサンデーというコーヒー屋さん検索して行ってみてください。そしてそしていつだったか、このチームラボの展示が大好きなんですという話をラジオでもしたことがあるのですが、京都にはなんと今日本で最大のチームラボがあるということを知って、その日はなんと欲張りにもチームラボにも行ってきちゃいました。東京の展示に加えて新たな展示が加わっていて、もう大満足した後にはもちろんお腹が空いて腹ごしらえ、花丸満点の幸せな気持ちでさあ東京に帰ろうと思ったら、最終の新幹線に乗り遅れてしまいました。本当もうこれなんとなくご飯を食べてる時から、なんか新幹線大丈夫かなという気持ちはあったのですが、そこで携帯を見るのはナンセンスだなとちょっと思ってしまったんですね。で、まあ宿もしっかり見つかりましたし、京都での途中泊、思いがけない行き当たりばったりの素敵な一日旅となったんですよ。風に揺られる傘をね、
楊国寺で見ていたら、この曲が聴きたくなったなと思って、今日の1曲目にはてるてる坊主をお届けします。

0: Do you hear me?
1: てるてる坊主をお届けしましたね。最終の新幹線を逃してしまったインパクトの方が強すぎて、きっとアジサイのすごく素敵な幼国寺、名前を忘れてしまった方もいらっしゃると思うので、もう一度ご案内したいと思います。幼国寺と、京都市内から少し30分ぐらいかかるかな、離れているところなので、ちょっと不便かもしれないんですけれども、足を運んでみる価値ありというね、みやびな風が時間が流れているところですので、お時間ある方、興味のある方はぜひ時間を作って足を運ばれてみてください。そしてそういえば少し前に高速道路の運転の練習をするんだよって言ってたの覚えていますか？私、車の運転はするんですけれども、高速道路がどうにも苦手で、一度この入り口は橋なんだなと思って間違えて高速道路に入ってしまったことがあるんですけども、本当にこのその1回以外は高速道路を運転したことがないんですね。で、やっぱり少し遠くまで車で行けたら便利だろうなという思いが大きく膨らんできたので、今年は夏までにやろうの一つに掲げていた高速道路教習で、なんと羽田空港まで行ってきました。はい、実は雨だったらキャンセルしようと思うほど数日前から緊張していて、なんで雨だったらキャンセルしようと思ったのかというと、やっぱりエクストラでこうちょっと難しくなるじゃないですか。運転が、視界がこう気になったりとか、雨粒で一瞬前が見えなくなったりとか、やっぱりこうパーフェクトな状態で運転をしたかったので、まあ前日は眠れないほどだったのですが、教習の日はおかげさまでとてもお天気が良くて、車もいつもよりもなんか心なしか少なくて、とてもスムーズに運転できたので少しだけ自信になりましたよ。でもこれはきっとベテランの先生が隣に座っていてくれているという安心感が相当大きくて、もうトランスフォーマーみたいなトラックがビュンビュン来るじゃないですか。もうそのたんびに、いやもうトランスフォーマー怖いよと叫ぶ私に、先生ほんと終始笑ってくれていて、和やかなドライビングとなりました。次回はお台場とかまで行けたらいいなと思ってるんですけど、マリオカートっていうゲームがあるんですね。で、マリオカートは本当に私下手くそで、本当にすごいそれもあって心配だったんですけど、いつかね、免許を取りたいと夢を見ている子供たちに言いたいです。マリオカートが上手じゃなくても車の運転上手な人いるんで大丈夫ですっていうのは私だから車の先生にも、私マリオカート本当に下手ピーなんですよって言ったら、吉田さん壁に激突しないでくださいねっていう感じで、とても充実したレッスンを受けることができました。次回はそうですね、夏なのでちょっと遠出をして海に夕日を見に行ったり、朝日を見に行ったり、山の中の隠れ家レストランとかにも行ってみたいです。頑張ります。さて、ここでいろいろと話題の途切れない最近の新情報をさささっと改めてご案内しておきたいと思います。6月は3本とはいえ、すべてが2回ずつのステージだったので、6本のライブをこなして、ここからは少し制作に時間を割いていこうと思っています。なので次回皆さんにコンサートでお会いできるのは9月13日日曜日のキューリックホール、独立20周

10周年を記念するアニバーサリーコンサート、あなたと紡いだ光の音を開催します。題してコキア2026 20th Anniversary Concert、 あなたと紡いだ光の音。2026年9月13日日曜日、ヒューリックホール東京。会場は3時45分。開演は4時半となっております。この機会をお見逃しなく。皆様のお越しをお待ちいたします。チケットの詳しい情報はコキアのホームページをご覧ください。そして、この夏はあんまり数字言いたくないんだけど、50歳の誕生日を迎えるので、盛大に自分で様々なやりたかったを実現してお祝いをしております。そのうちの一つ、香りのブランド、ほとりもいよいよ皆様のところにご案内できそうです。こちらは私と一緒にまたこの先の10年育ってゆく新しい苗です。どんな風に広がって、ご縁を今後皆さんと紡いでいってくれるのか、とても楽しみにしています。そして時を同じくして、改名とともに次のステージに移ろったファンクラブ、クラブエヴァーランドの新しいストーリーを始めるために、エヴァーランドグッズをいろいろと作って販売が始まっています。これまた今年初めて始めたカフェほとりでも、こちらのグッズは取り扱うことにしたので、カフェにいらしてくださった時にぜひご覧になってみてください。もちろんコキアグッズは以前同様、コンサート会場やコキアのオフィシャル通販サイト、コキア印でも今後もお取り扱いするのですが、カフェおとりでは学校の購売店、購買っていうのかな、学校の購買のような位置づけで、あそこに行けば何でも揃うし、行ってみたらいろいろ出てくるみたいな場所にできたらいいなと思っています。せっかくカフェまで来てくださった遠方からのお客様に、コーヒーはもちろん楽しんでいただき、プラスアルファのここでもグッズ買えちゃうんだというお楽しみになってくれたらいいなと思っています。新しいエヴァーランドグッズを楽しんで、コキアの応援をみんなで盛り上げてください。今日の2曲目には、レオちゃんのリクエストによって生まれたこの曲、ハムスターを聴いてください。

0: ドキュン。
1: さあ今日もそろそろ言霊ポトリの時間に移ってまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言霊を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。本日22日は私の誕生日、ちょうど1ヶ月前、50歳という節目、ちょうどお誕生日の当日だけなぜかスケジュールが空いていたのに、何にもしないのはなんだなと思って、カフェほとりでクローストの人数限定お誕生日会を催すことにしたんです。本当はね、もっと大きなイベントをしてみんなにお祝いしたいと思ってくれているみんなに、エヴァ獣のみんなとワイワイしたかったのですが、夏のスケジュールがびっくりするぐらいタイトで、コンサート的な大きなイベントは難しいなと断念しました。だから一緒にお祝いしたかったなって思ってくれてる方がいたら、本当にまた別の機会に一緒にお祝いしてください。代わりにお誕生日のその日にはお誕生日会をすることにしたので、エヴァ獣のみんなにはどうやったらそれに参加できるかご案内のメルマガをお出しするので、ぜひチェックしてみてください。ということで、なんか本当にもうすぐ誕生日迎えるんですね私と、カウントダウンが始まっています。ここらで今日の3曲目をお届けしたいと思います。クキアで白クマ。

言霊ポトリの第25回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp。メールをたくさんお待ちしますとご案内しているのに全然読めなくて本当にごめんなさい。お話ししたいことがたくさんあって、皆さんのメールはちゃんと目を通させていただいています。本当にいろんなお話聞かせてくれたりアイディアをくれてありがとう。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日は男前特集とタイトルいたしました。まずはマイケル・ブーブレーね、なんかマダムたちに大変な人気の人ですよね。聞きましょう。 The best is yet to come. These foolish things. I've got the world on a string. Dream.
1: Out of the tree of life I just picked me a plum.

マイケル・ブーブレーの歌声ですね。この人はね、やっぱりこう選曲なんかもね、そうなんですが、シナトラをね、とても意識してますよね。憧れてきたって感じなのかな。まあきっと親御さんの世代がシナトラを聴いてたんでしょうね。そんな気がする人ですよね。まずはこれもそうですよね、シナトラで有名ですが、 The best is yet to come、 命の木、ね、命の木からプラムを摘んだら、君が現れた。でもね、最高の時はまだ来ていない。君が僕のものになる時は、というね。まあなんかアダムとイーブみたいな感じなのかな。そんな歌詞がついてる歌ですよね。で、これアカペラで出て、で、このフィンガースナップですか、指の音が入って、そしてピアノが絡んでね、ブラスがバーッと入ってくるというね、アレンジメントもかっこいいですよね。そして次ですが、These Foolish Things。これはね、ミカもリクエストいただいて、ライブでよく歌ってきましたね。レコーディングしたこともありますが、いろいろあげつらねてるのね。で、こんなもの、こんなものも、いろいろあげつらねて、本当にそんな些細なことが、君のことを思い起こさせるんだって言っている、もう切ない未練たっぷりの歌でね、ピアノとデュオで出て、そしてトリオになるというね、しっとりと歌ってくれている、マイケル・ブーブレーですね。そして次3曲目は I've got the world on a string、 虹に腰掛けて世界を操っている気分なんだっていうね、恋をしているからという、これはね、なんか手拍子とか掛け声とかね、呼びかけとかいろいろ入ってパーティーとかそういう集まりでね、歌ってるようなね、そういう雰囲気を出しているアレンジですよね。そしてもう一曲は Dream。 一日の終わりに夢をご覧なさい。いつか叶うかもしれないよ。人生は思っているほど悪くないかもしれないよ、というね。これはね、ミカもMy Mother's Music というね、アルバムの中、15枚目のアルバムの中に収録しました。まあ、ミカにとってはその母がね、自分の教室の発表会の最後にみんなで歌ってたっていう、本当に子供の頃からのね、馴染みのあるメロディーなんですよ。ですけど、まあこの歌をね、どんな風に受け取って歌うのかな、みんなって思うんですね、この歌のこういう録音を聞くたびにね。でもこのマイケル・ブーブレーのアレンジはとても幻想的なんでね、現実から逸脱したようなね、そういうひとときを歌いたかったのかなとかね、そんな風にも思います。かっこよく歌ってくれる男前シンガーであることに変わりありませんね。次はそのマイケルも憧れ続けてきてるんじゃないかと思うんですけれども、フランク・シナトラですね、音帯。これ50代の頃の、録音ですよ。ネルソン・リドルのアレンジがとてもいいんですね。聞きましょう。シナトラです。My baby just cares for me. All or nothing at all. Yes, sir, that's my baby. The most beautiful girl in the world.

シナトラ50代になって、そうね、この崩れ具合がいいね、このアルバムは。やっぱりね、このアルバムはね、実はあの Stranger in the Night っていうね、ポップスのまあヒット曲ですよね、もうシナトラの、それがまあタイトルになってるアルバムなんですが、やっぱりあの聞くとこういう古いジャズソングもがほとんどなんですね。ですから今日はその古いジャズソングをお届けしてるんですけれども、やはり歌い方がね、なんかこう崩れてるというか、こなれてるというか、なんていうのかな、そこがかっこいい。うん、これはまだやっぱりブーブレーたちの世代にはまだまだね、これからこの域に達していかなきゃいけないんじゃないかって感じで、お手本になるアルバムの一つですね。まずは、僕の彼女は僕にしか興味ないんだよと。ね、ショーを見るわけでもない。ね、ブランド物のお洋服を買うわけでもない。うん、僕にしか興味ないっていうね。My baby just cares for me。これね、珍しく頭からフェイクしててね、やっぱりこの50歳過ぎてからのシナトラっていうのはすごくいいですね。若い頃はまた別の良さはありますけれどもね。そして All or Nothing at all。 これはあの、全てか何もないかなんですよね。だから愛してくれるか、そうじゃないんだったらもう僕に構わないでくれよっていうね、まあそういう歌ですが、長いんですよこの歌ね。シナトラは好きなんだろうね、この歌ね。何度もレコーディングしてますけれども、この長丁場はね、やっぱりどう料理するかっていうことにかかってくるのね。だからここではもうネルソン・リドルのアレンジがとても生かされてますよね。で、サビの後に戻っている、この感想の後ね、やっぱりそうじゃないとこう長いからね、まあだれてくるってありますね。だからうまいことネルソン・リドルのアレンジが生きてる、うん、生かしてるというね、こんな感じですね。そして次は逆に、あのとてもシンプルな歌で Yes sir, that's my baby。 これはね、本当にミカもあの小学生から生徒になった女の子がいたんですよ。その子にあの小学生の時に歌わせたりしてました。シンプルだし、歌詞も可愛いし、向きますよね。うん、でもまあ、シナトラはここではまあ、大人の男の色顔をちょっと出してくれてますね。自分の親に、自分の好きな人を紹介する歌なのね。Yes, sir, that's my baby ですよね。ここでも、あの、最初、こう思い切って省略して出てますね、シナトラはね。ここのところがなんか、わざと出遅れたのかね、こう、わざとこうしたのか、ちょっとアレンジしたのか分かんないところがまた面白いバージョンかなっていう気がします。そして次の曲はあんまりカバーないかもしれないね、ジャズ系の人は。 The most beautiful girl in the world、 世界で一番の美人、グレタ・ガルボやマレーネ・ディートリッヒではないけれど、この世が素晴らしいと思わせてくれる女の子なんだっていうね、そんな歌です。あのシナトラはどっちかというとやっぱりバラードの人でね、バラードを歌わせたら、特に失恋の歌なんか歌わせたら右に出るものはないって思ってるんですけれども、こういう売店の速いテンポでね、歌う曲は少ないですよね。ですから、でもここではそういう歌も潔く歌いこなすことができるっていうことを、なんか割とちゃんと聞かせてくれるような気がしますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年の日本映画、夏目大一郎監督によります、おかえりの湯というんですね。湯ですからね、お湯屋さんの話かなと思いますが、舞台となるのは東京、これ巣鴨っていうことですね、にある桜湯という施設。まあ入浴ができて、マッサージができて、そしてレストランもあってね、あのお食事もできる、まあいろいろなことが叶う、まあ、健康ランドみたいなところなのかな。それのこうちょっと小さい規模にしたようなね、こじんまりとして綺麗なね、そんなところなんですよ。で、この支配人が、あの50代から60代ぐらいなのかな、独身らしい、そんな、池叔父っていうんですってね、今、そういう年配で、ダンディって昔は言ったんだけど、池叔父っていうらしい、そういう感じの、おじ様の支配人を、囲む、一癖も二癖もある従業員たちが登場して、で、まあ、

変わり者というかマイペースというかね、こう他者に受け入れられなくてもめげない、そういう感じの老若男女のスタッフたちが出てくるわけです。お客さんの方もね、ここをなんか地元のオアシス的に利用しているように見受けられる、そんな場所が舞台になっています。ある日このお湯屋さんの前で気を失って倒れている一人の若い女性が発見されるんですね。でまあシリアスなストーリーかと思いきや、あくまでコメディタッチで一風変わったスタッフたちの人生模様が描かれていくんです。この池王子の支配人に扮するのが風間トール。ナチュラルな中に温かみのある演技を見せてくれます。都会の一角ですね、市井の人々の群像劇にしつらえて、そしてまあ本当にね、訴えたいのはこの自然と人間の共生っていうのかな、そういうことを忍ばせる偶話ですね、偶話となっています。で90分を切る長さっていうのがねちょうどよくてね、見終わった後のね気持ちの良さがありますよ、この一作にはね。そしてね、ミカが思いましたのはね、昨年からほらあのクマが出没したっていう報道がしきりになされているでしょ。でその動物と人間が共に地球上に存在していくことができるんだったら、それが何よりではないかと思わせるようなね、そんなこともねちょっとこう組んだストーリーかなと思います。おかえりの湯、男前特集とタイトルしてお送りしております。今度はね、ミカにとって一番の男前はこの人かな。我が家の玄関に入ると彼の大きいポスターがありますのでね、ブルース・ウェーバーが発言したチェット・ベイカーですね。チェットのアルバムはまあ多かったのでね、あのインストものは全てうちにあるとは言い切れないんですが、まあボーカルものは全てあります。とりあえず歌ってるものは1曲でも2曲でもね、あのチェットのボーカルを聞くとやはりちょっと現実逃避じゃないけど、嫌なことがあっても逃げられる、でもそういうことものってもう人間にとって絶対大切ですからね。チェットのこれはね 50 Italian Strings と共演した一枚ですよ。聞きましょう。これ有名なバージョンと違いますからね、 My Funny Valentine、 こっちの方がミカ好きなんですよ。

チェットがね、これは29歳ぐらいの時、だから麻薬でね、大変な人生を送った方でしたのでね、アメリカにいられなくなってヨーロッパ転々としたりも、そういうね、有名な話ですけれども、この時代はまた歌も少し違うしね、一番有名な、とにかくまあ、若い頃、まあこれも29歳だから若いっちゃ若いんだけど、まあ24、5歳の頃のね、パシフィックジャズのバージョンから、随分違うんですね、このマイファニーバレンタインね。さらにスローテンポになって、怪しい魅力ね、この女編の怪しい魅力、出してくれていますよね。このマイファニーバレンタインの方がね、チェットのこの危うさが出てるっていうのかな、そういう気がするんですね。長丁場にちょっとなってるとこもいいですね。もちろんストリングスを活かしてね。微妙なフェイクがいいんですよ。で、あと、エンディングも高いところをちょっと使ったりね。このマイファニーバレンタインがやはり、ミカ好きですね。もう少し聞きましょう。チェット・ベイカーと50イタリアン・ストリングスの共演です。これね、バラードアルバムの中で、これ唯一かな、ちょっと早めのテンポです。The song is you。そして、極めつけのバラード。Deep in a

The Song Is You、 チェット・ベイカーのボーカルとトランペットですが、あなたを見ると音楽が聞こえてくる、この甘い調べ、その歌こそあなたなんだというね、 Song Is You ですね。これあのね、ブラスのイントロをね活かしてますよね。そして次ですが、この Deep in a Dream、 これはねちょっと厳かな感じのストリングスのイントロがあって、もううわーっと、それこそね幻のように立ち上ってくるチェットの歌がね、聞くことができるんですよ。チェットの歌を聞くことができます。部屋の明かりを薄暗くして、タバコの煙をくゆらせながら、椅子に身を沈めて深く君の夢を見ているんだというね、歌でね、これはねやっぱり男の歌だってね言った人がいましたね。ミカがこの歌を歌いたいって言ったらね、これはねミカちゃんが歌うべきじゃない、ミカちゃんを思う男が歌うべきなんだとね、かっこいいこと言ってくれた男性が40年ぐらい前にいましたけどね。サミー・デイビスですとかね、シナトラも歌ってますよね、この歌はね。もちろんすごく上手いんだけど、でもね彼らはね男の失恋歌としてね、切なさが前に出すぎるんだよね。もちろんそれはいいんですよ、ドラマティックに歌って上手いんだけど、でもねチェットはこう幻想に浸っているような感じなのね、ずっと切なさというよりはね。そこがこの Deep in a Dream のまあチェットならではのところで、やはりもう忘れられないバージョンになってますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080、 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのホームページ、インスタグラム、フェイスブック、いろいろありますのでね、覗いていただければ幸せでございます。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、チェット・ベイカーと50イタリアン・ストリングス聞きましょう。 Angel Eyes。

マット・デニスのナンバーで最愛の女に去られてしまって一人夜の街をふらついてバーかどっかに入って、そこにいたね知らない人もいっぱいいるんでしょうね客たちに、俺のおごりだよ飲んでそして俺のこと笑ってくれよと言ってるねそんな歌ですよね Angel Eyes これもねシナトラが好きで何度も録音していた一曲なんですがシナトラが歌うとねもう悲しくて悲しくてねこっちまでもらい泣きしちゃうんだけれどチェットはねやっぱりねどっか人事みたいなとこがいいんだろうねこの人の歌っていうのはねうん浮遊感があってどこかこの世のものではないどっかよそからやってきたようなねそんな雰囲気を出してくれる人ですよねいかがでしたでしょうか来週はウィスパリングささやきですねタイトルしてお送りいたしますお楽しみになさっていてください協力は千代田テクノルお相手は大橋美香でお送りいたしました良い夢をどうぞ Don't whisper things to me You don't

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ、梅雨入りしてね、髪のセットの時間がかなりかかるようになりました。5センチぐらい切ったの、髪の毛を。そしたらめちゃくちゃ下が広がるようになって、でやっぱりね、年を取ると年々癖が強く出てくるんだよね。やっぱ髪の水分量がなくなってきてるのかな、乾燥しやすく。なので今日はバッチリこうなんか止めて来ております。短い髪なんだけど、スズメの尻尾みたいになってますが、もうちょっとね、天気悪いと広がるのでまとめております。まあでも本当にアジサイがね、見頃になってきていて、このレディオ湘南がある藤沢市役所分庁舎のね、あの中庭っていうのかな、池があるところ、あそこもとっても綺麗になっておりました。毎週毎週色がどんどん濃くなっていってね、すごく見頃です。そして先日鎌倉にちょっとお友達と食事ランチに行ったんだけど、めっちゃくちゃ人が多くって、しかも雨だったのに、なんだこれはって、紫陽花じゃない？雨でも行くよね。紫陽花と雨って似合うし。でもね、誰かが手に持ってた花子、雑誌の花子が鎌倉特集なんだって。うわー、で私もちらっと見たの、花子。知らないお店がいっぱい出てて、うわ行きたいなと思ったけど、絶対また並んでると思うかな。ほとぼりが冷めた頃にね、行ってみようと思いました。まあまだそんなに暑くないしね、雨が暴風としっとりと鎌倉に合うかなと思っております。夏の真夏の前にね、いいかもしれないですね。湘南鎌倉、ぜひお越しください。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール、masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp。 ファックスは 046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあ先週はね、先々週かちょっとバレー界のネガティブなニュースとか、巨人のね監督の阿部監督のちょっと寂しい、なんか残念なニュースが飛び込んできたりして、意外と私もなんか落ち込んでたんだけど、バレーボールの男子日本代表の石川祐希選手がトルコリーグにイタリアリーグセリエ A から移籍するというニュースが来て、うわまたすごい挑戦するなと、新たな場所でまたねやったことのないトルコリーグで、また頑張るっていうことで、石川祐希選手も言ってましたね、また経験したことのない環境でやることが自分の成長になるっていうことで、すごいな、進化をねやめずに新しいことにどんどん挑戦する石川祐希選手、ものすごく勇気もらいました。なのでね、結構ネガティブな気分も飛んでいきました。あとそのニュースの次の日にスポーツ少年団の会議があったんですよ、たまたまね。で、大事な大事な会議でドキドキしてたんだけど、いやでも少年団の本部がある日本スポーツ協会って外苑前にあるんですね、国立競技場と神宮外苑の、神宮球場の前に、まあ全部の競技場が

埋まってました。その時間、国立競技場で嵐のラストコンサート、そして神宮球場で野球の六大学早慶戦、そして秩父の宮ラグビー場でラグビーワンの試合があって、まあ会議終わった後のその辺の道がもう大変だったね。でいつもカフェに行ってハンバーガーを買って会社に行くんだけど、買えなかった、混んでて本当にびっくりした。まあ会議中も声援がすっごく聞こえてきて、なんだかねちょっと勇気をもらった気がします。スポーツってすごいなってね、結構な人があそこに集まってたよね。本当にポジティブにね、たくさんの人が応援できるスポーツ界にしていかないといけないなと、少年団本部長、日本スポーツ協会副会長としてね、ちょっとなんか頑張ろうって思う気持ちにさせていただきました。さあではメッセージ紹介していきますね。 YS ロックさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住で藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。6月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。マスコさん、改めましてお誕生日おめおめです。ありがとうございます。インスタグラムでこちらも楽しくなる動画を拝見しました。おいらはあんな楽しく迎えることはできないので、ひっそりとその時を迎えたいと思います。いやいや、ぜひ楽しく迎えてくださいね。なんてことなかったけどね。5月25日より葛飾区勝負祭りが始まりました。おいらは土日はサラとマコの2匹のワンコを連れて水元公園の水元大橋を渡って勝負園の方に向かうのですが、ここ連日最高気温が真夏日が続き、朝も油断していると暑くなっているので早朝に散歩しています。いいですね。勝負園の方は日陰がないので、確かに、噴水公園を左に曲がって皆さん涼を求めてメタセコイアの森の方に、方を進めていますね。あまり見てもらえなくて勝負たちがかわいそうです。写真を撮ったんですが、このホームは写真貼れないのが残念です。今週もよろしくお願いします。あれ貼れないんだ、ホームが写真。あ、またでももう一通来ていて、こちらのメッセージには写真がついてますね。もう一通じゃあちょっと読みますね。6月の最初の放送はしっかり拝聴させていただきました。おいらの切ないメッセージを読んでいただきありがとうございました。とんでもないです。男子バレーの大麻所持で逮捕された事件、どうも複数人が関わっているらしいですね。複数人が逮捕された国際線を辞退する羽目に。先日の台風6号、出勤を控えた人が多かったらしく、電車内はゆとりがありました。電車を降りて目的地に着くまでにびしょ濡れになったことは言うまでもありません。そうね、私は会議があったんだけどオンラインになったのでラッキーでした。写真は勝負祭りと開催中の水元公園と散歩中のサラとマコですということで写真つけていただいております。いやー、もうちょいか勝負ね。咲いてる畑もあるけどまだのところもあってね。あー、サラちゃんマコちゃん可愛いですね。ね、では YS ロックさんからのリクエストおかけしたいと思います。こっちに行こうかな。2曲もらってるんですが、ゲイリー・ムーアのパリジャン・ウォーク・ウェイズ、パリの散歩道。

そう、先日のね、嵐の国立競技場でしょ。でその次の週に、ラグビーのリーグワン決勝戦があって国立競技場でやったそうなんですよ。秩父の宮ラグビー場はそこまで人数がね入らないと思うんですけど、このねラグビーのリーグワン決勝戦に5万人が入ったっていう、熱狂したっていうね、すごい人気ですよね。なんかバスケットボールも B リーグになって集客数がすごいし、ラグビーもすごい、バレーボール男子はすごい、女子がもう一つなんですよね。いやー頑張ってほしいな女子。今ネーションズリーグやっていて、先日カナダかなに接戦で勝って好調らしいのでね、日本ラウンドもあるんですよね、多分大阪だったかな、ね、それまでなんとか盛り上がってきてほしいなと思っております。ラグビーリーグワンはね先日その決勝戦国立競技場でやって、コベルコ神戸が優勝というね、すごいですね。コベルコ神戸って私初めて聞いたんですけど、新しいチームなのかな、神戸ルコすごいなんか可愛い名前ですね。さあではここでもう1曲かけちゃいますね。先週リクエストいただいていてかけられなかった黒木名車さんからのリクエスト、西城秀樹さんのバラの鎖。

さあ続きましてメッセージ、クリトゲさんですね。マスコさんこんにちは&こんばんは。ラジオネームはクリトゲです。5月31日に私の地元の佐賀県鹿島市でいいのかな、ガタリンピックが開催されました。全国からお客様いっぱい来られて盛り上がりましたよ。皆さん泥だらけで笑いました。俺たちは子供の頃から干潟は遊び場だったので、今は泥だらけにはなりたくないです。美肌になりますけどね。え、美肌になるの？マスコさん一度泥だらけになってみませんか？面白いですよ。ちなみにシャワーはありますから大丈夫です。検索してみてっていうことで、私ねあるんですよ、佐賀県で田んぼの水が入った状態ね、ドロドロの中でバレーボールやりましたよ。バレーボール、あれガタリンピックの種目だったのかな、ちょっと昔すぎて忘れてしまったんですけど、いやー足取られてできない姿を晒してみんな大笑いしてくれました。はい、楽しかったな。なんか子供の頃でさえそんな泥んこになった覚えってそんなになくってね。いやーもちろんねシャワー浴びて飛行機に乗って帰ったんだけど、びっくりしたの。あのね全部きれいに洗い流したはずなのに、家に帰ったら目に泥が溜まってて、目やにのように泥がどんどん出てくる。びっくりした。目の中まで洗ってなかったけど、それがね半端ない量だったの。目の中から次の日の朝とかも出てきたような気がする。びっくりしたね。あれはそれぐらい泥まみれでしたね。はい、栗とげさんありがとうございます。なんか懐かしいこと思い出しました。続きまして、名古屋市匿名さん、マスコ直美さんおはようこんにちばんは。おはようこんにちばんは。ミッド FM で聞いています。いつもねファックスでありがとうございます。6月1週目全国放送の時、ミッド FM は送信所トラブルでこの番組が流れてませんでした。そうなんだ。サイマル放送で聞きたかったのですが、パソコンなど一切持っておりません。お詫びに今回のリクエストは春畑みちやさんのジャガー13 13からがありましたらフルでお願いします。バレーボール SV リーグビアティン三重のチーム名がビアフィンビアティン三重四日市に、参考までにお伝えさせていただきます。これ先週かその前も読んだね、ビアティンが四日市になるっていうのね。で今回これね春畑みちやさんはだいぶ前におかけしてますんで、前回かけられなかった水曜日のカンパネラのスキッピオをかけさせていただきます。ではお聞きください。

続きましてメッセージ、マスコさん、カジ君、はじめまして、 FM ヒューガから聞いてます、ヘベレケです。あ、前回もねメッセージ読ませていただいてますね。年齢は39歳で妻と子供3人います。父母は近所に住んでいます。父からためになると言われて普段は寝ている時間に起きてます。よろしくお願いします。今回はこの辺で終わります。父からためになると言われて普段は寝ている時間に起きてますって、もしや私の番組を聞きなさいってこと？まさかね、そんなことはないよね。まあ早く起きろっていうことでしょうね、ためになるっていうのね。ね、ヘベレケさんありがとうございます。でもう一通来てますね、妻と子供3人いますって書いてあったんですけど、次のメッセージでは妻は37歳で子供は、長女は18歳、来年調理師専門学校に受験予定です。あら素敵。長男は中学3年で来年工業高校に受験予定です。次女は10歳、小学4年生、父母ともに56歳、若い。母が9日だけ年上です。妻と母はパートで、母はパートリーダーをしています。妻と母は調理師免許を受験する予定です。すごいね、みんな勉強向上心がありますね。でヘベレケさんはどうなんでしょうか、そのお父さんぜひ教えてください。でヘベレケさん聞いてるかな、まだね FM 宮古にメールが届いてしまっているようです。はい、ご丁寧にね、いつも岩手県宮古市のハーバーラジオの今野さんっていう方がね、届いてましたって言って転送してくださっておりますので、できればレディオ湘南のホームページを見てメッセージいただければと思います。でもヘベレケさんありがとうございます。そして、ラスト高弘さん、今日もねたくさんメッセージいただいておりますが、板物とか球技のヨネックスなら、板物ねヨネックスなら歩いて50分、新潟県ですもんね。ヨネックスも新潟県ですね。板物って何かと思ったらスノーボードとかスキーの板ってことね、壁紙はローラ、パソコンよね、あ、スマホ、壁紙って言ったらパソコンかな。壁紙はローラ、新潟で米作ってんだってすごいなっていうことでね、写真を大きく貼り付けてくれてますが、ローラさんのねこの田植えの写真がニュースにも載ってましたね。めっちゃくちゃセクシーで、黒なんだけど、あと麦わら帽子のようなのかぶって、これ虫にやられないのかなってちょっと心配になったな。でも可愛い、ほんと可愛い。ローラってすごいよね、本当に。地球の温暖化とか今問題になっていることをすぐ行動を起こしてるなっていう、本当に可愛いだけじゃないよね。そうで、高弘さん、なんと初めてリクエスト届きました。素直だな、ありがとう高弘さん。私がね CD デビューしてるって話ちょっとしたからね、リクエストいただきましたので最後におかけします。あ、そう、レディオ湘南30周年記念の富田さんとのラジオでかけてくれたんで、それ聞いたのかな。あ、そうかそうか、ありがとうございます。では高弘さんからのリクエスト、マスコナオミでビクトリー、戦う勇者たちへ。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。今はね、豪華客船の旅の準備に追われておりまして、少々睡眠不足です。プレミアム船っていうね、ドレスコードのある船なので苦戦してます。服なくって、夕食の時は全部夕食は船なんだけど、ジーパンとかね、ラフダメみたいでね、もうどうしようかな、でもこれ以上お金使えないと思って駆使してます。もうワンピースを着回そうみたいな、ね、はい、ちょっとね、まとめ撮りがこの後ね多くなりますが、帰ってきたらお土産話楽しみにしておいてください。皆様からのメッセージも引き続きお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや
0: 元気ですね。
1: 日本
0: 何どうした。
1: 日本オランダ戦が終わりまして
0: 何も知らないじゃないですかまだまだまだ。
1: いや、どっち、いやもうこのオンエアの時期には、
0: まあまあ決してはいますけどね。
1: はい、うん、もういやだから今勝った手でやろうかなと。
0: 勝った手ね。

0: でもオレンジ色着てる。
1: いや別にだから、オランダ君
0: なんだ。オランダではなくて。
1: いやもう違いますけどね。まあでもどうなってるかこの辺ぐらいから。
0: いやいい試合したんじゃないですか。
1: だと思いますけどね。
0: オランダもそんな調子が上がってないみたいですから。
1: まあなかなかね。いやでもまあここからね、もう次のチュニジア戦が大事ですから。
0: そうですね。ここは大事なところ。
1: ここはもうがっつりちゃんと勝ち点3を取っとかないと。
0: はい。
1: もうその3位の名すらなくなっちゃいますからね。
0: そうなっちゃいますね。ここはやっぱ本当非常に大事な戦いになると思いますね。
1: やっぱもう1回勝ち点3をちゃんときっちり取り切らないと、
0: はい、
1: もうやっぱりね苦しい戦いになりますから、
0: 優勝してもいいんですか。いいんです。そうですね。
1: いやでもまあねチュニジアで取って、
0: はい、
1: でまあ3戦目がスウェーデン。
0: スウェーデン、ね、
1: スウェーデンはまあなかなか強いですからね。
0: まあスウェーデンもね舐めた相手ではないんで。
1: でもまあ日本は結構ヨーロッパと相性いいじゃないですか。
0: まあどちらかというとね、
1: まあドイツスペインもあるし、
0: やっぱその南米のね、
1: はい、
0: やっぱりどちらかというとそのリズム的なサッカー、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱあんまり得意ではないって相性がね、
1: そうですね、
0: 合わないって言われてますけども、
1: 結構チームそう考えるとチームスポーツはやっぱ中南米は日本はちょっと相性悪いですね。
0: ああ野球とかも含めて
1: ベネズエラだったでしょ。
0: そうですね。
1: だから
0: 確かにな
1: んかそういう相性の悪さみたいなのってあるのかななんていう風な感じはしますけどね。
0: やっぱね根が真面目じゃないですか日本人って、はいはい、だからどちらかというとこう明るい空気だと、
1: はい、
0: まあ何してくるか分かんないみたいなのに飲まれてしまうところもあるのかもしれませんよね。
1: あそうですね。だからそうあっちのこうラテン気質というか、
0: その規律じゃない、
1: はいはいはい、
0: その自由な
1: そうですね、
0: 考え方っていうか、
1: はいはいはいはい、
0: に飲まれちゃうのかな。
1: そうですね。だから翼くんはあんだけ、
0: はい、
1: ね日本でもうスーパーヒーローになったわけですよね。
0: スーパーヒーロー
1: もう南米仕込みですからね。
0: 沖田博くんですかね歌ってるの。
1: そうですね。
0: 町長サンバって言ってるのあれ博くんですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: チャンバも走るわ
0: チャンバも走って
1: どちらかってるなこの番組やります。いやでもちょっとね、先週ね、
0: はい、
1: 確かね、
0: はい、
1: なんかいろんなソフトがこれから多分その40周年を迎えるというドラクエとかもそうですしね、はい、そのなんか40周年迎えるなんかイベントみたいな告知とかが多分軒並みあるんじゃないかみたいな話をしてたじゃないですか、それでちょっと終わった後帰った時に調べてみたんですよ、
0: はい、
1: その40周年になってるのが何かって、今年40周年を迎えてるものが何かっていうと5万とありましたよ。
0: まあそうでしょうね。だってファミコンが40周年なんでしょ。
1: いやファミコンじゃなくて、ドラクエが40周年。
0: ああドラクエが40か、
1: だからその年に出たソフト、ゲームソフトは全部40周年なんですよ。もう簡単に言うと、
0: はい、
1: 頑張れ五右衛門とかね。
0: ああねカラクリ道中ね。はいはい、はい、
1: あれも40周年ですよ。
0: そっか五右衛門か。
1: あとはね、三国志。
0: あ三国志も
1: 三国志も孔渋沢
0: はいはいはい、はい、光栄ね、
1: はい、それも40周年ですよ。だからもう軒並みで、ね、我々が遊んでたやつ全部40周年なんですよね。
0: ねえ、なんかねもう
1: そしたらね、そのファミコンに付随した、
0: はい、
1: 物も40周年だったんですよ。
0: 何ファミリーベーシックとか。
1: いや多分もう我々世代は知ってると思いますけども、はい、ファミ通。
0: ファミ通
1: 雑誌ですね。ファミコンの雑誌なんですけども、はいはいはい、ファミコン通信という雑誌でしたからね。
0: ファミコン通信ね、
1: ファミ通40周年。
0: 40周年なんだ。
1: 一時小学校の頃はね、集めてましたよ
0: 俺意外とね。
1: ガバス
0: でもガバス
1: 知ってます。ガバス
0: 知らない。なんすかガバス
1: なんかお金の単位みたいなので、ファミ通の後ろになんか必ず5ガバスの札が1枚と、1ガバスの、札が3枚ぐらい必ず入ったんですよ、それをガンガン貯めていくと、ゲームソフトが当たるとか。
0: へえ、そんなのあったんだ。
1: でも、なんかゲームソフト当たるの1万ガバスとかそんな感じですよ。
0: それは何どのぐらいのレベルってこ
1: と。いやもう買ってるだけだったらそれこそ40周年経っても買えないぐらいの勢いです
0: ぐらいのレベル。
1: そうだからそれをなんかこう何千ガバス貯めるんだったら、読者ページに応募して採用されるとかね、そういったなんかのシステムみたいなのをやってましたね。まあそんなファミ通がですね、まあ40周年
0: 40周年、僕ねファミ通じゃなくて、
1: はい、
0: ファミコンマガジンを買ってたんですよ最初は。
1: はいはいはい、ファミコンマガジンね。
0: そう
1: あれですよね、

0: 裏技のところに嘘が一個だけ書いてあるみたいな。
1: なんでしたっけ、なんか有名な裏技の嘘のやつありましたよね。
0: なんかね、俺が覚えてるのはなんか、うん、普通のファミコンのゲームの女性キャラクターが脱ぐっていうね、う
1: んうん、あーなんかそんなのもあったな。まあなんかでもそのファミコンマガジン、
0: はい、
1: もうファミコンマガジンってないでしょ多分今は。
0: ないかもしんないですね。
1: ファミ通はあるんですかね、はいはい、まだね。
0: だってスーパーファミコンマガジンとかはありましたからね。
1: あったか。
0: あとプレイステーションマガジンももしかしたらあったのかもしれない、
1: ね、なんかプレステマガジンみたいな
0: のもあった
1: な。
0: だってスーパーファミコンマガジンの付録が CD だったりとかしてた、はい、それに鈴木あぐりのゲームが入ってた
1: って言ってましたもんね、
0: はい、だからそのハード名を変えて、そう、はい、なんかいろいろリニューアルはされてたんじゃないですかね。
1: うそうですね、う
0: ん、ちなみにそっちを東さんはその、うん、まあ主に買ってたと。ファミ通派ではなかったという
1: 最初の頃は。でもある程度になってくると、
0: はい、
1: 点数、
0: はいはいはいはい、
1: そのファミ通の点数評価あるじゃないですか、
0: はい、うん、はい、
1: あそこを非常に参考にしてました。
0: ああ、なるほどなるほど。まあその頃、まあレビューページみたいなのがなかったです
1: かね。まあ、いわゆるそうですね、レビューのやつで、まあ、10点満点とかでしたよね。
0: まあでもあの頃はファミコン雑誌みたいなのは結構目白押しでしたからね。
1: まあ今みたいにね、インターネットがなかったから情報はそのファミコン、はいはい、まあ、雑誌系でしか拾えなかったんで。
0: 21世紀に入って、はい、東さんが初めて、うん、もう21世紀入って初めて聞いたかもしれないっていう雑誌の名前を言ってみましょうか。
1: どうぞ。
0: マルカツファミコンでしょ。これ21世紀初でしょ今聞いたの。
1: あった初マルカツファミコンねあったわ
0: あれもまかってた
1: かもしれないじゃん。あった、あマルカツファミコンねいや
0: この時代に令和の時代に聞くとは思わなかった。
1: いや俺もしかすると、うん、1990年ぐらいから聞いてないかもしれない30年ぶりぐらいに聞いたかもしれない本当に。
0: いやもうそんな結構だからそういうのがね、うん、目白押しでしたからね。
1: そうですね。
0: あとはまあ、ね、それこそファミコンの特集とかジャンプもやってたぐらいの時代ですからね。
1: ジャンプね、ファミコン新剣とかね、
0: うん、
1: ありましたからね。
0: そうそうそう、やってましたからね。だからいろんな漫画雑誌とかももうファミコンページがあったりとかしてましたからね。
1: はいはいはい。
0: まあ、そんな なんか懐かしい思い出もですね、リスナーの人からいただければと思うんですけども、
1: うん、それ皆さんねどんなの読んでたんでしょうね。
0: そうですね。うん、まあでもそんな、まあ、ゲーム BGM やは今週はじゃあ何をするかっていうとですね、
1: はい、
0: まあ、いろいろリクエストとか、うん、なんかねすごいものが届いたりとかしてましたから。
1: あ、そうですね、確かにね、うん、
0: ちょっとまあそれを紹介せずにはいられないという感じでですね、はい、うん、それを紹介しながら、うん、ちょっとまあリクエストにも答えつつ、
1: はい、
0: ちょっと30分間やっていきたいと思うんでですね、うん、30分よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県砂川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。ゲーム BGM や
0: は、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第220回を迎えました。
1: 220
0: まで行きましたね。そんな今週はですね、
1: はい、
0: 前にですね、うん、本放送のエンディングとかでちょっと紹介したと思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあまずリプを紹介しながらやっていきますか。
1: はい、
0: 千葉さん、東さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネーム、まひるです。
1: はい、
0: 私のおすすめゲームです。
1: うん、
0: PC エンジン CD ロムロムから、
1: うん、
0: 銀河お嬢様伝説ユナのオープニング曲、
1: はい、
0: ドリームガールはいかがでしょうか。
1: うん、
0: 今は亡きハドソンから1992年に発売された、
1: うん、
0: 今でいうギャルゲーですわ。当時はギャルゲーという俗称がまだ生まれてない時代、
1: うん、
0: デジタルコミックという物語を漫画やアニメのように楽しむというコンセプトのゲームでした。キャラクターデザインが抜群に可愛く、
1: うん、
0: 後にサタンやプレステで続編、アニメ化や漫画化、当時はかなり珍しいフィギュアも作られる名作となります。確か某ランキング番組でアニメが毎週1位を取り続けたため、うん、特集が組まれていました。その初代ゲームのオープニング曲になりますと。初代ゲームなんですね。
1: 初代ゲーム、
0: うん、でなんかこう、まひるさんからいただいたのは、はい、まあ歌入りの、
1: うん、
0: ものなんですけども、
1: はい、
0: 僕が持ってるその PS その CD ロムロム、うん、音楽全集みたいな CD にはカラオケなんですよ。はい、カラオケバージョンしか入ってないんですよ。
1: へー、
0: これどういうことなんだろうみたいな。
1: 権利ですかね。
0: ああ、そっか、
1: うん、
0: 歌ってる人の
1: 歌っていてさ、
0: ああ、そっかそっか、うん、まあその辺がね、
1: うん、
0: 事務所が許可しながら

0: でしょうかね、
1: まあ、そういった大人の思惑があったんでしょうね、うん、まあこれが、まあ、じゃあちょっとそのドリームガールのカラオケバージョンなんですけども、ちょっと後ろに流しながらなんですけども、はい、こんな感じなんですよね、はい、いやでもなんかアイドル楽曲っぽいっすね、
0: うん、
1: その当時の、
0: うん、
1: 当時のアイドル楽曲ですよね、これね。
0: 当時のアイドルが出てる、はい、ドラマの主題歌って感じ。
1: そうですね、うん、ちょっと早い時間にやってるドラマみたいな感じですよね、うん、ゴールデンタイムぐらいのね、
0: うんうん、
1: いやなんか これもなんかだからしっかり音楽はしてるなっていうか、
0: すごいな。でもそんな当時ね、まだフィンヤーとかの文化もない時代でしょうから、うん、その時にそんなねあれとか、
1: すごいですね、
0: まあ、フィンヤー化されたりとか、
1: そう、
0: まあ、あと花金データランドで1位取ったんですか、
1: わ
0: かんないけど
1: また懐かしいとこ出すなで、その初代ゲームのオープニング曲がこれというですね、うん、当時はそのマキドさんのリプから来るとですね、
0: はい、
1: 当時は大ファンだったこともあり、うん、何の疑問も抱きませんでしたが、うん、よくよく聞くと意味不明な歌詞の電波ソングです。
0: おー、
1: 歌詞が、うん、千億の服を脱ぎ捨てて私は飛ぶわなど、
0: うん、
1: それっぽい歌詞ばかりで意味不明、誰だよ歌詞は、
0: うん、
1: 作詞は誰だよと思ったら、
0: はい、
1: なんと作詞は、うん、天外魔境や桜大戦を手掛ける広い王子さんなのでした。
0: なるほど、
1: あそう考えるとこういうギャルゲーとかの走りっていうのは広い王子さんなんですね、うん、
0: 桜大戦とかね、
1: あそうですね、うん、またヒロインのユナを演じている声優さんは、うん、当時週刊少年ジャンプの刊末に掲載されていた、うん、ジャンプ放送局のメンバ ー横山千佐さん、
0: はいはいはい、
1: はい、うん、後に桃鉄でヤシャ姫のモデルになった人です。
0: うん、
1: まあそうですね、あの辺はもう全部ジャンプ放送局のなんかスタッフが、はい、うん、あのモデルになってますからね。
0: そうですね、
1: キングボンビーとかもそうですもんね。
0: そうですね、
1: うん、まあ銀河お嬢様伝説ユナをきっかけに声優としても人気になり、うん、桜大戦や天地無用などでも人気声優となりましたと。
0: チサボー、
1: うん、チサボー、
0: うん、
1: あーいやー知ってますね。
0: いやいやいや世代ですからねはい、
1: いやーすごいですね、まあそのそういったなんかこのゲーム、
0: うん、
1: 銀河お嬢様伝説いうのが、
0: はい、
1: まあ、まあ、いろいろ今でいうギャルゲーの
0: 走りなんですね。僕も CD ロム持ってたけど、
1: はい、
0: これは買わなかったな。
1: でもなんかその CD ロムロムぐらいの、はい、そのスペックのなんかこうでこう存分に音楽を流したいっていうような楽曲ですよね。
0: そうですね、
1: うん、これがゲーム機から流れたらやっぱりまあ新しいってやっぱ思うでしょう。
0: いやだって CD でゲームができるっていう感覚がなかったから、
1: はいはいはいはい、
0: だからすごい、まあ、やっぱ CD ロムロムは、
1: まあ、そうですね、
0: やっぱねそうアニメーションとか、
1: うんうんうん、
0: そういうのもちょっとできるようになったり、
1: はいはいはい、
0: まあ、もちろんその声、
1: うんうん、
0: 生声ですか、
1: はいはいはい、ま
0: あ、だから例えばこれ曲が入ってるって言ってたじゃないですか、うんうんうん、だからそういうのも当時はやっぱ電子音でしたからなかったんで、
1: う
0: んうん、そうね、そう考えるとやっぱね、
1: うんうん、
0: まあ走りでもあり相性良かったんじゃないかなって、うんうん、その CD ロムロムとそういうギャルゲー的なものっていうの
1: は、ね、あとはまあそのアニメーション的な、そうですね、なんかちゃんと動くアニメーションみたいなのが、
0: うんうん、
1: もうあのぐらいの容量のね、
0: はい、
1: ゲーム機で、
0: うん、
1: まあ展開されるっていうのはすごい画期的だったんですよね、
0: う
1: ん、
0: 当時はやっぱねもうびっくりしましたね。
1: 当時だってそういうアニメとかなんかそういうのを流すとしたら、
0: うん、
1: レーザーディスクとかでしょ
0: 何者だ
1: よし
0: そうだからレーザーディスク LD でしたけど、
1: はい、
0: だそれがね、まあ、コンパクトディスク、
1: うん、
0: あれね CD ロムの、
1: はい、
0: あ機械で再生ボタンってあるんですよ、
1: はい、
0: それを押すとどうなるか知ってますか。
1: どうなるんですか
0: あのねそのディスク入ってるでしょ、
1: はい、
0: で普通の CD、うん、まあ、例えばね、はい、あの売ってる歌手の方の CD とかだと流れるの、
1: はい、
0: でもそういう PC エンジンの CD ロムロムの CD を再生しようとすると、はい、音楽データじゃありませんので再生しないでくださいと怒られるんですよ
1: あアナウンスが流れる
0: みたいな、ね、流れるんですよ、
1: はい、はいはいはいはい、
0: これはなかなか皆さん知ってらっしゃる方少ないと思うんですけども
1: 確かね、あの天外魔境、
0: うん、
1: 天外魔境の時は CD にすると、はい、これはなんかサントラとしてもなんか使えますみたいなので、
0: うん、
1: なんか確か音楽流れたりとかっていう風 のあったんじゃなかったでしょうか。
0: マジか
1: わかんないですけど
0: 35年目の真実ですよそれもはや
1: なんかわかんないですけどそれなんかなんかで見ネットかなんかで見かけたのかな。
0: それファミコン新曲

0: やんのはあれじゃないのかな。で、デマデマのやつ。
1: 嘘テクニ
0: ック。
1: いやなんか そんななんかありましたね。いろいろサントラ。
0: へえ。
1: いやなんかこういうジャンルっていうのは僕はあんまりね、うん、CD ロムロムの方は僕はあんまり詳しくないですからね。
0: うん、僕もね結局ね、まあ何でもそうなんですけど。はい、買って終わりなんですよ。そのハードを持ってるっていうことでもう満足してしまうんで、よくよく買わないっていうね。その後ゲームとか、うん、っていうのが多かった。
1: この真昼さんからなんかいろいろね、その銀河お嬢様伝説というなのなんかチラシ的な、うん、広告チラシみたいなのを、はいはいはい、もうなんかアップデートしていただいたんですけど、やっぱなんかちゃんとしたこうアニメーションというか、うん、しっかりとしたキャラクターが立ってるみたいな。
0: 可愛いって言ってましたもんね。
1: まあ可愛いらしい感じですね。うんうん、だからそういうのがもうこれが走りだったから、みんななんかもう新鮮に譲ったんでしょうね。うん、
0: はいはい、は
1: い、うん、いやなんかこういろいろ教えてもらってありがたいですね。
0: でもやっぱその広い王子氏とかも絡んでるっていうことは、うん、やっぱまあなヒット作として出していきたいっていう感じだったんでしょうね。うん、
1: まあいろいろメディア展開とかもされてるわけですからね。
0: メディアミックスだ。
1: そうですね、メディアミックスの走りですね。はい、いやなんかいろいろいい情報いただきまして、マヒルさんありがとうございました。
0: ありがとうございます
1: 。またなんかいろいろお願いしますということでですね、もう一つ、
0: はい、
1: ちょっといただいたのがですね、実はですね、はい、このゲーム BGM やをやってる、はい、須賀川、福島県須賀川市の、
0: はい、
1: ウルトラ FM の方にですね、
0: はい、
1: とあるなんか小包が届きましてですね。
0: 小包み。
1: 小包の中にはですね、はい、なんかいろんな物とともにですね、手紙が一通入ってまして。
0: はい。
1: はい。その手紙をじゃあちょっと一回紹介しましょうか。
0: はい、
1: そうするとなんか何が届いたのかっていうのは定かになりますからね。
0: はいはいはい、
1: ちょっと小包で、しかもでかかったんで、うん、僕なんか怖かったんですよ、一回開けるの。
0: 食べると死ぬでって書いてあるわけじゃないですよね。違いますよね。
1: それ40年以上前の話です
0: よ。前ですか、あれ前ですか。
1: すごいですね。あのね、これ詳しく知りたかったら、はい、あのね、クライマーズハイっていう映画見てもらえればわかりますから。そんな小包みが届いてですね、はい、僕開けるの怖かったんで、うん、あの局員の人にちょっと開けてもらいましたからね。ちょっと開けてって言って、はいはい、まあそれで開けてもらって手紙が入ってたんでですね、その手紙を紹介したいと思います。
0: はい、
1: いただいたのがですね、ラジオネーム、
0: はい、
1: ファンキーファニーエイリアンさん。
0: ファンキーファニー
1: いいですね、はい、もう流れですねこれね。一つの
0: そうですね、はい、これ一応言わないと、
1: 千葉健作様&東司様、
0: はい、フルネームだ、
1: はいはい、
0: こんばんは。
1: 毎週楽しく拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 5月に先月ですね、うん、
0: はい、
1: ポケモンについてのメールを読んでくださりありがとうございました。ぜひお二人にはこれを機にポケモン世界へレッツゴーしていただきたい、
0: はい、
1: 自宅に眠らせ、もとい積まれている、ポケットモンスターシールド、ソフト本体、プラス、攻略本、プラス、サントラを寄贈いたします。
0: すごいですよね。フルセットですよ。本当に、マジでいいのっていう。
1: 本当に。ダメ。送ってきちゃった。
0: フルセット。
1: すごいですね。
0: フルセットで。
1: いいですか、本当に。
0: ね
1: え。このシールドバージョンは、ポケモン GO にも導入された、ダイマックスが目玉システムで、特撮ファンがにやりとする演出があります。また舞台であるガラル地方は、イギリスがモチーフのため、イギリスに詳しいほど解像度が高まります。ということあれか、もうモデルにしてるってことですね、まあ、その辺の世界観が。
0: イギリス諸島、イギリス、
1: いやすごいですね。ビートルズ好きにはたまらないんじゃないですか。
0: リバプール。
1: 音楽も、音楽も、アイルランドの民族的な感じの曲があったりします。個人的に好きな曲は、ディスク2のキルクスタウンで、しかもこのね、サントラね、4枚組ですよ。
0: 4枚組ね。
1: 4枚組送ってきちゃったんですから、ファンキーズ・ファニーさん。
0: ありがとうございます、本当に。
1: いや、もう本当に、大丈夫ですかこれ、いいんですか、預かっちゃって。FM 曲ですからね。はい、一応、こう、棚に置きますけど。これで FM
0: 何もない棚に。
1: これで、ウルトラ FM の棚に、初めて、ゲームのサントラ入った
0: んですよ、ね。はい、入った、はい、
1: 記念すべき第1号ですから。
0: んなんかあんのかって聞いたら、第1号ですって言ってましたから、はい。ありがとうございます。
1: ありが たいですね、はい、その個人的な好き曲はそのディスク2のキルクスタウンで、うん、バグパイプの音にマンドリンらしき、うん、ちょっとなんかアコースティックギターかもしれないですけども、うん、弦楽器のトレモロ奏法が絡むのが好きですと、ということでですね、そのキルクスタウン、じゃあ後

0: まあ確かにね、ヨーロッパっぽいですね、なんかね、
1: うん、
0: なんかあちらのミュージックな感じはしますよね、やっぱね。
1: これポケモン系？
0: ポケモンなんですよね、これね、キルクスタウンっていうことは多分街の音楽かなんかなんでしょうね。すごいな。未プレイ状態でも構いませんので、うん、お二人が気に入った曲も放送の中で教えてくだされば幸せですと。はい、長くなってしまいましたが、今後も電波の中でワイワイ楽しめる番組作りを応援していきます。
1: お、ありがとうございます。
0: これからどんどん暑くなりますが、体調とクマにお気をつけてお過ごしくださいませ。ラジオネームファイキーファニーエリアン、2026年6月アジサイの色づく頃に。
1: あ、なんか風情のある締め方。あ、さあ、ね、ご丁寧にね。
0: ありがとうございます。しかもソフトまでありますから、
1: だから、
0: これはね、もうプレイしろってことです。
1: いや、もうね、今ちょっとね、はい、俺のイメージこれ変わってます、
0: は
1: い、もう全然なんかそのなんていうのかな、子供が楽しむのかぐらいに思ってたけど、
0: はいはい、
1: 全然この曲もそうだし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そのイギリスの ね、舞台みたいなのとか、あとちょっとね、その攻略本、
0: はい、
1: 推定7センチの厚さのある攻略本もちらっとこう見せていただいたんですが、
0: 分厚いですね、
1: はい、見せていただいたんですけど、
0: いただいた小包の中で、うん、一番その重さ、うん、重量の8割占めてたのはこれですからね、
1: はい、多分ね、うん、でもちょっとね見たら面白そうだな。
0: すごいですね、うん、しかもなんかあのポケモンリストみたいなのって、はい、あんだけいるってことですからね、うん、
1: しかもね、まあ、その特撮とかも絡んでるのであれば、
0: はい、
1: やっぱね、そこが特撮の街っていうところもありますので、ぜひともちょっとプレイさせていただいて、
0: いや、ちょっとやってみたいですね、うん、
1: 感想をね、
0: まあ、
1: 結構よし、10枚くらいにしたためて、
0: はいはいはいはい、じゃあ僕ちょっとね、うん、今、まあ、先週も言いましたけども、はい、ドラクエ7をやってますけども、うん、ちょっとね、それの合間にちょっと手を出してみようかなと思います、はい、あ、それよりも先に、うん、それともあれですか、
1: うん、
0: 先やりますか。
1: あ、どちらでもいいですよ。お先に貸していただければ。
0: ああ、じゃあ、はい、ちょっと先にアズさんにやってもらってもいいかもしれないですけど、ね、
1: もうポケだから、もう原稿用紙10枚分ぐらいで感想書いて
0: 特書感想文みたいな、
1: ファンキーファニーさんに送りますよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあでもちょっとやってみたいですね。
1: うん、
0: これはちょっとなんかもう本当に送ってもらった手前
1: 的に、こういう時にね、
0: はい、
1: こういう時に、
0: はい、
1: ありがとうって言って、はい、なんかそうステッカーとかね、ノベルティーを ね、送りたいんですよ。
0: そうですね、
1: そう、そのためにはね、
0: はい、
1: スポンサードという言葉がねこれ必要になってくるんですね。いや、もう
0: 確かにそうですね、
1: はい、
0: それをですね、ちょっと来月、
1: うん、
0: ちょっとこの番組にちょっとお越しになるであろう、
1: はい、
0: 準レギュラーさんに、
1: はい、
0: ちょっと若干ね、
1: うん、
0: 企画会議をして、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとなんかこう県外に飛び出していく可能性もありますから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、いろいろと
0: 計画としてですね、
1: はい、
0: ちょっとまあやっていきたいですね。
1: そのね、先立つものがあると、
0: まあそうね、
1: まあ本当、まあちょっとしたもんですけども、
0: はい、
1: お使いくださいみたいなので、
0: 欲しいな、
1: そういうことなんですよ。
0: もう今すごいでかい声出しそうになった。
1: うん、
0: スポンサー欲しいな。
1: スポンサー欲しいですよね。ここでね。
0: いや、もう本当にね、ポケモン好きな人とかね、
1: 何かグッズを差し上げられるという形になる。
0: 例えばなんかこういろんな街中のイベントとかでも、
1: うん、
0: 結構キャラクターとしてポケモン使ってるイベントみたいなのって結構あるじゃないですか。
1: は
0: い、
1: ああ、そうですね。
0: そのなんか全然関係ないイベント、うん、公園のね、緑地のイベントとかでも、
1: う
0: ん、なんかピカチュウがいたりとかね、
1: うん、
0: してますから。
1: すごい。のはね、もうちゃんとその便箋のなんていうの、シールみたいなの、はい、
0: そうです、そうです、
1: もうちゃんとね、
0: 便箋のシールもポケモンですからね、
1: ポケモンにちゃんとね、
0: まあ、いや、もうすごいですよ。だってこれあれですからね、多分これの紙も、
1: はい、
0: 手紙の紙もポケモンじゃないですか。
1: すごいな。
0: あ、そうです、マルシー任天堂って書いてありますから、
1: すごい、
0: すごいな、本当に好きなんですね、
1: ポケモン愛を感じますね。
0: じゃあもうそのポケモン愛に我々飲まれましょう、う
1: ん、もちろん、
0: うん、じゃあ今週はね、
1: はい、
0: 静かにこのキルクスタウンをエンディングにしましょう、う
1: ん、ちょっと待ってください。終わりなの、もう
0: もう終わりなんですよ。
1: あ、そうでしたっけ。
0: はい、
1: なんかマルカツファミコンとマルカツファミコン
0: ちょっと
1: 破壊力が強すぎたか。
0: いや、もうあとは銀河お嬢様伝説がやりましたからね。
1: そうそう、あ、そうですね、
0: まあ、じゃあちょっと一旦閉めますか。
1: いや、どちらでも、
0: まあ、一応いろいろまあこれだとなんか眠くなりそうな終わりな感じもする、
1: うん、まあ確かに、
0: まあでもあれですね、
1: うん、
0: ミュージックバードの放送時間にはぴったりかもしれない、
1: うん、これ。いや、寝落ちするために
0: 、はい、なんすかね、まあ

0: 時ぐらいでしょ、うん、4時5時ぐらいですから
1: ちょうど、ね、
0: ピラー音楽みたいな、よく NHK で風景とともに流れてるみたいな、
1: ね、
0: そんな感じでちょっと、うん、今週はこんな感じでお送りしましょうか。じゃあ、はい、ちょっとキルクスタウンで、エンディングを迎えますんでですね、はい、まあそんな感じで、まあ、
1: だからこうやってね、はい、送ってきてくれたりとかっていう、はい、まあね、本当はありがたい感じで、
0: はいはい、
1: まあこんなゲームやってとかね、
0: あ、そうですね、
1: あんなゲームもどうだいっていう、
0: そうですね、なんかおすすめしますよっていう、はい、うん、自分が好きなものを勧めたいとかっていうのがあればね、
1: うん、
0: うん、だから かといって別に送ってくれって言ってるわけではないですから、
1: はい、いや俺は言ってます
0: そういうこと言うとね、あのウサギーズ大劇団さんとかから、はい、兄貴のすべてっていう CD が送られてくるんですよ
1: 兄貴ね、
0: はいはい、だからまあ一応でもおすすめとかね、うん、まあ別にサントラそのままも送れて言うわけでもないですから、はい、型番が分かれば、うん、まあそのね、CD データとか
1: だってウルトラ FM の棚からからなんだもん
0: はい、そうですね、今ちょっと見たら久しぶりに見たらすっかすかすぎだからね、
1: すっかすか
0: あれ多分、うん、2,3 年前も全く変わってないですよね、
1: 変わってないですね
0: 何も増えてないですからね、
1: 何も変わってないですね、アーカイブが、
0: はい、だからちょっとアーカイブに協力するぞって言うんだったら、うん、ちょっとなんかぜひなんかこう、はい、協力していただく人とかもお待ちしてますんでですね、
1: はい、
0: 皆さんの、いろんな お便りリクエストお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします、
1: うん、はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、普通のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
0: はい、
1: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やわ @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください、
0: はい、これからの季節はね、やっぱりなんかそういうイベント、うん、屋外のイベントとかね、
1: まあ、
0: イベント
1: は結構
0: ありますからね、
1: うん、
0: そういったものの告知がてら一回スポンサードしたいとかっていうのも全然その気軽にお待ちしてますんで、うん、
1: 僕たちの懐に入れるわけじゃないんですよ、
0: そうですそうです、
1: リスナーの皆さんに喜んでいただく、そして企業様もいろんな、なんていうのかな、こう広められる自分のやっていることを、
0: はい、
1: というような流れでのスポンサードを希望しておりますので、
0: よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、
1: ありがとうございました。

0: FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
1: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。
2: そして、
3: 先日、昨年訪れました茨城県の筑西花火大会実行委員会から、はい、協賛の申し込み書が届いてました、はい、もう10月の花火大会ですけれども、もう皆さん方着実に実行委員の方々動いてるんだなぁと、感じております。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: そうですよね、もう早くも動きが、ねね、
3: 動いてますね。
1: まあ、全国いろいろそうですね、いろいろ動きがありましてというところですけれどもね、
3: もうチケット販売なんかももうガンガンもう始まっちゃって、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうですよね。
3: なかなかでも有名どころといいますか、うん、はい、なかなか手に入れるのも難しくなってきましたよね。
1: うん、当たるかなどうかなっていうところ、
3: あ、その、うん、抽選ってのは辛いよね。
1: そうですね、
3: うん、
1: これは当たりはね、ま
3: あ、
1: 早
3: い先行予約っていうのも、はい、あるけど抽選はというところはありますけれども、
1: ありますね。
3: でも本当いろんな大会で、
1: うんうんうん、
3: そういったところがなんだかピアとか、
1: はいはいはいはい、
3: なんだかプラスとか、
1: う
3: ん、そんなとこからこう、ね、
1: チケット
3: とかね、キーワードで、
1: そうそうそう、
3: あの花火とか、
1: はいはいはい、
3: あの入れてるもんですから、
1: はい、
3: 届くようになりまして、
1: お、
3: まあ、行きたいなーっていう思いがね、うん、どんどんどんどんこう募っていくというか大きくなっていくところに、あのたまたま、
1: はい、
3: あの今月の初めかな、
1: はい、
3: 今月の初めにその筑西さんの方からご案内が来まして、昨年は新自慢のでしたが、FM 花火で協賛をさせていただきまして、封筒にそのように書いてあって、なんか誇らしく思いました。
1: そうそうそう、ありがとうございます、
3: ね、今年も行ってみたいなとは思っておりますけどね。
1: いろいろ行ってみたいところが多くって、
3: ね、どんどん増えてきますよね。
1: そうそう、どこにしようかなですよ、
3: うん
1: うんうんうん、
3: で我々だって最初は、
1: はい、
3: ね、大曲しか知らなくて、
1: うんうんうん、
3: でただでも大曲を、ね、訪れる花火ファンの方々と、
1: はい、
3: 触れ合うにつれ、はい、こういう大会もある、ああいう大会もあるっていうふうなことでね、どんどん教えてもらって、
1: うん、
3: うん、全国津々浦々行ってるかのような、うん手入れお話ししてますが、ほんとごくごくね、
1: そうそう、
3: うん、限られた部分しか行けていないというね、非常に残念なので、皆さんも情報いただければね。
1: そうですよね、皆さんすごくね、
3: うん、
1: 行かれてる方
3: なので、あの先週のようにね、
1: はい、
3: あの片貝のそういうラバーズの方々とか、まあ実行委員はもちろんですけれども、ぜひ情報を寄せていただいたり、当番組にね、
1: 先日ね FM あの日立のヒューガーの方からですね、あのメッセージもねいただきましたのでね、
3: そんな感じで花火の輪をどんどん今更でございますけれども広げていけたらなと思いますけどね。
1: はいはい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新自慢が行くかもしれないよ全国花火情報のコーナーよ
3: タイトルは大きいけれども、
1: はい、
3: 行くところは限られてるって感じかもしれませんけどもね。
1: まあまあ全国いろいろ、
3: ね、まずはあの筑西さんからね、
1: はい、
3: 協賛の募集の案内がいただいたっていうふうなことは非常にありがたいことだなと思いまして、やっぱりねなかなか行くことができなかった、まああの10月、うん、もうまだ10月というふうなことをあっという間なんでしょうけどもね。
1: そうですね。
3: で初めてその道の駅、
1: はい、
3: グランテラス筑西っていうところで、はい、であの花火鑑賞士によるセミナーなんかも開かれて、
1: はいはい、
3: で茨城もやっぱり花火どころじゃないですか、
1: うん、
3: やっぱりビッグスターがまあ揃ってるところでありますが、
1: はい、
3: その中からでもまず3社が、
1: うん、
3: 山崎さん、森さん、
1: はい、
3: そして野村さんっていうね、うん、あのその 3社の

0: 共演が見ることができるというふうなことと、
1: はい、
0: うもうそれと何て言いましたっけ、ペンライト振りながら、そんなそんな状況も初めて見るという感じでしたから、私としては非常に、センセーショナルな大会だったなっていう感じはしますけどもね。
1: やっぱりところ変わればその花火大会の、
0: やっぱり切り口がね、違って面白いと思いますよね。
1: そうですよね。
0: 大曲は大曲の良さがあるし、
1: はい、
0: 畜生は畜生の良さもあるし、それぞれにみんな個性があっていいんだろうなっていう感じはしますけれども、
1: でやっぱりそれは配信もいろいろありますけれども、実際現地に足を運んで見てわかることってそうだよね、結構ありますかね。
0: やっぱりそのライブ感っていうか、やっぱりお客さんの熱っていうふうなことも感じられるし、
1: はい、
0: でまあなんとなくこう大会運営の仕方、そんなところもなぜかこう見てしまうっていうか、例えば畜生のその場合だとすると、
1: はい、
0: 近くに駐車場があるわけじゃなくて、
1: はい、
0: ちょっと離れたところからシャトルバスの送迎があって、行きはいいんだけど、帰りはだいぶ時間待たされるんだからね、その辺なんとかならないかなとかね、そんなところをこう、見ながらって言いながらもね、多分実行委員の方々も毎年毎年そういったところをこう一つ一つね改善しながらより良いものにしていくんだとは思いますけどもね。
1: そういうことでこう思いつくのは、なんか春のショーの時に、姫路市役所のね田中さんが
0: 暑かったね
1: してくださいました ね、
0: そうで
1: したね。もちろん今回姫路で大曲の花火が打ち上げられるということで、
0: ある新聞社がもうそれに対してもうすごいですよね。
1: そうなんですよ、
0: フューチャーして、
1: あの田中さんもこの大曲の 春のショーをどういうふうにこうやってるのかなっていう現地にね視察っていうか、いろいろこう多分見ていかれたと思いますよ ね、
0: 吸収していってっていうことでしょうけど、ね、いやー姫路楽しみでございます
1: けど、姫路も楽しみですね。
0: まあ三木道山じゃないですけど、三木大先生が
1: はい、はい、
0: なんかすごいなんかかっこいい人ではあるんですけど、よりかっこよく ね、 ね、動画でも配信されてますし、
1: はい、
0: あとその実行委員会のインスタには、
1: インスタ見ましたよ、
0: ね、親分が
1: 小松社長の
0: 社長が熱く語っていたりというふうなところでね、
1: はいはい、
0: まだチケット販売は多分今月からというふうなことで、
1: はい、
0: いつなのかというふうなことを待っておりますけれども ね、
1: ね、楽しみですね。姫路市港祭り、
0: 港祭り行ってみたいですね。
1: 行ってみたいですね。はい、まあ、そして、ちょっと県内で行きますと、能代や
0: 男
1: 鹿っていうところが
0: そうでございますよね。
1: ありますね。
0: まあ、能代に来ましては港祭りということで、もう22回なんですね。まあ、今年は、まあ、来月18日か、7月18日土曜日ということで、まだ日が長いので、19時30分、午後7時30分の開演で、まあ、1時間半ぐらいの花火ショーですけれども、まあ、今年も有名どころが来るんですかね、大曲プラス。
1: プラスでね。
0: いや、その辺のところ本当に、ミュージックスターマインの連打という感じでね、あっという間に時間を、過ぎるのを忘れてしまうという感じ
1: と、ですね。
0: で、ともともさんと、
1: はい、
0: イオンでお昼に会えるかなっていうのもまた楽しみになりますけど、
1: ちょっと早めに行くと
0: そうそうそう
1: 会えるかもしれませんね。
0: そうそう、おトイレタイムしてるかもしれないですので
1: 、そうです、そうそうそうそう、
0: まあ能代の街をね、
1: はい、
0: ブラブラしていくと、まあご飯食べるところっていうとそんなに多くあるわけじゃないので、花火ファンと立ち会うことができると、お会いできることができるというふうなね、そういう楽しみ方もありますし、
1: あります、
0: まあ私なんだろう、職業柄といいますか、どうしても駅に行ってし、能代駅に行って、能代駅の観光案内所を見学するという、で暑ければそこでクーラーでこう なんだろう、
1: 涼んで
0: 涼んでそれから会場に出かけるっていうね
1: なるほどなるほど、その駅の中の施設をこう、
0: 見学するというのもね、一つのルーティーンになってますし、
1: いいですね。
0: バスケットのミュージアムもありますし、
1: そうですよね、バスケの街でもありますから、能代、
0: そこでスラムダンクを読破していくとかね、
1: 読破花火終わっちゃうから
0: いろんな楽しみ方が
1: そうですね、
0: きっとあるんだろうなと思いますけどね。
1: そうぜひぜひ、
0: ありますもんね。
1: ねえ、能代7月18日でございます。そして、小川は

0: 8月ですね。
1: そうですね、これは固定なんでしょうね、はい、14日っていうふうなことで、
0: はい、
1: やっぱり北日本さんが、まあ従業員の方々が、
0: はい、
1: あの一押しする、
0: うん、
1: おすすめの花火大会は何ですかと聞くと、大賀日本海花火という感じで、うんうん、
0: この前の公開収録でも、
1: ね、
0: 花火博士が
1: 言ってましたね、
0: もう小賀ですと、
1: ね、ちっちゃなことから、うん、あの大きな大人まで、大きな大人ってどういう意味ですか、
0: 大きなお友達
1: までね、
0: はい、
1: やっぱり魅了するというようなことで、
0: はいはい、
1: もうタイトルは決まってるようでね、
0: ほうほう、
1: あの魔法使いと12の宝石というふうなことですから、まあ、12のなんかこうストーリー仕立ての、
0: はい、
1: で12ってなんで12なんだろうっていう、ほうほうほうほう、勝手に考えると、もしかしたら誕生月っていうか、ね、1年間は12ヶ月なので、あの1ヶ月ごとにこう、
0: はい、
1: 誕生石にちなんだ花火が上がるのかなと。
0: へえ。
1: そうそう、ぜひ2月を、
0: はいはいはいはい、
1: アメジストを、
0: あ、2月アメジスト、
1: これをフューチャーしたいなという感じ勝手に思っておりますけどね。
0: そしたらなんか響屋さんのあのね玉と、うん、この北日本さんのそういう玉と、
1: なるほど、
0: うん、
1: なるほど、ペンダントシリーズと、
0: ペンダントシリーズとね、
1: 北日本が繰り広げるペンダントとはどんなペンダントなのかとかね、
0: なんか考えちゃいます。
1: 全然違うとは思います
0: ね。まだこれ妄想ですから。
1: そうですね、
0: 誕生石かどうかも分かりませんけども。
1: まずそんな風な感じでね、勝手に思ってありますけれどもね。
0: 面白いですね、ま
1: あ。県内でやるとその2つはぜひ見てみたいなとは思いますけどね。はい、
0: そうですね。そして、まあ新島が行くかもしれないということでお話しましたので、はい、県外で行くとここは。ここはっていうのは
1: なるほどな、
0: まあ、どうでしょう、ありますか、まあ、
1: これあの道の区秋田、うん、山形をやっぱりね、
0: 山形、う
1: ん、やっぱりこれはなんだろう、あの駆け足で抜けていく翌日の赤川の花火大会は、
0: はい、赤川来ましたね、
1: ね、響きっていう、
0: はい、
1: あの、
0: はい、
1: 響くに輝くっていうのが大会テーマ、
0: うん、
1: 響く感動を輝く未来へということで、うん、こちらは8月の15なんだもんね。
0: 15ですね。
1: なので14、
0: 小賀、15、赤川。も
1: う日本海を攻める花火ファンが多いんだろうなと思いますよね。
0: 大移動でみんなね、
1: う
0: ん。
1: まあこちらの方はもう協賛販売の方は、
0: はい、
1: とか先行予約販売とかってのは終わってるのかもしれませんけど、
0: ね、う
1: ん、まあ一般販売が6月の15日、15なのかな、うん、
0: はいはい、
1: こちらの方からこう始まるというふうなことですね。これも狭き門なのかなとは思いますけども、ぜひご購入いただければと思いますけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあこちらの方ね、うん、もうあの完全にこう予約になったもんですから、
0: そうですね、
1: あの大曲がりもそうなんですけど、うん、
0: はい、
1: その花火大会が始まる前に、駅とか、
0: はい、
1: そういうところに人があまり見かけなくなったっていうのがちょっと寂しいかなというところはあるんです。で、ここもあの花火鑑賞士による花火セミナーっていうのを2回やっていただいてるんですけど、本当にもうその完全予約になる前はすんごい人だったんですけど、今はもう完全予約になったので、その開催時間に合わせてか、
0: あ、
1: もう会場入りするっていうふうなところ で、ね、駅前によるお客さんも少なくなってきたのかなとは思いますけど、これはぜひ、うん、聞いてから花火を見た方が、
0: うん、
1: それこそより、うん、10倍も20倍も30倍もね、楽しめますんで、ぜひご覧になっていただきたいなと思うんですけども ね、
0: う
1: ん、
0: ね、もう赤川も年々もう評価というか、
1: うんうん、高まってきてますからね。
0: 高まってますよね。
1: でまたコンクール方式に、
0: ねえ、
1: まあ、コロナの時は一部ね、打ち上げ方式を変えておりましたけれども、うん、
0: はい、
1: まあそのコンクール方式で行いますので、うんうんうん、
0: はい、
1: まあ大曲がりの花火の直近の大会というふうなこともありますので、うんうん、
0: はい、
1: その大曲がりの花火の作品をもう、
0: うん、
1: 初見というか、
0: そうですね、一足早くっていうのも
1: ご覧になることもできるっていうふうなところもあるので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただきたい大会ではありますけれどもね、
0: うんうんうん、そうですね、うん、はい。そして、まあ、遠くをこう離れると どうでしょう。
1: そうですね、まあそのチェックっていう意味で言うと、
0: はい、
1: やっぱり一番早い競技大会となると、うん、
0: はい、
1: やっぱり伊勢神宮の、
0: あ、伊勢神宮
1: 奉納全国花火大会になるのかなというふうには思いますけどもね。
0: はいはいはいはい、
1: まあこちらの方は、来月7月の18日か、
0: うん、そうですね、はい、
1: 土曜日になりますけ
0: ど、またここも7月18なんですね。
1: そうなんですね。
0: 野城と被るわ

0: けですね。
1: かぶってしまうので、はい、体一つなのでちょっとこちらの方は後から配信されたものをチェックするかなという感じはしますけど、
0: はいはい、
1: まあ、こちらチケットの方はチケットピアさんで販売しているようで、
0: はい、してますね、
1: 一般販売期間中でございますので、ぜひね、はい、お買い求めいただきたいと思いますけど、昨年はあこっちの方はあのスターマインの部と、
0: はい、
1: 打ち上げ花火の部と2つ
0: はいはいはい
1: ありましてね、2
0: つありますね、はい、
1: でスターマインの部で昨年はアルプス煙火工業さん、
0: はい、
1: こちらの色のない世界でっていうのが、あの優勝されてますし、
0: はい、
1: で打ち上げ花火の部では、あの田舎港堀内煙火店さんの、はい、4ラインズっていうね、あの5号玉10号玉、こちらの方で、でこれあの神様への捧げ、ま、はい、ものなので、
0: はい、
1: あの打ち上げ番号じゃなくて、
0: ほうほうほう、
1: あの法要番号っていうのかな、
0: ほうほうほうほう、
1: そういうプログラムでは言われ方をするのもまた面白いかなというようなことで、でワビアのクメクメさんが話していたように、
0: はい、
1: その部門で優勝すると、
0: うんうん、
1: 神棚がもらえるっていうことでね、うん、
0: はい、ありましたね、
1: う
0: ん、
1: そういう話もありますんで、まあこちらの方玉の大きさが違ったりはしてますけれども、
0: はい、
1: まずはその大曲の花火の前哨戦っていうか、
0: ね、
1: まあ、大曲と言わずその全国の競技大会の、ね、うん、初っ端を飾る大会としてね、いや要チェックっていうふうなところで、はあ、花火ファンの方がいらっしゃるのかなと思いますね。
0: うもうな夏の初戦って感じが、
1: そうですね、
0: しますね。
1: ただこれあの、雨にね見舞われる場合もあるので、
0: はい、
1: その辺のところはね、
0: うんうんうん、
1: いろいろありますけれども、
0: はい、
1: であの昨年のホームページなんか見ると、
0: はい、
1: あの審査公表なんかもきっちりと掲載されてあるので、
0: はい、
1: そういった意味ではその競技大会としての帝王って言いますか、ちゃんと取ってるんだなっていうふな感じはいたしますけれどもね、まあ大曲の花火のね、
0: はい、
1: あのチケット販売、
0: はい、
1: もう来週に迫っております
0: ので、ね、そうなんですよ、6月の12日金曜日、
1: はい、
0: 時間が午前10時からと、
1: そうですね、
0: ということで、まあ、平日の10時からなりますけれども1時販売ということで行われます。
1: 1時販売のいい席は、
0: はい、
1: 今回はどのぐらいで売り切れちゃうんだろうという心配はありますけどもね
0: 去年何2分とか
1: そのぐらいって言ってましたよね、
0: でしたよね、
1: 言ってましたね、
0: 早かったんで、うん、本当に用意席お早めに
1: という感じですよね、
0: よろしくお願いします、ま
1: あ、大会提供もね、
0: はいはいはい、
1: になりまして、
0: そうなんです、大会提供花火テーマが栄光への参加、
1: もうゴールドの文字ですもんね
0: ポスターにはゴールドの文字で刻まれております、栄光への参加、
1: この栄光への参加とは何を意味しての栄光なのかっていうふうなところをね、今度深掘りしていきたいなと思いますけども、ね、
0: そうですね、
1: まあ我々の大好きなサッカーだとすると、
0: はい、
1: ワールドカップへの栄光なのか、
0: お
1: それともやっぱり100回大会向けて の、
0: あ、はい、
1: あの参加なのか、
0: なのか、
1: うん、
0: なのか、
1: その辺のところはね、でまあ今大曲の花火の大会提供って、
0: はい、
1: そのクラシカルなものと本当にエンターテイメント、テイメントとしてのド派手さっていうのが、うんうんうん、なんか交互に来てるじゃないですか、
0: 来てます ね、
1: ね、そういう意味ではね、だから今回はエンターテイメント的な振り幅なのかなという感じはしてるところではあるんですけど、
0: うんうん、
1: これはまだ
0: 我々ですよ、ね、ちょっと曲も想像つかないです ね、 そうですね、このテーマだけじゃ
1: 決して栄光への架け橋ではないと思いますので
0: 本当そうだったらどうしましょうね、
1: どうしましょう
0: ね、
1: そうではないと思うんです、
0: そう思う、いや分かんないな、これは
1: オリンピックでもないので、
0: そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そうです
1: よね、なのでそういったところをね、ちょっと深掘っていければなと思いますけどね、
0: 確かに参加っていうところをね、
1: そうです、参加ですよ、
0: あのちょっとヒントあるのかな、どうなんでしょう ね、
1: そうですよね、
0: いや妄想が
1: 止まりませんけどね、
0: 止まりませんけれども、はい、そうなんです、テーマもね発表されましたので、はい、第98回、全国花火競技大会は8月29日でございます、いやー楽しみでございます、
1: 楽しみでございますよ、本当に
0: で、まあこの大曲もそうですけれども、今度ですねこの大曲の花火 が、はい、が舞台となる映画が、
1: そうです ね、 ね、
0: 舞台というか、まあ、はい、そこのエッセンスを大きく取り入れた、映画が公開されるってことになります、クレヨンしんちゃん、
1: そうです
0: ね、でございます、
1: もう7月の31日、
0: はい、
1: 公開というふうなことでございますので、
0: もう
1: 早い、ぜひご覧になっていただきたいと思いますよ、うん、もう大曲の街に来たことがある人だと、
0: はい、
1: 見たことが

0: ある風景がしょっぱなでしょっぱなというか、
1: そうそうそうそう、
0: ドーンと出てきますね。
2: あります。
0: うん、間違いなしって感じはしますけどもね。
1: 今回危機開会オラの妖怪バケーションという、
0: そうですね。
1: 映画でございまして、うん、花火とそして妖怪、
0: そうですね、やっぱり夏ですもんね。
1: そうそうそう、
0: そういう意味では、ね、花火、お前の花火を応援してくれてるんだなと、うん、いうようなことで、
1: つい先日も、予告映像がまた公開されたりとか、
0: はいはい、
1: 楽曲、この曲が主題歌ですよっていうのもね、発表になりまして、うん、いよいよいろんな情報が飛び出して、
0: 4
1: 月31日公開ということでございます、う
0: ん、もしかしたらその公開に合わせて大間合いのことですから、
1: はい、
0: 花火を打ち上げるかもしれないし、
1: そうです
0: ね打ち上げてほしいんですけどね、個人的には打ち上げてほ
1: しいですね、うん、さあそしてまたその映像作品の話でいきますと、はいはい、うん、もう一つこう花火にこう関わる、
0: いや、ありがたいというか、なんかね、重ねてきましたね。
1: そうなんですよ、皆さん覚えていますでしょうか、第100回大会の甲子園、
0: はいはいはいはい、
1: 甲子園でございます、うん、秋田代表金足農業高校が
0: 盛り上がった、
1: はい、
0: あれは本当に秋田県民全員が盛り上がりましたよね。
1: そうですね、
0: 本当仕事どころじゃなかったっていう感じでしたね。
1: なかった、みんな見てました、
0: みんな見てましたよね。まあ決勝戦というよりも、
1: はい、
0: 私個人的には、近江高校との
1: あのあれは
0: さよなら、
1: そうですね、
0: あのツーランスクイズ、
1: スクイズ、あれ準々決勝ですね。あ、
0: そうね、あれはたまらんって感じでしたね。
1: 負けてましたからね。
0: あれはね、あ、もうね、金足の力もここまでかと思いましたけどね。
1: さすが近江と思いながらね。
0: そうでしたけどね。
1: 出ましたけど、最後に劇的な、
0: 劇的な、
1: さよならツーランスクイズ。
0: そうですね。あれはすごかったですね。
1: よかったですね。
0: どぎもを抜いたって感じですね。はい、見てる方はな、何が、何すんのみたいな感じでね。
1: 何が起こったと思いながら。
0: ありましたけどね、
1: ああいう決着ってあるんだなと。
0: あるんですね、やっぱり、これもやっぱり野球もやっぱりドラマなんですね、そういう意味ではね。
1: そうですよね、で、その、ま、ドラマ、
0: はい、
1: あの金の旋風、
0: そうでしたね、吹き荒れました、
1: あれをこう映像作品として、またこう作っていこうじゃないかと、
0: そうですね、
1: いうことで今秋田出身の映画監督成田洋一さんが動いてるんですよね、
0: はいはい、そうなんですよ、今クラファンもね行いながら、その制作費ということでやっておりますけれども、
1: で、そこでの映画の、舞台といいますか、この、主人公となる、方がちょっとこう花火師さんだという情報を聞きつけましたけれども、合ってます、
0: よくぞ聞きつけた
1: そこまで合ってます、
0: 合ってます、合ってます、合ってます、合ってます、
1: はい、で、だから高校球児のあの旋風がまずは一つ大きく、
0: そうです、
1: ね、描かれてはいるんですけれども、実際の主人公となるのはその金の旋風によって心を動かされた、ある男性、
0: そうなんですよ、
1: いうことですね、それ、その男性が花火師が、いうことなんですね、
0: そうなんですね、でその金の旋風の部分が、本編っていうか、メインディッシュだとすると、今回撮影をするのは、エピソードゼロっていうか、いわゆるその物語がこう盛り上がっていくためのその序章、その入り口の部分の、だから成田監督曰くショートムービーという言い方をするんですよ。だからその本編が、それがまた大曲の花火の100回大会に合わせて制作するみたいなんですけど、それの入り口にあたるエピソードゼロっていうのを今作り始めようとしてまして、実はもう春のショーのあたりからロケハンとかっていうか撮影場所、
1: もう
0: 動いておりまして、私それにアテンド、
1: あ、そうなんですか、
0: でその日に撮影場所はここだっていうふうに決めていただいてですね、であとは制作機が集まればゴーするっていうことだったので、
1: でも表彰式の後すぐそっちに、
0: すぐそうそう、なので祝杯をあげることなく、ノンアルで過ごしまして、その後、そうそう暑かったですけど、スーツ姿でそのまんま秋田の田園風景と出かけていったという感じでしたけど、
1: うわー、そうですね、
0: ほぼほぼもう決まっててですね、もうそのロケハンの時から、もうカメラ割りっていうんですか、映像割りっていうんでしょうか、 あの人を立たせて、その人に俺がなったりしてですね、あの後ろ向きでいいかなとかって、ちょっと徳橋さんすいませんそこ立ってくださいみたいな、はいはいとか、でカメラがこうでしょとか言いながらね、なんか一人でやってましたけど、なんか本当楽しみですね、
1: 楽しみですね、
0: 本当に楽しみですけど、
1: そこにちょっと花火がねこう絡んでくる
0: っていうふうなことで、本当にそういう意味ではその100回大会の、はい、その大曲の花火、うん、それに向けて、はい、なんかいろんなところでこう、その応援してくれるっていうか、
1: そうですね、
0: そういったものがこう生まれてるのもこの大曲の花火の力なのかなって勝手に思ってるところがありますけど、
1: 絡みがいろいろ
0: 絡んでくるんだなって思ってね、面白いなと思っておりますけどね、
1: はい、映像作品もねいろいろ登場してきますね。今クラウドファンディングがねあの行われているところということで、またたくさん集まれば
0: ぜひ皆さんも一口から、うん

0: 楽しみでございます。楽しみにしたいですね。ぜひぜひ皆さんもね、ご期待ください。よろしくお願いします。さあ、まず大舞の花火6月12日、はい、ね、いよいよ、一般販売がスタートということになり、
1: いよいよ勝負の時がやってまいりますよ皆さん。
0: なります、なります、うん、で、大曲の花火の公式ホームページにももちろんありますし、
1: はい、
0: 大仙市のですね、はい、大曲の花火ポータルサイトというところにも、うんうんうん、いろいろな情報が、
1: ね、
0: 載っています、
1: はい、
0: どっちかに載っててどっちかに載ってないみたいなところもあったりしますので、
1: そうなんですよね、
0: もしよかったら ね両方
1: そうそうそうそう、
0: ね、ご覧いただければ、
1: これ一元化するように頑張ります、うん、
0: はい、私が大曲の花火ポータルサイトでいいなと思ったのはですね、うん、おすすめ交通手段というところがありまして、
1: うんうん、
0: 今やっぱり交通規制だったり渋滞で、うん、観覧会場の近くまでのね、車ので来てくださいっていうのは、はい、そう推奨してなかったりするんですよね、
1: うんうんうん、
0: なので、電車とか大仙市役所の各支所の駐車場を利用したパーク&ライドっていうのをおすすめしたりしています。で、観覧会場付近の交通規制の範囲内っていうのは、まあ、深夜まではちょっと出ることができなかったりすることもあって、
1: そうなんですよね、はい、
0: そのパーク&ライドをうまく使った方が早く帰路に着くこともできたりするの、
1: うん、そうですね、
0: あるので、おすすめ交通手段っていうところもぜひぜひこちらチェックしていただいて、ご来場いただければと思います。
1: そうですね、
0: はい、チケット構えにいろいろねチェックしておいてください。よろしくお願いします。それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間となりました。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田ベロディと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、

0: それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は花の十九よさようなら、1956年昭和31年の曲です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで花の十九よさようなら。どうぞ。
1: 私の心の傷口のように大きな湖が雨のしじまの中にひっそりと沈んでいました。風鳴りも木立のざわめきもない、そんな静けさの中で私は心ゆくまで泣きました。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は黄昏シャンソンです。1957年昭和32年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲。歌はフランク永井さんで黄昏シャンソン。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は東京午前3時です。1957年、昭和32年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで東京午前3時。どうぞ。

京午前3時お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は八丈月夜歌です。1957年昭和32年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで八丈月夜歌、どうぞ。

0: 8畳月を歌お届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。わからないのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて福島の鳥かごの少女さんも、わからないのでエントリーだけということですね。ご参加ありがとうございます。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、難しいけど降参せずに行きますとのことです。藤本文夫さん、花の十九よさようならでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこれが問題ではなかったんですね。ご参加ありがとうございます。続いて山形県の岩州さん、ありがとうございます。野村由紀子さんのおばこ船頭さんでいただきました。ワールドカップのオランダ戦が始まる直前だったので気が気じゃなかったですといただきました。ご参加ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが広島県のレモンコスモスさん、ありがとうございます。続いて愛知県の FM ヤシの実リスノーさん、ありがとうございます。そして愛知県のチタのスーさんからもいただきました。ダメ元で回答しましたとのことです。続いて福島県のラジオ大好きじいじさん、ありがとうございます。2週続けて野村由紀子さんの曲の出題は珍しいですねといただきました。大分県のナンプレさんからも届いています。先週とそっくりですね、一瞬あれと思いました。続いて日立市の日立のとっちゃんさん、ありがとうございます。野村由紀子さん、おばこ船頭さんでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の犬だけおじさんからもいただきました。まさかとは思いますがということですが、皆さんと同じお答えでいただきました。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。続いてはババリンさんからもいただきました。広島県からです。こちらも皆さんと同じお答えで届きました。栃木県の国道50号線さんもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。浜松市の山男さんからも、野村由紀子さんのおばこ船頭さんでいただきました。ありがとうございます。高萩市の高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。大分県のクレバリアさんもありがとうございます。特徴のある長めのイントロでしたので、今回もサービス問題になるんでしょうねといただきました。ご参加ありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんもありがとうございます。先週に続きおばこシリーズでしょうかといただきました。ありがとうございます。奈良県の白鵬さんからも届きました。ありがとうございます。野村由紀子さん、おばこ船頭さんで届いています。静岡県からは羊の羊さんもありがとうございます。新潟県からはコロコロさんもご参加ありがとうございます。島根県の出雲の春さんからもいただきました。懐かしい声ですねといただいています。京都舞鶴のアドさんからも届きました。まさか同じ歌手が出題されるなんて、何度も聞き返しましたよとのことです。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。日立市のまたべえさんからも届きました。高萩市のデメ金魚さんからも届きました。先日の帰りに虹が出ていて綺麗でしたが、全体的に広がってほしかったですということで、お写真つけてくださいました。ありがとうございます。岩手県の岩手のガンズキさんからも届きました。兵庫県の丹波の石戸さん、そして長野県の堀金のさとしくんさん、愛知県のこちらは西雨兼用サンドガサさん、ありがとうございます。函館市スマイルチェリーさん、日立市なにぬねのんてぃさんからも届きました。皆さんからの回答揃いましたので聞いてみましょう。野村由紀子さん、おばこ船頭さん、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題はこちらです。

0: サビ。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-33-6788 へお願いします。締め切りは6月24日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和33年1958年の曲です。皆さんからのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。来年デビュー30周年の坂本美雨、6月24日リリース、5年ぶりフルアルバム「サムシングトゥルー」から森山直太朗によるプロデュースの一曲。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan. FM Palawan.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。6月22日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いします。なんかね、久しぶりに晴れのねお天気で気持ちいいなと思いながら出てきたんですけれどもね、なんか梅雨の合間の晴れ間という感じで、水曜日ぐらいまではね太陽が出る予定になっていますが、その後ねまた曇り空雨マーク出てきてますがね、週の半ばまでお天気良さそうなので気持ちいいですね。さあ、先週皆さんいかがお過ごしでしたか？ちょうどね昨日父の日でしたね。皆さん父の日は何か、お父さんいらっしゃる方は何かこうプレゼントとか、ね、お礼の言葉とか伝えたでしょうか。私は義理のね実家に週末に出かけて行ってですね、メロンを持って行ってきましたよ。メロン、なんかね父の日にはなんかこうメロン、母の日はさくらんぼみたいな私の勝手なね勝手なイメージで、火曜日ディスカスの太田さんのねお店にその前に行ってですね伺ってですねメロンを購入して、でそれを持って行ったんですけどね、まだなんか食べ頃もうちょっとかなっていう感じでお渡しだけして、で一緒には食べてないんですけど、まあきっとね甘くて美味しいんじゃないかなと思いますね。ね、あとね先週は実はちょっとなんていうの、嫁の会っていうね年に1回の集まりがありましてそれでねちょっと出かけたんですよ。しかもディズニーシーに行ってきました。かなり久しぶりすぎてもう全然わからない。去年の嫁の会はディズニーランドだったんですが、今年はじゃあディズニーシーということでディズニーシーに行ったんですけどね、雨も降っていてもうお客さん多いなと思ったんですけど、これでもね少ない方だと聞きまして、

一日ね、そうやって出かけると本当なんか体力がないなと自分ですごくね痛感しているところでしてね、まだ体力が回復してないなと思う、日もね結構ありますが、あまり無理せずにねやっていきたいなと思います。皆さんもね、ちょっとしんどいなって、梅雨の時期ってどうしてもねしんどいなって思う時あると思うんですね。なので無理せずいきましょうね。ワールドカップでかなり盛り上がってると思いますが、昨日はねリアタイできたので良かったんですけどね、早朝の試合とかだと、ね、結構辛いものがあるんですけど、まあね皆さん盛り上がって、まあ、この話題もまたスポーツコーナーでお届け していきたいと思います。噛んじゃったということで、今日のメッセージテーマなんですけれども、そんなね外に出かける私なんですが、まあ外に出るのも好きなんですけど、お家で過ごすのもやっぱり大好きでですね、お取り寄せってされますか？お取り寄せ私割と好きでですね、いろんなものをやるんですけども、そんな今日はメッセージテーマお取り寄せということで、皆さんの、まあ、お取り寄せしたことあるもの、お取り寄せしたいもの、こんなお取り寄せあったらいいななんてね、そんなメッセージをいただけると嬉しいです。これを聞きながら皆さんもね、あどれをお取り寄せしようかなっていう楽しみの一つになると嬉しいです。メッセージリクエストの宛先は fm76@fmbalrun.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 です。またバルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュース、お天気、7時20分頃からスポーツ、エンタメ情報、7時50分頃から星占いです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分からミトシティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今日もハピネス、あかりとお付き合いください。

0: オープニングお届けしたのは椎名林檎日本でした。スポーツの話題もお届けしていきますが、お知らせを挟んでニュースお天気と続いていきます。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
1: ハートビートラディオ
7: 76.2FM Paladoon
1: Paladoon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。厚生労働省はハローワークで AI 人工知能が求職者の適性に合った仕事を提案する実証実験の結果を公表しました。参加した職員のおよそ7割が AI の提案を妥当ではないと評価するなど、提案内容の精度には課題がありました。実証実験は職業紹介業務の効率化を図る狙いで、去年9月から今年2月にかけて全国10カ所のハローワークで実施しました。過去3年分の求職・求人データを学習させた AI が求職者の希望や特性などから適性の度合いが高いと判断した求人情報を職員に提示しました。今月19日に厚生労働省が公表した実験結果によりますと、実験に参加した職員は AI の提案を求職者の助言に際に求職者に助言する際に参考としましたが、年齢や仕事内容など細かい条件面で求職者の希望と食い違うなど、制度が不十分な事例が相次いだということです。厚生労働省は、AI に学習させるデータの内容を見直し、今年度に再び実験を実施して改善を目指す考えです。国立研究開発法人日本医療研究開発機構は今年度から、がん治療薬やワクチンなど使用者が多く、世界で大きな販売額が見込める薬の研究を重点的に支援します。製薬企業の開発者を入れた匿名チームを結成し、ヒット薬の実現を目指します。政府は近くまとめる成長戦略に創薬力の強化策として盛り込む方針です。大学の研究者らは発病や病気の進行に関わる遺伝子の免疫などの研究を進めています。成果を医薬品などの開発に生かせるよう、機構は資金面で支援しています。日本製薬工業協会前会長の上野博明理事長特任補佐をリーダーとし、製薬企業の出向者4人を含む8人のチームを発足させました。チームは世界で患者の多い病気の研究で治療薬の開発が成功すれば、販売額が大きくなる可能性があるものを絞り込みます。その上で薬の作り方との組み合わせを助言・提案するということです。おしまいのニュースです。東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火災で、警視庁と東京消防庁による20日の実況見分の結果、出火元とみられる音楽準備室の一角で焼け焦げた電気ストーブとサーキュレーターが見つかったことが分かりました。警視庁は失火とみて出火原因を調べています。 実況見聞は滝野川第三小学校の関係者の立ち会いのもと、校舎4階の音楽準備室を中心に行われました。警察幹部によりますと、準備室は音楽室と多目的室に挟まれた位置にあります。準備室内は多目的室寄りの校庭側の角部分が激しく燃えていて、火元とみられます。実況見聞の結果、この角部分で焼け焦げた電気ストーブと空気を循環させる複数のサーキュレーターが見つかったということです。何らかの原因でこの周辺から出火したとみています。出火当時は音楽室で5年生の授業中だった40代の女性教員が焦げた匂いに気づき、準備室につながる扉を開けたところ、準備室内に煙が広がっていました。避難時には音楽室近くの階段の防火シャッターが閉まっていたことも判明しました。廊下にも煙が充満していて、音楽室にいた児童らは教員の誘導で階段を使わず窓から3階の庇部分に降りたということです。音楽室には袋の中を滑って地上に逃げる避難器具、救助袋が備え付けられていて、教員らが使用を試みましたが、うまく使えなかったということです。警察は20日、3人としていた重傷者のうち、1人が軽傷だったと訂正しました。重傷者2人のうち、左腕を骨折した5年生の男児は、音楽室から3階の庇に避難した際、2階の屋根に転落して負傷し、もう1人の女性教員も同じく2階の屋根に転落して、腰の骨を折ったということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルウェザーインフォメーション。
0: ここからはパルルウェザーインフォメーションをお届けします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では高波と濃霧による視程障害に注意してください。海峡です。日本海と日本の東に低気圧があり、前線が伊豆諸島付近を通って九州の南に伸びています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、日本海の低気圧や湿った空気の影響を受けるため、曇り、昼過ぎまで時々晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風のち北東の風、海上では北の風やや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。明日は北の風のち北東の風で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。波の高さです。今日は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日明日ともに1日を通して 10% から 20% と低い確率になっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は17度、日中の最高気温は24度の予報となっています。週間天気見てみますと、水曜日まで梅雨の合間の晴れということで晴れマークついていますが、週半ばからねまたお天気がぐずついてくる予報となっています。ただ夜にね突然雨が降ったりですとか、そういうこともありそうですので、折りたたみの傘などね持ってお出かけいただけるといいかと思います。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

0: お届けしたのはテイラー・スウィフト I knew it, I knew you。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: fmpowloon.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: I'll be back with more later on.
6: Yeah!
7: FM Palaloon.
8: Music Lovers FM.
9: FM.
10: Sports Review.
11: Sports Review.
0: さあ、ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。さあ、まずはサッカーの話題からですね。北中米3カ国大会第10日は、20日、メキシコの、モンテレー、競技場などで行われ、日本はチュニジアとの1次リーグ F 組第2戦に上田綺世選手の2ゴールなどで、4対0と完勝しました。おめでとうございます。ワールドカップでの日本の4得点は最多ということです。第1戦に引き分けた日本は今大会初勝利で勝ち点4とし、3大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく前進しました。11日付の世界ランキングで日本は18位、チュニジアは45位。前回大会に続いて指揮を取る森保はじめ監督は、日本代表監督として最多となるワールドカップ3勝目を挙げました。チュニジア戦は1930年の第1回大会からワールドカップ通算1000試合目だそうです。節目の試合を白星で飾った日本は、25日の午後6時ですね、日本時間の26日の午前8時から、F 組最終戦でスウェーデンに、勝つか引き分けると1次リーグ突破が決まりますが、他の組の結果次第で試合前に突破が決まる可能性もあるとのことです。いや、これ勝ちか引き分けで決勝トーナメント、負けてもね、オランダ戦次第で通過するということですしね。はい、素晴らしいですね。上田選手はワールドカップで日本選手初の1試合複数得点となる2ゴールを決めました。前半早々に鎌田選手が先制し、2対0の後半には伊藤選手が加点。チュニジアは2連敗で1次リーグ敗退が決まりました。オランダはスウェーデンを5対1で下して勝ち点4、総得点の差で F 組トップに立ち、日本は2位につけています。スウェーデンは同3のままです。 E 組はドイツがコートジボワールに2対1で逆転勝ちし、2連勝で、勝ち点6として首位で決勝トーナメント進出が決まっています。コートジボワールは同3、そしてキュラソーとエクアドルは0対0で引き分け、同1で並んでいます。キュラソーは、ワールドカップ初の勝ち点となっています。日本ですね、過去7大会で実は第2戦の勝利というのは1回だけだったということなので、もう今回第2試合で勝ったということはね、もう本当にすごいですね。はい、ということでサッカー、もうかなりね盛り上がっていました。さあ、続いては大リーグの話題です。アメリカ大リーグのドジャース、大谷翔平選手が20日、第2子が誕生したことを自身のインスタグラムで発表しました。去年4月に第1子の長女が誕生した時と同様に、生まれたばかりの赤ちゃんとみられる小さな両足の裏の写真を載せました。妻のまみこさんとの連名で、この素晴らしい日を再び一緒に迎えることができて大きな喜びを感じています、無事に生まれてきてくれてありがとうなどと英語で綴りました。 そんなね大谷選手、第2子誕生から一夜明けた20日日本時間21日オリオールズ戦に1番 DH で出場しました。1試合ぶりにスタメンに復帰し、9回に16号ソロを放ちました。試合は2対3で敗れていますが、日本時間の父の日に父親としての力を発揮したと、記事は伝えています。さあそしてプロ野球の話題です。昨日のプロ野球の結果をお伝えします。今日セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。巨人対中日は中日が5対3で勝ち、6カードぶりに勝ち越しました。中日は3点を追う8回に細川、高橋周平のタイムリー、そしてピンチヒッター阿部の2点ヒットで逆転しました。巨人は大勢が踏ん張れず2カード連続の負け越しです。 DeNA 対阪神は阪神が2対1で勝ち3連勝です。阪神は3回に大山、高寺の連続タイムリーで2点を先取し逃げ切りました。完投した高橋は開幕から無傷の9連勝です。ヤクルト対広島は広島が2対1で接戦を制しカード勝ち越しを決めました。広島は5回に小園のタイムリーツーベースヒットで挙げた2点を継投で守りました。次にパリーグ

回で先行し、その後も栗原のソロなどで着実に点を重ねました。前田優吾は無傷の5連勝です。そして、オリックス対西武、西武が5対3で勝っています。西武は4回小島と平沢のタイムリー、渡辺のスリーランで5点を挙げました。さあおしまいはゴルフの話題。女子ゴルフ日レイレディス最終日、昨日千葉県袖ヶ浦で行われました。首位と7打差の24位から出た34歳のイ・ミニョン選手が63をマークして通算13アンダー、203で並んだ大出瑞希、吉崎マーナとのプレーオフを制して優勝しました。2期ぶりの通算8勝目です。最終日に24位から逆転するのはツアー史上初で、7ホールに及んだプレーオフは史上最多の最多タイとなったそうです。通算12アンダーの4位に木戸めぐみ、荒木優奈、増田夢乃、藤本愛菜が入りました。ということで以上、ここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。

0: お届けしたのはアイリット It's Me でした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: さあ時刻7時32分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。さあ今お届けしたアイリットの話題です。5人組ガールグループアイリットのモカさんが当面の間活動を休止することが19日発表されました。モカさんをめぐっては5月29日に約1ヶ月の休養から復帰すると発表されたばかりでした。所属レーベルは公式ファンのプラットフォームを通じてモカさんの状態について発表しました。モカはフォースミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により治療と回復を並行して続けてまいりましたとこれまでの経過を伝えた上で、ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと最終週の音楽番組にも一部参加しましたが、十分な回復のためにはより安定した休養が必要であるとの判断に至り、本人及び、メンバーたちと慎重に話し合いを重ねてまいりました。その結果モカは当面すべての活動を休止し健康の

0: 回復に専念することとなりましたと伝えました。またグループは当面モカを除く4人で活動を続ける予定としています。ちょっと心配なニュースなんですけれどもね、心身ともに元気になってからね、またファンの前に笑顔を見せてくれると嬉しいなと思います。さあ続いては映画プラダを着た悪魔シリーズなどで知られるアメリカ女優の、アン・ハサウェイさんが日本時間の20日自身のインスタグラムを更新し第3子妊娠を公表しました。ハサウェイさんはアメリカ歌手バーバラ・ルイスの曲に合わせた動画を投稿し、ふっくらとしたお腹を公開しながら微笑む内容で、投稿のキャプションにはベイビー私はあなたのものと綴りました。世界的人気女優としてプリティ・プリンセス、レ・ミゼラブル、ダークナイトシリーズ、インターステラー、マイ・インターンなど大ヒット映画に出演。今年4月にはプラダを着た悪魔2のプロモーションとして14年ぶりの来日を果たしていました。ねえ、これもう妊娠されていたってことですよね。全然わからなかったんですね。はい、ということでここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness
1: on 76.2 FM Paloon. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さあ時刻7時36分を回っています。改めましておはようございます。6月22日月曜日 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしていきます。さあね、サッカーワールドカップ盛り上がっていますけれどもね、今週も皆さん元気に過ごしてまいりましょう。ということで今日のメッセージテーマはお取り寄せエトセトラということで、皆さんのねお取り寄せしたことあるもの、お取り寄せしてよかったなと思うもの、あとはお取り寄せこんなものをしたいなとか、こんなお取り寄せあったらいいなみたいな、そんなねメッセージお待ちしております。はい、ということでね、お取り寄せとはちょっと違うんですが、オープニングにもお話ししましたが、昨日は父の日ということでね、義理の実家に私行きまして、昨日じゃないな、一昨日土曜日かな行って、はい、義理の実家大好き民なんですけれどもなんかね、久しぶりに行ったんですね。なかなか最近仕事がね、週末は仕事をしていることが多いので、なかなか行けなかったんですけどね、久しぶりに行きまして、そしたらね、1ヶ月遅れの、私5月が誕生日なんですけど、5月のね、1ヶ月遅れのお誕生日と、あとその無事にね、帰ってきたおめでとうっていうことでケーキを用意してくれていて、なんていいお家なんだみたいな、感動しちゃいましたね。義理の実家に帰ると何も手伝わず、ただただお母さんの料理を食べるというそういう過ごし方をしてるんですけどね、すごくなんかいい週末だったな思っています。怒られそう。ちゃんとねお手伝いしないといけないですね。はい、そんな感じでね、お家で過ごすのも好きなんです。お出かけするのも好きだけど、お家で過ごすのも好きでですね、そう、今日のメッセージテーマはお取り寄せとセトラなんですが、結構ねお取り寄せ好きなんですよ。いろんなものをお取り寄せするので、 皆さんにもね、どんなものをお取り寄せしたことあるかなとか、こんなお取り寄せおすすめだよみたいなのを聞いて、まあ、この梅雨の時期ってなかなかね、外に出たくなかったり、暑くなってきても出たくないじゃないですか。なのでお家で楽しめるお取り寄せ、ぜひね教えていただけると嬉しいです。さあ、ということで行ってみましょう。まずは早くにありがとうございます。ラジオネーム町長さん、あかりさんおはようございます。町長です。ブログの写真を見ました。お誕生日ケーキかわいいですね。お誕生日おめでとう。僕も先週39回目の誕生日を過ごしました。聞いてたよ、お誕生日おめでとうございます。チョコのショートケーキを食べました。あ、チョチョさんチョコ好きなんですね。そっか、チョコのショートケーキいいね。たまにショートケーキ食べるとね、なんかこう美味しいですよね。ついこうなんていうの、こうワンピースごと売ってる場合ってあんまりショートケーキって選ばなくて、他のものを選ぶこと多いんだけど、やっぱこうホールケーキだとね、ショートケーキ食べたくなるよね。さて、今日はテーマがお取り寄せエトセトラといえば、普段お取り寄せはほぼしていないんですが、お誕生日と記念日は花束をお取り寄せしたいと思います。お家で楽しめる旬のお花をお取り寄せしたいですね。気持ちが良くなりますね。では今日も放送頑張ってください、また来週です、とメッセージいただきました。素敵、お花を、なるほどね、お花のお取り寄せっていうのも確かにありますね。そっか、最近そうだな、なんかお友達に花束を送るとかの時はたまにそういうこう郵送の花束を送ったりもするんだけど、自分で買う時はお花屋さんに行って買うから、なかなかお取り寄せってしなかったけど、確かにすごくなんかおしゃれなね、お花屋さんのサイトとか見るとこれちょっと自分に送りたいとか思ったりしますよね。まあ、チョチョさん自分にじゃなくてね、きっとパートナーの方とかお友達とかに送るんでしょうけど、まあ、私は自分がお花が好きなので自分に送りたいなと思います。チョチョさんメッセージありがとうございました。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。さあ、そして続いては坂戸のよい子さん、ありがとうございます。あかりさんおはようございます。ワールドカップ盛り上がってますね。盛り上がってますね。日本も勝ち、すごく気持ちがいい週明けです。これ多分みんなそうだよね。よく相原さんに言っていますが、昨日2得点の上田綺世選手は自分と相原さんの中学の後輩になります。中学、そう、水戸出身なんですよね、上田選手ね。坂戸省出身なんだ。じゃあパルルンの近くですね。坂戸省出身なんだ、上田綺世選手。すごい、なんかすごい自慢したくなる。さて、我が家のお取り寄せは、旅行先で買ってきたものを、買って美味しかったものはすぐ取り寄せています。あとは息子が、カップヌードルや焼きそばを取り寄せているので、スーパーでカップヌードルなどを買わなくなりました。一番取り寄せて良かったのが柿の種です。そうなんだ、柿の種。柿の種って何、ちょっと珍しい柿の種なのかな。結構ドラッグストアとかスーパーとかでも柿の種は売ってますよね。私柿の種はザラメが好きです。いろいろな種類の柿の種があります、ということで、旅行の写真ありがとうございます。ベタ踏み坂の写真ありがとうございます。すごいね、ベタ踏みな、すごいね、急坂の写真を送ってくださいました。昔、CM で流れていました、ということで、これで旅行の写真は終わりです。5月にね、坂戸のよい子さんは寝台列車の旅に出かけていらっしゃったと思うのでね、その時の写真いろいろと送ってくださってありがとうございます。こんなね、近況報告とか、最近こんなことあったよというメッセージもね、お待ちしております。坂戸のよい子さんメッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネーム、ちょっと待ってね、ラジオネーム、岡山の瀬戸ちゃん、 かりさんおはようございますということでありがとうございます。さて今日のテーマですが、毎年ふるさと納税をしていて事実上のお取り寄せ商品をいただいております。そうふるさと納税、確かにねお取り寄せですね。実はうちにも昨日届いた、届いたふるさと納税、鮭とうなぎ鮭とうなぎにしました。良かったのは佐賀県唐津市あるいは、多久市の佐賀牛のハンバーグですね。150g15 個のハンバーグで1万3000円のふるさと納税ですが、美味しいのでリピートしております。今日も最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。15個も入ってるんだ。 150g ってどんぐらいなんだろう。ちょっと小ぶり、150g 2個ぐらい食べちゃうのかな。瀬戸ちゃん1回に2回ぐらい食べちゃうかな、どうでしょうか。いいね、そういうこうちょっと湯煎でできるタイプのこうお取り寄せ、自分で調理するとかじゃなくて温めると食べられるみたいな、そういうのもいいですよね。そっかハンバーグね。あとそうそうふるさと納税も確かにお取り寄せかもしれない。うちはだからね、だいたいお米か鮭かうなぎ、あるいはお米と鮭とうなぎですね。ぶどうとかも美味しいんだけど、ちょっと実用的なものに、ね、なりつつありますね。はい、メッセージありがとうございました。瀬戸ちゃん今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、ペコリン、メッセージありがとうございます。広島からですね。はい、昨日は午後から自転車でお見舞いに行ったのだけど、びっくりするほど人も車も少なくて、これってサッカーの試合のせいと夫さんと驚いたよ。本当日曜日なのに静かでびっくり、気持ちよく勝ってよかったね。ねえそうですよ、私もテレビじゃないけど動画を見ていました、リアルタイムで。ねえ多分皆さんそうなんじゃない、だから車少なかったんじゃないかな、そう思います。サッカー見てない人の方が少ないかもしれないですね。さてお取り寄せ、息子たちがいた頃はあれいいねとかしていたけど、夫さんと2人の今、食べ物をお取り寄せすることはほとんどしないけど、今すごくハマってこれがないと困るほど愛用しているものがあって、それが顔に使っているオイル。私にほんとピタッとあって、お手入れがすごくシンプルになったにもかかわらずすごく調子がいい。大切に使っているのだけど今瓶の半分くらいになっていて、これがなくなると困る。またこれはぜひともお取り寄せしたい私の一品です。美容液、美容液ね大事ですね美容液代わりにアイルベーダーのオイルをね塗っている私なんですけどね。広島は今日も曇り、カッパの出番はなさそうよ。今日もあかりんラストまで頑張ってね、ペコリンでしたとメッセージいただきました。そうだね、自分に合 こうオイルとかを見つけられるとすごくねリピートしたくなりますよね。でお店に行って買えないものだからこそお取り寄せ、ね、できるこう便利さみたいなのを、昔はね店舗に行かないと買えなかったから、それを思うと今ってすごく便利になりましたよね。はい、ペコリンメッセージありがとうございました。美容のねオイルが手に入りますように願っております。さあそしてラジオネームつくしさん、メッセージありがとうございます。ブログ拝見しました。義理の実家でのバースデーケーキ、乗っているのはラズベリーですか。ラズベリーとねいちごが乗ってました。で中にねたくさんいちごが入ってました。とってもおしゃれで美味しそう。お料理も美味しそうですね。お父様お母様素敵ですね。そうなんですよ、本当にねよくしてもらっていて、なんかもう本当に自分の家のように帰ってくつろいで帰るっていうくつろぐなよってね怒られそうですけどね、感謝しています。本当お母さんのね料理がね、料理を食べたくて帰ってるみたいなところがあるんですけど、 ね、そろそろ私もちょっと私が作りますよくらいね言えるようになりたいと思ってはいるんですけどね。

0: なかなかならないです。さて今週のテーマ、お取り寄せ。私の父は熊本出身で、お正月には馬刺しをお取り寄せして、年始の挨拶に来てくれる親戚に振る舞っていました。本場から送られてくる馬刺しは癖がなく美味しかったです。オリジナルの馬刺しのタレも美味しいんですよね。食べたくなってきました。私も食べたくなってきた。確かに馬刺し美味しい。馬刺し食べたい。ハピネスリスナーの皆様のおすすめお取り置きをお聞きするの楽しみです。ではまた来週です。バイビーとメッセージいただきました。いや馬刺しいいね。馬刺し、熊本といえば馬刺し、私も食べたくなりました。つくしさんメッセージありがとうございます。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。聞けたかな、大丈夫かな。はい、皆さんメッセージありがとうございます。もう一ついけるかな。あかりさんおはようございますというラジオネーム大母さん、義理実家でのサプライズ、優しさが詰まった最高のプレゼントになりましたね。そうなんです、ありがとうございます。テーマお取り寄せですが、自分自身がしたことは食部門にはなくて、旦那さんが取り寄せをしたことがあります。私と祖母の法事の際にお供えしたいと、好きだった蕎麦焼酎が近くに売っていなくて、それを取り寄せてくれました。小瓶サイズがなくて、今年もお供え、できましたので、天国で一杯飲んでくれたらいいなと思っています。そして食ではないですが、子供の体操服と、水着はお取り寄せネットショッピングしました。ネットショッピング便利だよね。成長期に入り、私の身長を越しましたが、160サイズがもう小さく、お店は次は S サイズになるものが多いのですが、ネットなら170っていうのが置いてあり、お取り寄せしました。はぁ、160までじゃないんだ、170まであるんだ。それ以上はないから次は S か M でしょう。サイズが豊富なのはとても助かります。お取り寄せの言葉は魅力を感じますね。こちらでは売っていないものを自宅で気軽にっていうのが素晴らしいです。アンテナショップでも見かけないものを取り寄せてみたいと思います。では来週も楽しみにしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね。そう、あの近くで手に入らないものがこうお取り寄せできたり、ちょっといいものをねお取り寄せして、こうカフェタイムを楽しむなんていうのもね、ちょっとこう魅惑の言葉ですよね、お取り寄せね。はい、大川さんメッセージいつもありがとうございます。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。それでは一旦 CM 挟みまして、星占いお届けします。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。Get music and more.
8: Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.
0: 時刻7時52分を回っています。ここからはパルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤鳥グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん。久しぶりの友人知人との再会が思わぬ展開になりそう。もし過去に何か気になる出来事があって疎遠になっていたのだとしても、水に流して新たな気持ちで向き合うと良いでしょう。牡牛座の皆さん、忘れ物やうっかりミスに注意が必要な一日。疲れが溜まっているようです。ストレス発散のつもりが散在してしまう可能性があるので、ショッピングは控えて。双子座の皆さん、モテモテな一日。後輩から頼りにされたり

0: 界からお褒めの言葉をいただいたり、どこに行っても主役として振る舞えるでしょう。蟹座の皆さん、人間関係に大きなニュースがある日、親しい人の突然の転居、信頼していたスタッフの退職など、当たり前だと思っていた人間関係に変化が訪れそう。獅子座の皆さん、情報が多ければ多いほどチャンスが生まれる日、何かを決めるときには即決せず、まずは情報集めをすると想像以上の結果が得られます。乙女座の皆さん、丁寧で細やかな手作業に向く日、英会話教室や企業セミナーに通い始めるなど、スキルアップにつながる自己投資は成功への架け橋になりそう。天秤座の皆さん、ゴージャスな一日になりそう。今日はどこへ行ってもあなたが主役。突然人前で話すような場面もあるので、フォーマルな装いを心がけて。サソリ座の皆さん、アーティスティックな活動に縁があります。美しいものに目を向けたい時です。美術館や展示会に足を運ぶとインスピレーションを得られます。いて座の皆さん、集団の中で行き詰まりを感じたら、みんなを誘ってランチやディナーに出かけましょう。主導権を握って場を仕切れば、ギクシャクしていた空気も和やかに変化します。ヤギ座の皆さん、急に目の回るような忙しさに見舞われるかも。関係者のトラブルなど、あなたにとっては不本意なことが原因でも、冷静に対応してください。水瓶座の皆さん、今いる日常からに抜け出し、非日常を楽しめる日。遠いところへ行かなくとも、映画や舞台、海外小説などに触れることで地の旅を楽しめます。魚座の皆さん、周囲の人間関係がなんとなくギクシャク、違うコミュニティに顔を出してみるのも良いかもしれません。誰にも振り回されないという余裕の態度が悪意を追い払います。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。6月22日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。メッセージテーマはお取り寄せエトセトラということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ラジオネームまことさん、あかりん今日もお疲れ様ですということで、サッカーのワールドカップ始まってから朝早い時間に起きて、生活リズムが崩れまくっているけど、いい試合ばかりでサッカーを堪能していますということで、テーマお取り寄せエトセトラですが、美味しいスイーツのお供といえばやっぱりコーヒー。実はここ数年の間に SNS でつながったお友達の中に、コーヒー豆を販売されている方が何人かいて、その方たちからコーヒー豆をお取り寄せするようになりました。もともとはインスタントコーヒーしか飲んでいなかったのですが、せっかくなので手動のコーヒーミルも、コーヒーミルも購入して自分で豆をひいて楽しんでいます。やっぱり挽きたてのコーヒーは香りがとても良くて美味しいですね。コーヒー本来の楽しみ方ができてるなぁと感じています。今日も最後まで頑張ってねということで、ありがとうございます。そう、私もね、フィナンシェをお取り寄せしたと書いてあったんですけれども、やっぱフィナンシェにはねコーヒーが合いますよね。私はそういえば、そうコーヒーもね、コーヒーお友達からねお取り寄せしていまして、コーヒー豆最近焙煎してる人多い気がしますね。はい、誠さんいいですね。メッセージありがとうございました。寝不足になってないかな。そしてラジオネームイカルス星人さん、あかりさんおはようございます。イカルス星人です。はい、梅雨時期は体調を崩しやすいと思いますし、疲れもあると思います。お前が言うなって書いてある。私は今日会社を休んで腰の病院に行ってきます。突然歩けなくなってしまったので、大丈夫ですか？大丈夫ですか？本当気をつけてくださいね。今日のテーマお取り寄せエトセトラですが、以前マダムシンコのマダムブリュレをお取り寄せしたことがあります。これ有名だったよね。それ以外はあまりお取り寄せしたことがありません。直接行って買いたいです。 テレビショッピングなどを見ているとお取り寄せしたいものはありますが、本当に美味しいの？ちゃんと届くの？中身はテレビ通りなの？とか心配性なんです。前にクリスマスケーキやおせち料理の中身がちゃんとしていなかったニュースを見ていたので余計に心配になります。ほとんどそんなことはないんでしょうけど、今までお取り寄せした中であかりさんのおすすめ商品はありますか？それでは放送最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。そうだね、じゃあ後でちょっとまたねお話ししますけど、やっぱフィナンシェとね、スコーンね、おすすめします。はい、後でまたお話しします。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。さあ、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各種交差点の状況です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では、枝川方面から 1.5キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5キロ、坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル混雑しています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から 1.3 キロの渋滞。県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ渋滞しています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、変わりまして国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では境町1丁目方面から300メートル、流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、国道118号方面から500メートル、枝川方面から300メートル混雑しています。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、上東方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル、おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞となっています。渋滞箇所ね、たくさんありますので、ご走行の皆さん、ドライバーの皆さん、安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

8代初めにお届けしたのはオフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワーでした。8時8分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマはお取り寄せエトセトラということで、皆さん朝からご参加ありがとうございます。メッセージ嬉しいです。ラジオネームメロンにメロメロさん、ありがとうございます。お取り寄せですが、ここ10年続いているお取り寄せは大分の海女さんから買うひじき。おお、このひじきを食べたら他のは食べられないの。ああ話してたら今日も食べたくなりました。煮物じゃなくサラダや炊き込みご飯やいろいろできるんだよとメッセージいただきました。ありがとうございます。メロンにメロメロさん、メロン食べてますか？え、ひじきか。ひじきお取り寄せしたことないな。そっか、なんか違うんですかね。あの乾燥ひじきですよね。あの生のひじきじゃなくて乾燥ひじき。え、どっちだろう、生かな。ねえ、あの生のひじきのこう味わいも結構好きでね、たまに買って煮物とかにしますが、最近はあんまりひじきの煮物って作ってないかもしれない。でもそうだよね、サラダとか炊き込みご飯に入れるっていうのも美味しいですよね。忘れてましたね、すっかりね。あの乾燥ひじきを実はあのいただいたものがあってね、あの冷蔵庫に入れなくていいんだろうけど、なぜか冷蔵庫に入れてて、それを今度使ってみようかなと思います。何かひじきレシピもあったら教えてください。メロンにメロメロさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、お久しぶりにありがとうございます。グリーンアップルさん、あかりさんおはようございます。お久しぶりです、ありがとう。ワールドカップ、日本とチュニジアの一戦、昼寝をしていてリアルタイムでは見られませんでしたが、試合結果を見て喜びのあまりアイーダ行進曲を一人で歌っていました。笑い。本田さんの左足でピョンやって、ここからはイケイケどんどんです、 99.9999% 勝ちますと、語録もたくさん出て面白かったです、笑い。そうそう、本田選手のね、あの本田さんのコメントがすごい話題になってますよね。さてお取り寄せといえば、ドラえもんに出てきたお取り寄せバッグを思い出します。欲しいものを念じながら手に入れると、あ、握るとなのかな、欲しいものが出てくる仕組みで、今ではアマゾンなどが現在のお取り寄せバッグを担っているようなものですね。あ、確かにね、そうですよね。いや、なんかそうだそうだ、もうドラえもんに出てくるものが今の時代なんか叶うようになってきてると思うと、なんかねいいですよね。なんかどこでもドアとかねできたらいいのにね。ねえ、いいな、お取り寄せバッグ、そういえばあった、懐かしい、本当に懐かしい。これ何だったっけな、なんかクラッチバッグみたいなあの形の、なんだろう、バッグでしたよね。ね、確かそんな感じですよね。なんかこう手元にあるところでね、今はスマホを使って、お取り寄せバッグじゃないけど、今はスマホを使ってお取り寄せができるっていうのはね、便利な世の中になりましたね。そしてグリーンアップルさん、福岡出身なの？へー、私も福岡出身なので、なんかすごい親近感です。福岡出身の自分はにわかせんべいを何度か取り寄せたことがあります。あの適度な硬さと卵の風味がいいんですよね。にわかせんべいを取り寄せたことがあるんだ。あのお土産には買ったことあるけど、お土産には買ったことあるけど取り寄せたことはないかな。でもあの今ね、サンリオバージョンとかいろんなこうバージョン

0: が、ね、お土産にもあって、お土産で渡すと結構こうフォルムも可愛いじゃないですか。フォルムとかのその見た目もね、となんかこう映えるっていうか可愛いので、うん、お土産には結構するけど、取り寄せたことない。取り寄せられるんですね。そうだなあ、あかりさんは好きな福岡メーカーは何でしょうか。そうですね、あの我が北九州というね町はですね、私の地元なんですが、北九州にねネジチョコっていうのがあって、あの、まあ、工場地帯があるのでね、ネジチョコというのが本当にね、なんかこうサビのついたネジみたいなチョコレートで作られているチョコレート菓子なんですけど、ちゃんとこうねネジをこう締めることができるっていうね、そういうチョコレートがあるので、それはおすすめかもしれない。あとはそうね、福岡メーカーだとやっぱり通りもんはね、通りもんはすごい有名だから、水戸の梅くらい、なんか博多といえば通りもんみたいなね、そんなイメージですけどね。にわかせんべいとかね、あとチロリアンとかも美味しいですよね。グリーンアップルさん福岡出身なんだ、ちょっとびっくりしました。嬉しい、メッセージありがとうございました。はい、皆さんメッセージありがとうございます。先ほどあのイカルス星人さんからメッセージいただいてましたが、ね、マダムシンコの マダムブリュレ懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい、欲しい、食べたい食べたいって思いながら、結局お取り寄せしないままだったものがそのマダムブリュレでしたけどね。私がね今までお取り寄せした中でおすすめの商品っていうか、そこの間ね、あのブログにも書いたんですが、フィナンシェをお取り寄せしまして、でその方ね個人で最近そのお取り寄せなんて宅配っていうんですかね、それでお菓子を販売されているんですけれども、今回が切手っていうそのタイトルをつけて、でその注文した方のそのイメージに合わせて、注文した方が私は月と天使でお願いしますって言ったんですけど、例えば猫とかね飼っている犬とか、そういうこう何でもいいんですって、何かこうイメージしたものをお伝えすると、まあ、そのイメージをその方が受け取って、こういうものだったらなんかどういう風に表現しようかなっていうので、フィナンシェとあとその上のこうナッツだったりとかドライフルーツとかを乗せてそのイメージを再現するっていう、そういうフィナンシェだったんですけど、すごいなんか今までにない面白い発想だなと思って取り寄せてみたんですけどね。私の場合はこう月と天使っていうことで、星空をイメージしてブルーベリーのね、ビピューレっていうのかなを使って、ちょっとこう青っぽい生地だったんですよ。なんかそういうこう心遣いっていうかね、そういうのもすごくいいなって思ったし、もちろん美味しいですしね。で結構ね大きいんですよ。大きいのでちょっと小分けにして冷凍して、ちょっとずつコーヒーと共に楽しむみたいなのを今の楽しみにしてるんですけどね。あとは淡路島だったかな、淡路島の方にねスコーン屋さんというかマフィンとかスコーンがお取り寄せできるところがありまして、でやっぱり遠くてねなかなか行けない場所の、ものは食べてみたいなと思って一度お取り寄せしたんですが、これもねすごく美味しくて、季節ごとにお取り寄せをしたり、お友達にね送ったりするのにもすごく素敵なので、たまに送ったりとかもしています。はい、そんな感じで私のおすすめは今のところそのフィナンシェと、マフィンとスコーンですかね。食べ物ばっかりで申し訳ないんですけど他あんまりお取り寄せしないんでね。はい、皆さんのメッセージもまだまだご紹介していきます。一旦 CM 挟みまして、サムシングニューお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは広陵住販へ。

0: 東梁住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、東梁 -j.co.jp。 住まいのことなら東梁住販へ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
3: さあ、時刻8時18分を回っています。ここからはサムシングニューをお届けします。 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。さあ、まずはニュースをピックアップしていきましょう。本田圭佑ワールドカップ解説の予言また的中。温泉で5歳不明、川への転落懸念。 Z 世代には当たり前でも50代には広がらない新常識。小笠原外来種侵入調査へ。台風7号非常に強い勢力へ、進路は。こんなニュース入ってきていますけれども、今日私がピックアップするのはこちら。 Z 世代には当たり前でも50代には広がらない新常識、あえて便利なアプリを削除する理由。こんなニュースをお届けします。SNS を開くたび次々に新しい話題が流れ込む現代、便利なはずのインターネットやアプリ、サービスに対してかえって気持ちが追いつかないと感じる人も少なくないでしょう。そして情報過多の時代において新たな行動が見受けられるようになりました。新たな生活者行動として挙げられるのが選択行動です。選択っていうのはね、選定の線、切るという字ですね。その選択、自分にとって有益な情報だけを残し、不要な情報は手放す行動を指しています。本調査ではこの選定行動をとっていると回答した人が全体の 61.2% まで上りました。情報をとにかく集めるのではなく、取捨選択を心がけた行動をとっている人が6割を超えていることになります。まあ、背景にあるのはこの情報過多への疲労感と言われています。では人々は選択行動として、具体的に何をしているのか。内容として最も多かったのはアプリの削除か、通知オフ、これを 65.2% がマークしました。次いでウェブサイトのブックマークの削除や公式アカウントの削除などが続きます。まずは目に見える通知やアプリの整理を始め、アプリの整理を初めの一歩として手をつけていると憶測できます。選定行動の理由として最も多かったのが自分が本当に知りたい情報を見つけるためで 57.1%、 次いで偽の情報に惑わされないようにするため、精神的な余裕を確保するためがいずれも 34.5% でした。印象的なのは生活者が完全なデジタル立ちをしたいわけではないこと。情報すべてを遠ざけるのではなく、便利さは維持したままノイズだけを減らす手段として通知の有無や使わないアプリのアンインストールといった行動が選ばれているようにも見えます。この行動は人それぞれより心地よい情報プールを作る上で受け取るべき情報を制限しているとも分析できます。不要なものや情報を減らすためのフィルタリングが結果的に良質な情報にたどり着ける手助けとなっているのかもしれません。でこの今回の調査なんですけれども、男女ともに10代から30代で選択行動する傾向が見られました。一方、特に男性の50代ではこの実施者というのが少なく、年代によって差異がありあったということです。この年代差というのは単なるスマホ利用の時間差だけでは説明しづらいとのことで、SNS や動画、メッセージアプリを頻繁に行き来する人ほど情報を取捨選択しなければ処理が追いつかなくなります。だからこそ若い世代では情報を絞る技術というのが身についてきているのだと、この記事は言っていてですね、逆に言えば今ほど SNS が当たり前ではなく情報の入り口が限られていた世代ほど情報を収集する環境そのものを整えるという発想が広がっていないとも考えられます。 今後は世代を超えて不要な情報整理が日常の一部になってくる可能性は高まってくるだろうということなんですね。なのでたくさんの情報を浴びるよりも自分で必要なものだけを安心して受け取りたいと考える人がね多くなってきているということで、情報を集めるよりも余計なものを切り落として整える方がかえって合理的と、若い人世代ほどね捉えられているとされています。はい、世の中はね情報が多いほど良いとされていた時代は終焉を迎えつつあるそうです。現代のデジタル環境では選択行動に代表される情報を整える力というのがますます重要になってきそうです。どうですかね、皆さんは通知オフとかアプリの、まあ、こう削除とかね公式 LINE の整理とかされてますか？私は結構ね今は携帯のスマホの容量が多いのであまりやってないかもしれないんですけど、割とねアプリの見直しとかはねしてるかもしれないですね。あと通知もなるべくオフにできるものはオフにしたいなと思っています。情報が多いのも疲れるのでね、こういう選択行動というのも大切になってくるのかなと思いました。ということで今日ピックアップしたのは、Z 世代には当たり前でも50代には広がらない新常識、あえて便利なアプリを削除する理由、こんな話題をお届けしてみました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new FM Volume COJP。
4: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Weather Information.
3: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では高波と濃霧による視程障害に注意してください。外境です。日本海と日本の東に低気圧があり、前線が伊豆諸島付近を通って九州の南に伸びています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、日本海の低気圧や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り、昼過ぎまで時々晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風のち北東の風、海上では北の風やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。明日は北の風のち北東の風で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。波の高さです。今日は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日明日ともに1日を通して 10% から20% となっています。ただ突然の雨にはご注意ください。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は17度、 日中の最高気温は24度の予報となっています。水曜日まで晴れマーク続いていますのでね、週の前半は晴れる日が多くなりますが、週の後半はまた

0: も富士クリーン茨城
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: さあこの時間お届けしたのはアンセムバウンドトゥブレイク、リクエストいただきましたのはひろのりさんからです。メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: あかりさんおはようございます。昨日は日本代表やってくれました。水戸出身の上田選手2点も入れてくれましたね。ねえ本当素晴らしかったですね。なんといってもオランダリーグの得点王ですからね、入れてほしい人に入れてもらいましたよ。ねえ水戸出身で嬉しいですよね、こんなに活躍してくれたらね。とりあえずベスト3-2はもらったと思ってもいいのではないですかね。もらったでしょう、もうこれはもらったでしょう。さてテーマですが、もう今はほとんど

0: 取り寄せ、あのねジャングルねですね。その中の一部分で言いますとやはり本ですよ。案外読書は好きなもんで、休憩や待機時間によく読むんです。まず仕事上、平日に本屋に行くのは 100% 不可能なので、以前は週末まで待って行ったもんですが、今は行かなくなりましたよ。 100% 取り寄せです。そりゃその日に注文すれば当日か翌日には届いてるんですから。本屋さんには大変申し訳ありませんが、行く理由がなくなりましたね、ということで、今日はねリクエストお答えできてよかったです。メッセージそしてリクエストありがとうございます。そう、あの本はね、私もこの間ね、それこそ本をお取り寄せしたんですよ。それはあのアーユルヴェーダーのね、まあ教科書というかね、本なんですけれども、それをお取り寄せしまして、まあそれってあのちょっとニッチな本なのでなかなかその本屋さんに行ったところで売ってない、結局取り寄せになるっていうものなのでね、あのネット注文したんですけど、私はね本屋さんは結構本屋さんに行って、あの私自分がチェックしていない本で、なんかこうなんていうの、惹かれる本ってあるじゃないですか。そういうのを見つけに行くっていうのも結構好きかもしれない。まあでもね、なんかこれが欲しいっていうのがあったら本当に次の日とかに届くのでね、本もねやっぱりお取り寄せしちゃいますよねまあでもひろのりさんも紙派なんですね。あの Kindle とかじゃなくて紙の本をお取り寄せされるんですよね。そう、なんかねずっと持っていたい本はやっぱり紙で持っていたいなと思うので、お取り寄せになっちゃうかな。あ、ひろのりさんメッセージそしてリクエストありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、交通情報入ってきましたのでお伝えします。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information。
0: ハルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面から1キロ、枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル混雑しています。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線サントル船場では平須町方面から300メートル、偕楽園方面から1キロ流れが悪くなっています。おさえん交差点では偕楽園方面から500メートル、船場山交差点では偕楽園方面から300メートルの混雑です。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、 同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートルつながっています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では南町方面から300メートル、赤塚方面から300メートル流れが悪くなっています。南町3丁目交差点では大工町方面から300メートル、変わって国道118号中ヶ内交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞です。県道一毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル、おしまいに押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。以上です。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上トラフィックインフォメーションをお届けしました。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。県内では梅雨に入り不安定な天候が続いており、本日は最高気温が25度を超える夏日の予報で蒸し暑い一日となりそうです。暑さに加え睡眠不足なども加わると注意力が大きく低下し、ぼんやりして信号機を見落としたり安全確認を忘れてしまうなどのミスが出やすくなります。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードは控えめにし、シートベルトを締め緊張感を絶やさず運転に集中しましょう。また体調が悪い時は無理をせず車の運転は控えましょう。本日も交通ルールとマナーを守り安全運転をお願いします。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
8: fmpowloon.co.jp
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
9: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air
6: Heartbeat Radio
10: 76.2
6: FM Paladin

0: リクエストをお届けしています。菅田将暉、見たこともない景色。リクエストをいただいたのはけいこさんからです。グッドモーニングあかりんとメッセージもありがとうございます。今日は暑い日になりそうですね。あかりんはよほど体力を使ったんだなぁとブログを読んで思いました。そうなんですよ、先週は実はその嫁の会というのがね、年に1回だけ幼なじみ、私幼なじみが2人いるんですけど、その幼なじみの奥さんたちの方がね、今ちょっと仲が良くてその奥さんたちと集まる嫁の会っていうのをねやっているんですが、子供がね1人いるので、去年はディズニーランドに行って、で今年はディズニーシーに行ってきたんですけどね、なんか去年はね結構暑かったので体力奪われた感じがしたんですけど、今回はね結構元気かもと思ったんですけど、やっぱり次の日に、いや足の裏痛いなみたいな意外と疲れてたのねみたいな、そんな気持ちになりました。まあでもたまにはね外でね思いっきり遊ぶっていうのも大人になっても大切だと思うので、まあその遊べる体づくりをしたいなと思いますね。はい、私も施術してもらった後は体が重たくなりますが、その後はすっきりと軽くなるので大好きですが、休める日はゆっくりしてくださいね。そうなんですよね、オイルケアもねすごく大事になってくるんですが、なかなか私ちょっと今行く時間がなくてね、今月はまだ行けていないんですけども、はい、さてテーマ、あかりんの義理のお母さんの優しさに拍手。いい時間を過ごせてよかったですね。幸せいっぱいですねありがとうございます。いや久しぶりにというかね、あまり義理の実家の、なんかこう写真をあげたりとかね、なんかこんなことあったよっていうのをあんまり言ってなかったんですけど、実はねそうなんですよ、義理の実家によく帰るんですね帰ってね、お母さんのご飯を食べに帰っております。さてお取り寄せはほとんどしたことがありません。今パワーストーンをポチッとしようかどうか迷っているところでありますパワーストーンね欲しくなるよね、わかります。あ、ゴッホの絵の毛糸はお取り寄せしましたよ。ひまわりの色の愛の毛糸や星夜空の絵の色だったり大切に使っています。ゴッホの絵の毛糸があるんだ。イケイケどんどんと解説していた本田選手聞いていてとても楽しかったです。ファールを取ってもらえなかった審判に対してもそうそうと私の心の声を言ってくれて嬉しかったです。ああそうだったよね。次の試合も楽しみな本田圭子でした頑張れ日本ということで、リクエストね、菅田将暉さんの、見たこともない景色お届けしましたね。ワールドカップ会ってる時はね、我々もなんだかこう気ぜわしいというかね、こう毎日なんかこうそわそわしてますよね。日本戦だけじゃなくてね、他の国の結果はどうなんだろうとかね、そういうところまで気になりますからね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームのっち&アビジャンさん、メッセージありがとうございます。ボンジューあかりさん、サバのっちアットマークアビジャンです。嬉しい。ボンジューあかりさん、サバこれ言いたい。ワールドカップ盛り上がっていますね。私もチュニジア戦を見たんですが、時差の関係でこちらでは午前1時にキックオフでした。午前1時か、午前夜中の3時過ぎまで、お酒を飲みながら観戦していたので、今朝起きたのも遅くて、おかげでもう寝なきゃいけない時間なのにまだ眠たくなりません起きてるかな、寝落ちしてないかな。お取り寄せですね、基本はお酒かな。ワインとか結構ボトルで重いし、日本では月に1ダースずつ頼んでいました。1ダース、週末は夫婦で夕食の時に飲むからね。あーなんかおしゃれ先月はサントリーの抽選に当たって限定のウイスキーを1本買いました。次に日本に帰った時に飲みます。素敵ですね、ウイスキーも飲めるんだ。ウイスキーってなんか大人のイメージですね大人なんだけど 飲めないから。アビジャンではお取り寄せはしないんですが、よく夕食を頼んでいます。最近雨ばっかりで外に出るのも面倒なので。あ、そうだよね、雨季って言ってましたよね。今日はベトナム料理を配達してもらいました。ではまたです。今日は多分10時まで寝られずに聞いていると思います、ということですが、でもお仕事だもんね。ね、寝たら次の日から明日からお仕事ですからね。ねえ、あの寝れてたらいいなと思うんですけど、やっぱちょっと昼夜逆転しがちですよね、ワールドカップの時はね。この間のなんだっけ、この間の試合の時も早朝からの試合だったので、皆さんね寝不足だったんじゃないかなと思うんですけど、今回はね日本はお昼だったので良かったですけどね。はい、のっちアットアビちゃんさん、メッセージありがとうございました。ゆっくり眠れますように願っております。お酒のお取り寄せかっこいいな。そしてラジオネーム、おはようございます、あかりさん、マサジローです、ということで、マサジローさんメッセージありがとうございます。今週もよろしくお願いします。こちらこそです。ブログ見ました。義理の実家大好きっていいですね。お袋にとっては本家になりますね。めいっ子は義理の実家にあたる我が家によく来ています。あー、そうなんだよね。そう、あの好きな人はすごく好きだと思う。テーマ、1年間カタログで選んで送ってもらうサービスに会員登録してお取り寄せしています。ちょっと高いのがなんだかなって思いますけど、苦笑い。コープの宅配サービスもお取り寄せになりましょうか。あー、確かにコープもそうだよね、お取り寄せになるかもしれませんね。あのコープ、私も実はコープやってるんですよ。コープで再来週お届け、北海道のメーカーみたいなね、そういうのがあるとついこうお菓子セットとかね、つい頼んでみたくなるんですよね。普段買えないじゃないですか、北海道のあの六花亭とかさ、まあ、買えないから、そういうのを見ると、あ、今頼んでおかなければと思って頼んじゃうので、まあ確かにそれも お取り寄せかもしれないですね。この1年間カタログで選んで送ってもらうサービスってすごく気になるんですけどね、何でしょう。会員登録して無料の会員登録なのかな。そう、ただね、あのお取り寄せってやっぱりちょっとその送料とかもあるし、少し高めにはなるので、ちょっと贅沢したい時とかね、ちょっといいもの欲しい時とかにいいような気がしますね。マサジローさんメッセージありがとうございました。いや、皆さんメッセージありがとうございます。ちょっとね、この残りの時間ではちょっとメッセージ、ね、駆け足になってしまうので、9時台にまた皆さんのメッセージご紹介していくんですが、ね、お取り寄せでこう自分がちょっと贅沢になる気持ちとか、そういうのもありだなと思うし、ね、今はお取り寄せがそのコロナ禍もあってまたね多くなってきたような気がするので、楽しいお取り寄せもたくさんあるなと皆さんのメッセージを見て思っております。9時台もお楽しみに。それではこの後は水戸シティガイドを挟みまして、9時台ニュースお天気からまたメッセージご紹介していきます。この後もパルルンお楽しみください。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめにリサイクル工場見学ツアーのご案内です。2つのツアーをご案内します。1つ目は食品トレー、ペットボトルのリサイクルツアーです。開催日は7月31日金曜日、時間は9時から17時です。場所は F ピコ関東リサイクル工場ほかです。対象は水戸市内にお住まいの小学生以上の方です。なお小学生は保護者同伴でお願いします。2つ目はゴミ追っかけツアーです。開催日は8月5日水曜日、 時間は9時から17時です。場所は清掃工場エコミット丘です。対象は水戸市内にお住まいの中学生以上の方です。料金はいずれも無料です。お申し込みは6月26日金曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で各30名です。お問い合わせはごみ減量課、電話232-9114、 232-9114 へお願いします。次に、麻疹風疹の定期接種期間延長のお知らせです。令和6年度にワクチンの供給不足により定期接種を受けられなかった次の対象者は、特例措置として接種期間を延長しています。対象は次の3つ、いずれかに該当する方です。 1. 令和6年度に2歳になった方、 2. 令和6年度に年長児だった方、 3. 47歳から64歳の男性で、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風疹の抗体値が低い方です。接種期限は令和9年3月31日水曜日までです。お問い合わせは感染症対策課、電話 243-7315、 243-7315 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Pollen, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えします。厚生労働省はハローワークで AI 人工知能が求職者の適性に合った仕事を提案する実証実験の結果を公表しました。参加した職員のおよそ7割が AI の提案を妥当ではないと評価するなど、提案内容の精度には課題がありました。実証実験は職業紹介業務の効率化を図る狙いで、去年9月から今年2月にかけて全国10カ所のハローワークで実施しました。過去3年分の求職・求人データを学習させた AI が、求職者の希望や特性などから適性の度合いが高いと判断した求人情報を職員に提示しました。今月19日に厚生労働省が公表した実験結果によりますと、実験に参加した職員は AI の提案を求職者に助言する際に参考としましたが、年齢や仕事内容など細かい条件面で求職者の希望と食い違うなど、精度が不十分な事例が相次いだということです。厚生労働省は AI に学習させるデータの内容を見直し、今年度に再び実験を実施して改善を目指す考えです。国立研究開発法人日本医療研究開発機構は、今年度からがん治療薬やワクチンなど使用者が多く、世界で大きな販売額が見込める薬の研究を重点的に支援します。製薬企業の開発者を入れた匿名チームを結成し、ヒット薬の実現を目指します。政府は近くまとめる成長戦略に創薬力の強化策として盛り込む方針です。大学の研究者らは、発病や病気の進行に関わる遺伝子、免疫などの研究を進めています。成果を医薬品などの開発に生かせるよう、機構は資金面で支援しています。日本製薬工業協会前会長の上野博明理事長特任補佐をリーダーとし、製薬企業の出向者4人を含む8人のチームを発足させました。チームは世界で患者の多い病気の研究で、治療薬の開発が成功すれば販売額が大きくなる可能性があるものを絞り込みます。その上で薬の作り方との組み合わせを助言・提案するということです。おしまいのニュースです。東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火災で、警視庁と東京消防庁による20日の実況見分の結果、出火元とみられる音楽準備室の一角で焼け焦げた電気ストーブとサーキュレーターが見つかったことが分かりました。警視庁は失火とみて出火原因を調べています。実況見分は滝野川第三小学校の関係者の立ち会いのもと、校舎4階の音楽準備室を中心に行われました。警察幹部によりますと、準備室は音楽室と多目的室に挟まれた位置にあります。準備室